0: Kim Carnes med Bette Davis Ice här i Vaken med P3 och P4. Där vi håller på med nattjakten, och i telefonsvaren så låter det så här.
1: Jag gissar på att nattens nattjakt är kräftskiva. Per Martin Frankhed, Hårdänge.
0: Ja, Per Martin, det är tyvärr inte kräftskiva vi söker i natt, och du är inte heller ensam om den gissningen. Mats har också mejlat in till vakenet@sverigesradio.se och skriver: jag tror att det rätta svaret i natt är kräftskiva. Alf Åke är inne på att det skulle kunna vara machete, och sen så har Jocke skickat in gissningarna papper, sol, döv och leopard, och ingen av dem är tyvärr nattens rätta svar. Men det är ju svårt att lista ut det rätta svaret av vad då tre stycken låtar bildar för ett svar när ni bara får höra en låt. Vi ska nu ta och spela snabbreprisen på den första ledtråden, och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två. Håll till godo.
2: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, John Denver med Leaving on a Jet Plane. Jaha hörni, då har ni fått två stycken ledtrådar. Vakenet@sverigesradio.se, du kan mejla dit när du vill skicka in ett förslag på rätt svar. Du kan också ringa in ifall du vill göra som Per Martin, vi svarade så han hette, som gissade på kräftskiva. 020-99-55-00 är numret in till telefonsvararen. Vill du skicka sms är det 72250. Du skriver vaken först, gör ett mellanslag. Och sen så skriver du då vad du tror är det rätta svaret. Och så glömmer du inte att få med namn och telefonnummer. Så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det ligger trots allt en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan i prisbotten.

Jalin Gunda med Burning Temptation i Vaken med P3 och P4. Pappersplan är Britt-Marie inne på, skulle vara det rätta svaret i nattens nattjakt. Det är också Kenneth inne på, han skickar också in pappersplan till 72250. Anders är samma sak, jag tror att det är pappersflygplan som söks i nattjakten. Det har han mejlat in till vaken@sverigesradio.se. Rut har också mejlat pappersplan. Charterresan, det är ju en annan gissning. Den kommer från Micke Gustafsson i Kalix. Vi får också gissning på, nu ska vi se ifall vi har något annat än pappersplan. Jonas är också inne på pappersplan. Peter på pappersplan. Roger pappersplan. Solförmörkelse, tror Torbjörn. Det är en annan gissning. Vi får också, ska vi se, vad skickade David in? Han skickade in Ikaros som förslag på rätt svar. Och sen kommer Britt-Marie igen här. Nu är hon inne på solsemester som nattens rätta svar. Nej, vi är inte riktigt där än. Men ge inte upp. En ledtråd till kommer ni få. Den kommer strax.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fått in en gissning på Apollo. Den kommer från Elin, och David har skickat in en gissning på Sällskapsresan. Vakenhetsverigesradio.se är mailadressen för att skicka in dina rätta svar. Det går också jättebra att ringa in dem på telefonsvararen 020 99 55 00 eller skicka dem på sms 72250. Här kommer snabbreprisen på de tidigare två spelade ledtrådarna och följt av då den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två är John Denver med Leaving on a Jet Plane. Oh babe, I hate to go.
1: Ledtråd nummer tre.

Sia med The Greatest. Vi får in en gissning från Alma på nattjakten. Hon skriver solresa, flygplan, flygresa eller sun trip. En gissning på solförmörkelse har också kommit in. Och så har Anna-Lena skickat in, kan det vara bröllopsresa som är nattens rätta svar? Det kan vara det, men i natt är det tyvärr inte det. Vakenhetsverigesradio.se eller 02099 55 00. Hör av dig när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Tucker Wetmore med Sunburn i vaken. Här kommer en gissning från röstbrevlådan. Visst hade jag fått den där? Jo, men här ska vi se.
1: Ja, rispapperslykta. Det är min gissning. Jag heter Björn och...
0: Ja, okej. Okay. Rispapperslykta. Nej, tyvärr inte det som vi söker i natt. Inkorgen har också kommit in från Bea. Hon tror att det är en flygkrasch eller en flygolycka som vi söker. Kan det vara ljusets hastighet, skriver Anders. Vi får gissning från Namuko som tror att det är boardingpass. Det där är ingen dålig gissning. Resebyrå tror Britt-Marie. Ridlektion, Alf Åker har skickat in den, och sen kommer en gissning kort och gott bara på pass från Elin. Vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen en sista gång här nu då. Så här har det låtit i nattens nattjakt. Alla tre låtarna presenterade efter varandra.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Rubband, Clouds Across the Moon i vaken med Peter och P4.
1: Eftersom man inte får se Ryssland, så jag gissar på tobakspapper.
0: Tobakspapper, ja, okej. Okay. Har du en gissning till nattens nattjakten på telefonsvarare 020-99-55-00? Vi får också gissning på resebokning, beställning, bekräftelse. Jocke har skickat in en näve gissningar där. Vi får också en gissning på boarding card. Det är Jimmy som har skickat in på ett sms. Åkattraktion kommer in här också i inkorgen. Anslutningsbuss kommer in här också i inkorgen. Arlanda, Christer skickat in på sms. Och sen hade vi också fått en gissning som går åt ett helt annat håll. Och det är Christer då som är inne på att det skulle kunna vara privatdetektiv som är nattens rätta svar. Bra gissningar är de allihopa, men de är inte rätt. Nu har ni inte många minuter på er, så att mejla vaken@sverigesradio.se. Skicka sms 72250 eller tala in på telefonsvararen 020-99-55-00. En liten detalj, om det är så att du vill ha en låtönskan från prispotten, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra, så kan jag förbereda så mycket jag kan från min sida. Annars är det viktigt bara att du får med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som du har svarat rätt. Så är det så att du inte vill ha en låtönskan ifrån prispotten, så kan du då annars välja en tygpåse eller en sovmask från vaken. Lycka till!
2: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm, eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
3: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna, och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
2: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Oj, förlåt, det där ska vi inte ha. Jag håller på att spoila allting för det här, utan vi ska ju ha en liten signatur trudelutt för nattjakten. För att vi är framme vid mållinjen nu när det gäller nattens nattjakt. Alla tre stycken låtar är spelade och ni har fått skicka in förslag på rätta svar. Med mig nu i telefonen har jag Janne. Hallå Janne. Nu ska vi se, nu har jag med mig Janne, va? Hallå Janne.
1: Hallå där.
0: Ja, vad bra. Nu hör jag dig. Hur är läget i natten?
1: Det är bara fint. Lite småtrött, sitter och kör bil.
0: Okej, det är en dålig kombination att köra bil och känna sig lite småtrött.
1: Ja, jag ska ta en paus nu.
0: Ja, det låter vettigt. Kör du för nöjes skull eller jobbar du eller?
1: Nej, det är, ja, jag vet inte, ett nödvändigt ont. Jag har varit ner till Stockholm och vänt och köpt mig en bil.
0: Jaha, okej. Bara sådär?
1: Ja, det blev en liten blixtvisit.
0: Okej, det låter som, är du från Gällivare eller var kör du för något?
1: Jag bor i Luleå just nu. Jag är född och uppvuxen i Kiruna.
0: Okej. Jag anade på dialekten. Men du, så då ska du köra Stockholm-Luleå nu då?
1: Ja, jag är strax norr om Umeå just nu.
0: Ja. Då är det inte jättelångt kvar, även om det är en bit. Men inte superlångt i alla fall.
1: Nej, precis. Nej.
0: Det är ju den tråkigaste vägen du har kvar. Umeå-Skellefteå, det är ju det tycker jag är Sveriges tråkigaste väg att köra.
1: Den är verkligen tråkig, ja. Det håller jag med.
0: Ja, vidare. Men sen, när man har passerat Skellefteå, då jäklar. Då glider det fram.
1: Då går det som tåget.
0: Det gör det verkligen. Ha, okej. Okay. Men du, nattens nattjakt, utan att avslöja ett svar. Vad kände du?
1: Det vart väl ganska solklart på sista ledtråden där i alla fall. Så.
0: Jag tyckte jag såg det i inkorgen också. Folk kämpade i början där, men när sista kom in, då var det som att det trillade ner på lättan.
1: Ja, precis. Ja, förstått.
0: Vi lyssnar igenom och sen så ska du få deklarera det rätta svaret.
1: Ja, okej.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Def Leppard och den heter Paper Sun.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Okej, Janne, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det måste vara flygbiljett.
0: Ja, visst måste det vara flygbiljett som är det rätta svaret. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Ja, tack, tack.
0: Hur tänkte vi då?
1: Ja, det var ju först The Flippard, det var Paper och Sun. Där fick jag väl en pappersbit. Och sedan var det Leaving on a Jetplane, ett flygplan. Och sedan var det en Ticket to Ride. Så att där måste det ha blivit en flygbiljett då.
0: Ja, exakt så ja. Det är vanligare kanske förr med papper. Men nu är det väl mest såna e-biljetter när man ska flyga. Men ska man flyga så behöver man ju... Ska man flyga med ett plan i alla fall så behöver man ju också en flygbiljett för att få åka med. Så alldeles korrekt.
1: Ja, jag är så pass gammal att jag har flygit med pappersbiljetter.
0: Ja, du har gjort det. Ja. Ja, det är en annan känsla. All right, men du Janne, jag spolerar ju det lite inledningsvis här för jag råkade dra in låten innan signaturtrudelutten till nattjakten. Men det är en låtönskan som ligger i prisbotten för dig.
1: Härligt.
0: Och vad är det vi ska höra?
1: Vi ska höra Korslagda, en sån här chans får man bara en gång i livet.
0: Då tar vi och kör den och så får du... Hoppas du får en trevlig resa nu sista biten du har kvar till Luleå.
1: Tack ska du ha.
0: Hälsa.
1: Tack.

Korslagda, en sån här chans får man bara en gång i livet. Den låg i prispotten för Janne som tog hem nattens nattjakten. Flygbiljett var det rätta svaret, och som Janne också sa, det blev glasklart när sista låten Ticket to Ride med Beatles kom, och det märktes också i inkorgen. Då var en hel drös av er som skickade in det rätta svaret. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

Vanakondias. Nenanana. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Alex Warren med Passenger.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot nu. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Det visar nya siffror från Tullverket som Ekonomiekot tagit del av.
3: Sen 1 juli tas en tullavgift på drygt 30 kronor ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1 600 kronor. De billigare utlandsköpen blir alltså dyrare och lite krångligare att beställa hem, vilket också är syftet enligt Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket.
4: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Det är ju syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare. Och
3: under juli minskade antalet varor till privatpersoner rejält jämfört med samma månad i fjol.
5: Gör man en jämförelse med samma period förra året så är minskningen nästan 70%. Så det är ju den här nya tullavgiften.
2: Reporter John Pira. Turkiets parlament har röstat igenom en lag som ger begränsad amnesti till vissa PKK-medlemmar som lägger ner vapnen, rapporterar AFP. Beslutet ses som ett viktigt steg i fredsprocessen efter årtionden av konflikt. Runt 3500 fångar kan beröras, men PKK-ledaren Abdullah Öcalan omfattas inte av lagen. I USA undertecknade president Donald Trump en presidentorder som ska begränsa antalet vaccinationer för barn till 11 stycken. Enligt presidenten ska detta ge amerikanska barnet skydd av guldnivå. Samtidigt vill Trump spjälka upp MPR-vaccinet i 3 separata doser. Läkare avvisar ändringen och pekar på att amerikanska vaccinationsschemat bygger på årtionden av forskning och att färre vaccindoser innebär att fler barn utsätts för sjukdomar som går att förebygga.
6: Ekot där i P3 och P4 nu, Robert och Frida med Vaken i P3 och P4 direktsänt hela vägen fram till klockan 6. Välkommen!

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Ariana Grandes senaste skiva, Petal, den här låten finns med. Den har nu landat på första platsen på Billboards albumlista. Och det här är då sjunde gången som popstjärnan toppar den där albumlistan. Första veckans försäljning i USA motsvarade cirka 295 000 enheter. Det är alltså Grandes bästa vecka på över ett decennium räknat då i ren albumförsäljning. Och med sin sjunde sitt sjunde album då på första platsen så innehar Ariana Grande femte platsen bland kvinnliga soloartister med flest ettor. Det är ju Taylor Swift då som leder överlägset med 15 stycken. Följd då av Barbra Streisand och hon har 11, Madonna har 10 och Beyoncé 8. Ariana Grande delar ju den här placeringen med både Janet Jackson och Lady Gaga.

Elvis Presley med Hound Dog. Ja, det är på dagen idag, 70 år sedan, som Elvis Presleys debuthit singel Don't Be Cruel och Hound Dog släpptes 11 augusti 1956. Singeln gick ju upp på första platsen på den amerikanska topplistan när den låg kvar i 11 veckor. Ett rekord som inte skulle slås för 1992 av den här.

0: Tupac och Dr. Dre i California Love. Ja, i år är det ju 30 år sedan rapparen Tupac Shakur sköts till döds i Las Vegas. Ett mord som omgärdats av otaliga konspirationsteorier. Men nu kan det lösas. För under gårdagen så inleddes ju då rättegången mot 60-åringen Dwayne Keith D. Davis som misstänkt har varit inblandad i mordet. Vi ska nu höra Petter Hallén från P3 Din Gata och vi hör han i P4 Extra.
1: För den som inte har koll på Tupac, vem var han?
2: Ja, det kan jag prata om i timmar, men det ska jag försöka inte göra. Men det var väl, man kan säga att det är liksom hiphopens första superstjärna. Han hade stora hits. En av hans låtar tog sig hela vägen upp till första platsen på svenska singellistan när den släpptes. Men han var också liksom en så stor figur. Han gjorde filmer, han var väldigt snygg, han var en sexsymbol. Och han hade väldigt mycket så kontraster och motsättningar. Vissa av hans texter är närmast feministiska samtidigt som han blev dömd för sexuellt våld. Han var någon slags gangstrappare samtidigt som han hade en väldigt så här revolutionär retorik. Han var son till en medlem i Svarta Pantrarna som också var, alltså hans mamma då, grovt beroende av narkotika, han växte upp i fattigdom. Han hade alla de här, jag tror att det är någonting som är gemensamt för många av de här väldigt stora gestalterna inom kulturen, att du vet, de är många saker samtidigt och de har många inneboende kontraster och motsättningar som gör att de är intressanta även så här 30 år senare. Så hans musik har ju också levt kvar. Det här är sån klassisk, inom så här hiphopkretsar så är nog Tupacs musik den musiken som främst har liksom gått i arv. Jag har ju hört jättemånga människor som inte ens var födda när Tupac dog som har fått lyssna på hans musik för att deras stora syskon var så här, nu ska jag visa dig riktig musik, och då är Tupac liksom med i den, någon slags hiphopens egen kulturkanon nästan.
1: En fantastisk musiker och rappare och politisk också. Och så här lät det när P3 Souls programledare Mats Nileskär intervjuade Tupac för Sveriges Radio 1994.
3: I don't understand, it's not the same rules. We all have to follow the same rules. The rules have to apply to every man, woman and child. It cannot be just for the rich or for the poor. If it is, there's gonna be war. And that's what thug life is about. I'm showing you that when you oppress a people, all we gonna do is blow up in your face. If you put gasoline in a bottle and put a match to it, it's gonna blow up, whole bunch of glass gonna spurt. It's gonna be blood everywhere, it's gonna be bad scenes, innocent victims. We don't want that, we don't want that. That's why we're rapping and we're not in the bushes sniping motherfuckers.
1: Ja, Tupac där. Vad säger det här citatet om vem Tupac var som person artist?
2: Ja, alltså om man lyssnar på vad han säger så pratar han ju liksom om orättvisor i samhället. Han pratar ju liksom om så här, de svarta amerikanernas situation med den historien som finns där i USA kring det. Men du behöver ju nästan inte ens förstå vad han säger för att höra passionen i hans röst. Alltså han pratar ju nästan som att han håller det som ett politiskt tal. Och det var ju också så han rappade. Hans sätt att rappa, som man kallar då inom mitt fält för flow, alltså hur han liksom rytmiskt lägger rappen, har jämförts med hur Martin Luther King höll tal. Att I have a dream. Och så Tupac rappade det också så. You always was a black queen, mama. Even as a crack fiend, mama. Alltså hur han drog ut på sina liksom, vokaler ofta. Och han hade liksom en närvaro i rösten som gjorde att du hörde från första stavelsen att det var han som du lyssnade på. Och det tror jag också är en nyckel till att han har blivit så otroligt stor internationellt. Alltså, jag tror att det finns liksom väldigt, väldigt många som har erfarenheten av att gå in i en sån här, du vet, en sån klassisk liten souvenir- och t-shirtaffär i en turiststort nära en strand kanske. Och så finns det liksom lite olika t-shirts. Då kanske du har den här Einstein som räcker ut tungan, och du kanske har Che Guevara på en t-shirt, och så har det ofta Tupac. Och det finns liksom ingen annan rappare som har haft det impactet globalt. Att han har blivit liksom nästan som en symbol större än sig själv. Verkligen så här, det man brukar kalla för larger than life.
1: Idag så inleds då alltså rättegången mot den som man tror var inblandad i detta. Vad var det egentligen som hände för 30 år sedan när han sköts på detta?
2: Ja, alltså det har ju inte fått någon juridisk liksom konklusion, och det är väl det man hoppas på nu. Men det som liksom är den gängse storyn om vad man tror hände är att Tupac var vid det här laget inblandad med en man som heter Suge Knight, som är, ja, men rakt av en skurk eller en kriminell person. Han sitter inne nu för andra brott, och han var liksom Tupacs skivbolagsboss, och många menar på att han ledde ner Tupac lite i fördärvet, för det var här som det blev väldigt mycket inblandning av kriminella och gängmedlemmar då, framförallt i det här ganska kända ändå amerikanska gänget Bloods. Och man hade varit och sett en match i Las Vegas där Mike Tyson hade knockoutat sin motståndare, och sen hade man hamnat i ett bråk där Tupac var väldigt inblandad med med medlemmar i ett rivaliserande gäng, Crips. Och det man tror har hänt då är att de här rivaliserande gängmedlemmarna efter det här bråket har gett sig ut i en bil för att leta upp Tupac och hämnas. Och sen så har det då avlossat skott från en bil där de männen var mot den bilen där Tupac var. Tupac dör och den enda överlevande i den här bilen varifrån skotten avlossats är då den åtalade. Men man tror liksom inte att det var han som höll i pistolen. Den man som man tror sköt Tupac lever inte längre då. Men det som åklagarsidan ska leda i bevis här nu då är att den här mannen som står åklagad, Keefy D. Dwayne Wayans, han var den som kanske gav vapnet och var den som gav orden, att han var någon slags liksom boss där i den situationen.
1: Det här är ju ett mytomspunnet mord. Barack Obama tog till och med upp det under White House Correspondent Dinner. Mm. Under de här 30 åren har det florerat otaliga teorier om vad som egentligen hände med Tupac.
2: Verkligen.
1: Kan du säga, vilka är de mest kända konspirationsteorierna, eller konstigaste kanske?
2: Ja, nej men alltså återigen då, i och med att han var den här gestalten, alltså vi hörde det här intervjuklippet, han pratade väldigt mycket om orättvisor, han var väldigt kritisk mot etablissemanget och eliten i USA, och det gör ju att när han då dör och det inte får liksom, det inte löses juridiskt, det finns liksom inte svart på vitt, vi har dömt den här personen för mordet, så är det någon slags perfekt grogrund för teorier och rena konspirationsteorier. Där man liksom, många då menar på att liksom, ja men, ja, folk inom polisen kanske, folk inom liksom makteliten inom USA ville få bort Tupac. Men min favorit, personliga favorit konspirationsteori är att han inte död överhuvudtaget, utan att han fejkade sin egen död och flyttade till Kuba. Jag vet inte hur många under åren som faktiskt har trott på det här, men det är en konspirationsteori som har fått mycket liv. Bland annat rapparen Eminem har en gång sagt i en låt att jag är den bästa rapparen, sen den bästa rapparen flyttade till Kuba. Så att liksom, och jag tror inte att Eminem själv tror på det, men det har ändå blivit som, ja, men nästan som en meme innan man brukade prata om memes.
1: Som Elvis.
2: Ja, lite så, ja.
1: Vad tror du kommer fallet bli löst då, sist Peter?
2: Ja, kanske det. Tupac själv skulle nog inte vara så intresserad av att det överhuvudtaget fick en juridisk lösning. Han hade nästan liksom obefintligt förtroende för den amerikanska polismakten. En av polisen som var först på platsen när Tupac hade blivit skjuten, när han fortfarande var medvetande, han dog ju sen på sjukhuset, ska ha i en dokumentär jag sett att den här polismannen sprang fram till Tupac, frågade honom, såg du vem som sköt? Och då ska Tupacs sista ord ha varit, nu blir det grovt här, förlåt kära lyssnare, fuck you. Så att jag menar, han själv skulle liksom, han skulle vara så här, varför bryr ni er om det här? Men för såklart för de närmast anhöriga, Tupacs styvbror hoppas ju mycket på att det ska finnas, bli någon slags liksom rättvisa som ska skipas här, och många fans är ju såklart intresserade av att, ja, men få något slags svar här. Så att, vi får se hur det går.

I P4 Extra tisdag, Ella Rudström inreder sin lägenhet men budgeten sticker ut. Den är nämligen 0 kronor. Hur går detta till? Så ska vi prata om AI-slopp, roliga klipp på internet, men vad syfte är att påverka oss i valtider. Vi har ju såklart en gäst också, YouTuber och TV-profilen Mauri Hermundsson som har startat körskola med politiker. P4 Extra tisdag med mig, Anders S. Nilsson. Vi kör igång 13.04. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

MC Hammer med You Can't Touch This. Innan det är också Pet Shop Boys, Love Is An Borgious Construct i Vaken med P3 och P4. Och den låten Cobra Style är en av de mest kända låtarna av svenska Teddy Bears Stockholm. Och där den jamaikanska dancehall-artisten Mad Cobra också medverkar på sång. Den låten släpptes ursprungligen 2004, men två år senare så gjorde veckans artist Robin en version av den som hon placerade på den internationella utgåvan av hennes självbetitlade skiva Robin. I veckan är hon som sagt veckans artist, och inte helt oväntat heter nattens låt Cobra Style.

0: Cobra Style med veckans artist Robin. Mer från henne hör i programmet imorgon. Nu hör du Frida.
1: Ja, bra låt.
0: Ja, jag visste inte att hon hade gjort den.
1: Nej, det visste jag. Men jag hade inte hört den på ett tag.
0: Nej.
1: Jag tänkte att vi ska läsa lite morgontidningar. Jag tänker att jag vill ha in morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Men vi kan börja med e-tidningarna som jag tycker så mycket om, höll jag på att säga. Jag gillar ju mer att få dem mejlade till mig. Men SVD, de skriver: måste man luncha med kollegorna? Psykologens råd för social återhämtning. Man måste väl ingenting, tänker jag.
0: Nej, det
1: men det är klart att det
0: inte
1: kanske är lite udda om man alltid bara försvinner.
0: Ja, men det är också skönt med en tid för sig själv där.
1: Ja, jag håller absolut med. Verkligen. Du och jag lunchar ju aldrig med någon.
0: Var inte du som berättade att du någon gång, där det var förbjudet att luncha vid skrivbordet? Eller var det någon annan som hade?
1: Ja, nej men det här känner jag igen.
0: Du jobbade på någon redaktion där du inte fick sitta och äta lunch framför datorn vid skrivbordet.
1: Ja, och det ville jag det.
0: Ja,
1: media som berättade det. Det känns som att jag försöker ta någon annans historia. Jag kan inte alls åt det.
0: Jag vet att jag tänkte att det var en mardröm. Att så här, för det där känns ju också som en sån här grej som man gör för att man vill tvinga till någon sorts social interaktion och kollegial stämning och sånt där.
1: Ja.
0: Men det är inte alltid man är på humör för kollegial stämning.
1: Nej.
0: Ibland kan man också känna att vi jobbar ihop här nu i 8 timmar. Då kanske man bara vill ha den där lunchen för sig själv.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Men det är väl ett sätt att inte få folk att jobba ihjäl sig.
0: Så kan alltså, också
1: ta din lunchrast.
0: Ja, men de sitter ju och tittar på Mauri samtidigt som de äter lunch.
1: Jo, det är sant. Dagens Nyheter skriver om stress och en läkare som var sängliggande. Så har vi faktiskt fått in här redan från Urban, så jag kan börja där så man blir lite inspirerad. Borlänge tidning, illrar sätts in i jakten på råttor. Borde de göra här också? Såg 2 igår.
0: Förstå.
1: Senast. Dala-Demokraten: bostadsbrist kan leda till otrygga boenden för nya studenter. Det är en sån nyhet som kommer varje år från alla städer som har liksom, högskola eller universitet. Och Falukuriren, de har träffat Johanni 105 som berättar om livet.
0: Du missar den.
1: Va?
0: Benny.
1: Jag har Benny också.
0: Ser du inte vilken tidning han har skickat?
1: Oj, är det?
0: Norrbottenskuriren.
1: Kuriren, som man bara ser nu för tiden. De skriver om folkdräkter. Nu är det inne med folkdräkt igen. Tog bara 300 år, lägger till. Men folkdräkten har fått ett uppsving framförallt bland unga kvinnor, säger Maria Levert Wikström på Slöjd och Formcenter i Luleå.
0: De går för typ jättemycket pengar de där nu. Jag vet, de hade någon, när jag
1: ja,
0: var nu i...
1: har de inte alltid gjort det?
0: Nej, de har ju inte det.
1: Uh-huh.
0: Utan det där var nästan så här slit och släng grejer. Alltså du vet att man kunde få folkdräkter väldigt billigt.
1: Oj.
0: Men nu på senare tid kostar de extremt mycket att köpa.
1: Tror du det har något med Norge att göra?
0: Nej, jag tror att det där har, ja, det kanske har någonstans...
1: Där är det så häftigt med bunnad.
0: Jo, men jag tror att det där är väl någon typ sociala medier-grej, är inte det?
1: Jo,
0: det
1: har
0: börjat kanske någonstans på något TikTok-konto och nu ska alla ha folk direkt.
1: Ja, kanske det. Men inne, det är det i alla fall.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen.
1: Det är den 11 januari, nej, augusti.
0: Inte januari.
1: Men jag tänker efter.
0: Herregud.
1: Du reagerar inte ens. Nej. 11 augusti idag, Simmem i Paris fortsätter och Sara Sjöström gör comeback 9.30 i 50 meter fjäril, försök. I friidrotts-EM i Birmingham tävlar Daniel Ståhl, han kvalar i diskus. Och så är det sommarens sista Allsång på Skansen, bland annat Carola gästar. Och Joel Kinnaman sommarpratar.
0: Är det redan slut Allsång på Skansen?
1: Tydligen.
0: Då är ju verkligen semestern över.
1: Ja, man känner ju tydligt det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot nu. I Ukraina är minst 5 människor döda och fler än 20 skadade efter ryska attacker mot städerna Zaporizhia och Kiev. Ryssland har under natten attackerat flera städer med ballistiska robotar. Och enligt lokala militärmyndigheter i Zaporizhia fortsätter antalet skadade att stiga. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den ryska skuggflottan det senaste året. Fler fartyg än tidigare är belagda med sanktioner och passerar norska vatten, och det ökar spänningarna på havet, säger chefen för norska kustbevakningen i Nordnorge.
3: Ja, det har varit en utveckling kan säga, kanske i det sista året speciellt.
0: Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg från den ryska skuggflottan som har seglat längs Norges kust det senaste året. Och skuggflottan utgör en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. Det här är bekymmersamt, säger Ståle Sveinungsen som ansvarar för kustbevakningens kontor längst upp i norr.
3: Det är ju miljö som är Kustverkets sitt huvudansvar, det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säljer med falsk flagg och falska papirer så kan man ju bara tänka sig ellers hurdan, om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stand är båten i.
0: Mona Hambrius i Vardö i Nordnorge.
2: Australien börjar inom kort vaccinera fåglar mot fågelinfluensa. Vaccineringen inleds under de kommande dagarna med fokus på prioriterade arter i fångenskap enligt landets jordbruksminister. Nästan hälften av Australiens omkring 850 fågelarter är endemiska, vilket innebär att det inte förekommer någon annanstans på jorden. Ekot med Peter Petrelius.
0: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02 denna tisdagsmorgon den 11 augusti. Och idag så kommer det vara en del sol under dagen i framförallt Svealand och Norrland. Men den här solen varvas också med stackmoln. I gränsfjällen och under morgonen i Västerbotten blir det någon skur. Temperaturen den kommer ligga på dryga 20 grader i Götaland. Och i norr blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

In the Stars med The Rolling Stones i Vaken med Peter och P4. Och om en och en halv timme då så ska jag prata med Helena som ganska nyligen har tagit körkort. Och det som är sticker ut lite med det är att Helena hon tog sitt körkort vid 82 års ålder. Och det är ganska imponerande. Jag brukar tycka att de som inte har tagit körkort innan de är 25. Jag brukar inte tycka att det blir att de tar tag i det där och tar körkort, för då tänker man kanske ja, men nu har jag klarat mig så länge utan. Då gör jag det inte. Och ofta så kommer det väl annat i vägen när man börjar jobba eller skaffa familj eller så. Men det är såklart många som tar körkort även vid äldre ålder. Robert, min kära kollega, tog ju körkort när han var 40. Och Helena då när hon var 82. Så att jag ska prata med henne om en och en halv timme. Och apropå detta så undrar jag vad du började med sent i livet. Så fortsätt meningen. Jag började sent i livet med... Och så hör du av dig till vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, ringa 020 99 55 00 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Don't go Yazoo i vaken. Det alltså undrar vad du började sent i livet med. Och sen, ja, sent i livet, det får man väl tolka som man vill. Men fortsätt i alla fall meningen. Jag började sent i livet med. Annette skriver att dansa line dance och ångrar inte det en sekund. Så roligt. Lars-Erik skriver, med att bli trygg i mig själv. Är snart 61 år, så det tog tid kan man säga. Men bättre sent än aldrig.

Ocean House jubel. Micke skriver: jag började sent i livet som arrestantvakt som 60-åring, gick sedan väktarutbildning och är numera ronderande väktare i bil som 67-åring. Ja, det är så inspirerande tycker jag med folk som byter bana eller karriär sent i livet, eller sent i arbetslivet får man väl säga. För det känns så härligt på något sätt att det finns fortfarande alltid tid att ändra sig och hitta på något nytt. Per skriver: jag började sent i livet med att lyssna på min kropp. Krävdes en hjärtinfarkt för att mitt korkade huvud skulle börja fatta någonting. Har tyvärr inte blivit fullt ut ännu, men blivit bättre.

0: till Novella med POM 5. Och Leif Jitelius här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Jag är tomhänt, sa du när du kom in här.
1: Ja, ibland är man det. Man kan inte gå runt och bära på saker i livet hela tiden, dagarna ända.
0: Det har du så rätt i.
1: Men jag har ju ett syfte och någon form av en funktion ändå, att förmedla någonting som har med våra vägar där ute. Eller räls, eller vad det nu kan vara. Ett stort land egentligen till ytan Sverige. Det kan vi ju slå fast, eller hur?
0: Absolut.
1: Med väldigt många vägar. Och då tycker man, någonting borde väl ändå ha med sig. Nej, men jag tror att det här är en tidpunkt när det, liksom, det rullar lite så där smått och så sakteliga. Eller det är liksom det är mellan det och det där. Så det har inte hunnit skjuta igång, utan det är lite ljus som ute och strosar runt. Små grejer, men ingenting som är värt att nämna här.
0: Nej, men det var ju skönt.
1: Och då kan det vara bra att bara komma in och bekräfta att nej, men det är liksom, ska du ut och köra nu, så kör på i lugn och ro.
0: Ja.
1: Jag har ingenting att komma med.
0: Men numret, det kan du ju dra i alla fall.
1: Ja, om det är någonting man ser så tar vi tacksamt emot tipsen, såklart. Och det gör man då lättast på 020 999 444.

Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Jag undrar vad du började med sent i livet. Emma skriver, jag började sent med att gå till gymmet. Har börjat träna och gå på ett tjejgym som vi har. Och det är det bästa som jag har börjat med. Ångrade inte. Och så skriver Pierre, jag har nyligen initierat mitt engagemang inom Square Dance och upplever det som synnerligen berikande.

Private Dancer med Tina Turner. Och jag undrar ju vad du började med sent i livet. Arne skriver, kom ut ur garderoben vid 42 år. Och så skriver Leif, att lära mig bli busschaufför. Jag började utbildningen idag och blir 60 om en månad.

0: Dansa med mig själv med Miss Li i Vaken med P3 och P4. Och nu har jag fått sällskap här från Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Spanien.
1: Ja, där oroar man sig nu för nya bränder och anledningen är den här solförmörkelsen som väntas onsdag kväll. För myndigheterna räknar nämligen med att flera hundratusen utländska turister kommer åka till Spanien för att se det här. Eftersom att förhållandena väntas vara bra i delar av Spanien. Det här är någonting som The Guardian har rapporterat om. Och förutom det då så väntas ju också många spanjorer vill ta sig till stränder, kullar och andra platser för att titta på solförmörkelsen. Och polisen i Spanien de räknar med att runt 1,5 miljon fler bilturer kommer att göras under den onsdagen. Vilket då kommer kunna göra det svårare för räddningstjänsten till exempel att ta sig fram om det skulle börja brinna. Och förutom det så är det ju också väldigt torrt på många håll fortsatt i Spanien. Minsta gnista kan leda till förödande bränder har landets miljöminister sagt. Och därför har man försökt vidta flera åtgärder för att försöka minska den här risken. Till exempel har man infört grillförbud, förbud för fyrverkerier, man har stängt parker. Man får heller inte parkera för nära torr vegetation till exempel. Och allt det här då för att förhoppningsvis slippa fler stora bränder som redan har rasat i Spanien nu under sommaren.
0: Och så ska det handla om USA och Donald Trump.
1: Ja, och då ska det handla om hur han egentligen tog sig hem från det här NATO-mötet i Ankara i början av juli. Många kanske minns att det har rapporterats mycket om att Trump flög med ett annat plan därifrån än det här planet som han har fått av Qatar som han flög dit med. Men nu uppger källor för Washington Post att Trump i själva verket åkte med ett tredje plan. Alltså det var ännu ett plan inblandat här. Trump ska ha, enligt de här källorna, då, gått på ett äldre Air Force One-plan, vinkat åt världspressen. Men sen så ska han då ha smugglats ut från det här planet i en sån här liten bil som man brukar transportera maten i mellan flygplanen. Så att på något sätt så ska han ha hamnat i den här bilen och sen körts till ännu ett flygplan då som han egentligen åkte med utan att journalisterna som var ombord på det här andra planet visste någonting och inte heller en del av personalen. Men som sagt, det här är ju då bara källor som har sagt det till Washington Post. Det är inget som Vita huset har kommenterat. Anledningen ska ju vara att man befarade att Trumps liv var i fara. Det var därför man gjorde allt det här enligt de här källorna. Men inte heller det har riktigt bekräftats från officiellt håll. Men det har alltså kommit lite nya uppgifter helt enkelt om vad Washington Post beskriver som en ganska omfattande operation.
0: Får se då om det kommer fram mer detaljer om det. Marcus Landén, det hör vi igen 5:00.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Kalle!
5: Ja!
3: Så ser jag.

La Perla med Rosalía i... Eller, jag behöver inte börja prata spanska än. Rosalía och Yaritza y su Esencia, så heter de. Och innan det så hade vi High Hopes 3000 med Role Model. Det är Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar ju denna morgon vad du började med sent i livet. Det har kommit in en hel del svar. Ska se här. Erika skriver att åka skidor utför vid en ålder av 56 år. Och det är jag ganska imponerad över. Jag har åkt skidor lite som yngre. Men jag känner att de gånger jag försökt i vuxen ålder så är det så läskigt. För att konsekvenstänket är för välutvecklat för det. För mig i alla fall. Lina skriver att hon började träna som 37-åring. Tatuera mig som 39-åring, är idag 42 år och har över 100 tatueringar. Katrin skriver löpning, önskar att jag hade startat tidigare, men disciplin kom in sent i livet.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och också, vem var den sista? Jag ser att det är någon mer, men Kenny Loggins. Det var så långt så att det syntes inte i systemet. Henrik skriver, jag blev förälder vid 39 år och närmare 11 månader. Innan dess hann jag med att jobba en massa timmar samt se mig om en hel del i världen och besöka ett gäng Michelin-krogar på båda sidorna av Atlanten. Och så skriver Leif angående vad han började med sent i livet. Att lära mig bli busschaufför. Jag började utbildningen idag och blir 60 om en månad.

Don't get me wrong med Pretenders i Vakan med P3 och P4. Marie skriver att hon lärde sig, eller började sent i livet med att kroppen började lägga på sig en massa kilon. Den verkar fått för sig att starta en egen karriär som wobbler eller magdansare. Behöver bara ta ett steg nu så dansar magen helt av sig själv, skriver Marie. Rickard skriver att sluta försöka vara alla till lags, så nu är jag bara en gammal grinig gubbe. Patricia började köra MC sent och Jörgen började spela blockflöjt. Det är fint att det finns så mycket man kan börja med som man inte gjort ännu. Robert skriver att träna fotboll och innebandy började ta det seriöst 2017 och var 21 då. Och jag reagerar på det här först och tänkte, men det är väl ingen ålder, 21, det är det ju inte. Men det är klart att ska man bli typ elitidrottare, då är ju 21 närmare pensionsåldern, känns det som. Så att det är klart att det är väl ganska sent att börja seriöst med en sport ändå. Stort tack för alla mejl och kommentarer om vad ni började med sent i livet.

My Way med Riley Green här i Vaken. Och nu under sommaren så har ju Frida Grattar varit ganska vilande. Jag tror Pontus ringde och grattade ett par gånger. Men annars så har det varit lite paus. Så att vi behöver dra igång det igen. Eller behöver och behöver. Jag vill väldigt gärna. Jag tycker det är så kul att ringa och gratta någon vid den här tiden. Men för att kunna göra det så behöver jag få in nomineringar. Så är det någon du vill att jag ska gratta under den här veckan vid 4:50 så är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Du skriver vem jag ska gratta, varför och telefonnummer till personen. Och det kan vara födelsedag eller nytt jobb, giftermål, någon som fått barn kanske. Nominera!

0: med Sonic nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Colombia fortsätter arbetet med att försöka hitta överlevande efter den kraftiga jordbävningen i västra delen av landet igår. Hittills har över 100 människor bekräftats döda och minst 1500 byggnader har skadats i flera städer. USA lovade i natt att skicka motsvarande runt 150 miljoner kronor i nödhjälp till Colombia. Även EU, Mexiko och andra länder har lovat hjälp. I Ukraina har minst 5 personer dödats och fler än 20 skadats i nya ryska robotattacker mot Zaporizjzja och Kiev under natten enligt lokala myndigheter. Flera explosioner har hörts i städerna under natten och i Zaporizjzja säger guvernören att byggnader skadats och att det blivit strömavbrott på flera håll. Det skickas betydligt färre småpaket från länder utanför EU till Sverige efter att det infördes nya tullavgifter den 1 juli. Antalet har minskat med nästan 70% om man jämför förra månaden med juli förra året, visar siffror från Tullverket. Tanken med avgiften var att minska småköpen från främst Kina, säger Stefan Granat på Tullverket.
4: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Så det är syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare.
3: Sist sport, för det blev en historisk medalj i kula under friidrotts-EM igår kväll när Viktor Pettersson tog brons. Det var Sveriges första medalj i kula under ett utomhusmästerskap.
5: Ja, men det är stort. Jag är jätteglad över det. Ja, jag vet inte, det är svårt att ord på det, men det betyder mycket för mig, verkligen.
3: Sa EM-bronsmedaljören Viktor Pettersson till Radiosporten. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan blivit. Det är tisdag. Och idag så blir det ganska soligt i Svealand och Norrland, varvas den här solen med stackmoln. Och det kan också komma någon skur i gränsfjällen och under morgonen i Västerbotten. Temperaturen i Götaland kommer ligga runt dryga 20 grader och i norr blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers. 5 minuter över 5 är klockan. Leif Jitelius är med nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Och det är inte så mycket oj oj oj som Bobsan sjöng nyligen när det kommer till trafiken, utan vi har fått en mjuk och skön start så här på tisdagen faktiskt. Så är det Fridan.
0: Oh, vad härligt.
1: Ja, så att Sverige vaknar till liv just nu, alltså inga incidenter eller några hinder allt från min sida till dig som har kastat in i bilen kanske på väg någonstans. Men om du ska in i den eller redan är i den på väg då till punkt B och kanske se något som är värt att tipsa om, så är vi fullt bemannade och redo att ta emot ditt tips. I sådana fall gör du det på 020 999 444.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i Vaken med P3 och P4. Och nu är det 6 minuter kvar innan vi ska köra Vakenflashen. Du är säkert bekant med den redan. Men är du inte det så tänker jag att jag kan gå igenom vad Vakenflashen innebär. För då är det ju så att det här är något vi kör under somrarna. Det är fortfarande sommar, även om jag är tillbaka från semestern. Och vissa speciella högtider och så. Och då så är det att vi alla tar en bild på oss själva eller vår omgivning vid samma tidpunkt. I det här fallet 5.15. Och lägger upp den på Vakens Facebook-sida. Så att jag tar en bild på mig själv, lägger ut den om dryga 5 minuter. Och så kommenterar du där i tråden med din bild. Du kan skriva en rad också om du vill. Men annars så räcker det med bilden som ska tas då helst exakt 5.15. Så att vi kör här alldeles strax. Är du ute på vägarna så är det väl läge att hitta en liten parkeringsficka. Stanna till och ja, kanske ta på dig en tröja om du tänkte ta en selfie och en naken kan man också innan göra. För att innan det är dags för Vakenflashen så lyssnar vi på musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren.

0: Musiken som hörs från Rival hörde vi där.
1: Tre,
0: och nu kör vi, flashen.
1: Två, ett, nu.
0: Ja, ta bilden på dig själv eller din omgivning. Jag har tagit min bild, håller på att publicera den här. Och där är den publicerad på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4. Så in där i kommentarsfältet så kan du då lägga upp din bild.

0: 21 Guns med Green Day i Vaken med Peter och P4, där vi precis har kört Vaken-flashen. Du kan fortfarande ta en bild, skicka in i tråden på vår Facebook-sida. Och då är det den där man ser en bild på mig då, det står Vaken-flash. Ja, det är ganska tydligt. Och internet, eller Facebook rättare sagt, tror ju att det är spam när det kommer så här många bilder på en gång, så jag får ju sitta och godkänna febrilt för att de här bilderna ska kunna synas. Men nu är det ett helt gäng i alla fall som ligger där. Vi kan gå igenom några av dem. Jan sitter i bilen på väg till Ångermanland. Vacker himmel, skriver han. Och ja, det syns verkligen på bilden. Det är moln och lite klar himmel, men också lyser molnen rött från soluppgången då. Annika är på väg till jobbet, foto på vägen. Stefan har fotat ut i trädgården, skriver äpplen i min trädgård denna tidiga morgon. Väldigt många där äpplen som har fallit från trädet. Undrar om det är sån där, är det Gravenstein som typ ruttnar på vägen ner? Hoppas inte. Ulrika har skickat en bild där hon dricker kaffe, ser väldigt pigg ut, skriver god morgon från Luleå, ett regnigt sådant, laddar för 12 timmars pass på Norrtåg going to Kiruna. Kanske någon som ska med det tåget då, så väl får ni hälsa Ulrika från mig. Axel är ute och jobbar i skogen, man ser att han sitter i någon maskin med en sån där gripklo som lyfter en massa trädstammar. Och Fia skriver, som vanligt vid denna tid är jag på väg till mitt arbete som ligger 9 mil från min bostad. Jag bor i Oxelösund i Sörmland och jobbar i Finspång i Östergötland. Jag arbetar som specialistundersköterska inom demensvården och teamledare på ett boende i Finspång. Och det jag reagerar på mest med den här bilden är att det är en så otroligt rosa bil. Alltså den är rosa på insidan. Det är rosa ratt och rosa panel och så hänger lite olika rosa pynt från backspegeln. Väldigt fint. Kalle skriver semestern klar, bara ta tag i hösten och massa jobb och allt vad den har att erbjuda. Ser man att han sitter och dricker en stor energidryck. Boel är ute och åker hurtigrutten och har fotat utsikten där från hytten någonstans mellan Trondheim och Bergen. Erik har skickat in en selfie, Pekka lika så, Lisa en bild på kaffekoppen och så skriver Jonas hälsning från vackra Mälarhöjden och mitt löpband, och från löpandet så har han också utsikt över vattnet. Så fint. Mimmi äter frukost vid köksbordet, säger god morgon från Uppsala. Karina är i full gång och byter lampor till fönsterbelysningen, ska snart till jobbet. Stefan är ute och plöjer åken. Det kan ju inte plöjer sår. Ja, någonting på åken i alla fall. Och Mikael är ute med hundarna. Ja, det är bara att gå in själv och titta här i tråden på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4. Väldigt mysigt att se hur många vi är som faktiskt ser vakna och vad alla sysslar med vid den här tiden.
1: Vad fint gjort. Och in mot hörnan!

Kygo med Flow Kingsling, JMK och Kygo. Den här skrevs ju först sommaren 2016. Det var gruppen Flow Kings som släppte den. Det är inte vilken som helst i den gruppen, utan det var tre norska U17-landslagsspelare, bland andra Erling Haaland. Och i samband med Norges VM-succé så har den här rapplåten fått nytt liv. Kygo lovade att göra en remix på låten om Haaland gjorde mål i matchen mot Brasilien. Han gjorde ju till och med två mål och Kygo höll sitt löfte. Så när låten släpptes i slutet av juli och toppade de norska streaminglistorna i samband med VM. Och nu, det som är nytt, det är att Erling Haaland och Kygo är nominerade till årets låt på Spellemansprisen, Norges motsvarighet till Grammis, så att Haaland kan bli Grammisvinnare också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. I Colombia fortsätter arbetet med att försöka hitta överlevande efter den kraftiga jordbävningen i västra delen av landet igår. Hittills har över 100 människor bekräftats döda och minst 1500 byggnader har skadats i flera städer.
3: Kaotiska scener utspelade sig när marken började gunga och flervåningshus krackelera och rasa strax efter 7:30 på morgonen lokal tid på måndagen. Epicentrum var i San José del Palmar, ett samhälle med knappt 5000 invånare i regionen Chocó. Men jordbävningen, som mätte 7,4 i magnitud, skakade också större städer som Cali och kändes ända till huvudstaden Bogotá, där människor också i panik sprang ut ur sina hus. Långt över 1000 bostäder har jämnats med marken och större byggnader, hälsocentraler och skolor har förstörts. President de la Espriella, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge och sagt att all kraft de närmaste dygnen ska läggas på att få ut människor ur rasmassorna. Allt som var planerat för den nya presidentadministrationen har styrts om.
4: Jag ordenado suspender toda la agenda que tenía para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
3: Chocó-regionen är fattig och konfliktdrabbad med flera aktiva gerillagrupper. Det är vanligt med mindre skalv i området, men en så här kraftig jordbävning har inte skett på decennier. Ett flertal mindre efterskalv har registrerats. Sara Heyman, Buenos Aires.
2: Och USA lovade i natt att skicka motsvarande runt 150 miljoner kronor i nödhjälp till Colombia. Även EU, Mexiko och andra länder har lovat hjälp. I Ukraina har minst 5 personer dödats och fler än 20 skadats i nya ryska robotattacker mot Zaporizjzja och Kiev under natten enligt lokala myndigheter. Flera explosioner har hörts i städerna och under natten och i Zaporizjzja säger guvernören att byggnader skadats och att det blivit strömavbrott på flera håll. Här hemma går Kristdemokraterna till val på flera förslag inom skolan, till exempel betyg i ordning och kvarsittning för den elev som inte gör sina läxor. Partiledare Ebba Busch.
5: Vi måste bort ifrån diskussionen kring driftsformer tillbaka till att sätta kunskap i fokus.
6: Kristdemokraterna vill nu inför valet bli det borgerliga skolpartiet. Så i det 10-punktsprogram för skolan som Kristdemokraterna presenterar idag är inte minst ordning och reda i fokus, med förslag på normbyggande principer i skolan som exempelvis ska kunna ge kvarsittning för den elev som återkommande inte gör sina läxor. Och en av de viktigaste valfrågorna blir partiets linje att införa betyg i ordning. Ebba Busch igen.
5: Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare. Att man både har då kunskap i grundläggande i att kunna räkna, läsa, skriva. Men också hur man beter sig mot andra människor.
6: I vilka årskurser som ordningsbetyg ska införas behöver utredas, säger Ebba Busch.
7: På vilket sätt tror du att ordningen skulle förbättras av ordningsbetyg?
5: Vi får en mätbar och följbar indikator på huruvida vi har kunnat lära den här unga tjejen eller killen grundläggande respekt och hänsyn.
2: Reporter Katarina Helmersson. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den så kallade ryska skuggflottan. Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg som seglat längs Norges kust det senaste året, och skuggflottan utgör nu en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. USAs president Trump rycker nu ut till försvar för FIFAs kritiserade ordförande Gianni Infantino. Det vore ett stort misstag av FIFA att ens överväga att ersätta honom, skriver Trump i sociala medier och tillägger att VM aldrig skulle bli lika framgångsrikt eller lönsamt igen. Infantino har bland annat fått hård kritik för planerna att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Så vädret idag väntas sol i princip hela landet som fram på dagen varvas med stackmoln. I fjällen däremot mycket moln och i gränsfjällen skurar. Temperatur från Götaland dryga 20 grader till i norr mellan 10 och 15 grader. Det var ekonheterna med Karina Sigora Morberg i studion.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Och det är klockan 5:05. Det är tisdag den 11 augusti. Och det är ju sim-EM i Paris. Idag så gör Sara Sjöström sin comeback och hon gör den klockan 9:30 i försöket till 50 meter fjäril. Och sen är det semifinal 19:25, då hoppas vi att vi får se henne där också. Friidrotts-EM i Birmingham fortsätter det med och Daniel Ståhl kvalar i diskus klockan 11:30. Och så är det sommarens sista Allsång på Skansen. Eva Dahlgren, Lena Philipsson, A-Teens, Nanne och Bettan samt Carola gäster. Och så kan vi höra vem som sommarpratar.
9: Hej, det här är Joel Kinnaman. Jag har precis avslutat mitt första sommarprat. Jag tror att jag undvikit att göra sommarprat i ungefär 15 år. Men nu blev det egentligen klart och det blev lite mer personligt än vad jag hade tänkt mig. Jag pratar om psykedeliska droger, om hur jag utkämpar mina inre krig och hur man blir en bättre människa.
10: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i Vakan med P3 och P4. Helena Åsand i Påryd utanför Kalmar är 82 år gammal och har precis tagit körkort. God morgon, Helena.
1: God morgon.
0: Du, stort grattis till körkortet.
1: Tusen tack. Det är många som har grattat.
0: Ja, jag tror att det är fler som grattar dig nu när du tar körkort än vad de gjorde när jag tog körkort som 21-åring.
1: Ja, det har varit jättemycket. Jag tittade inte ofta på Facebook, men det var någon som talade om att det var hur mycket som helst.
0: Ja, vad kul. Hade...
1: Ja.
0: Men du, vad var känslan i kroppen när du fick höra att du blev godkänd?
1: Jag var inte jättelycklig, för att jag trodde inte riktigt på att jag skulle bli godkänd så fort. Jag tänkte att jag får ta flera chanser. För det fanns flera uppkörningstider i Visby. Här fanns det inte, och här var jag rädd att skulle jag ta körkortet här, då kanske jag får ta, om jag inte klarar, får jag ta om med teorin. Och teorin är den som är värst. Mm. Körningen är ju enkel mot teorin, om jag ska vara ärlig.
0: Ja.
1: Men ja, teorin var...
0: Men då fick du åka från Kalmar till Visby då för att köra upp?
1: Just. Jag tog med mig en väninna och så sa vi att vi har en minisemester. Och då tänkte jag, får jag inte den 28? Så fanns det uppkörning den 29 och 30, 31. Och klarade jag inte på 4 gånger. Då ska jag inte ha något körkort, tänkte jag.
0: Men alltså, jag har kört i Visby en gång i livet och det är det värsta jag gjort, de där små kullerstensgränderna.
1: Ja, fast nu var det avstängt in i Visby, för det var man fick inte åka in.
0: Och vilken
1: tur. Vi fick åka, alltså, är det större om vi säger det är ju Visby ändå, för det är bara innanför murar man inte får åka.
0: Men det var ju skönt kanske att slippa det.
1: Ja, det kan man ju säga, men som i Kalmar har de ju inget sånt litet pyttelitet heller. Jag körde ju 2 lektioner här på Berglunds. Och den första dagen, då var det den dagen det var studenten. Och sen var det 10:50, så det var mycket trafik. Jag kom nästan aldrig upp till höger än 2:an. Det var bara stoppade. Sen fick jag köra 10:50. Och sen när vi körde, jag hade kört en lektion, jag vet inte hur lång tid den är. Så sa hon, nej, jag tror du klarade det. Du var inte orolig, sa hon.
0: Ja, men vad skönt. Det,
1: ja, så då tänkte jag, nej, nu tar jag en tredje lektion kan man ta utan att man anmäler sig till bilskolan. För då har du en kostnad där, för jag kommer inte ihåg vad den kostade. Men nu betalar jag bara för lektionerna.
0: Ja, ja, men vad bra. Ja. Men du, hur kommer det sig att du väntade så länge med att ta körkortet?
1: Nej, min man dog för 4 år sedan. Och sen har ju min dotter bor i huset intill. Så jag behövde inte egentligen, men åkte jag ju fast. För att jag skulle åka till Ljungbyholm läkarstation en dag. Och då var de väl inte hemma, för de var nere i Kinevik. Och då tänkte jag ta bilen, för bussen är... Det är besvärligt. Och då tänkte jag ta bilen. Och då kom det en polisbil.
0: Åh nej!
1: Jo, så det var lite olyckligt. Sen har ett barnbarn haft bilen emellan. Och då har han blivit stoppad. För de ser ju då bilnumret. Och då, ja. Så det är lättare för
0: ja. Så de tänker, nu är hon ute igen?
1: Ja, så nu tänkte jag, nu måste jag ta körkort. Och då var det väl lite... Trodde mig väl inte, men... Jag tänkte att jag genomförde, så jag har legat varje kväll och läst lite teori. Men den är jättesvår, så att de flesta jag har testat, de klarar det inte.
0: Nej, men det är mycket man ska komma ihåg.
1: Ja, det var inte bara det är fula frågor, för det kan vara 2 svar ibland. Det är, och sen antifrågor, så att jag tycker det är lite att kugga ungdomarna.
0: Ja.
1: Det är lite, ja.
0: Nej, det är svårt.
1: Nej, men det gick ju. Och halkkörningen förstod jag alltså att jag ska ha innan. För jag tänkte, om jag inte får körkort, för att får jag halkköra någonstans?
0: Ja, just det. Men det är ju liksom på ett stängt område.
1: Jo, men den ska ju vara efter man har tagit körkort, ska man ju halkköra. Det skulle inte göras innan, för den var ju dyr. Den kostar ju nästan 3 000. Den är ju dum att de lägger först. För jag får ju inte halkköra någonstans som jag inte får mitt körkort.
0: Okej, är det så nu då? Men du, nu när du har det här körkortet, vad betyder det för dig i vardagen?
1: Nu har jag inte åkt så jobb. Det första jag fick köra, det var min dotter, hade ju fest. Så att jag fick köra 2 stycken, en till Kalmar på natten och en till Dune.
0: Okej, du var fyllechaufför.
1: Ja, det fick jag vara. Och sen nu den här helgen, så har jag varit i både Tranås, för då har jag två barnbarnsbarn som fyller. En fyllde 10 i lördags och en fyllde 5 i måndags. Och sen åkte jag till Motala och sen åkte jag till Vadstena. Jag har bott i Motala och jag har en väninna i Vadstena sen jag var 12 år. Så då har jag åkt runt. Så jag kom hem igår här. Vad var klockan? 6:30 någonting på kvällen.
0: Ja, vad härligt, en liten roadtrip.
1: Ja, fast det var mycket semestertrafik.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Det var väl inte den lämpligaste helgen att åka kanske.
0: Nej. Men du, det är ju många som brukar sluta köra bil när man börjar komma upp i åldern. Ja, men där 80 plus. Hur känns det att du precis har börjat?
1: Ja, jag var hos min syster och hälsade på, för hon bor ju i Tranås på berget. Hon lämnade in sitt till polisen. Hon är 4 år yngre än mig. Och jag sa, hade vi varit mer lika så kunde jag ha köpt det utav henne. Men hon är liten och jag är ju blond. Så det hade ju kanske inte gått om jag inte hade färgat håret och gjort något.
0: Men det var väl tur. Ja, det var väl tur att du tog det nu så att du inte begår fler lagbrott, Helena.
1: Absolut. Nej, det var svårt, för man måste hela tiden be någon hjälp. Och det känns svårt, i alla fall för mig. Det gör det.
0: Mm. Ja, men du blir ju betydligt mer självständig nu såklart.
1: Absolut, absolut. Ja. Och idag ska jag åka hälsa på en väninna som bor i Torsås till.
0: Ja, men vad härligt. Då får jag bara säga kör försiktigt, Helena. Så får du ha en fin dag.
1: Ja, men jag har ju 2 år på mig. Man får inte göra någonting på 2 år när man har tagit körkort.
0: Nej, just det. Så då gäller det verkligen att vara försiktig.
1: Absolut.
0: Du har det så bra, Helena Åsand.
1: Ja, tusen tack. Ha det gott, Ria.

0: Don't you know who I am med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu så kan man åka tåg mellan Sverige och Finland. Det har man inte kunnat tidigare, eller man har kunnat det, men det är 30 år sedan. Men nu, sen igår, så rullar tåg över finska gränsen igen mellan Uleåborg och Haparanda. Och det var en riktig folkfest när premiärturen gick. Gunilla och Helge Niska från Robertsfors åkte den.
1: Vi har ju faktiskt ändrat på resan för att kunna åka just idag härifrån.
2: Från början hade vi tänkt att det var bra att det finns en förbindelse. Vi tar den någon gång, men nu ville vi gärna åka just precis den här turen. För det var något speciellt med det.
0: Ja, lite högtidligt såklart. Och den här frågan om tåg över gränsen, den har varit på tapeten länge, men har bromsats när pengarna inte riktigt till. Men så kom vändningen och Finlands regering beslutade att skjuta till motsvarande 20 miljoner kronor årligen för att få igång den här trafiken. Och Lola Ranne, som är infrastruktur- och kommunikationsminister i Finland, hon säger till P4 Norrbotten att det här är någonting historiskt. Det syns och känns här. Det är fint att vi fick igång det här. Det är bara början och nu kan det bli bättre. Och det var som sagt många glada på plats, bland annat P4 Norrbotten då, som också pratade med de vi hörde innan, Gunilla och Helge. SVT Norrbotten var också där, pratade med Johan Berge.
3: Jag tror att det är bra för regionen att, och för våra länder, att vi knyter samman våra band även tågmässigt, och det ligger ju helt i tiden.
4: Du kanske kommer att kliva på det här tåget, eller?
3: Ja, jag försöker övertyga svärfar om att vi ska åka till Tornia. Det är inte så lång resa, men då kan vi gå tillbaka sen efteråt.
0: Ja, det är perfekt. Ta tåget från Haparanda till Tornio och så en promenad tillbaka på, ja, vad kan det vara, 20-25 minuter.

0: God morgon, morgon. Välkomna till morgonpasset i P3. Det här är David Ruid, Babs Drugge. Läget med dig? Nej, det har du inte. Nu har du det.
1: David har precis svept en juice på 10 sekunder.
0: Jag slog precis ett rekord. Att börja morgonen med ett rekord, det skulle jag säga, det är att rekommendera.
1: Ja.
0: Man sätter någon slags standard. Antingen kan man se det som så här, nu kan det bara gå ut för, eller så är det någonting som man försöker leva upp till, liksom den nivån av standard. Så det är att rekommendera.
1: Mm.
0: Så är det. Du...
1: Ska du säga att det är som det här med tandborsten i halsen också? Att sätta en juice i halsen?
0: Ja, det själva sätta i halsandet.
1: Ja,
0: absolut. Det finns likheter där.
1: Ja.
0: Men det är inte samma grej jag försöker liksom...
1: Nu tänkte du på själva rekordet.
0: Själva rekordet, det är det. Sätta standarden för dagen. Det är det jag pratar om. Sätta, det är så att trycka ner tandborsten väldigt, väldigt långt ner hårt i halsen. Det handlar ju bara om att vakna.
1: Ja, såklart.
0: För man, det är svårt att somna om efter ett klök.
1: Ja, så är det.
0: Det som jag alltid har sagt. Du, det är dags för Petri Nyheter.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. Över 130 personer har dött och 500 skadats i en jordbävning i Colombia. Mycket tyder på att dödssiffran kan komma att stiga. Över 1500 byggnader har förstörts och flera människor är fortfarande fast under rasmassorna. USA kommer att skicka motsvarande 147 miljoner kronor i nödhjälp till landet, uppger det amerikanska utrikesdepartementet. Hjälp har även utlovats från såväl EU som Mexiko och länder i Sydamerika. I Ukraina har minst 5 människor dött och fler än 20 skadats efter ryska attacker mot Zaporizjzja och Kiev. Enligt lokala militärmyndigheter i Zaporizjzja fortsätter antalet skadade att stiga. Ryssland har under natten attackerat flera städer med ballistiska robotar. Antalet småpaket från länder utanför EU har rasat sedan nya tullavgifter infördes den 1 juli. Det visar nya siffror från Tullverket som Ekot har tagit del av. Och de nya avgifterna väcker blandade känslor.
2: Allt som kostar mer är av ondo.
3: Jag tror att de tänker sig att man ska beställa mindre från Kina och Temu och sånt där.
4: Det tycker jag är bra. Men det här är ytterligare en ingrediens som gör att folk blir lite osäkra. Som gör det knöligare och krångligare.
1: Det säger Willy. Sen den 1 juli läggs en avgift på drygt 30 kronor på varor som skickas från länder utanför EU om varan kostar max ungefär 1600 kronor. Och det är inte per beställning utan per vara. Men att det blir dyrare och krångligare är poängen, menar Stefan Granat på Tullverket.
5: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet.
1: Under juli skickades betydligt färre varor till privatpersoner i Sverige från länder utanför EU jämfört med samma månad förra året. Samtidigt har Tullverket fått in hundratals ärenden från personer som tycker att systemet är rörigt.
5: Jag trycker på köp och så har jag betalt varans pris, jag har betalt momsen. Men sen kommer en till uppgift att jag ska betala tull då. Och det är folk inte vana vid.
1: Och så om det här.
6: Jag kan dock sluta uppfatta som möje, då blir det inte nog löje.
1: Ja, Håland hitlåten Kigo Joe toppade norska streaminglistor i samband med VM. Och nu är Erling Braut Håland och Kigo nominerade till årets låt på Spellemannprisen. Norges motsvarighet i Grammys, rapporterar VG. Låten skrevs ursprungligen 2016 under en U17-landslagssamling av Håland tillsammans med fotbollsspelarna Erik Botheim och Tobias Sandberg.
0: Alltså spelmanspriset då, på något sätt.
1: Ja,
0: precis. De är så tydliga, de är så konkreta där i vad saker och ting heter.
1: Det är de verkligen.
0: Man har ju sett också på morgonen nu när man har scrollat i flödet lite snabbt. Mycket klipp från Colombia.
1: Ja.
0: Fruktansvärda scener.
1: Verkligen.
0: Alltså det ser verkligen obehagligt ut. Även de som står ute på gatan och klarar sig bra. Att det är liksom en... det är väl någonting med att så här... När marken inte, man inte ens kan lita på marken man går på.
1: Ja.
0: Att det är det är fruktansvärda videos i alla fall. Nu smyger hon in här i studion. Mitt i all allvarsamt.
7: En schuldigung, das ist so spät kommen.
0: Ja, Jag gillar också spettekaka. Men vi har ingen här tyvärr.
7: Nej. God morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Pille. Måved, ja, här är morgonpasset i Petra. Varför hånar folk för mig för att jag har Hotmail?
1: Ja, men det är väl som att använda Yahoo.
0: Ja, men alltså det är väl bara en mailfunktion. Det är väl det är fruktansvärt ointressant. Eller vad gör det för skillnad, menar folk på? Att man har den mailfunktionen än någon annan?
1: Jag vet inte, jag hade också det.
0: Det är väl bara en inkorg och man kan skicka mejl?
1: Ja. Nej, men den hade jag med. Det var bara som att sen kom det så himla mycket olika mejl som alla andra skaffade. Det är som att du har minidisk.
0: Nej, men det är ju inte det. Alltså, för funktionen är ju densamma.
1: Vi ska inte gå in på användargränssnitt och mailservers kvalitet, David. Vi ska inte göra en debatt om det, för det blir lätt att vi tar ställning.
0: Nej, jag säger bara att det inte är någon skillnad på de olika.
1: Well.
0: Det är bara olika.

0: det som jag har har blivit en
1: ja,
0: en kul grej.
1: Ja, men det är någonting lite boomerskt.
0: Ja. Jag köper det inte.
1: Nej.
0: För det är ingen som har gett något bra argument till varför det ska vara.
1: Nej, jag kan ge dig.
0: Jag fattar inte den grejen. Ja, god morgon från ett tåg till Malmö. Ser på Washington Posts Insta att det är The Summer of Purse Guys.
1: Av vad?
0: The Summer of Purse.
1: Aha!
0: Guys.
1: Ah.
0: Alltså handväskskillens sommar.
1: När var det din sommar senast? Det var ju Short King Spring. Grattis!
0: Okej. Okay. Varför börjar det här? Först fnissas då åt mejlfunktioner.
1: Jag har inte råd.
0: Nej, och sen så försöker jag rädda upp att jag går runt med handväska. Och sen så blir jag liksom förnedrad också för min absoluta medellängd.
1: Inte klädsamt.
0: I Sydamerika.
1: Det var inte klädsamt av mig, jag ber om ursäkt. Kan vi börja om?
0: Ja, vi får börja om.
1: Vi börjar om, David.
0: Vi kör en låt då. Kanske två. Jag behöver återhämta mig.
1: Läka.
0: Jag behöver läka här nu under Romy. Du, sa du god morgon förut till lyssnarna?
1: Nej, jag hann lyssnarna. Inte det. God morgon.
0: Du behöver inte tänka på det, för de verkar helt ointresserade av oss. Det är helt tomt i inkorgen, så vet du vad? Skit.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Click Clack Symphony, Ray, Hans Zimmer, innan var det Enjoy Your Life med Romy här i morgonpasset i P3.
1: Jag är narkotikapåverkad.
0: Ja, jag märker det. Men jag vill inte säga radio. Jag vill inte säga någonting, för att jag vet att det kan påverka möjligheter för dig att jobba kvar här.
1: Ja, det är det.
0: Så att jag försökte liksom lägga band på mig och säga det. Vänt. Men nu är du ute.
1: Jag har vänt på dygnet under sommaren.
0: Varför då?
1: För att jag varit ledig. Och då var jag så nöjd igår, för att i förrgår var det inga problem alls att somna.
0: Nej.
1: Jag bara, nice. Superkraft, kunde sova när som helst. Men i natt låg jag liksom klockan 12:15 och tittade på den där digitalklockan.
0: Ja.
1: Och bara, nej, nu blir det en halv sömpa.
0: Alltså. Och sen så kommer du sent till jobbet och försöker skylla på att du har liksom så här, glömt, jag har inte rutinerna längre. Jag har glömt kortet på jobbet.
1: Ja.
0: Kunde inte komma in. Ja, nej, men det där känner man igen.
1: Nej, jag hade glömt mitt kort här i studion, visade det sig.
0: Mm-hmm.
1: Jag undrar, vem ska... Alltså så här, ska jag bara back the off?
0: Mm-hmm.
1: Eller har jag en poäng? Vill du höra?
0: Mm.
1: Jag höll på där ute på gatan, skapa en scen, du vet, så här, sitter på huk och häller ut väskan på trottoaren.
0: Like a toot.
1: Vad betyder det?
0: A toot. A prostitute.
1: Jaha. Är det en annan grej?
0: Nej, det är bara en förkortning på.
1: Ja, ja, skitsamma. Nej, men jag säger bara, vad fan är mitt kort, du vet? Jag tittar överallt i plånboken, sminkväskor häller ut och rullar tamponger längs med trottoaren och bara, du vet, och så till slut bara, nej, okej, jag har inte det. De är väl i mina shorts då eller någonting. Och då måste man ringa på en sån klocka, en vaktklocka. Hej, jag är programledare och jag har glömt mitt kort.
0: Ja.
1: Ah, okej. Vad är för personnummer? Bla bla bla bla bla.
0: Ja.
1: Jag bara, jag börjar sända om 4 minuter. Det
0: skiter de fullständigt i.
1: Häng kvar. Jag bara, det är inte ditt problem. Men jag bara skickar med det. Han bara, ja, det är lugnt. Inga som helst förväntningar på att någon ska stressa för min skull.
0: Nej.
1: Det är, så går det inte till i det här samhället.
0: Nej.
1: Men måste man lunka demonstrativt när jag ändå har varit så? Det här är inte ditt ansvar.
0: Nej, det kanske man inte behöver, men det är så de jobbar. Det är så de arbetar. De gör
1: sig jättetrevlig, men det var som att jag bara, är det där din naturliga gångfart? Går du så långsamt?
0: Ja, ska du backa eller inte? Jag vet inte. Båda gör väl rätt på sitt sätt.
1: Ja.
0: Jag brukar alltid bara vara väldigt mån om att inte stå nära ringklockan. För jag vill inte vara den där som man ser på klipp ibland. Du vet, den där som står väldigt nära en fisheye-kamera. Och bara så, hallå, jag har glömt mitt kort. Och så ser man ut som en jävla clown.
1: Näsan är liksom halva bilden.
0: Ja, precis. Så jag brukar backa bort ifrån den. För jag vill inte ge dem den.
1: Nej. En fånig grej.
0: Den fånig grej, ja.
1: Hur mår du då, David Ryd?
0: Jo, vars. Jag, igår så... jag hade både en drömsk... alltså en filmisk scen med min dotter. Du vet, när man håller hand och man bara tittar på varandra. Och så är det så här, du vet, ungefär som en tillbakablick i en film. När man hade det bra med sin dotter när den var barn.
1: Ja, just det.
0: Ja, en sån där.
1: Klipp till att du sitter utanför rehab och ska hämta henne.
0: Ja, men precis. Eller att hon kommer och är som så emo och med sin som då
1: Marilyn Manson på kvällen.
0: Ja, exakt. Vi hade en sån, du vet, det var sommar och hon cyklade och vad heter det, och sen så vet det ledde jag cykeln och vi höll varandra i hand och vi var skrattade genuint tillsammans och tittade ner på varandra och blickarna möttes och gjorde hoppsa steg och du vet så här. Och sen så vet det blev hon arg på mig sen. Senare. För att jag och hennes bror pratade om någonting som var helt irrelevant. Du vet, när det verkligen är så här, nej, det var ingenting. När det verkligen inte var
1: något.
0: Nej, det var ingenting.
1: Det är inte värt det för
0: nej,
1: dig.
0: Nej, det var ingenting. Men hon upplevde det som att vi pratade bakom ryggen på henne. Och hon bara, men vad sa ni för någonting? Och sen så bara sa jag vad det var. Det var bara så här, nej, men det var bara att han behövde flytta på den här. Och hon bara, och det är sant. Det är sant. Det var bara det.
1: Men det var inte ni sa annat, ni sa något. Nej!
0: Ja, precis. Och hon trodde inte på det. Hon blev ett svart i blicken. Och så springer hon fram till mig och bara spänner armarna i sidorna. Och bara tittar på mig och bara, berätta samlingen! Ja, du är så liten och du är så söt och du är så arg.
1: Jag får inte skratta åt
0: dig. Och du hittade verkligen inte rätt ord här.
1: Rätta
0: och
1: det var samlingen!
0: Och det är bara med askar. Nej! Och hon blev jättearg på det.
1: Oh. Ja, så att, uppförsbacke för lilla fröken fru.
0: Ja, verkligen uppförsbacke för lilla fröken fru. Berätta samlingen!

0: Tycker den låter väldigt harmonisk, The Smiths, när han sjunger om Girlfriend in a coma.
1: Ja, det är skönt att bli lite tyst.
0: Ja, fan. Den
1: för en jävla minut.
0: Ja, ja, visst. Det här bip-bip-ljudet i bakgrunden, det kan jag hantera.
1: Bip.
0: Ja, men det lätt.
1: Det är skönare, vet du, när jag lever den jävla hönsgården. Nej, det är inte kul att hon ligger i koma, va, med, men nej. Öronen får ju, så att säga, vila.
0: Har du sett det där klippet på när han som... det finns här fantastisk teknik nu med AI. Det pratas ju så negativt om AI hela tiden. Men att de har liksom, att man har kunnat kommit väldigt, väldigt långt i och med det. Så har de utvecklat någonting så här. Det finns ett väldigt viralt klipp på en man då som får tillbaks hörsel. Alltså inte bara en vanlig hörselapparat, utan han har verkligen varit döv. Och sen så har de bättre kunnat lösa någon apparat som man bara kan stoppa in i örat. Och börja höra.
1: Klippet är inte AI. Utan,
0: nej, klippet inte AI.
1: Utan
0: tekniken
1: AI har gjort att man kan
0: ja,
1: få...
0: Exakt så. Mm. Och så sätter den in det i örat och så vad heter det, så börjar han höra och läkaren börjar prata så här, men börja försiktigt så här, prata. Mm. Och sen så blir hans fru alldeles så här, tårögd och börjar prata och vad heter det, typ hysteriskt lycklig liksom och börjar prata. Och han bara så här, bara sliter ur det där och slänger det. Är det så The Smiths kanske har känt då?
1: Kanske.
0: Något åt det hållet. Det är väl ett humorklipp.
1: Ja, jag förstår. Jag såg en skräckfilm, en ny skräckfilm häromdagen som heter Obsession.
0: Mm.
1: Så det kändes som att du hade skrivit manus typ.
0: Alltså, jag hörde ganska bra om den.
1: Den är bra.
0: Alltså.
1: Eller den är ganska dålig i början, men som skräckfilm betraktat, kul.
0: Okay.
1: Kul, underhållet.
0: Ja, hört liksom lite nytänk där på
1: något
0: sätt.
1: Verkligen. Men premissen, utan att spoila någonting, men premissen är att en kille önskar att en tjej han crushar på ska bli kär i henne med en sån wish stick. Alltså det är någon sorts liksom bryta alltså det, du får önska dig någonting bla bla bla bla. Och han önskar sig det och hon börjar älska honom, if you know what I mean.
0: Okay.
1: Så hon blir ju
0: obsessed.
1: Ja. Och den är bra. Och det är inte så att jag så här filmvetenskapligt läser in typ så kvinnohat.
0: Nej.
1: Men det är verkligen.
0: Och det är därför du tycker att jag hade skrivit.
1: Ja. Alltså hade du sett den? Du är inte en skräckfilmstittare.
0: Nej, men
1: hade
0: jag
1: du
0: är en kvinnohatare.
1: Ja, det är du. Men hade du sett den? Mm. Alltså du hade inte haft en spaning. Du hade inte haft två. Du hade inte haft tre. Du hade 10 skämt.
0: Alltså.
1: På Obsession.
0: Jaha, okej. Okay. Kanske jag bör se den.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja. Den är väldigt läskig, David. Vi får se den med en vän.
0: Ja, vi får titta på den på dagtid. Mm.

0: band, Joakim Berg, morgonpasset i P3 06.30. Babs, P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. Över 130 personer har dött och 500 skadats i en jordbävning i Colombia. USA kommer att skicka motsvarande 147 miljoner kronor i nödhjälp till landet, uppger det amerikanska utrikesdepartementet. I Ukraina har minst 5 människor dött och fler än 20 skadats efter ryska attacker mot Zaporizjzja och Kiev. Ryssland har under natten attackerat flera städer med ballistiska robotar. USAs president Trump försvarar FIFAs kritiserade ordförande Gianni Infantino. Det vore ett stort misstag av FIFA att ens överväga att ersätta honom, skriver Trump på Truth Social. Och den stoppade agenten kan ha varit dubbelagent enligt en expert som Aftonbladet pratat med.
2: Vadå?
1: Ja, men det här stora skopet som... som Säpo gick ut med igår, tänkte vi skulle prata om. Men han, alltså, den här experten säger också att han kan också inte ha varit dubbelagent. Men det här då skopet som Säpo gick ut med igår var ju då att de lyckats följa och stoppa en agent som rekryterats av rysk underrättelsetjänst. Och nu skriver ju Säpo verkligen inte under på det här med har man sagt A så får man säga B. Utan de är ju
3: det är
1: verkligen
3: inte deras
1: så...
3: svanktatuering om man säger.
1: Nej, den är mer så.
3: Vi älskar att säga A, men B kan ni... kan ni
1: sen
3: se
1: får det vara
3: i...
1: bra med det. Ja.
3: Nu kan ni se dem i röva.
1: Verkligen.
0: Det är knappt att vi säger A. Vi kommer inte säga A.
3: Ja. Se vad det är? Absolut inte.
1: Nej, men så vi vet ju liksom inte jättemycket detaljer, men vi vet i alla fall att det handlar om en person som jobbat på en ambassad i Stockholm. Vilket land den här ambassaden tillhör, det har vi inte fått veta, men det ska vara ett land då utanför EU. Och syftet med den operationen ska ha varit att inhämta information om svenskt beslutfattande för att kunna bedriva påverkan kring polariserande frågor. Och målet ska ha varit att undergräva svenskt beslutfattande och misskreditera Sverige, EU och NATO. Och ni kanske sett den här virala pubbilden?
2: Nej.
1: Nej. Känns i alla fall som att Säpo vill göra den viral. Alltså de har ju lyckats då övervaka och fota ett möte mellan den här misstänkta agenten och en rysk underrättelseofficer. Och de har då stämt träff på en väldigt generisk pub där de sitter och tar varsin öl. Och Säpo sitter alltså vid bordet bredvid och fotar och tjuvlyssnar. Och enligt Säpo...
0: Är det så man arbetar? Mm. Är det inte bättre teknik än att man ska gå och sätta sig bredvid på ett bord bredvid?
1: Alltså vi vet ju inte vad de har använt för teknik.
3: Med två hål i ögonen.
0: Ja, men lite
3: det är
0: så.
3: Säpo jobbar.
0: Ja, det är verkligen så.
1: Vi har ju inte fått sett någon bild på Säpos bord. Så det, vi vet ju inte exakt hur de jobbar. Men de har i alla fall då lyckats ta det här fotot. Och enligt Säpos biträdande operativa chef så kan man också se på bilden att gåvor överlämnats. Och jag gissar bara att han syftar på en alltså stolen bredvid den här misstänkta agenten, så är det en sån här presentflaskpåse.
0: Ja, live it.
1: Nej, men du vet när man köper en flaska på systemet och sen så tillhörande påse.
0: Men det som framgår på bilden också, det är att det är ju James Bond som sitter vid Säpo-bordet. För det står ju ett martiniglas där.
3: Ni skickar bild till mig.
0: Ja, absolut.
1: Men man kan skymta ett glas i förgrunden där också. Och det ser också lite ut som att de här, alltså agenten och den här underrättelseofficeren kan ha beställt in i hot wings och lökringar. Men jag är osäker. Det har inte Säpo gått ut med.
3: Du som mozzarella sticks.
1: Ja, det kan vara sticks också. Mm. Men alltså man fattar ju att allt arbete bakom den här bilden känns väldigt hissnande, inte minst för Säpo. Men själva bilden är ju bara två gubbar på AV.
3: Verkligen. Mm.
1: Rakt av. Mm. Men nog om den bilden. Båda de här männen då, plus en till rysk underrättelseofficer, är nu rakt av persona non grata. Eftersom alla har haft diplomatstatus så har de inte kunnat åtala eller fälla dem för något, utan de har bara så här kastats ut ur landet. Men Säpo menar att de haft bra koll på vad den här operationen var tänkt att gå ut på och att Ryssland inte har lyckats med sitt uppdrag. De ska ha följt den här operationen i detalj under en längre tid och genomfört en rad åtgärder för att begränsa den eventuella skadan som Sverige skulle kunna åsamkas. Och Och det är då en specialist på ryska underrättelsetjänster, spionage och agentvärvning, Joakim von Braun, som lanserar sin teori för Aftonbladet om att han kan ha varit dubbelagent och alltså då jobbat för Säpo. För det skulle kunna vara ett sätt för Säpo att få reda på de här mötena som de dokumenterat. För de har också dokumenterat en promenad som två herrar har varit ute på. Men det skulle också kunna vara så att Säpo samarbetat med agentens hemlands regering. Von Braun säger att det är troligt att Säpo i alla fall har varit i kontakt med dem. För om man vet om att till exempel då en diplomat jobbar för Ryssland och inte säger det till det landet som diplomaten tillhör, då kan ju det landet tycka att man är, alltså så här, det är inte bra för diplomatin helt enkelt. Men det vet vi som sagt ingenting om, utan det är då gissningar från von Braun. Och Säpo lär ju inte vilja avslöja mer än de redan har gjort. Och de verkar också tycka att de har varit ovanligt öppna och konkreta i det här fallet. För att just då ge ett konkret exempel på hur hotet från Ryssland ser ut idag.
0: Vi får tacka Babs.
1: Tack.

0: Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean här i morgonpasset i P3, och om exakt en vecka så kommer den första av 8 partiledare till vårt lilla program.
1: Vi ska prata med dem allihop.
0: Ja, och det går ju knappt att öppna ögonen utan att stöta på partiernas olika reklamfilmer. Vad vill partierna och vad ska vi tänka om dem, och funkar ens politisk reklam? Det ska vi fråga vår politikreporter Emilia Aro!
1: God morgon, god morgon.
0: Är det första insittet efter semestern?
2: Det är det inte.
0: Nej,
2: jag har
0: faktiskt
2: jobbat i 3 veckor redan, så jag har varit här och jobbat.
0: Du har ju kikat på typ all reklam inför valet. Alltså all politisk reklam, all från partierna då, antar jag. Finns det några gemensamma drag, förutom att de är fruktansvärt cringe allihop?
2: Nu har verkligen mina så 90 poäng i filmvetenskap fått jobba. Uh-huh. Men alltså, alla är ju inte exakt lika, men de stora gemensamma dragen är väl att så här, det är ganska liksom ödesmättat och sentimentalt. Det är mycket så pianomusik, och så är det fina vyer av Sverige som varvas med folk som jobbar hårt som sjuksköterska. Det är liksom så fält och en sjuksköterska. Det är rapsfält och en lärare. Det är liksom mycket sånt som är genomgående i de flestas.
1: Men ja, för jag har upplevt lite grann att det är mindre såna bilder, alltså så här valaffischer där det är så här bilder på partiledaren från tutthöjd och uppåt.
2: Ja, men de kommer komma. De man får det. Inte hänga upp dem hur tidigt som helst.
1: Nej, det är så,
2: men jag
1: kanske
2: har sett lite så på Instagram och håller på att fota, så de här liksom klassiska valaffischerna, de kommer.
1: Men poddreklamerna, nu har jag bara 2 exempel, och det är från liksom oppositionen, men där kunde jag uppleva också lite mer så här humoristisk ton från, alltså det känns som att de har så ändå gått till Forsman Bodenfors, alltså förstår jag, men att de har gått till en reklambyrå och fått lite hjälp, typ att så här, ja, men Socialdemokraterna hade väl någon sån som var så här, fått en släng av sosse, ingen fara, vi vet hur det är. Eller Miljöpartiet så här, får man hata papperssugrör om man är miljöpartist? Ja, det får man. Alltså att de så här, skojar lite typ. Det känns lite nytt, eller?
2: Ja, precis, men det är också lite olika plattformar.
1: Ja, det var tidigare, ska jag säga.
2: Ja, precis, och så har de ju också 100 miljoner olika reklamfilmer. Så alla har ju den här grundreklamfilmen som är ju den här liksom ödesmättade, men sen så är ju, speciellt i sociala medier och poddar, så är det ju ofta att de tar ut svängarna lite mer från de här liksom klassiska valfilmerna.
0: På vilket sätt?
2: Ja, men att de jobbar lite med humor, med varierande resultat kan man kanske tycka.
0: Okay.
2: men liksom, och att det ska, man märker att de vill att man ska komma ihåg det på ett sätt. Liksom.
0: Humor med varierande resultat. En av de filmerna är ju Socialdemokraterna, som det har snackats en del om, som har anklagats för plagiat.
2: Precis, och det där finns ju något skämt. Ja, exakt. Det är ju någon som är hos en psykolog och ser dem så. Och jag har alltid röstat höger, men nu börjar jag tycka att vinster i välfärden är liksom någonting dåligt, och så är psykologen så. Du kanske är sosse, och så ska det vara.
0: Det var Miljöpartiet som anklagar dem.
2: Precis, för de hade gjort en valfilm något år tidigare, tror jag, där också var liksom, det var mer en så anonym intervju med någon som bara, plötsligt insåg jag att jag tyckte att miljö var viktig, och jag kanske är miljöpartist liksom.
0: Men det finns ingen sån där som jag tänker så här, det fanns ju något år som det var väldigt så där. Det var väl, Sverigedemokraterna har ju oftast kommit med någonting så där. De har tagit över liksom hela den världen genom att det pratas om deras kampanj, på grund av att den liksom stuckit ut, och det har funnits liksom...
1: Var det kontroversiellt?
0: Ja, det har varit kontroversiellt. Det var väl liksom så här pensionärer som tävlade emot folk i burka.
2: Precis.
0: Som sprang emot någon knapp eller vad det var.
2: Ja, det var så, skattepengar.
0: Ja, precis.
2: Typ.
0: Men det är ingen som är där som det har pratats mycket om på det sättet. Att säga, okej, nu har ni gått för långt här, eller?
2: Nej, det är inte som jag har hört i alla fall. Jag har inte heller sett någon av filmerna som jag tycker att så här, det här verkar vara superkontroversiellt. Det kanske också har att göra med att vi kanske är lite mer luttrare nu. Mm. Det var ju, man fick inte göra politisk tv-reklam i Sverige förrän till valet 2010. Och det där, den som vi pratar om, den var typ då. Så att det liksom är...
1: Finns det någon humor i regeringspartiernas liksom, filmer, eller är det mest för oppositionen generellt inför val?
2: Nej, men det tror jag båda jobbar med det. Och som sagt, det handlar mer om liksom vilken plattform man jobbar på. De valfilmer som sänds på TV4 till exempel, de är ganska så här högtidliga och finstämda. Medan det man ser i sociala medier är mer humor faktiskt.
0: Jag tänker att AI finns ju överallt. Märker man det i partiernas reklamfilmer också? Kan vi väl få svar på efter lite Mark Ronson och Amy Winehouse? De har gjort en låt ihop, Valerie heter den.

0: Kvarts morgonpassade i P3. Politikreporter Emilia Aro är i studion.
1: Ja, vi pratar politisk reklam nu när valet stundar. Och du var inne på det, AI. Allt är ju AI nu för tiden. Märks detta även i partiernas reklam?
2: Alltså framförallt så gjorde ju Moderaterna en tv-reklam som de, eller liksom en videoreklam som de släppte tidigare i år som är helt AI-genererad förutom Ulf Kristerssons röst som är liksom speaker. Och det är ju samma tema som i typ alla filmer, att det är så hårt arbetande svenskar som går till jobbet och är duktiga. Men de är AI-genererade. Mm. Och den är liksom, den är ganska bra, men den är inte perfekt.
1: Varför har man gjort så? Är det för att spara in budget?
2: Eller? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Och för om det inte är helt perfekt så kan man ju fråga sig om man vill, varför vill man använda AI då? Men det fick ju uppmärksamhet och det är väl billigare.
0: Ja. Någon AI-reklamfilm från Sverigedemokraterna som fick väldigt mycket viralt, det var väl typ när Jimmy Åkesson pratade arabiska.
2: Precis.
0: För ett tag sedan.
2: Det var ju inte en reklamfilm, utan han höll ju något slags tal arabiska. Men det var ju också AI-genererat.
0: Men är det någon skillnad på den här påkostade tv-reklamen och vad som görs i sociala medier? Så att det var lite mer att man tar ut svängarna på sociala medier.
2: Ja, men precis. Och kanske jobbar mer med humor än det här liksom finstämda, högtidliga som man gör i tv-reklam. Sen är det ju så att det finns en ny EU-förordning om att man måste märka upp politisk reklam och vem det är som står bakom den. Och det har ju gjort att Meta och Google helt har förbjudit politisk reklam. Så det finns ju liksom inte på Facebook och Instagram och sådär. Men ändå så gör de ju reklam på sociala medier. Till exempel så har ju Sverigedemokraterna gjort en parodi på den här sosselinjen där det är en borgare som sitter och har ångest över att den är sosse och en psykolog. Där det är liksom tvärtom. Det är en socialdemokrat som sitter och har ångest över socialdemokratisk politik hos en psykolog.
1: Du kanske har fått en släng av SD istället.
2: Ja, ja men liksom, precis. Och den går så vitt jag vet bara på sociala medier. Och den är, ska ju vara liksom, den är ganska lite spetsigare och lite roligare. Liksom.
1: Vad vill partierna att vi ska känna när vi ser? Vi pratade under låten om att många, inom citattecken, många reklamer kan börja runt ett frukostbord med en familj. Att det är så här, Sverige. Alltså att man försöker, vad tror du eller vad känner du är, alltså, vill de påkalla för känslor?
2: Ja, men ett genomgående tema är ju just det här liksom, de hårt arbetande svenskarna som går till jobbet. Det är väldigt, och det är ju flera partier som har det här och lyfter liksom sjuksköterskor och lärare och liksom folk som verkligen så jobbar hårt för Sverige. Och det är ju inte bara vissa partier utan typ alla gör det. Så att det är verkligen så här, vi ska känna väl någon slags liksom högtidlighet kring Sverige och alla som jobbar för att få det att funka. Liksom.
0: Men, och sen kan jag ju känna så här, jag kan inte riktigt relatera till att man är personen i fråga som får, att den här reklamen som pumpas ut nu i sociala medier eller om det är tv, att det är det som får en att liksom, att det är det som får en att tippa över till att liksom rösta på det partiet. Funkar det här ens?
2: Alltså det finns ju hur mycket forskning som helst kring det här och så det man får ta det här liksom, det är väldigt övergripande, men det korta svaret är väl ja. Alltså så här, det funkar ju som med all tv-reklam att så här, du kan hamra in ett budskap som folk redan känner till och det är liksom synlighet och så att det är ju värt på det sättet. Sen nej, du kommer kanske inte börja rösta på Moderaterna för att deras valfilm är så himla himla bra, men du kanske får en tydligare bild av vad de faktiskt vill. Sen på sociala medier så är det ju lite annat. Där kan man ju se att det kanske är lätt att övertyga folk och att liksom engagera folk. Folk som kanske inte bryr sig jättemycket om politik kanske blir mer engagerade genom reklam i sociala medier.
0: Alltså på grund av att där kanske det sitter fler oinsatta och sen så råkar de dyka på någonting och då är det det som får en att rösta på det. Typ.
2: Precis, och att opinionsbildning funkar väldigt bra via sociala medier.
1: Men kan det inte handla lite om de här som inte har bestämt sig? Alltså om man står och väger mellan. Jag har svårt att se också att man är så här, ja men jag är, liksom, har alltid röstat på Centern, men fan, Miljöpartiet, vilken jättekul reklam. Det blev plötsligt mitt val. Alltså så, man står och väger lite och så kommer en reklam som man känner hugget tag i hjärtat. Att det kan finnas någon effekt av det.
2: Jo, men kanske. Och att man liksom får upp ögonen för det partiet och vad de vill. Skulle ju kunna vara.
1: Men man kanske står och väger mellan miljö och Centern, vad fan vet jag. Men ni fattar vad jag menar.
2: Ja, men precis. Nej, men du kommer ju kanske inte byta från liksom Sverigedemokraterna till Centerpartiet. Utan du kommer kanske byta från två närliggande partier. Och där är ju kanske sociala medier mer effektiv också. För att man använder sig mer argument i den typen av filmer, medan tv-reklam är mer så, titta vad fint Sverige är och vad duktiga vi är som jobbar för att hålla det samman. Typ.
0: Emilia Aro, det är valår så du har att göra, så vi måste släppa dig. Du behöver traska vidare och bevaka allting som sker och så återkommer du. Du kommer ju tillbaka nästa vecka.
2: Ja.
1: Är inte du med oss under alla våra partiledarintervjuer eller i alla fall före eller innan eller efter, så vet jag inte vad jag gör med dig.
0: Nej, precis. Och det börjar ju nästa vecka. På
2: tisdag. Jag lovar att jag kommer.
0: Ja, bra. Jättebra.

0: Dai Dai, Shakira, Burna Boy här i morgonpasset i P3.
1: Vi vill inte säga så mycket mer, va?
0: Nej, det gör vi inte. Mycket är ju liksom, säga bara att Tove Lo här kan ju dyka in och köra en låt. I'm your girl, I'm right? Your girl, right? Det är lite tveksam.
1: Svårt att veta med grabbar ibland.

0: fan, nu slår klockan över till 7.
1: Ja.
0: 7 denna tisdag morgon, Babs är på plats och vi vill ha en liten omvärldsuppdatering. Och det brukar ju Petra Nyheter vara väldigt, väldigt bra på. Varsågod Babs.
1: Tack. Över 130 personer har dött och 500 skadats i en jordbävning i Colombia. Mycket tyder på att dödssiffran kan komma att stiga. Över 1500 byggnader har förstörts och flera människor är fortfarande fast under rasmassorna. USA kommer att skicka motsvarande 147 miljoner kronor i nödhjälp till landet, uppger det amerikanska utrikesdepartementet. Hjälp har även utlovats från såväl EU som Mexiko och länder i Sydamerika. I Ukraina har minst 5 människor dött och fler än 20 skadats efter ryska attacker mot Zaporizjzja och Kiev. Enligt lokala militärmyndigheter i Zaporizjzja fortsätter antalet skadade att stiga. Ryssland har under natten attackerat flera städer med ballistiska robotar. Pokémon-kort har blivit hårdvaluta för kriminella och stölder allt vanligare. Nu samarbetar försäljare med polisen för att sätta stopp för ligorna. Enligt Tamara Fuentes, presstalesperson i polisregion Väst, kan stölderna också vara ett sätt för kriminella att tvätta pengar.
2: Vi är ju i kontakt med lokala butiker. Vi är ju tacksamma om vi kan få in tips från deras sida. Under våren har ju polisen och andra myndigheter stoppat ett flertal kriminella aktörer när dessa har passerat gränsövergångar med Pokémon-kort. Det är ett sätt för kriminella aktörer att till exempel tvätta pengar.
1: USAs president Trump rycker nu ut till försvar för FIFAs kritiserade ordförande Gianni Infantino. Det vore ett stort misstag av FIFA att ens överväga att ersätta honom, skriver Trump i sociala medier och tillägger att VM aldrig skulle bli lika framgångsrikt eller lönsamt igen. Infantino har bland annat fått hård kritik för planerna att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Imorgon kan solen nästan försvinna från himlen. En total solförmörkelse syns i flera länder, bland annat i Spanien, där månen kommer att täcka hela solen under eftermiddagen. I Sverige blir det inte totalt mörkt. Här väntas en partiell solförmörkelse där drygt 80% av solskivan skyms. Det börjar imorgon runt klockan 19 och är som mest runt klockan 20 i stora delar av landet. Nästa liknande solförmörkelse i Sverige dröjer till 2039.
0: Ja, det är klart. Sverige får aldrig någonting ordentligt. Det är ju så. Det är så här, ja, partiell eller vad säger man? Partisk.
1: Precis.
0: Ja, partisk.
3: Partisk sol.
0: Opartisk sol. Och sen så ska det också antagligen vara moln imorgon. Ja, det är solmoln imorgon. Vad bra. Ja, det får man inte se den grejen.
3: Hepp.
0: Nej.
3: Hepp.
0: Hepp. Tack så mycket Babs.
1: Tack.

0: Last Boys, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i Petra. Mycket politik, snacka även off-air här.
1: Ja.
0: Det blir ju så i ett sånt här valår. Mm. Men jag har ju så, som du inte sett någon av de här eftersom min tv, alltså tv-funktionen har slutat fungera. Så jag har inte sett någon sån. Och jag har liksom inte stött på jättemycket politisk reklam på sociala medier heller.
1: Nej.
0: Så jag har ju missat det där. Men sen när Thomas pratade med Emilia lite grann så verkar det som att säga, ja, men en röd tråd verkar vara att många utgår ifrån frukostbordet, att man ska in i liksom den vanliga personens liv. Och då känner jag när de pratar om det så här, inget av det här riktar sig till mig. Alltså jag kan inte relatera till den då vanliga personen.
1: Nej, det kommer inte vara så här sorglig musik, dröna bilder över liksom landsbygd, storstad, miljonprogram, en sjuksköterska, en byggarbetare, en förskollärare, David Druid,
0: en radiopratare.
1: David Druid som står på en scen och liksom muckar med någon turist som sitter längst fram. Det är liksom inte en bild av Sverige.
0: Men var precis det här jag ville få fram.
1: Ja.
0: Men var precis det här jag visste du skulle börja med. Börja måla upp min bild och hur verklighetsfrånvänden ja. Mitt liv är. Ja. Det är liksom ingen så som kliver upp så på morgonen och bara hetsar upp med tandborsten liksom fortfarande i munnen på väg till bilen. Kör olagligt snabbt till sitt

0: snabbmakaroner.
1: Ja, precis. Då hade de fått din röst. Då hade du kunnat känna igen dig på något sätt. Men det finns inte.
0: Nej. Flyttar en tavla.
1: Mm.
0: Planterar de en blomma. Planterar tillbaka den till den gamla krukan, för det var finare.
1: Ja, just det. Kör lite snabbmakaroner.
0: Screenar alla samtal.
1: Ja. Snabbmakaroner, köttbullar.
0: Blir arg på airfryern.
1: Ja. Åker ut till sommarstugan, bränner lite bajs.
0: Bränner upp en skittunna.
1: Ja. Nej, vi kan tydligen inte relatera till den vanliga människan. Undrar hur många som kan göra det av de vanliga människorna där ute.

0: Per. Slutet av sommaren med Olle Sandén här i morgonpasset i P3.
1: Jag läser en liten dråplig nyhet. Mm-hmm. Det här är en sån här en grej som man berättar, men kommer inte få skratt av varken dig eller mig.
0: Nej.
1: Ingen skugga över Niklas Ekstedt.
0: Nej.
1: Alltså, för det är bara att han berättar det här i en podcast.
0: Mm-hmm.
1: Men jag läste artikeln och tänkte så här, det här kanske jag kan berätta om. Och så insåg jag att jag kommer aldrig kunna lägga upp den här berättelsen. Hur mycket en storyteller jag än är.
0: Mm.
1: Hur mycket funny bones jag än är, skoja. Men jag kommer aldrig kunna vinna dig med den här berättelsen.
0: Mm-hmm.
1: Den är dödfödd i sin linda.
0: Ska vi skita i den bara då?
1: Nej, men jag bara, du kommer förstå.
0: Okej.
1: Han berättar då, Niklas Ekstedt, den här stjärnkocken.
0: Mm.
1: Han berättade att han skulle besöka någon bokmässa. Han var med i en podd då, Ingredienserna. Så skulle han besöka en bokmässa i Förenade Arabemiraten. Och han skulle då på den här mässan bjuda på en svensk maträtt på scen. Och då fick han fylla i ett formulär innan där han skulle skriva så här, ankomsttid, eventuella allergier, vad du ska bjuda på, bla bla bla.
0: Säg inte att han sa liksom så här, det som gör köttbullarna så saftiga, det är att du kör 50-50. Det är blandfärs som
1: Nej,
0: gör det så saftigt.
1: Det var inte det. Det har varit en roligare historia.
0: Ja.
1: Han skulle bjuda på Biff Rydberg.
0: Mm.
1: Vad är Biff Rydberg?
0: Och det är
1: för de som inte vet.
0: Ja, biff. Med potatis.
1: Det är en jättelyxig pyttipanna där du inte har blandat ihop allting.
0: Ja.
1: Typ. Kan man säga. Och när han då...
0: Jättegott.
1: Ja. Men vi kan ta det. Jo då, men det är bara lite så här... Det var det bara.
0: Det är en smak så.
1: När han landar i Förenade Arabemiraten och är på väg till sin chaufför så möts han av något oväntat. De som har anordnat den här bokmässan var väl inte så jättebra på engelska, så att taxichauffören hade då stått med en skylt där det stod Biff Rydberg.
0: Ah! Ja, det är inte omöjligt.
1: Ja,
0: men jag förstår att det skulle kunna bli så. Rydberg är ju ändå ett efternamn.
1: Ja.
0: Och hur ska de kunna veta att vi inte heter Biff i förnamn när vi kan heta Stig?

0: Kvist och allt någonting.
1: Kvist var Lennart Kvist.
0: Och Björn.
1: Bror.
0: Bror. Och Gren. Ja, vilket heta allt möjligt.
1: De hade då liksom registrerat... Att vi
0: skulle, det är inte konstigt
1: nej,
0: att heta Biff.
1: Nej, jag menar det. Nej, men de hade registrerat honom som Biff Rydberg hela helgen. Så det var hotellbokningar och det var namnskyltar. Och det var... Okej, det är ganska kul historia.
0: Ja, man kan ju heta Biff i USA.
1: Ja.
0: Så att, ja, Biff. Det heter ju han The Bully i Tillbaka till framtiden.
1: Jaha, Biff.
0: Ja, han heter ju Biff. Mm-hmm. Så Biff Rydberg. Bra namn.
1: Jättebra namn.
0: Biff Rydberg.
1: Du som är gravid. Det blir, och heter Rydberg i efternamn. Det blir Biff.
0: Det låter som ett sånt komma på namn när man, liksom, man ska ljuga om vad man heter. Typ. Vad heter du? Rydberg. Biff Rydberg.
1: I The Office när Ricky Gervais, alltså David Brent, ska ljuga om att han har en tjej. Så bara, what's her name? Sarah Anderton. Det är så kul att han är på väg att säga Anderson. Ja. Men det är för vanligt. Ja. Så då blir det Anderton.
0: Ja, ja, just det. Eller han, han som inte är alla hästar hemma i Anchorman. När han bara ska berätta vad han gillar. Och han bara, vet du, bara tittar runt i rummet och säger saker han ser. Det är samma.
1: Ja.
0: I love lamp.
1: Chair. Ceiling.
0: Chair. Jag heter Biff Rydberg. Ja, jättebra. Mm. Jag tror jag ska börja kalla mig det. Det är mitt artistnamn nu. Är Biff Rydberg.
1: Nu ska jag ta fram olika maträtter som har ett efternamn i sig. Och så ska jag quizza dig, David.
0: Fallenberg.
1: Arre. Arre.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Biff Rydberg, det är Eva Rydbergs pappa, är någon som skriver.
1: Ja.
0: Fläskpannkaka kan man heta kanske. MVH, MVH, MVH.

0: Where are you now? Jack, you, eller why? Justin Bieber här i morgonpasset i P3. Många som skriver flygande Jakob. Jakob flygare.
1: Det var en av mina påhittet.
0: Kör de andra.
1: Vad är det i en flygande Jakob?
0: Det är kyckling, va? Jag har inte ätit det. Är det banan?
1: Det är fasansfull, vedervärdig, fruktansvärt maträtt.
0: Ja, men det är banan, ja. Eller? Banan är en vanlig kycklingrätt.
1: Ja, och jordnötter och curry. Är det curry?
0: Så kanske det är.
1: Någonting sånt. Ja, det är inte så gott.
0: På pappret låter den väldigt dålig, men efter att ha blivit förvånad över att äta sån banancurry pizza och ändå varit så här, det här är något nice. Eller ananas. Mm. Eller vad,
1: ja, banan, det här är en tråkig samtalsämne, men banan är oätligt i mat. Tyvärr. Ja. Nu ska vi se här.
0: Inget fan av det somaliska köket.
1: Har de banan i maten?
0: Rasistiskt, du inte vet.
1: Verkligen.
0: Det.
1: De får banan till.
0: Så kanske det är.
1: Eller för, jag har sett det på något klipp på YouTube. Skit,
0: ja,
1: i det!
0: Yep.
1: Vad är en biff som det är rödbetsbitar i? En färsbiff.
0: En färsbiff? Ja, vad heter den nu då? Biff Lindström.
1: Jättebra,
0: alla
1: David.
0: Lindström.
1: Alla Lindström. En toast med en tunt utbankad oxfilé. En hög med löjrom, lök, gräslök, lite svartpeppar, ah, en äggula.
0: Toast, jag kommer inte på. Jag kommer inte på. Pelle Jönsson.
1: Pelle Jönsson. Pelle Jönsson. Kallfärs.
0: Yeah.
1: Iskall, som du liksom vispar ihop med vispgrädde så att den blir så här, nästan som en fluffig mousse. Yeah. Och sen panerar du den och så steker du den.
0: Wallenberg.
1: Och så äter du den med potatismos, ärtor, lingon och skirat smör. Wallenberg. Jättebra. Jättebra. Potatisgratäng med anchovis i.
0: Ja, men den kan ju alla. Mm. Den heter ju... vad sjukt att den bara försvann nu. Men du säger ingenting, för det här ska jag komma på själv nu. Det är en tankenöt för mig. Mm. Det är patetiskt att det är det. Men nu är det så. Det är ju Janssons frestelse.
1: Egna frestelse.
0: Alldeles egna.
1: Usch, vad hemskt det var när den plötsligt fick en liksom internationalisering. Mm. Och vi plötsligt stod inför det vidriga i att anchovies är en annan sak.
0: Just det. Och de har inte ätit riktigt Janssons frestelse.
1: Nej, Nigella gjorde någon grej av att hon bara this is the Janssons temptation and it's salty and it's full of umami and the Swedish really know how to do this for Christmas. So you take a bunch of anchovies och man bara nej! Frisadeller! Det har blivit fel här.
0: No Jella heter hon i mitt hushåll från och med nu.
1: Jella.
0: Okej, inga fler. Det var en kul lek eftersom jag kunde alla.
1: Okej, men jag vi ska se här. Exempel jag får upp när jag frågar AI på svenska maträtter som innehåller efternamn.
0: Ja.
1: Janssons frättelse, Wallenbergare, Biff Rydberg, Flygande Jakob, Toast Skagen, inte efternamn men ortsnamn.
0: Ja, det var inte det jag frågade efter.
1: Sjömansbiff, inte namn förstås.
0: Inte alls yrkestitel.
1: Gubbröra, inte namn.
0: Nej.
1: Oscar den andras tårta, prinsesstårta, titel, inte namn. Kung Oscars sardiner, ja, mer en produkt än maträtt. Sandefjordsås, norskt ortsnamn.
0: Ballarur. Ja, det finns mycket att arbeta på när det gäller AI, verkar det som.
2: Eftermiddag i P3.
3: Med Assad.
2: Och Emily.
3: The Weeknds tre spelningar i Stockholm är nu över och idag kommer megafanet Helen Ablatova hit och ska berätta om hur det var.
2: Sen blir det ny apanytt. Vi ska prata med forskaren som hittade den mystiska apan i Kongo.
3: Jag har aldrig varit där. Lyssna 15:30.

0: Groby. Amanda Bergman här i morgonpasset i Peter.
1: Juice maxing.
0: Här pågår det juice maxing för hela slanten. Ja. Andra juicen för dem. Mm. Det är gott med juice. Alltså. Ja, det är alltid så med juice. När det är slut, det är som med läsk. De är alltid lite för små förpackningar.
1: Men det är också att den väcker ju snarare än släcker törsten.
0: Ja, så är det ju. Mm. Så är det ju, absolut.
2: It doesn't matter what you press, as long as it becomes juice.
0: Dags för Petra Nyheter.
1: Tack.
0: Varsågod.
1: USA kommer att skicka motsvarande 147 miljoner kronor i nödhjälp till jordbävningsdrabbade Colombia. Över 130 personer har dött och 500 skadats i jordbävningen. Mycket tyder på att dödssiffran kan komma att stiga. Kristdemokraterna går till val på flera förslag inom skolan. Partiet vill ge rektorer möjlighet till ordningsregler som bland annat kan ge kvarsittning för elever som inte gör läxor. Imorgon blir det en total solförmörkelse som syns i flera länder. I Sverige blir det inte totalt mörkt. Här väntas en partiell solförmörkelse där drygt 80% av solskivan skyms. Och tempot kan vara lika avgörande som antalet när enheterna ska ner. Mm. Det här är alltså ny rafflande forskning som DN kommit över.
2: Alltså, nu kommer ju alla är du alkis-nyheter.
1: På en och samma gång.
2: För alla har gått med en sån droppställning med rosébib hela sommaren.
1: Ja.
0: Och den är så svår att dra fram på de här grusvägarna på olika campingplatser. Det borde finnas en sån droppställning med alkohol i, med däck på.
1: Larvfötter kanske.
0: Ja, larvfötter. Man kan ta med den överallt.
2: Jaha, det handlar om hur snabbt man super.
1: Precis. Alltså de flesta har kanske erfarit att hur fort man dricker påverkar själva fyllan.
2: Jo, tack.
1: Inte minst när man var yngre och kanske bara hade så folköl att tillgå.
0: Mm.
1: Då sågs det ofta som ett hack att dricka fort. Är det någon annan som har ägnat sig åt dryckesleken 100?
2: Nej.
1: Det är alltså att man tar en shot folle i minuten, i 100 minuter.
0: Mm-hmm. Vad är folle?
1: Folköl.
0: Aha.
1: Men det är aldrig någon som har kommit upp till 100 för mm-hmm. att det slår liksom till sen.
2: Mm-hmm.
1: Och man orkar inte dricka så fort. Men att detta sen skulle påverka ens hälsa även på lång sikt. Det här överraskade faktiskt även forskarna bakom den här rapporten, kan jag tala om. Och det är alltså en alkoholläkare från Karo. Alltså Linska.
2: Mm.
1: Och fem andra internationella alkoholforskare som samlats för att se över och granska ny forskning. Och det här gör de varje år. Men i år valde de att foka på så kallade binge drinking. Alltså att dricka mycket och snabbt. Eller supande på ren svenska.
0: Mm.
1: Och detta vet man är då kopplat till våld och olyckor och även självmord. Alltså ganska akuta risker om man säger så. Men när de här forskarna då satte sig ner och kollade igenom typ 200 studier för att kolla på risken att drabbas av sjukdomar på lång sikt, så häpnade de till. För det var då
2: häpnade
1: de
2: upptäckte... rakt ut?
1: Ja, så alltså, rätt.
0: Rakt ut bara häpn.
1: Så satt de.
0: Nej. Inte.
1: Nej, det var utåt. Ja. Men det var då de upptäckte... Att inte bara mängden utan också tempot påverkar hur mycket skada kroppen tar. Och den här forskaren från Karo, Sven Andreasson, förklarar för DN att det handlar om att kroppen kan bryta ner en viss mängd alkohol i taget. Så att när den gränsen överskrids och promillen ökar snabbt så måste kroppen ta till typ ett reservsystem som är mycket sämre. Och då bildas mer av ett skadligt ämne och kroppen utsätts för mer oxidativ stress. Alltså att giftiga syremolekyler börjar skada organen. Och det här kan alltså öka risken för både cancer, leversjukdomar, hjärtkärl, Alzheimer, Parkinson, tidig demens, psykisk sjukdom. Ja, det låter som det mesta.
0: Men då
1: typ.
0: Kommer liksom så här, vi är bara en, två dagar ifrån att Folkhälsomyndigheten kommer komma ut med rekommendationer på hur snabbt du ska dricka nu.
2: Mm.
1: Ja, vi får se om de
2: börjar. Det är det som är grejen med varannan vatten. Alltså utöver att vatten är ju i sig bra, I guess, mm. när man dricker alkohol. Men också att det tar ju längre tid då.
1: Ja, för det, de frågar ju då den här forskaren, alltså den, om lite tips om hur man ska göra. Och varannan vatten är också då en bra rekommendation. Men frågan är ju då hur snabbt eller långsamt man ska dricka. Och han säger till DN att kroppen klarar då av att bryta ner en enhet i timmen.
0: Oj.
1: Så att då får man då verkligen, en enhet är ju då en liten öl, mm. eller ett litet glas vin. Mm-hmm. Så att det är då bättre att sippa än att svepa, och varannan vatten funkar då bra för att hålla nere takten.
0: Alltså, vi har sådana problem i det här landet som vi är helt blinda inför. Men ja, fortsätt.
1: Alltså det bästa, det är ju såklart att dricka noll enheter i timmen.
0: Ja. Ja, just det.
1: Eller bara vatten då.
0: Ja, vi får väl tacka.
1: Eller juice kanske.
0: Kanske någon juice, ja. Det kan riva till det också.
1: Ja. Ask yourself.

0: Ullers aktuell ändå, Madonna. Helt otroligt. Men, så är det. David Reed, Linnea Wikblad. Vi har presenterat den nya studion för dig. Den börjar liksom ta form här inne, parallellt med våran som vi är i nu.
1: För första gången i världshistorien så har vi liksom fått inredning.
0: Ja, men jag... Ja,
1: ja, men du, jag vet att det inte riktigt din smak.
0: Nej, men det är min smak. Alltså det, så här, bara för att måla en bild för alla. Som så här, tänker att ni är ute en kväll och sen så bara är det så sjukt att ni liksom bara hamnar i samma gäng som Janne Schaffer.
1: Legendariska gamla Electric Banana Band-gitarristen.
0: Ja, och också liksom gjort jättemycket annat också. Mm. Han har väl typ så här lirat med ABBA. Och, ja, men så här, gjort allting.
1: Ikonisk musiker.
0: Stora världsartister och jada. Men att du liksom kommer hem och sen så på slutet av kvällen så är det så här, är han så här, fan, ska vi inte dra till mig på en öl? Du vet så, när krogen har stängt. Och så kommer man hem och så tänker man, så som man föreställer sig att Janne Schaffer bor, så ser det ut i studion. Det är gubbigt, det är vinylspelare, det är någon gitarr som står...
1: Gamla radioapparater.
0: Ja, precis. Och så lite så, sekelskifteslägenhet, Hornstull.
1: Men ändå, lounge-stolar, ja, precis. Persisk matta.
0: Ja, han liksom så topp inredde den på 70-talet. Och sen har han inte gjort något sen dess. Typ så.
1: Ja. Jag tycker att den är... Alltså jag är ju liksom svältfödd på någon typ av inredningstänk i den här byggnaden. Så jag tycker att det är väldigt fint. Men jag håller med dig, David, om att det är lite som var hemma hos pappas kompis.
0: Ja, precis.
1: Som är intresserad av liksom gamla vinylspelare, lyssnar på Steely Dan och kanske lämnar in så här fåtöljer för danska fåtöljer till tapetsering.
0: Ja.
1: Den viben är det.
0: Ja, precis.
1: Man David är så här... vill ha liksom spotlight, soda streamer... influencer soffa.
0: Ja, jag vill liksom ha det så här, alltså inspirationen ska vara nybyggd prefablägenhet i Barkarby. Alltså så ska det
1: du
0: vara för mig.
1: Du vill liksom kunna dra bort plast på toasitsen varje gång du sätter det på toa.
0: Ja, alltså golvet ska vara en stor LCD-skärm.
1: Du har dålig smak, men jag älskar dig ändå.
0: Och så ska det vara spotlights och sen så ska det vara olika skärmar med rullande loggor på. Lite så, ljust och fräscht.
1: Du vill ha ljust och fräscht.
0: Ljust och fräscht, så vill jag ha det. Och så är det inte där inne. Det är som att de har gestalt...
1: En scenograf sitter och blir ledsen just nu.
0: Det är som att de har gestalt... Jo, men de har säkert uppnått det de är ute efter. Ja. Och då har de gjort ett svinbra jobb. Men det är som att de var så här... Kan du, vad heter det? Tänk dig att den här doften av damm ska du bildsätta här. Förstår du? Lite så känner jag. Och jag är jätteglad för vår nya studio. Men jag måste också ha friheten när jag jobbar här i den här positionen att kunna...
1: Men vad saknar du då, genuint? Ärlig. För du vill ju inte ha... Du vill ju liksom inte ha... eller vad vill du ha där inne? Vad saknar du?
0: Ja, ljust och fräscht och ett nybyggt plastigt tänk.
1: Ja. Jag kanske saknar lite mer millennial core. Alltså det där är väldigt mycket så men min pappa och hans kompisar tar en whisky.
0: Ja. Liksom. Ja, precis. Det ser inrökt ut.
1: Ja, det gör det verkligen. Ja. Men jag kanske skulle vilja ha så här, det vore kul eftersom det är en del gammal elektronik där inne, så här, gamla radioapparater och skivspelare och sånt där. Kanske också liksom en sån What's the name of this nation? Zulu. Alltså en sån boombox. Kanske lite graffiti, skoja. Nej, men liksom kanske typ lite neon. Lite mer... det skulle vara kul med lite mer Memphis Group.
0: Ja, men jag tror att det ligger så här, det ligger någon tidningshög där inne. Du vet att det känns som att om man börjar bläddra i den så är det så här, det är något reportage om strax innan Hitler kom till makten.
1: Alltså, det är Rolling Stone och vi bilägare typ.
0: Ja.
1: Jag är glad.
0: Jag är också glad.
1: Men vi kanske kan få ställa in egna saker som inte är sopor bara. För det är det vi ställer in i studios annars.
0: Ja, just det. Nej, vi får vara glada för det vi har fått och vi är nöjda med det.
2: P3, Sveriges Radio.
0: Vill ändå säga, vad bra jobbat ändå ni som har gjort det där.
1: Ja, äntligen. Äntligen!

0: rent faktiskt inte låta, vilket man tycker att det nästan borde heta. Den heter faktiskt Never Too Much. Inte All Night Long.
1: Nej, märkligt.
0: Luther Vandross. Där får han tänka till ett varv till. Du, Linnea Wikblad, om det nu är ditt riktiga namn. Mm. Har du inte... Nu känns du så fokuserad på någonting annat här.
1: Ja, jag bara... Men det jag kan ta
0: du uppdaterar dig. Mm. Ja, jag förstår. Nej, men just det här. Men jag tänkte på det när Babs... Alltså, vi blir... Kultur gör oss dumma. Alltså, det gör oss handlingsförlamade när det gäller att tänka till.
1: Utveckla.
0: Nej.
1: Vad menar du med kultur?
0: Ja, men kultur, alltså så här, men vi hade ju en nyhet nu om, alltså titt som tätt i detta avlånga godforsaken country, så är det ju så att vi nås av, för det är liksom det är det största. Det finns två grejer. Det är så här, ja, men om de börjar ifrågasätta snus runt om i EU, mm, om det är någon sån parlamentariker som säger, men ska vi verkligen ha snus? De bara, håll käften, jävla idiot. Förstår du? Då åker det ner.
1: Sanktioner!
0: Alltså, sanktioner, bomba landet. Det är det. Mm. Eller om det är så här, uppdateringar kring drick. Mm. Och enheter, mm, och allt vad det nu är. Nu hade vi ju en till sån nyhet, mm, att det är så här, ja, men tänk på hur snabbt ni dricker, alltså det är så, och vi har inga som helst objektiv syn på våran problematik kring alkohol eftersom det är så kulturellt förankrat. Mm. Alltså det här är ju så uttjatat ämne, men alltså så här, hade alkohol kommit nu järda och allt det där, då hade man ju inte då hade man ju bara så här, håll det där ifrån oss. Det där är det farligaste vidare. Det leder till att folk blir våldsamma och skrikiga, härja, saker går sönder. Och
1: övergrepp. Barndomar.
0: Ja, alltså bara så här, okej, det ska vi nog inte ha. Nej. Överhuvudtaget. Pratade med en kompis här nu efter helgen, som bara var så här, jag är fortfarande bakis. Alltså då, och sen så började vi liksom så här, ge tips här, ja men Resorb och den här brustablettsverktabletten, kombinera de två, mm, så här. Och så bara var det så här, det är helt sjukt.
1: Mm. Vi hittar strategier och verktyg för att hantera vårt alkoholkonsumtion.
0: Ja, vi behöver liksom kemiskt medicinera bort liksom efterdyningarna av fredagskvällen, av det vi som liksom tryckte i oss på något sätt. Och vi är liksom i det här så pass mycket med alkohol, så vi kan inte steppa tillbaka. Det är så orimligt och konstigt för oss att backa bakåt och se objektivt på det här. Mm. Eftersom det är så kulturellt förankrat.
1: Det är ju väldigt sant när man tittar på så här reaktionerna kring Folkhälsomyndigheten. Alltså ja. Det är som att människor super, eller så här, vi dricker oavsett om det är på missbruksnivå eller inte, eller man, men det är väldigt normaliserat.
0: Ja.
1: Och när då Folkhälsomyndigheten kommer ut med rekommendationer, då blir vi arga på Folkhälsomyndigheten för att vi tycker att de är för snåla.
0: Nej, men för helt plötsligt så kommer någon med en objektiv syn på det, och det gör att vi ser dåliga ut, och det vill inte vi. Vi vill inte att det ska komma någon utifrån och visa oss hur det är egentligen.
1: Nej.
0: Det klarar vi inte
1: men
0: av.
1: En enhet kan inte vara 2,5 deciliter. Det är ju inga normala vinglas med det. Men alltså, vad fan, kom igen nu, Folkhälsomyndigheten. Och de bara säger, vi är en myndighet som jobbar med folkhälsa.
0: Ja, vi bara
1: och alkohol har inga
0: positiva
1: hälsoeffekter. Och därför så är vårt jobb att skicka ut rekommendationer till vad som är rimligt. Ja. Fast det är för lite, det är inte normalt. Jag är inte alkoholist.
0: Nej.
1: Du säger att jag är alkoholist, Folkhälsomyndigheten. Ja. Och det är jag inte med dina mått mätt.
0: Precis.
1: Fast vi har bara enligt vetenskap tagit fram riktlinjer för hur vi ska må bättre som folk.
0: Ja, precis.
1: Öka folkhälsan. Bara, fast det är för snålt.
0: Sluta poängtera utifrån. Jag ska kunna på en fredagkväll kunna liksom gå ut och supa mig redlös, bli våldsam, våldta någon, gå hem, och sen så ska jag bara två dagar efter kunna vara liksom bakis, medicin försöka bara bli av med den grejen. Och sen så bara så här, hörde de Per? Han rökte ju gräs i lördags. Jävla knarkare. Alltså inte, nu lägger jag ingen värdering i det.
1: Vi
0: men jag
1: vet
0: bara,
1: att du
0: jag
1: är legalize it, David. Vi vet
0: jag bara säger liksom att så här, vad har vi, där har vi inga problem att ha en objektiv syn på det. Det är det jag menar med att kultur gör oss dumma. För att så här, det är väl samma sak som vi tittar på andra. Så här, jag såg att det hamnade i en algoritm när det handlade om könsstympning. Det är så här behöver vi kanske ta steg tillbaka och inte bara köpa för att det kommer kulturellt ifrån och bara så här, okej, ska vi kolla objektivt på den här grejen och bara så här, nej men det här är nog inte så bra med könsstympning på barn. Det kan jag väl lägga av med. Mm. Och sen så tittar vi på den här kulturen, okej, alkohol. Mm. Vi kanske ska ta ett steg tillbaka och bara se lite nyktert på det.
1: Men tonåringar super ju ingenting nu för tiden, David. Vi går mot sundare tider.
0: Vet du, det här är ju bara så dåligt argument med tanke på att så här, vi har varit den stökiga klassen som börjar sköta sig lite bättre. Ja. Men vi är fortfarande den stökiga klassen. Ja.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia och Lyckeli här i morgonpasset i P3.
1: Efter en period av kyligare väder väntas värmen komma tillbaka under veckan. Ja. Sommaren är inte över, men värmen är i nuläget inte här för att stanna. Värmen kulminerar på fredag, sen blir det aningen svalare, säger meteorolog Katarina Andersson på SMHI. Det här läser jag på Göteborgsposten och handlar om Göteborg. Men mamma sa också, uh-huh, i helgen vet du, kommer det värmeböljan. Kommer in från Storbritannien, en varmfront. Mm. Blir det riktigt jävla varmt?
0: Jag sa ju det också. Ska det bli 25-26 grader
1: heller? Jag sitter och kollar på där jag ska vara, och där vet du, står det 16.
0: Varför ska du vara där då?
1: Vet du varför?
0: Nej.
1: Jag ska till landet. Mm. Som vi säger, vi stockholmare. Och det är för att midnadsloppet är i helgen.
0: Ja, men måste du åka så långt då? Alltså jag hade ju en dröm om när jag var liten att det var så här, att man alltid kollade väderkartan vart det är sol, så åker man dit. För ja, regnväder är inte ofta så
1: nej,
0: stora.
1: Jag behöver också åka dit, men det är bara roligt att de har satt upp lappar i alla portar nu. Det sitter en lapp i min port som är så här: på lördag är det midnadsloppet. Vad innebär det för dig boende på den här adressen? Så här, du ett... komma hem kommer du alltid kunna, hjärta. Man bara, tack.
0: Mm, schysst.
1: Det är verkligen så. Kommer jag komma hem? Mm. Ja, hem kommer du kunna komma. Mm. Men det kommer vara ett fucking helvete.
0: Ja, just det. Speciellt om du kommer med bil.
1: Mm. Men jag får skylla mig själv som bor där.
0: Ja.
1: Det är min hållning. Man får gnälla på att det låter från uteserveringar och krogar och allt sånt. Men där stannar det.
0: Ja, just det.
1: Jag kommer inte gå och liksom få det... borttaget.
0: Så alla så här bilkörningar in i folkmassor, det är inte alltid terrorattentat, det är bara folk som är tröttna på att inte kunna komma hem ordentligt.
1: Ja, och det är också så här att när de stänger av runt där jag bor, för att det gör de jätteofta av massa olika anledningar, det är maraton och det är Bajen och det är midnattsloppet och hejå, så tar de in en massa poliser som är kanske inte härifrån, för att hjälpa till då, vilket är ju bra. Mm. Men då frågar man så här, hur ska jag komma ut ur stan? Mm. Och de är så...
0: Jag vet inte.
1: Jag inte vet väl jag av det.
0: Snälla någon.

0: Här i morgonpasset i P3. Strax efter 8 är klockan. Babs är på plats. P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack för det. Den kille som förra veckan rymde och har varit efterlyst efter att ha klippt sin fotboja har hittats av polisen. Han hittades på en adress i Göteborg under morgonen enligt polisen och han har nu lämnats över till kriminalvården. Killen dömdes för ett mord i Biskopsgården i Göteborg 2019. USA kommer att skicka motsvarande 147 miljoner kronor i nödhjälp till jordbävningsdrabbade Colombia. Det uppger det amerikanska utrikesdepartementet. Över 130 personer har dött och 500 skadats i en jordbävning i landet. Mycket tyder på att dödssiffran kan komma att stiga. Över 1500 byggnader har förstörts och flera människor är fortfarande fast under rasmassorna. Hjälp har även utlovats från såväl EU som Mexiko och länder i Sydamerika. Antalet småpaket från länder utanför EU har rasat sedan nya tullavgifter infördes den 1 juli. Det visar nya siffror från Tullverket som Eko tagit del av. Och de nya avgifterna väcker blandade känslor.
2: Allt som kostar mer är av ondo.
3: Jag tror att de tänker sig att man ska beställa mindre från Kina och Temu och sånt där.
4: Det tycker jag är bra. Men det här är ytterligare en ingrediens som gör att folk blir osäkra. Som gör det knöligare och krångligare.
1: Det säger Willy. Sedan den 1 juli läggs en avgift på drygt 30 kronor på varor som skickas från länder utanför EU om varan kostar max ungefär 1600 kronor. Och det är inte per beställning utan per vara. Men att det blir dyrare och krångligare är poängen, menar Stefan Granat på Tullverket.
5: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet.
1: Australien börjar inom kort vaccinera fåglar mot fågelinfluensa. Vaccineringen inleds under de kommande dagarna med fokus på prioriterade arter i fångenskap enligt landets jordbruksminister. Nästan hälften av Australiens omkring 850 fågelarter är endemiska, vilket innebär att de är unika och inte förekommer någon annanstans på jorden.
0: Endemisk?
1: Ja, du vet.
0: Ja.
6: Ändema hit och ändema två dit. Hallå?
1: Mm. Ända är det
0: du kallade liksom Karolinska sjukhuset eller Karolinska institutet för Karro,
1: ja,
0: här tidigare i sändning. Men sen så kommer du tillbaka och bara säger endemiska.
1: Ja, men jag förklarar ju också vad det betyder.
0: Ja, efter mycket om och men.
1: Mm.
0: Tack så mycket, Babs.
1: Tack.

0: Camera, Charlie XCX här i morgonpasset i P3.
1: Jag letar efter en produkt som har tagit mig in i väldigt sorgliga världar.
0: Aha.
1: Jag fattar inte varför det inte finns alltså en pool. Jag har råkat köpa hus i Sveriges badplats glesaste bygd. Och alla som bor där säger så här: nej, vadå, vi har ju det, vi har det och vi har det och vi har det. Men de vet inte vad bad är. De förstår inte vad bad är. För det är en bra bad på sommaren. Det är inte en jättetrång strand, kommunal strand, där det knappt går att tänka för att det är så mycket barnskrik.
0: Gles privat, det är det du
1: men man vill liksom, det ska finnas ett stort utbud så att man kan ligga lite långt ifrån folk och lite sånt där. Mm. Det finns inte, skitsamma. Då har jag tänkt så här, jag har alltid, eller liksom, då vill jag ha pool. Mm. Nu pratar inte jag swimmingpool eller liksom dyra grejer. Utan jag vill ha någonstans där jag bara kan sänka ner min varma lekamen och svalka mig lite grann. Mm. Och då jag skulle vilja ha en liten pool i hård plast.
0: Okej. Okay.
1: Alltså tänk en barnpool fast för vuxna.
0: Mm.
1: En liten pool i hård plast som inte är så jättemycket. Man ska bara kunna lägga sig ner i den typ. Mm. Som har en tappkran i botten så att man kan leda ut vattnet när man ska tömma den.
0: Mm.
1: Hård plast. Mucho importante. Mm. Jag vill inte hålla på att bygga en ställning. Jag vill inte liksom ha någon sån här fake träram. Jag vill inte lägga tusentals kronor. Det ska kosta liksom 1000 spänn max. Mm. Och det ska vara hård plast. Alltså som en sån hund. Som något man har hundar i.
0: Mm.
1: Det finns inte på marknaden en sån som jag vill ha.
0: Mm-hmm.
1: Nu har jag börjat gå in och titta efter så fodertankar till kor och sånt. Alltså sånt som man ställer ut i hagar.
0: Men inte det badkar?
1: Grisar. Jo, det kan man använda. Det är många som har.
0: Ja.
1: Men det finns ju såna här speciella vattentråg eller liksom uppsamlingstråg för alltså dryck till djur i hagar.
0: Okay.
1: Och nu har jag börjat fundera på om jag ska köpa en ko vattenskål.
0: Jag tycker inte du ska göra det.
1: Och bada ut i.
0: Ja. Vill du kan du bada lugnt i det? Med vetskapen av att så här, nu har jag köpt ett kovattentråg här.
1: Vet du?
0: Och nu så sänker jag mig ner här.
1: Utan problem.
0: Ja, ja.
1: Utan problem.
0: Utan problem, ja.
1: Men det känns märkligt att sitta och så scrolla in i såna lantbrukargrossistsajter, du vet. Mm-hmm. Man kan köpa så som en kubik tunna för att hälla piss i och sånt. I och för sig intresserad.
0: Ja, precis.
1: Nej, men det är helt sjukt att inte det finns på marknaden. Det är väl för att om du ska köpa en liten pool så ska den bara ha en viss livslängd. För att du ska då, nu har den här gått sönder, måste jag köpa en ny. Men jag vill inte det. Jag vill ha en hård plastpool som är skön, håller och som inte är så jävla stor. Ska det vara så svårt? Ni behöver inte skicka länkar till mig.
0: Nej.
1: Om ni inte vet exakt vad jag vill ha.
0: På tal om bad, jag har märkt att så här, nu när man under sommarperioden

0: det på liksom privata bondestränder runt om i Sverige. För bara så här, jag var i Barcelona. Då, där på något sätt, där är det liksom... här skulle liksom inte, om man i Kallhäll här eller något ställe eller bara någon allmän badplats här, om en snubbe skulle ta av sig helt naken och bara gå med händerna längs höfterna, så bara promenera alltså fram och tillbaks.
1: Ner på snorpen rakt fram.
0: Ja, och bara så zigzacka mellan barnfamiljs handdukarna på stranden. Det hade, då hade de ju blivit nedbrottade, stryptag, polisanmälda och lynchade. Mm. Det hade de ju blivit, eller hur? Mm. Där är vi ju liksom Saudiarabien jämfört med Barceloneta, om man säger så.
1: Ja, men det där,
0: för där, där var det så. Det var en snubbe som på riktigt bland barnfamiljer stod i kö naken bland barn och bara väntade på att han skulle komma fram till duschen som var också mitt på stranden. Och också så, så här, noggrant tvättar sig i röven. Alltså så fläker, använder båda händerna och inte upp mot strandpromenaden som är så här halvtom, utan bara så ut mot stranden, böjer sig fram, trycker upp skinkorna och gör rent. Man bara, vad är det som händer?
1: Men det här kan ju inte vara så efter... Spanien.
0: Nej, men det var så här, jag såg ju de här snubbarna. Det var några stycken, det var ju liksom en handfull, men det räcker ju.
1: Ja, absolut.
0: För att de stod ut. Men det skulle liksom aldrig gå om någon snubbe skulle göra det här.
1: Nej, men så får man inte göra.
0: Nej.
1: Men däremot så är det ju, alltså det, ni måste ju förstå, ni som inte är liksom vana vid att bada utomhus på sommaren då, vilka ni nu än är, du, min kille, inte vet jag. Men så här, alltså det finns en kutym i Sverige som är att man måste inte skyla hela sig själv när man byter om. Man behöver inte göra som han. Men liksom om jag står... Alltså jag kan vara utan tröja i en sekund medan jag håller på att sätta på mig överdelen. Mm. För det finns en kutym i det här landet att de byter om. Mm. Jag tittar bort.
0: Mm-hmm.
1: Det är en överenskommelse vi har.
0: Ja. Ja. Så är det säkert.
1: Det är så.
0: Ja, nej, jag har bara,
1: det är klart att det finns glutterior som bara, oj, titta, butter. Men förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Man ska inte vara rädd för att råka ha kusimurran fram i en sekund.
0: Man ska inte det.
1: Nej, för att det är ingen som tittar. Vi är på en badstrand, släpp det bara.
0: Mm-hmm. Det tror jag att de gör.
1: Okay.
0: För att så här, jag vill inte ha sett rakt in i hans röv.
1: Men titta bort då.
0: Men ja, jag gjorde ju det. Mm. Men det är så här, jag behöver ju se vad det är jag ska titta bort från.
1: Ja, det är sant.
0: Förstår du?

0: Losing You, Solange här i morgonpasset i P3. Och ja, vi pratade lite löst om det här off air, med att jag ställs liksom som småbarnsfar inför ett dilemma någorlunda konsekvent. Och det är ju att jag har ju en dotter i 5-årsåldern. Hon hade, om hon var här, hade hon gärna velat poängtera att det är snart så att hon fyller 6. Men hon är fortfarande 5. Mm. Och då är det ju så att så här, de behöver ju ibland, och då behöver de gå på toaletten, och i offentliga toaletter kan det vara lite läskigt att gå själv, och eftersom man är ovan och det är mycket andra människor och sådär, man känner sig liksom att man, ja, såklart.
1: Man vill ha en förälder med sig.
0: Ja, precis. Så då behöver jag följa med henne på toaletten, och då står jag alltid där så här, och det är liksom helt uteslutet att jag ska springa in på tjejernas toalett, eftersom så här, man har sett olika videos från USA och allting sånt där. Det känns som att det kan finnas någon som bara bryr sig jättemycket. Inte för att jag tror att det egentligen spelar någon roll, för ni jobbar ju inte pissoarer och klär av er liksom, i liksom det offentliga inne på toaletten, utan ni har ju ändå ett litet bås att stänga er kring. Men det är väl liksom lite obehagligt att ha en man i de rummen, eftersom man förutsätter att de inte är där. Så det liksom blir lite uteslutet. Men då blir det också så här, att fan, ska jag behöva dra in min femåriga dotter i liksom så,
1: världens äckligaste miljö.
0: Ja, vi var på Liseberg till exempel, och då var det liksom så här, ofta på killtoalett så finns det liksom en fåra, eller liksom ett ställe där det bara är pissoarer. Ska jag dra in henne där bland alla män som står liksom,
1: hon är så, men, i ögonhöjd.
0: Ja, i ögonhöjd med en liksom en radda kuk, alltså manskuk som står liksom i alla olika åldrar. Ska jag dra in henne i det liksom i ögonhöjd? Är det det som är tanken här?
1: Nu pratar vi ibland, det finns handikapptoar ibland, det finns skötrum ibland. Det här är när det inte finns.
0: Nej,
1: det när du hamnar i det dilemmat.
0: Det är inte alltid det finns. Nej. Och är det så att man är i liksom en väldigt en miljö där väldigt många är, då är de väldigt attraktiva, så de är aldrig lediga. Och så att jag vet liksom inte vad jag ska göra där. Men det slutar med att jag liksom drar in henne på toaletten, och så försöker jag liksom, för jag vill liksom inte att hon ska, för det blir nästan som så här, du vet, gladiatorerna i vad heter det i den här hinderbanan, du vet, att de ska springa över något smalt räcke eller någonting, så står det gladiatorer på varsin sida och så ska putta boxningssäckar emot
1: henne.
0: Alltså det är den känslan jag får, som jag, att jag utsätter henne för det.
1: Men jag tror, om jag får företräda landets damer, så skulle jag säga att skulle du komma in en till synes normal, hel och ren person med sin dotter. Alltså om du skulle gå in med din dotter på en tjejtoa och kanske säga så här, är det okej, jag ska bara hjälpa min dotter, så skulle jag säga att 99, om inte 100% skulle säga, ja, det är ingen fara alls. För att där har man ju förstått varför du är där. Det är liksom inte, jag skulle inte säga, det är inget problem, skulle jag säga. Jag tror att du får det. Eller vad säger ni, tjejer?
0: Ja, precis. Och det tror jag också, att det är liksom den liksom procentuella siffran vi arbetar med lite grann. Men det krävs ju bara de här 0, någonting personerna för att det ska finnas ett viralt klipp på en snuskgubbe inne på toaletten.
1: Här ser vi radioprofilen glutta.
0: Ja, precis. Och sen så filmar de min höjd där min dotter skärs bort ur bild. Förstår du?
1: Exakt,
0: och sen så står jag bara där liksom, och så tvättar händerna och tittar liksom lite svettigt runt omkring mig om det här är okej, medan det ser ut då utan min dotter som kontext. Och så här, som att jag bara är så här, en svettig kille inne på tjejtoaletten.
1: Går du in med henne på toaletten, eller vill hon att du ska stå utanför och vänta?
0: Ja, jag står utanför och vaktar lite grann, och sen så tittar att allt går bra.
1: Liksom. Skulle hon vara okej med att du följde med, hon är ändå så liten, att du följde med henne in i båset så att säga?
0: För, ja, absolut.
1: Ja, för då det är ju också en lösning. Alltså typ att du slipper vara själv i den miljön, så att du liksom blir läst som ett weirdo. Men om du kommer in hand i hand med henne och säger så här, vilken vill du gå på då? Så här, är det okej? Jag ska bara hjälpa min dotter. Alltså jag hade aldrig reagerat.
0: Nej, jag vet, men jag har sett så mycket klipp på.
1: Du är så rädd för, du får inte titta på de där klippen.
0: Nej, jag vet. Men jag vill inte bli ett sånt klipp. Nej. Bara. Men det kanske är okej.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: Svårt att se att man bara, det här är damtoaletten.

0: Vad gör jag nu? Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Det är mycket så. Ja, jag har mandat och det att säga. Jag har fått okej från många här nu. Det är också någon som skriver om man tar pappa-dotter-frågan till nästa nivå. Ni ska gå och simma på badhus. Då måste man ju använda herrarnas omklädningsrum. Ingen skyller sig där.
1: Nej.
0: Nej. Är det okej att gå in på tjejernas omklädningsrum då?
1: Nej. Eller
0: för att man utsätter ju i stort sett sin dotter för en värre situation i ett badhus här omklädningsrum
1: jo,
0: än att gå.
1: Är det så illa då?
0: Alltså, vad sa du?
1: De allra flesta är ju vettiga människor.
0: Ja.
1: Även om du är en man liksom, och så kommer in en pappa med sin lilla dotter och ska gå på badhus.
0: Ja.
1: Nu fan skärper man sig lite.
0: Har du varit på
1: kille? Nej, det har du inte. Men det här är mitt hopp
0: alltså, så här,
1: om mänskligheten.
0: Ja, fast det kommer försvinna så fort du går in på en herrtoalett.
1: Ja.
0: Så fort du har beträtt en herrtoalett, då har du sett det mörka livet har att erbjuda.
1: Ja, jag förstår.
0: Det är det vidrigaste som finns.
1: Mm.
0: För man har ju råkat gå in på en tjejtoalett.
1: Mm.
0: Det är liksom, det är fondvägg, det luktar rosor och det är en juckapalm. Ja, precis.
1: Ja, nej, det skulle du ha tänkt på innan du knulade för 5 år sedan.
0: Ja, okej. Okay. Så där är det inte okej. Okay. Toalett, okej. Okay. Omklädningsrum, inte okej.
1: Okay. Nej, det skulle jag inte säga okej. Okay. Det känns konstigt att för på ett omklädningsrum, damernas omklädningsrum där det måste få vara ett safe space, så där får du nog ta med henne på här.
0: Okej, okay, men då står ni liksom inte riktigt på hennes sida ändå.
1: Jo, men det är...
0: För nyss så var det så här, ja, självklart. Det är någon som skriver så här, jag hellre har dig på tjejtoaletten än henne på herrtoaletten.
1: Mm.
0: Då absolut, då förstår jag ju ni. Så du står ni på hennes sida, då är det någonting ni inte vill att hon ska... vet du, bli utsatt för som pågår där.
1: Men, nej, men
0: då, och då är det så här, fast det blir än värre i omklädningsrum, men då står ni inte riktigt på hennes sida. Förstår du vad jag menar?
1: Nej, precis. Dubbelmoral.
0: Ja.
1: Subbor är vad vi är.
0: Ska jag så här, jag testar en gång och så får vi se vad som händer.
1: Gör det.
0: Ja.
1: Gör det.
0: David på fält.
1: Mm.
0: Nej. Okay.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Dua Lipa här i morgonpasset i P3. Klockan är klockan närmar sig 8:30 denna tisdag morgon. Med stormsteg slår alldeles strax över. Med bara 5 sekunder kvar, men vi kan dra igång P3 Nyheter redan nu.
1: Okej,
0: okay. Varsågod.
1: Då gör det. Tack. Idag inför Frankrike en ny lag som ska begränsa telefonförsäljning. Nu måste man i förväg ha gett sitt samtycke till att bli uppringd. Annars räknas samtalet som ett bedrägeriförsök. Franska konsumentverket ska kunna utfärda böter på miljonbelopp för de som bryter mot lagen, skriver Le Figaro. USA kommer att skicka motsvarande 147 miljoner kronor i nödhjälp till jordbävningsdrabbade Colombia. Det uppger det amerikanska utrikesdepartementet. Över 130 personer har dött och 500 skadats i en jordbävning i landet. Mycket tyder på att dödssiffran kan komma att stiga. Över 1500 byggnader har förstörts och flera människor är fortfarande fast under rasmassorna. Hjälp har även utlovats från såväl EU som Mexiko och länder i Sydamerika. Om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson får bestämma skulle Sverige inte lägga några pengar på integration. Det säger han i Ekots partiledarutfrågning.
2: Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
1: Han menar att istället handlar om ansträngning för de som kommer till Sverige. Jimmy Åkessons partikollega Ebba Busch har sagt att även om deras migrationspolitik har varit nödvändig så har den skapat problem för att för många av de som är utrikesfödda i Sverige undrar om de är välkomna. Men det här är inte något som Jimmy Åkesson håller med om.
2: Jag gissar, om jag nu ska ägna mig åt det, att det handlar om debatten kring tonårsutvisningar och annat som har fått väldigt mycket, tagit väldigt mycket syre under framförallt första halvan av det här året. Och det är klart att det har ju varit en jobbig debatt därför att den har ju skymt väldigt mycket annat kring migrationspolitiken.
1: Den som vill höra en amerikansk ex-president berätta om vilka böcker som har haft inflytande på hans världsbild kan snart få sin vilja igenom. Ja, USAs tidigare president Barack Obama startar en ny podcast i september, den här gången om litteratur. Tillsammans med en gäst kommer Obama avhandla 6 böcker över 6 avsnitt, bland annat Mullvaden av John le Carré, rapporterar The Guardian.
3: Tack så hemskt mycket, Babs Droge.
1: Tack ska ni ha.

0: High Hopes 3000 Role Model här i morgonpasset i P3. Och allting började för ett år sedan med idén. Ursäkta, jag ska bara harkla mig så ska vi stänga dörren så vi inte hör den kackliga P3 Nyheter-redaktionen. Det är Babs.
1: Babs som pågår.
0: Babs babblar där bakom. Allting började för ett år sedan med idén om att det hade varit kul att se Jan Emanuel debattera med 20 miljöpartister. Och nu lockar de några av Sveriges tyngsta politiker till sitt program och får hundratusentals visningar. Vi pratar om Duon bakom YouTube-kanalen. Studio 3, välkommen Emil Widén och Simon Claesson!
2: Vilket välkomnande.
0: Ja, jag tänker att vi börjar med att lyssna på en ljudillustration här hur det kan låta när Jan Emanuel versus 20 miljöpartister i Studio 3.
3: Jag vill inte hamna i situationen där jag läxar upp dig. Det ska du ge fan. Ja, där ska du vara bort med
4: det här. Jag ställer mig tycker inte heller att skatt.
3: Du vill ju att de rika ska betala skatt, eller hur? Jag gjorde ju så här nu. Får jag prata till punkt.
5: Skojar du?
3: Nej, jag skojar inte alls.
5: Ja, men då så ska man inte vara i Sverige. Problemet är att vi behöver människor, nej?
3: Det är så här, hallå, du och jag, vi är likadant.
1: Är det här ett debattprogram? Hur skulle ni beskriva Studio 3?
6: Det är väl en blandning av debatt och underhållning skulle jag säga.
2: Mm. Bra svar.
1: Nej, men på riktigt, hur började det? Var det liksom att så här, fan, vore det inte kul med Jan Emanuel mot miljöpartister? Eller så, hur kom ni på att ni skulle göra det här formatet?
2: Det var typ ganska exakt så skulle jag säga. Mm. Jag och Simon satt och spånade en dag och sen så knäckte han ur sig idén att fan, Jan Emanuel mot 20 miljöpartister hade varit något jag hade kollat på.
0: Just det, för själva det formatet när det är en versus 20 är väl ett amerikanskt YouTube-format som man har sett tidigare också när liksom konservativa debatterar med liberala eller tvärtom i olika frågor. Var det liksom så här, det där skulle vara kul att se i Sverige?
6: Det är väl det många tror att vi har tagit det från just det amerikanska konceptet, men vi kollade faktiskt på grannlandet Norge. Mm-hmm. Och så var det några killar där som hade kört liknande under deras valår. Mm-hmm. Så körde de just där en mot 20-konceptet och det var dem vi tog mycket inspiration från faktiskt när vi tog det hit.
2: Precis, de körde norska debatter, ja. Och partiledare därifrån.
1: Men så här, underhållning, absolut, men det handlar ju om samhällsfrågor och, ja. Liksom, och nu är det snart val och det är politiska ämnen och så här. Har ni någon, utan att, liksom, att man ska sätta sig på så höga hästar, men är det någon, vill ni någonting alltså rent samhällsmässigt med det här? Är det liksom att bara så här, nu ska de som tittar kunna få bilda sig en uppfattning om vad de står i vissa frågor, eller är det mest att det är kul när det blir liksom shitstarting?
0: YouTuber och klick liksom.
6: Nej. Alltså det är alltid en blandning. Vi vill ju ha visningar såklart. Men när vi startade hela kanalen, då var det ju en underhållningskanal som vi byggde och drog igång. Men sen så när vi körde avsnittet med just Jan Emanuel mot 20 miljöpartister, då var det egentligen bara fokus på underhållningen i syfte. Men sen så blev efterfrågan så pass stor på det politiska innehållet, så det har ju växt nu och vi är ju en politisk kanal nu. Så det har ju skiftat väldigt mycket, att vi är ju inte en underhållningskanal på det sättet längre. Det är klart att man kollar på YouTube för underhållning, men det blir väl inte det syftet riktigt så.
0: Och sen så har det utvecklats och så har det blivit lite andra format på den här kanalen då, uppfattar jag det som. Liksom lite mer renodlade vanliga debatter eller vad man ska säga. Liksom två soffor med liksom väldigt oliktänkande längst ut på varsitt sida av spektrat typ, om man ska hårdra det, som debatterar de känsligaste frågorna. Eller?
2: De debatterar väl egentligen alla frågor skulle jag nog säga. Och sen så bjuder vi in egentligen alla personer till de typerna av videos också. Mm. Soffan gissar jag på att du specifikt tänker nu när det är 6 personer. Sen så har vi också duellen-video som heter, då är det bara 2 personer. Mm. Och de har också blivit mer och mer vanliga skulle jag säga. Mm. Och de är väl bara politiskt fokuserade, det är inte så mycket underhållning i dem, utan där är det bara de två som kör.
1: Är ni politiskt intresserade? Alltså i grunden? Nej. Hur väljer ni gäster och ämnen? Och liksom, jag menar, för att vi jobbar ju på Sveriges Radio, speciellt nu inom valtider så är det jättemycket tänk kring vilka vi bjuder in och vilka frågor som är viktiga för väljarna och för lyssnarna. Och så här. Vem gör det jobbet? Är ni bara så smarta? Typ, eller?
6: Det är vår stora pressavdelning som gör det, som består av mig och Emil.
0: Ja, det är så pass. Jag har olika avdelningar där.
6: Ja, exakt. Ja. Men vi kör ju allting själva, men det är ganska lätt. Vi kollar ju på aktuella ämnen såklart och sen så bjuder vi in personerna därifrån. Så det är väl mycket koll på vad som är aktuellt just nu.
1: Men kan det vara svårt att liksom hitta så här, för om man pratar, nu är det väldigt stor skillnad på Sveriges Radio och en YouTube-kanal. Mm. Vi ska inte jämföra för mycket, men bara för att det är intressant att kolla på hur ni förhåller er till till exempel, det finns ju någonting som kallas för så här falsk balans, alltså det vill säga typ att två personer som debatterar kanske inte har exakt samma kunskap eller samma nivå, typ om man har en så någon som inte tror att månlandningen har hänt och en doktor i liksom astrofysik, och så ska de debattera med varandra, så kan det bli lite skevt för att det är så här, de sitter ju inte på samma liksom nivå. Alltså tänker ni på någonting med det där, att det ska vara en jämlikhet?
6: Definitivt, och den balansgången har vi hittat ganska mycket. Emil har väl varit lite mindre politiskt intresserad än vad jag har varit. Jag har alltid haft ganska bra koll och liksom kolla politik så, men vi har aldrig varit engagerade i något form av ungdomsförbund eller så, så vi är helt opartiska på det sättet.
2: Vi kommer ju från mediebranschen så att vi skapar fotofilm egentligen till vardags.
0: Man upplever ju liksom att det kanske liksom så här, det finns kanske ett politikintresse men också ett analytiskt intresse för vad som fungerar. Hur mycket analyserar ni liksom innan, mer än vad ni på riktigt är intresserade av?
6: Jag skulle säga att det har blivit mindre och mindre just för klicksen. Och nu gör vi det för att vi vill producera alltså, politiskt och bra innehåll som lyfter fram olika liksom, sidor. Vi har ju med alltså, olika riksdagsledamöter som kanske inte drar jättemycket visningar per se, men det är liksom ett kredit och ett bra avsnitt för konceptet Studio 3 och kanalen. Så det har ju gått lite åt det hållet istället nu.
0: Emil Vidén och Simon Claesson ifrån YouTube-kanalen Studio 3 är i studion. Ni har säkert stött på något klipp därifrån.
1: De är unga, de är kompetenta, de har bra idéer. Rika säkert.
0: Är ni rika?
2: Tyvärr inte.
0: Nej.
2: Ännu.
0: Ja, just det. Men enligt era mått mätt så kanske ni inte är det, men enligt våra.

0: Claesson är i studion. Vilka är det då? Kanske det finns en enstaka som undrar. Ja, det är ju duon, succéduon bakom YouTube-kanalen Studio 3. Och,
1: så man väl ändå får kalla lite ett debattprogram. Ni säger så här, men det är underhållning, men det är ju samhällsfrågor.
0: Precis.
1: Där väldigt människor med polariserade åsikter i vissa frågor får mötas och snacka. Liksom.
0: Jag upplever ändå att i det här programmet, att ni har liksom på något sätt hittat en... någonting som tillfredsställer i det här, den här debattvärlden under ett valår som de andra debattformaten kanske inte gör. Kan ni sätta fingret på vad det är för någonting?
2: Neutralitet. Tror jag är det stora, stora som skulle säga det. Det finns många kanaler ut som gör debatter.
1: Ni pratar om YouTube nu till exempel.
2: Ja, precis. Ja. Och jag tror att många som gör debatter har någon typ av agenda eller någon typ av politisk inriktning, oavsett om det är till höger eller vänster. Medan vår plattform är väldigt, väldigt neutral.
1: Men hur håller ni neutraliteten då? För det kan ju bli så att den som kanske är gapigast får mer utrymme eller slänger en massa siffror som kanske man inte har koll på. Så här, ah, stämmer det där verkligen? Eller, förstår du? Alltså, hur förhåller ni till den rollen?
2: Det första är att vi bjuder in alla, som, alltså alla från både vänster och höger och mitt emellan. Det andra är ju sen att de styr debatten själva utan att vi är med och liksom ställer frågor eller sätter av tid eller liknande. Vilket gör också att de sätter tempen själva hur debatten ska gå. Kollar man på de här en mot en till exempel, då är de själva i 12 minuter sträck som kör och de sätter om det ska vara en hetsig debatt och de ska skrika och gapa eller om det ska vara lugnt och sansat.
1: Men vad ger ni dem då? Ni måste ju ändå ha typ bjudit in dem med en fråga. Alltså så här, okej, tonårsutvisningarna, kör.
2: Det är de som väljer. Okay. De tar fram tre påståenden vardag, om man pratar nu om de här en mot en koncepten. Mm. Och sen så har de tagit fram då tre påståenden vardag, vi ger dem till varandra så de vet varandras påståenden. Sen så kör de loss i 12 minuter.
0: Ni tar neutraliteten som ett exempel för att ert format är attraktivt. Är det någonting som ni tänker på när ni tänker på andra debattformat? Att, för ni säger som så här, vi bjuder in vem som helst. Eller vi bjuder in alla, alla får vara med. Mm. Är det så att ni tycker att det känns som att så här, de andra debattformaten så är det inte så?
3: Det handlar väl inte om att bjuda in alla som är det stora, utan det är väl det neutrala skulle jag säga. Att, framförallt om vi kollar på YouTube idag, så vi är väl den enda plattformen, om man får säga det, som producerar samhällsdebatter som inte står på någon sida, liksom, som Emil var inne på tidigare. Sen personerna i fråga, att vi bjuder in alla, det är väl, gör väl saken bara bättre också, antar.
1: Känner ni aldrig liksom är nervösa eller oroliga över liksom ämnena eller frågorna eller så här, tänk om någon säger någonting som är förtal av någon person eller tänk om någon säger statistik som sen visar sig inte stämma eller så, förstår ni vad jag menar? Har ni liksom någon nervositet kring, för det här är ju ändå samhällsfrågor liksom.
3: Det som är alla våra avsnitt är att dels har vi motdebattörer till varje person som är där, så att det kommer finnas personer som debatterar mot det. Och sen så Studio 3 är väldigt tydlig också, det är inte våra åsikter som framförs, eller det är inte vi som säger saker i videorna. Så vi står ju helt liksom från vad de säger.
2: Ja, det är vi tydliga med alla klipp och videor som läggs ut, liksom, att det är personerna som är i videon som framför och de får ju stå för sina åsikter.
0: Men upplever ni att ni är mer liberala i vilka ni bjuder in än andra format?
3: Det vet jag väl inte riktigt. Kanske, ja.
1: Ni tänker aldrig så här, men den här personen så här, har så här, uttalat sig på vissa liksom, nedvärderande sätt av vissa folkgrupper. Eller, alltså, jag bara hittar på en person nu, men liksom, förstår ni vad jag menar? Till, så här, kan vi verkligen ha en så här kontroversiell figur? Eller är det liksom, nej men det är viktigt att den också får vara med? Typ.
3: Vi drar ju gränsen vid allt våldsbejakande skulle jag säga. Det är väl där vår gränsdragning går. Och sen så vi är mycket för yttrandefriheten och det fria ordet. Att om de vill framföra sina åsikter, så låt dem göra det och sen så kommer väl den bästa åsikten vinna i slutet av dagen i en demokrati, tänker vi.
0: Får ni liksom kritik?
2: Inte på gäster vi bjuder in, skulle jag inte säga.
1: Nej, vad får ni för respons då?
3: Det är väl att vi bjuder in nu för få gäster.
2: Ja, de vill gärna se fler och fler personer i programmen.
0: Vi fortsätter alldeles strax. Har ni frågor? 7225 och skriv Peter Mellanslag.

0: Storm 2, Generation och Young Lean här i morgonpasset i P3. Och på tal om Young, Emil Vidén och Simon Claesson är i studion. 22-åringarna som har på kort tid skapat YouTube-kanalen Studio 3. Och det har ju gått väldigt, väldigt bra. Det är mycket politiskt innehåll, eller enkom nu. Testade er fram. Det sket ni fullständigt i. Det är rena underhållningen. Nu är det ju valår också. Har ni tänkt på vilken roll Studio 3 kommer ta under ett valår?
1: Eller liksom under valrörelsen?
2: Jag tror att det är bara att fortsätta så som vi gör. Hålla liksom neutral och hålla många debatter framförallt. Och bjuda in mycket folk och låta våra tittare skapa sin egen uppfattning om vad som känns bra för dem att rösta på.
1: Jag har inga aktuella statistiska siffror, men känslan är att det pratas om så här, nyhetströtthet och att människor så här, det är så polariserat idag i samhället och det är bara så här, käbbel och skrik och folk bara bråkar och bla bla bla bla. Samtidigt som ert program, jag säger inte att det bara är käbbel och skrik och bråk, men att det går väldigt bra. Upplever ni att ju högre tonläget blir i studion, desto mer engagerande blir det?
2: Snarare tvärtom skulle jag säga.
3: Ja, jag skulle säga tvärtom. Och det är, man kan ju kolla på ett sånt exempel också. Vi hade ju tidigare i år ganska mycket prat kring Lundsberg, skolan Lundsberg. Och det var väl ett av de hetaste ämnena då. Så då bjöd vi in en panel och vi körde det. Och det är nog en av våra hetaste debatter som vi haft. Mycket gap och skrik i studion och det var liksom hett som tusan. Men den visningsmässigt får ju inte den speciellt mycket visningar och mycket engagemang.
0: Tror ni att det handlar om ämnet i sig, att det liksom kanske inte engagerar jättebrett, eller är det just att folk är lite svältfödda på liksom så här, vi vill ha de som kanske inte syns i normala eller i de vanliga formaten prata normalt med varandra angående de här ämnena?
2: Alltså
0: så här, vi är trötta på skriket.
2: Ja.
0: Vi vill ha liksom en normal
1: samtal.
0: Normalt samtal, en normal debatt.
3: Så kan det nog vara, absolut vara. Men för att svara den första frågan, så liksom gap och skrik är inte det som säljer vår kanal, utan jag tror snarare liksom videon vi kommer släppa nu på torsdag där vi pratar karens och A-kassa kommer nog dra mer visningar än vad Lundsberg-debatten gjorde. Ja.
1: När har det blivit som absolut sämst stämning i Studio 3?
2: Det är ju nog den
1: Lundsberg-debatten.
2: Ja, det var väldigt skrikigt och skulle inte säga efter var det nog inte så sura miner, men det var definitivt under inspelning så var det väldigt svårt att få en syl i vädret liksom.
3: Nej, jag skulle säga att en av debatterna som var de hetaste som vi har haft i alla fall, där det var mest liksom personlig stämning mellan varandra, det är nog Jessica Stegrud mot Lauren Redar, tror jag.
1: Kontext för de som inte...
3: De hade ju ett... nu minns jag inte exakt backstory, men Lauren Redar hade debatterat tidigare och sen hade Jessica skrivit någon tweet kring debatten. Och sen hade det varit och blossat upp under flera års tid och de hade haft...
2: Det blev någon mediegrej där med deras...
3: Precis, och de hade haft ganska mycket sinsemellan. Och sen så då bjöd vi in dem till studion och de har ju aldrig debatterat. Och sen så då kunde man verkligen ta på stämningen i studion. Att
2: man kunde ta på stämningen på Ulf-avsnittet också.
1: Ja, för ni har haft statsministern...
0: Ja, precis. Ni har fått in de tyngsta politikerna ändå. Ja. Bland annat statsministern med flera. Mm. Hur har ni gjort det? Hur har ni lyckats?
2: Bra säljare. Och det är också säljavdelningen, jag och Simon.
0: Där sitter ni också.
2: Ja.
3: Nej, men det är väl mycket, mycket hårt jobb, tror jag, som ligger bakom det. Och sen att vi har fått så mycket engagemang på så kort tid också. Så de ser ju värdet i att synas på Studio 3 nu, vilket är väldigt kul.
0: Så ni behövde inte tjata, ni bara skickade klicksiffror?
2: Jag tror vi skickade bara, hej, vi finns här. Liksom. Mm. Mer så. Och sen så tog vi dialogen därifrån.
0: Känns det surrealistiskt hur snabbt det har gått?
3: Ja, lite.
1: Har ni några tips till oss då, slutligen? Kort, inför våra partiledarintervjuer.
2: Ni är proffsen.
1: Alltså,
2: det är ni som kan det bättre än oss. Vi har ju gjort det sedan november. Liksom.
1: Nej, men det är imponerande. Studio 3, Emil Vidén, Simon Claesson. Tack snälla för att ni kom till morgonpasset.
2: Tack för att
1: ni
2: fick komma.
0: Jag vet inte om det är vi som är proffsen. Vi har kämpat liksom 15 år för de lyssnarsiffror vi har.
1: Ja.
0: Medan ni är på typ samma nivå på ett år. Så att, det är ni som är proffsen.
1: Så är det.
2: Ibland ska man ha tur.
3: Tack.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Klockan är
1: 9.
0: Ja, precis. Det är dags nu för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Ungern väntas parlamentet idag välja en tidigare chefsdomare till ny president. Domaren avsattes under Viktor Orbáns tid vid makten. I Ungern har presidenten främst en ceremoniell roll. Det är den senaste av nyutnämningarna sedan Peter Madjar tog över som premiärminister i april i år. Sagan om USAs president Donald Trumps hemresa från NATO-mötet i Ankara fortsätter. Enligt Washington Post ska Trump först ha gått ombord på ett äldre Air Force One-plan inför världspressen, men sen i hemlighet har förts vidare till ett tredje plan gömd i en mattransport. Skulle kunna ha varit matt.
0: Eventuellt.
2: Inrullad i en klim.
1: Ja, men det tänkte jag. Journalister och personal som var kvar ska ha trott att presidenten fortfarande var ombord på det äldre planet. Anledningen ska, enligt anonyma källor till tidningen, ha varit ett trovärdigt hot som involverade Iran. Vita huset har inte kommenterat uppgifterna. Om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson får bestämma skulle Sverige inte satsa på integration. Det säger han i Ekots partiledarutfrågning.
3: Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
1: Han menar att istället handlar om ansträngning för de som kommer till Sverige. Kristdemokraten Ebba Busch har sagt att även om migrationspolitiken som Tidöpartierna framfört har varit nödvändig, så har den skapat problem för många utrikesfödda i Sverige undrar om de är välkomna. Men det här är inte något som Jimmy Åkesson håller med om.
3: Jag gissar, om jag nu ska ägna mig åt det, att det handlar om debatten kring tonårsutvisningar och annat som har fått tagit väldigt mycket syre under framförallt första halvan av det här året. Och det är klart att det har ju varit en jobbig debatt, därför att den har ju skymt väldigt mycket annat kring migrationspolitiken.
1: Efter reaktioner från Harry Potter-fans har en ny undervattenskabel mellan Storbritannien och Irland fått ny placering. Kabeln skulle ha gått i land vid Freshwater West i Wales, en plats med strumpor och stenar med texter som Here lies Dobby och som beskrevs som Dobbys grav. Men en ny sträckning med en kostnad på 5,5 miljarder kronor undviker den fiktiva graven men passerar istället nära verkliga bronsålderslämningar.
2: Tack till dig.
1: Tack.

0: 3 med David Druid. David Druid, ja, han kan faktiskt heta så. Tydligen. Mm. Vi har haft en omröstning på vår Instagram där 29% av kvinnorna säger nej till att man får gå in på tjejtoan.
1: Sin dotter.
0: Ja, tog upp det eftersom det har varit liksom ett litet dilemma för mig. Ja. Är du förvånad? För att vi trodde ju båda att 99-100% skulle vara okej.
1: Okay. Ja, men vet vi att alla de som röstat är damer?
0: Men det vet jag inte. Jag vet inte. Vi får titta på.
1: Jag vet inte om det spelar för roll egentligen, men jag bara vill ha ett kritiskt öga på opinionsundersökningar.
0: Du köper inte statistiken.
1: Nej, men jag undrar varför man inte tycker det då. Alltså varför tycker man inte att du ska få hjälpa din 5-åriga tös in på tjejtoan?
0: För att det ska vara ett fredat rum från män.
1: Ja, men när man kommer in som pappa med sin lilla dotter. Jag har liksom svårt att se det som
0: pappa, kanske.
1: Jag har svårt att se det som liksom en otrygg grej, men det kanske är för jag har en väldigt nära relation till manligheten.
0: Ja, jag vet inte. Det är
1: många trygga män i min uppväxt och liv.
0: Har den uppdaterats? Är det fortfarande de siffrorna?
2: Det är väldigt många av dem som har sagt nej som är
1: tjejer. Ja.
0: Väldigt många.
1: Mm. Nyfiken. Varför? Jag vill ha liksom, motivera. Jag är inte så här, varför? Utan mer bara så här, vad är problemet?
0: Vad är grejen?
1: Vad är grejen? 72250 P3 Mellanslag.
0: Vad har du på hjärtat då?
1: Nej, jag blev glad bara häromdagen. En vän till mig ringde och berättade med rörd och glad att hennes tonåring kom ut igår.
0: Jaså, äntligen. Det är svårt att få dem ifrån paddorna och mobiler och allt vad det nu innebär för någonting. Men när de väl letar sig ut så blir man lite så här, åh gud vad skönt. Det är så här det ska vara. Ut i natur och lek och hoppa och skutta.
1: Verkligen. Nej, men den här tonåringen hade bara, för att prata med dig? Jag tror att jag också blir kär. Jag tror att jag blir kär i det här könet.
0: Mm-hmm.
1: Och då hade min kompis blivit så... Alltså efteråt så var hon så glad för att den här tonåringen hade känt det förtroendet och liksom, och så hade de hon hade typ så blivit rörd och det hade blivit en härlig stund och typ så grattis. Mm. Alltså så, nej men bara, och det bara slog mig, även om nu generaliserar jag så det stänker om det, men även om det såklart har funnits rent historiskt och såklart fortfarande finns en massa homofobi och massa grejer bland föräldrar, så kan jag bara känna att så här, på något sätt, att om jag tillåts generalisera, att få vara en del av den första föräldragenerationen, kanske, som på riktigt behandlar sexualitet på ett normalt sätt.
0: Normalt sätt i en modern kontext.
1: Ja, ja, på ett normalt sätt i en modern kontext.
0: Ja, och ja.
1: Jag bara kände det så fint att det känns som att vi är den första generationen, säger vi, inom citattecken, jag har inga siffror, det är bara en känsla, som kan ta hand om den grejen. I framtiden kanske inte ens behöver vara något att man kommer ut, men du vet så här, att kan ta hand om den grejen och hantera det på ett vettigt, normalt, kärleksfullt och stöttande sätt. Good on us.
0: Mm. Ja, jag har ju varit med om det.
1: Mm.
0: När en kompis, anhörig...
1: Person i din närhet.
0: En person i min närhet har liksom berättat det för mig.
1: Mm.
0: Och jag reagerade alltså ju ut, liksom, inte lika positivt.
1: Hur reagerade du då?
0: Ja, men alltså så här, utåt sett, ja, positivt.
1: Mm.
0: Stöttande, visade lycka och glädje och liksom stöttning och kärlek.
1: Mm.
0: Absolut. Men på insidan...
1: Vad tänkte du då?
0: Då tänkte jag, för att alltså, så här, är det en person som man håller kär, då vill man inte den personen ska vara i en mer utsatt position.
1: Ja, just det.
0: Förstår du? Mm. Det var mer en liten rädsla och en jobbig känsla.
1: Men det där tror jag är jättevanligt.
0: För det är så här, du berättar för mig nu att du är i en mer utsatt situation.
1: Fattar.
0: Än innan. Mm. Och det vill inte jag att du ska vara i.
1: Nej.

0: ge en negativ känsla liksom.
1: För innan så kan det vara så att man har en känsla av så här, ja nej, men nu lever vi som modern tid, det är inga problem att vara det, att det är svårt att visa, eller att man kanske liksom inte har ser samma problematik i det. Mm. Men sen så fort det gäller en nära anhörig eller en kompis eller någon man håller kär, att det är liksom så här, då går det upp för en mycket mer. Mm. Att man har varit lite ignorant innan, för då vill man liksom inte så här, ja jag vill inte att det ska gå sent på kvällen på tunnelbanan eller mm. någonting sånt där, att man har en fördom om att det är farligt.
0: Mm, precis. Men jag har sagt det förut och jag säger det igen. Om jag någon gång får en son som ja. Berättar för mig att han är heterosexuell mm. så kommer jag att älska honom för den han är. Jag kommer att stötta honom. Jag kommer att vara glad och känna att du får älska precis vem du ja. Vill. Men inuti kommer jag ju såklart ja. Känna en liten kris.
1: Jag såg i och för sig, för jag vet att vi drar iväg i tiden, men jag ska säga det snabbt bara för att det är på ämnet och vi vill inte bryta av med en låt. Men i vilket fall, så här, några som pratade om en problematik som föräldrar när ens barn kommer ut som man inte vågar prata om. Och det är just det där med att det finns någonting som blev jobbigt för dem som de inte vågar vädra. Mm. Just det där med att så här, alltså barnbarn. Mm. Att det är så här, ja det går ju att få skapa familj på massa olika sätt, men mina barnbarn mm. kommer inte bli av.
0: Nej, precis.
1: På det sättet som jag hade tänkt att det skulle bli. Ja,
0: men nu finns det mer möjligheter med det där.
1: Ja, precis. Sätt. Men trots det så fanns det en
0: ja,
1: känsla.
0: Jag fattar, liksom. Jag fattar. Ja.

0: Signs. Snoop Dogg, Charlie Wilson, Justin Timberlake här i morgonpasset i Petre. Joel Kinnaman.
1: Kinnaman, va?
0: Ja, även han faktiskt. Har blivit censurerad av Sveriges Radio.
1: Nej, nu. Han sammanfattar idag, va?
0: Är det idag?
1: Jag tror det, eller var det igår?
0: Ja.
1: Jag tror det är idag.
0: Det är censurerat i alla fall.
1: Yeså.
0: Han får inte säga vad han vill.
1: Varför?
0: Nej, för att han ville prata om när han har tagit sinnesutvidgande preparat.
1: Aha.
0: Och ville berätta det i sitt sommarprat då. Mm. Då stoppade skådespelerskan. Jag fick tydligen inte prata om det i Sveriges Radio eftersom preparaten är olagliga i Sverige, säger han.
1: Ja, knalligt.
0: Men samtidigt så har vi ju haft politiker här som har pratat om att de har rökt på i andra länder till exempel.
1: Mm.
0: Det var ett tag sen. Mm. Och gärda. Man kanske inte fick prata om det på ett så sätt så att det verkade vara romantiserande.
1: Nej, ett sommarprat är ju också någonting där man... Det är ju ingen som direkt kan ställa en följdfråga eller lägga in en brassklapp eller sådär.
0: Ja, just det.
1: Och är man en cool Hollywoodstjärna som är väldigt hög status och så kanske han bara hade väldigt positiva saker att säga.
0: Ja, att det förändrar hans liv och det här är det bästa som har hänt.
1: Och liksom sådana saker. Och då kanske det kan vara lite krångligt.
0: Mm.
1: Och då kanske man så här, det är bra om du lägger in en, alltså jag bara spekulationshatten på nu.
0: Ja.
1: Det är bra om du lägger in också en liten kritisk passus om att det också är olagligt. Och då kanske man bara känner så här, fast jag tycker inte så.
0: Ja,
1: eller
0: det.
1: Jag vill inte att det ska vara så eller så. Och då kanske det strider med liksom de publicistiska reglerna som Sveriges Radio ändå sitter på.
0: Ansvariga utgivare för Sommar i P1, Emma Bo, sen så ett litet E med två prickar över. Som, vad hur säger man det? Säg det E-et med två prickar över.
1: Men är det Boetius?
0: Nej, säg bara E-et med två prickar över. Hur säger man det E-et?
1: E.
0: Boetius. Varför har du de två prickarna då?
1: Jag tror att på franska så betyder de två prickarna att man säger att man ut... Eftersom de uttalar ju allting så konstigt så betyder det att man uttalar bokstaven som den är.
0: Men hur... vilket land bor vi?
2: Sverige.
0: Ja. Så då ska
1: så Emma,
0: alla...
1: Byt namn.
0: Ja, men, eller ska alla med arabisk klingande namn skriva dem på arabiska då? Och ska vi skriva dem på arabiska? Ja, i alla fall. Förklara att radions sändningstillstånd bygger på att programmet följer radio- och tv-lagen samt bestämmelserna om mediets särskilda genomslagskraft. I ett mejl till Expressen skriver de vidare. Det gör att Joel Kinnaman inte kan gå in mer explicit på sitt positiva förhållningssätt till substanser med DMT i sitt sommarprat. Det får man tydligen inte göra då.
1: Mm,
0: Det är inget ställningstagande mot en specifik substans. Hon säger ingenting om att så här, vi tycker det här är bra eller dåligt.
1: Nej,
0: utan gäller att alla droger som är olagliga att använda i Sverige.
1: Mm. Ja, men det är väl bra. Det handlar inte om att Sommar i P1 säger
0: nej,
1: droger är dåligt.
0: Nej.
1: Det är ju bara att det är regler att förhålla sig till som även vi, min Brutus,
0: just
1: måste förhålla oss till och bryter på daglig basis.
0: Så är det. Vi är höga på DMT as we speak.
1: As we speak.

0: I knew it. Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Anton Jordås, du har tydligen en fråga till oss.
1: Ja, fan, en fråga till mig.
2: Visst, men alltså först och främst, hej älsklingar.
1: Hej San Anton. Hej.
2: Vad skönt det känns att höstterminen är igång med oss tre nu.
1: Ja, verkligen. Ja. Hur mår du?
2: Jag är ganska bra. Mm. Men min fråga lyder som följer. Alltså om vi hade startat liksom en girl group eller ett boyband, vi programledare på P3. Vilken roll hade ni liksom blivit castade som, tror ni? Hunken?
1: Den fula roliga tyvärr.
2: Ja, oh, nej. Varför?
1: Ja, men hej.
2: Hej.
1: Men för det är så samhället ser ut. Jag kallar inte mig för rolig.
2: Nej, just det. Men du, de belackarna som hela tiden håller på att tjata och tjata på dig att du är så rolig.
1: Ja,
2: du då?
0: Hunk.
2: Ja, alltså, det är
0: skyll inte på mig, det är så samhället ser ut.
1: Det är så samhället ser ut. Ja. Men det måste ju finnas den rollen. Vad ska man göra? Du då, alltså, Anton?
2: Men jag tror att jag hade väl varit the sexual ambiguous, skoja. Jag tror att jag hade också varit lite på den roliga sidan, hoppas jag alltså. Eller vet du vad? Nej, bara liksom lite högenergiska.
1: Ja.
2: Finns det en sån?
1: Ja, då.
0: Ja, det är du.
2: Från och med nu.
1: Tokfian.
2: Exakt.
1: Varför men, denna fråga?
2: Denna fråga beror på för att vi ska nämligen prata om att Katsai-dokumentären kommer imorgon, va? Ja. Wild Hearts på bio. Och jag liksom måste säga att jag har inte riktigt förstått den här gruppens storhet förrän jag liksom satt mig in i det här igår. Och då har jag kallat hit Lina Asp från Morgonpasset och också Natasha Azarmi, musikreporter på P3, som ska liksom gå i, alltså så att jag kan känna mig preppad inför premiären imorgon.
1: Vad var det en dokumentär om, sa du?
2: Cat's Eye.
1: Vet du vad det är, David?
0: Ante. Nej, men jag förstod redan när frågan kom att det här handlade egentligen om att du ville att vi skulle vända på frågan. Och det gjorde vi. Och vi fick reda på väldigt mycket om vad som ska ske här.
2: I magasinet till P3.
0: Jättebra.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: The Weeknds tre spelningar i Stockholm är nu över och idag kommer megafanet Helen Ablatova hit och ska berätta om hur det var.
2: Sen blir det ny apanytt. Vi ska prata med forskaren som hittade den mystiska apan i Kongo.
1: Jag har aldrig varit där. Lyssna 15:30.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Wow, magasinet är P3 tar äntligen över kanalen. Och idag är det jag, Anton Jordås, som hänger med dig. Alldeles snart så kommer P3 Nyheters egna Babs hit, ska snacka lite med mig. Och efter det så ska jag ge dig absolut senaste Harry Potter-nytt. Hot eller löfte?

0: Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande här i magasinet i P3 med mig, Anton Jordås. Och nu också med dig, Peter Nyheters Babs. Hallå.
1: Ja, hej.
0: Och du ska liksom äntligen förklara för mig varför det gick som det gick för mig i Köpenhamn i helgen.
1: Ja, precis. Det här handlar alltså, det är ny rafflande alkoholforskning som DN har kommit över. Du känns kanske inte som någon som spottar i glaset.
0: Nej.
1: Nej?
0: Botten upp.
1: Precis, då kanske du är bekant med att själva tempot på drickandet också kan påverka själva fyllan.
0: Mm. Jo, absolut. Men alltså, jag tycker det är så mycket med dagsform också.
1: Ja, verkligen. Men det liksom sågs ju ofta som ett hack när man var yngre, att liksom dricka en folköl så snabbt som möjligt för att man skulle då få ut så mycket av det som möjligt.
0: Just
1: tänk
0: det.
1: Om man hade fått veta då att detta sen skulle påverka ens hälsa även på lång sikt.
0: Satan.
1: Ja. Och det här överraskade faktiskt även forskarna bakom den här rapporten, kan jag tala om. För det är alltså en alkoholläkare från Karolinska institutet och 5 andra internationella alkoholforskare som har samlats för att se över och granska ny forskning. Och det här är något som de gör varje år, men i år valde de då att fokusera på så kallat binge drinking.
0: Mm.
1: Alltså att dricka mycket och snabbt. Och det här vet man är kopplat till liksom våld och olyckor och även självmord, alltså ganska akuta risker om man säger så. Men när de då skulle kolla igenom typ 200 studier för att kolla då på risken att drabbas av sjukdomar på lång sikt, så häpnade de till. För det var då de upptäckte att inte bara mängden utan också tempot påverkar hur mycket skada kroppen tar. Och den här forskaren då från Karo, Sven Andreasson, han förklarar för DN att det handlar om att kroppen bara kan bryta ner en viss mängd alkohol i taget. Så att när den gränsen överskrids och promillen ökar snabbt, så måste kroppen ta till ett reservsystem som är mycket sämre på att bryta ner det här. Och då bildas mer av ett skadligt ämne i kroppen, och kroppen utsätts dessutom för mer oxidativ stress, alltså att giftiga syremolekyler börjar skada organen. Och det här kan då alltså öka risken för en massa sjukdomar, inte bara cancer utan leversjukdomar, hjärtkärl, Alzheimer, Parkinson, tidig demens, psykisk sjukdom med mera. Så att det här är ju info som man gärna hade velat ha när man stod där med en bong på Emmabodafestivalen för ett par år sedan.
0: Verkligen, men alltså jag... Varför håller man på då, Babs?
1: Ja, det får ju var och en svara på själv.
0: Ja, verkligen.
1: Men man kanske vill veta då hur snabbt eller långsamt som man faktiskt, om man nu ska dricka.
0: Ja, bra. Vad är liksom det ultimata?
1: Ja, alltså Sven Andreasson säger till DN att kroppen klarar av att bryta ner en enhet i timmen. Och det är alltså en liten öl eller ett litet glas vin. Så då får man ju sitta där och smutta hellre än att liksom då häva i sig.
0: Och vad långa också våra middagsbjudningar ska bli.
1: Verkligen. Men det bästa är ju såklart alltid att dricka alltså inget alls.
0: Ja, okej.
1: Okay. Men det får man ju välja själv.
0: Gud, vi höll på att säga ses på Vattenfestivalen.
1: Det gör vi.

Deportees och Sara Klang, Lost You For A While här i magasinet i P3 med mig Anton. Okej, vi måste verkligen prata nu, för så här är det. Du som precis som jag är lite av ett Potterhead. Jag vill att du lyssnar upp nu, för nu blir det deep cut. Det här är liksom, nu går vi in ganska smalt på nördskalan. Känner du till Lavender Brown? Det är alltså hon som blir kär i Ronald Weasley i film 6 eller i bok 6. Och hon spelas av Jessie K i filmatiseringen. Hon har nu alltså startat ett OnlyFans-konto. Och det är liksom inte riktigt porr eller alltså, det, jag vet liksom inte, jag har inte själv sett det här. Men det är alltså så att hon har tydligen på sitt konto ett slags hårfokus. Det är så helt fokuserat på hennes hår. Hon har liksom otroligt stort burrigt hår. Och att hon liksom lägger upp bilder när hon kammar sig eller kanske eller när hon så borstar håret så riktigt, riktigt långsamt. Och det här har tydligen liksom förändrat hennes liv. Det har blivit ekonomisk succé. Och prenumeranter betalar då alltså $6, ungefär 55 kronor i månaden för att ta del av det här. Och hon uppger till brittiska The Times att hon under en dag ska ha tjänat 180 000 kronor. Och jag vet liksom inte riktigt vad jag ska känna om det här. Alltså som gammal Slytherin-medlem tycker jag ju alltid att det är kul att höra om att en Gryffindorare har det kämpigt. Men alltså allra helst så vill jag ju också veta, alltså, and this is on a personal note, vad finns det för marknad för en liten blond Petri Kalufs? Alltså jag menar om det liksom, om det är håret det kommer an på. Hur står sig den här gamla moppen på huvudet? Okej. Men jag tror liksom inte att det bara är det, utan det är nog också det att man bör ha varit med Harry Potter och Halvblodsprinsen, alltså film 6, för att liksom så att säga kickstarta den karriären. Men det kanske ändå blir cosplay som Draco Malfoy för mig framöver när radiokarriären går på röven.

Common People, Paul här i magasinet i P3. Och du, imorgon så har Cat's Eye Wild Hearts premiär. Och jag måste säga, det har varit så mycket snacksa kring det här bandet. Du vet, det är bandmedlemmar som har hoppat av. Och det är liksom, det har varit så här kritik mot hur den här liksom reality-serien som har följt dem, hur den liksom har varit upplagd. Jag kallar hit Natasha Sarmi och Lina Asp alldeles strax. De ska liksom hjälpa mig att reda ut det här så att jag är redo inför premiären imorgon.

0: Leon Bridges, Light the Way. Klockan blir nu 10 och då ska vi få P3 Nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. En man är allvarligt skadad efter ett misstänkt mordförsök i Malmö i natt. Mannen som är i 45-årsåldern hittades skadad efter ett knivdåd. Senare greps en 25-årig kille som misstänkt för mordförsök. Kongo Kinshasa uppger att 2000 personer har avlidit i Ebola-utbrottet. Det gör utbrottet till det snabbast spridande Ebola-utbrottet som dokumenterats. 704 patienter vårdas för närvarande och totalt har 4381 fall bekräftats i landet. Om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson får bestämma skulle Sverige inte satsa på integration. Det säger han i Ekots partiledarutfrågning.
2: Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
1: Han menar att det istället handlar om ansträngning för de som kommer till Sverige. Kristdemokraten Ebba Busch har sagt att även om migrationspolitiken som Tidöpartierna framfört har varit nödvändig så har den skapat problem för många utrikesfödda i Sverige undrar om de är välkomna. Men det här är inte något som Jimmy Åkesson håller med om.
2: Jag gissar, om jag nu ska ägna mig åt det, att det handlar om debatten kring tonårsutvisningar och annat som har fått väldigt mycket, tagit väldigt mycket syre under framförallt första halvan av det här året. Och det är klart att det har ju varit en jobbig debatt därför att den har ju skymt väldigt mycket annat kring migrationspolitiken.
1: Pokémon-kort har blivit hårdvaluta för kriminella och stölder allt vanligare. Nu samarbetar försäljare med polisen för att sätta stopp för ligorna. Enligt Tamara Fuentes, presstalesperson i polisregion Väst, kan stölderna också vara ett sätt för kriminella att tvätta pengar.
3: Vi är ju i kontakt med lokala butiker. Vi är ju tacksamma om vi kan få in tips från deras sida. Under våren har ju polisen och andra myndigheter stoppat ett flertal kriminella aktörer när dessa har passerat gränsövergångar med Pokémon-kort. Det är ett sätt för kriminella aktörer att till exempel tvätta pengar.
1: Och har du fått nobben från drömutbildningen eller precis kommit på att du vill plugga i höst? Det är inte för sent. Det finns fortfarande många utbildningar öppna för sen anmälan, rapporterar TT. Men det gäller att vara snabb eftersom det ofta är först till kvarn som gäller. Universitets- och högskolerådet tipsar också om att söka enstaka kurser som senare kan räknas in i programmet du vill gå. Och det var nyheterna klockan 10 med mig Babs Drog. Producent har varit Jacob Perkins. Tillbaks till dig Anton.
0: Exakt så gjorde jag när jag pluggade på universitetet.
1: Smart.
0: Fristående kurser och sen bara sydde ihop en examen.
1: Nice.
0: Tack.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Jo, magasinet i P3 bara fortsätter hålla dig sällskap. Och nu ska vi äntligen, alltså jag tror att ordet jag söker är äntligen, för prata om Cat's Eye och hur Netflix-serien Popstar Academy egentligen får oss att känna.

0: Talk to me, Sara, Robin och Sara Larsson. Här är magasinet i P3 med mig, Anton Jordås. Och nu ska vi liksom äntligen kliva in i K-pop-världen. För imorgon så släpps nämligen dokumentären Cat's Eye Wild Hearts på bio. Och för att jag ska liksom fatta varför det här är en så stor grej har jag bjudit hit två experter, nämligen morgonpassets egna Lina Asp.
1: Halli, hallå.
0: Tillika megafan.
1: Ja, absolut.
0: Och Natasha Azar, min musikreporter här på P3. Och det står här, hello. Min producent skriver till manus, K-pop-drottning.
2: Oj, oj, oj, oj, vilka ord.
0: Är det liksom
2: svettas lite här.
0: Är det ett epitet du känner dig bekväm med, Natasha?
2: Vi får väl se efter ja. Det här.
0: Ja, exakt. Maila gärna in feedback. Eller nej, gör inte det. Om jag ska vara, precis, okej, vilka är Cat's Eye, Lina? Vi måste ta det från början, tror jag.
1: Ja, men Cat's Eye är liksom en internationell tjejgrupp. Alltså det var, men så här, de kom till för att det var två olika skivbolag, ett sydkoreanskt skivbolag som heter Hype och ett som heter Geffen som är amerikanskt. De vill liksom tillsammans skapa en internationell tjejgrupp som skulle gå hem i hela världen. Som är liksom väldigt då inspirerad av hur K-popen tar fram grupper.
0: Mm.
1: Så det är liksom, ja men så här, dels kom de till genom så här träningsläger som de ju har i K-popen när de tränar jättemycket tillsammans. Och sen liksom sådana survival shows där då publiken fick vara med och rösta vilka som skulle till slut vara med i gruppen.
0: Men varför har de så dramatiskt namn? För att alltså, som jag förstod det som så är väl survival shows lite som, det är väl en vanlig idol-säsong?
1: Ja, det är verkligen idol, X-Factor, den där grejen.
0: Ja.
1: Alltså, det, ah, jag vet inte, antagligen för att det ska vara dramatiskt, för att ja, det ska kännas.
0: Ja.
1: Och då blev det då den här gruppen som är, antal medlemmar, lite oklart. Lite oklart. Sex stycken till att börja med.
0: Ja.
1: Där liksom medlemmarna är från ja, men USA och från Filippinerna, Sydkorea. Har liksom även ja, men föräldrar som kommer från Indien och Latinamerika och så.
0: Precis, men, för att det här är liksom en internationell K-pop-grupp.
1: Exakt, det var väldigt viktigt att det skulle vara medlemmar från många olika länder med mycket olika influenser i.
0: Och Natasha, kan man liksom säga någonting om hur det har tagits emot, just det här med att de kommer från hela världen?
2: Väldigt bra har det tagits emot, för att de har ju fått lite det bästa av båda världar, kan man säga. De har ju fått, precis som Lina säger, de har ju verkligen tränats utifrån en K-pop-mall, och därför hör de hemma ganska väl inom K-popen, samtidigt som de också har gjort väldigt bra ifrån sig internationellt, och i USA har verkligen tagits emot med öppna armar. De har ju väldigt snabbt, när de såg Grammy-nominerade Best New Artist, det där är ju liksom dörrar som aldrig öppnas för just K-pop-artister, alltså koreanska artister. Så att de har verkligen fått ja, men det bästa av båda världar. Verkligen gått hem i K-pop-världen, men också på den amerikanska marknaden.
0: Men kan man liksom se det som att det här var ett sätt då att liksom ta sig in lite mer i en slags popvärme för K-popen, eller?
2: Men verkligen, det där tycker jag kanske ändå så att BTS har gjort väldigt bra, BTS och
0: ja,
2: Blackpink,
0: mm.
2: att de verkligen har också öppnat upp de här dörrarna för att göra K-popen mer internationellt. Men absolut, att det här har ju gjort att också många som har kanske inte vetat om K-popen också velat upptäcka den världen just tack vare Cat's Eye.
1: Kan ju säga det, att det skivbolaget som är från Sydkorea, som är ett av skivbolagen, är ju samma som har BTS.
0: Just mm. det,
1: så det var ju de, ja mm. precis, så de vet ju också det här med, men de har ju tränat på det. Hur ska vi få K-pop-band att slå i hela världen?
0: Ja, just det.
2: Ja, verkligen.
0: Men och vad är det då just med de här tjejerna då som gör att de blir så populära, tror ni?
1: Ja, men dels har man ju, fick man ju följa dem. Alltså ja. Det var både då den här Dream Academy, som det hette,
0: mm.
1: som var liksom The Survival Show.
0: Mm.
1: Där de på olika sätt liksom gjorde massa, det heter missions, man gör olika mission varje vecka.
0: Mm.
1: När man till exempel ska sjunga en speciell låt eller dansa till den här låten, eller den här veckan ska ni göra en group performance, och så får man lägga dem ut det på alla sociala medier som finns. Alltså även de som är stora då i Asien, eller ja. De sociala medierna också. Och så fick då publiken rösta. Så på så sätt fick publiken vara med och liksom kurera gruppen. Men sen
0: just, man kunde liksom fall in love tidigt.
1: Exakt. Sen gjordes det också en Netflix-serie som ju gjorde att det blev större i västvärlden även.
0: Mm.
1: En Netflix-serie som då hette Pop Academy, som då följde den här processen, både träningslägerna och själva liksom, ja, men röstandet, survival shows och sånt. Så att liksom, ja, därför tror jag folk väldigt tidigt i processen liksom hängde med på tåget och tyckte, och man fick också mycket känslor från de här tjejerna.
0: Natasha,
2: ja.
0: Nu ska

0: Det är det där sista djuret, va? Som gör att vi tänker på Ed Sheeran.
1: Det är Ed Sheeran.
2: Vi måste ha få in love to shape överallt.
0: ett melodiskt mmande.
2: Ja, det är Ed Sheerans signum.
1: Så ett klipp på typ TikTok när, ja, när han skriver den här låten.
0: Okay.
1: Och det är, då blir det helt extremt när man hör honom sjunga den. För då är det verkligen liksom Ed Sheeran.
0: En helt vanlig Ed Sheeran-låt.
1: Exakt. Ja.
0: Som ni hör så har jag med mig morgonpassets stjärnan Lina Asp och musikreporter stjärnan Natasha Azarmi. Och vi håller på, liksom, vad kan man säga, typ snacka upp mig. Så att jag ska vara redo inför Cat's Eye Wild Hearts-premiären som
1: också
0: är imorgon.
1: Alltså utbilda dig lite.
0: Ja, faktiskt.
1: För att jag tycker att man ska ha koll på Cat's Eye. De är enorma i hela världen.
0: Det här är mitt K-pop-läger som jag går nu.
1: Exakt.
0: 12 timmar om dagen, träning, exakt, och så vidare. För vi pratade lite grann om det innan ju, att det är väldigt vanligt att de här K-pop-skivbolagen utsätter deltagarna för väldigt liksom minutiös träning. Och det har vi snackat om i magasinet förut, vi var inne på det tidigare. Och jag skulle liksom vilja veta hur Cat's Eye-tjejerna så att säga har reagerat på de här lägren. För det är ändå något ganska nytt i någon slags västerländsk kontext, eller?
1: Ja, absolut. Ja, men så här, man kan ju säga att Manon som var den första deltagaren att hoppa av, ja, eller, ja, hon är väl officially on a break, a hiatus som hon säger, får se om hon kommer tillbaka, oklart. När hon var med i det här träningsläget, hon kom från Schweiz, och hon sa själv att hon blev helt chockad. Hon hade ingen uppfattning av vad det var hon gav sig in i. Att det var liksom så hård träning och så liksom... Ja, men så liksom viktigt att man skulle vara där varje dag, man skulle liksom dyka upp, man ska träna jättehårt, man ska alltid anstränga sig, skitsamma om du är sjuk, skitsamma om du liksom vill vila lite.
0: Och det är så, dansa i högklackat, sjunga flera timmar om dagen.
1: Hon såg på det lite som skolan, där hon sa, man kan väl ta en dag av om man vill.
0: Just det.
1: Varför ser jag så på skolan? Men att hon trodde det, och hon fick ganska mycket kritik från de andra tjejerna under träningslägerperioden för att de tyckte inte hon var liksom committed. För att hon tog paus för mycket.
0: Och liksom, och Natasha, vad är liksom, för det är ganska, har varit mycket olika liksom skandaler och avhopp och snackisar här. Och jag undrar liksom, för det var inte bara, det är liksom Sofia är också på en paus som jag förstått. Och hon är någon form av ledare.
2: Precis, så att det är två av sex medlemmar som nu är på paus. Så det är ganska, ja, det är ganska mycket kan man ju tycka. Men Sofia som typ precis har gått på paus, där vet vi inte vad som händer. Men med Manon, det har ju skapat väldigt mycket frustration hos fansen, mycket spekulationer. Så här, vad var det som hände egentligen? Det är inte ovanligt att de här artisterna, eller artister från K-pop-grupper tar pauser. Just för att det är det här liksom hårda schemat och till slut säger kroppen

0: kroppen ifrån någonstans på vägen. Men här har det varit så himla otydligt. Här, varför har hon tagit en paus? Kommer hon någonsin komma tillbaka? Och det verkar som att det är lite ord mot ord också kring så här, vad som verkligen har hänt. Men sen också just eftersom det här som Lina nämner, att i den här serien så var det ju lite så Manon mot alla de andra tjejerna. Och därför undrar man ju verkligen, så här, är det någonting som går liksom tillbaka ända till det, eller någonting nytt som har hänt? Så att det är mycket, mycket spekulationer och frustration.
1: Okej, så spekulationerna handlar lite grann om så här, är det liksom en mental health break? Eller är det en konflikt som har uppstått?
0: Ja.
1: Och det är ganska vanligt, det var ju redan på Spice Girls-tiden.
2: Ja. Har hon fått nog? Och hon, alltså hon på många sätt och vis var den mest populära medlemmen. Eller hon är den som har mest följare på sociala medier och liknande. Och var också en av de som fick mycket röster i liksom den här Survivor Show-processen. Så det har ju också varit mycket så att fans går emot Cat's Eye då. Att det blir liksom en konflikt mellan fansen också. Team Manon kontra team resten liksom.
1: Ja, precis. För liksom för det är ganska vanligt då att K-pop-medlemmar tar paus. Mm. Men hur vanligt är det att man hoppar av och så att säga lyckas skaffa sig en solokarriär?
2: Oh. Vet du det, Natasha?
0: Alltså det är inte jättevanligt. Vi har ju typ ett väldigt nytt exempel. Det finns ju en grupp som heter Enhypen, där den liksom största sångaren i gruppen, Hisung heter han, helt plötsligt nu bara hoppade av och skulle satsa på en solokarriär. Där är ju, alltså fansen är ju emot honom helt, för de är så här, men varför skulle du göra det? Alltså det är väldigt så, det är mycket att leva upp till, särskilt om man är i en grupp som det går väldigt, väldigt bra för, och sen ska gå och gå sol, och då är man lite av en svikare nästan. Men jag tror inte att det skulle vara liksom fallet för Cat's Eye. Just för att folk har ju varit väldigt så kritiska kring hur de här medlemmarna har behandlats redan i den här serien. Såg man hur de, alltså i produktionen, försökte lite så ställa de här tjejerna mot varandra, just med Nardo som skulle liksom porträtteras som att hon var väldigt lat och inte ville dyka upp, och så kom det fram att hon hade corona liksom. Så att det är väldigt mycket att man har varit väldigt kritisk. Jag tycker så att fans har kunnat se det här med väldigt så nyktra ögon och se att ja, men det är, saker och ting verkar inte stå helt rätt till här.
1: Just det är liksom mer komplicerat än vad vi får se.
0: Ja.
2: För det är också lite olika nu när Sofia då, ledaren i gruppen, har tagit en mental health break eller liknande de har sagt. Där tycker jag att uppfattningen kring liksom hur de kommunicerar kring hennes break är väldigt tydligt, att hon ska komma tillbaka. Att hon vill tillbaka, och att de är så, ja, men nu tar hon en paus och vi liksom ser fram emot att hon ska komma tillbaka igen.
1: Just det är som en fotbollsspelare som har skadat sig. Ja, jobbar man ju mycket så. Då får man ju se bilder på så i gymmet när de står och tränar och så här, för man bara, snart är jag och min korsbandsskada tillbaka.
2: Men de skrev till och med så att hon saknar de andra tjejerna och önskar dem lycka till. Alltså att det är tydligt att så här, nej, det är ingen bråk. Det är ingen bråk. Hon behöver vila.
1: Och jag känner också för oss då som liksom inte har så bra koll på Cat's Eye, så måste vi också bara liksom kort redogöra för hur gamla de är. Natasha, kan inte du berätta liksom snittåldern på den här gruppen?
0: Jo, när de var med i den här serien som kanske spelades in för, vad blir det, typ så 4 år sedan eller vad det var, när den verkligen då spelades in, då var de mellan 16 och 18.
1: De är liksom barn!
0: Ja, de är barn. Så nu är de väl där runt 18 och 22, 23 kanske. Och fortfarande extremt, extremt unga.
1: Ja, så att man i sina sena tonår då också så att säga kanske också tänker på annat. Killar och tjejer.
2: Ja, det.
1: Man kanske vill gå på en liten dejt. Man kan ju förstå att man då kanske kan behöva en liten mental health break. Man.

0: Morning Dew, Donk Remix, Beyoncé och Jay-Z. Här är magasinet i P3 med mig, Anton, dig Natasha Asarmi som är musikreporter och dig Lina Asp, morgonpasset helgstjärna. Och hallå, är ni med?
1: Ja,
2: jag är med!
1: Yeah!
3: Tack, Anton!
0: Så man sitter här och programledare ute i tystnaden. Okej, okay. för vi håller ju mitt uppe i att prata om liksom Cat's Eye och inte bara dem utan också liksom de här reality-serierna som har följt dem, bland annat Popstar Academy som ju liksom, där man får följa de här K-pop-träningslägren som de utsätts för. Och nu, jag lovade innan att jag skulle komma med min väldigt mossiga spaning. Mm. Här kommer den. Är inte detta bara Fame Factory?
1: Jo, på steroider.
0: Ja. Eller hur? Fame Factory på steroider. Och för dig som är då liksom en Gen Z-ålder och inte vet vad Fame Factory är så kan jag berätta att det var precis som Popstar Academy, bara det att Bert Karlsson höll det för schlagerartister.
1: Ja, stora exakt. Namn som Fame-bandet, ja. Friends-bandet, Jimmy Jansson. Alla dem, därifrån. Ja, alltså ändå, Sandra Dahlberg, hon är ändå känd i postkodmiljardären nu för tiden.
0: Ja, Jimmy Jansson skriver typ alla mellolåtar.
1: Det är så det visst, sagt, går ingen nöd på honom.
0: Nej, exakt. Så du har ändå gjort en visst popkulturellt avtryck. Men liksom då, för dig som är lika gammal som jag och hade tittade på henne när du var liten, kan jag berätta att det finns ju också en karaktär som jag studsade väldigt mycket på när jag liksom kollade på Popstar Academy igår. Och det är den här, liksom, han som är från Hybe. Han liksom kliver in, du vet, alltså han har nämligen exakt Bert Karlssons roll i Fame Factory. Det var så jag tänkte på det. För att han kom liksom in, titta på de här 17-åringarna jag sa. Dansar för dåligt, sjunger falskt. Du vet om att du sjunger falskt, va? Du vet om att du inte träffar tonerna.
1: Du skulle kunna vara lite mer stjärna. Ja. Alltså du sjunger fint och du dansar bra, men ditt ansikte säger ingenting.
0: För Natasha, not good enough. Nej, precis. För Natasha, den här typen av feedback är liksom... Kan man, alltså... Är det för TV eller är det för att liksom, eller är det så här tror du?
3: Det är så, det är verkligen så, för det har de ju berättat, det vet man att när de här typen av artisterna ska då skolas eller de är på de här träningslägerna så har de den här typen av feedback varje månad, de övar månad för månad, dansar 12 timmar om dagen, sjunger, gör allt möjligt och sen så utvärderas även i de här skolorna som inte är då en så survival show, då får man ju åka hem när alla andra tycker att nej men du är inte så, du lever inte upp till den standarden vi vill. Så att det är lika hårt även utanför tv-kamerorna. Men sen så är det klart att man kanske försöker få till det här dramat då, när det är den här typen av reality show. Men den här feedbacken, den finns ju alltid där i K-pop-världen.
1: Alltså jag tror att det är värre i verkligheten. Nu har vi ändå liksom en Netflix-dokumentär som följer och ser till så att det kanske...
0: Någon klipper bort något som är riktigt elakt.
1: Jag tror att det sägs extremt mycket mer om deras utseenden, deras vikt, deras... Ja. Alltså så, som vi kanske inte får se.
0: Ja, och kanske särskilt då på stängda dörrar när det bara är producenter i rummet.
1: Ja,
3: 100%.
0: Men nu ska det komma upp en ny survival show här, har jag förstått det som. Eller vad är det grejen här kring det här?
3: Den har redan hänt.
0: Ah, okej. Okay. Saint Cetin.
3: Mm. Ja, exakt.
0: Och, men den röda tråden är i alla fall att vi har en svensk stjärna där.
1: Ja, men så här. Det var en ny survival show som då också är då Hybe och Geffen, de här skivbolagen som gjorde Dream Academy. De tog tre medlemmar som var med i Dream Academy som inte made it till Cat's Eye. Men som ändå var tre liksom, som de verkligen trodde på och just gillar. Det. Varav en då är svensk. Och sen så gjorde de en ny survival show där det var så här The Last Piece eller något sånt hette den. Att de skulle hitta då den sista medlemmen till den här gruppen.
0: Gud, förlåt, jag blev
3: bara... Skrattar du?
0: Nej, men jag är bara in awe för hur bra tv det här är.
1: Det är så underbart.
0: Det är en så bra producent som bara The Last Piece. Man vill ju titta på det.
1: Och då hade vi då Lexi från Stockholm som var med. Och hon, du ska inte bli för glad Anton.
0: Nej.
1: För att hon har hoppat av.
0: Nej!
1: Hon har hoppat av. Hon hoppade ju av Dream Academy också. Alltså hon är sån stjärna. Hon har sån star power den här tjejen.
0: Uh-huh.
1: Hon sjunger bra, hon dansar bra och hon är liksom verkligen så här med presence liksom.
0: Mm.
1: Men hon har hoppade av ganska nyligen. De har ju inte liksom gjort sin debut än. Alltså de har inte släppt sin första singel än.
0: Okay.
1: De skulle göra det nu när de har hittat sin missing piece.
0: Just det.
3: Och nu är de tre ändå.
1: Men nu är de tre
3: ändå. Fyra. Men det jag tycker är intressant med Lexi är att det var ju väldigt många som trodde att hon skulle komma med i Cat's Eye också, just för att hon har den här verkligen så the star star power. Och där hoppade hon också av för att hon bara tyckte att nej, men jag, hon var liksom inte okej med det här survival show-formatet. För det ska man ju veta att när alla de här tjejerna gick in i det här, de visste att det skulle bli någon typ av dokumentär, men inte att de skulle tävla och ställas mot varandra på det här sättet. Så till slut hoppade hon av, och jag tycker att det är väldigt imponerande att hon lyckas det, för det vet man ju när man väl är liksom i klona på de här liksom bolagen, när man skriver kontrakt, då finns det ju ingen väg ut. Så jag undrar verkligen, hur lyckas hon ta sig ur varje gång?
1: Jag tror det är spännande att det kommer liksom en svensk tjej som är så här lite van vid att leva i ett lite mer alltså ett samhälle med så arbetsrätt.
3: Och liksom, quality.
1: Och jag så, vänta lite, aha, nu frånsäger jag mig all arbetsrätt här. Alltså, jag tror att det kan ha påverkat lite hur hon känner kring de här grejerna. Alltså, jag vet inte, hon har inte uttalat sig.
0: Nej, precis. För visst är det så att det antagligen finns ganska sådana såna klausuler. För visst har vi inte hört från henne, eller hur, Natasha?
3: Nej, ingenting alls.

0: Eskapism här i magasinet i P3 med Anton Jordås, Natasha Sarmi och Lina Asp.
1: Woo! Och,
0: tack, yay! Exakt. Nu har vi övat på hur vi ska reagera när divan börjar prata, så att han håller sig nöjd. Men vi är mitt uppe i att snacka upp Cat's Eye Wild Hearts-dokumentären som har premiär imorgon. Och jag känner så här, vi måste liksom, vad vet vi om den hittills, so far? Vad tror vi att den kommer innehålla?
1: Alltså, den ska ju vara ett typ av så kärleksbrev till fansen. Så min gissning är att det kommer vara väldigt mycket så, kolla den här stora resan vi har gjort, det hade aldrig varit möjligt utan er. Oh. Det är väldigt mycket så K-pop-dokumentär är, i alla fall de som kommer direkt från skivbolaget. Att det är en ganska vinkelad version av verkligheten när man får se alla de här höjdpunkterna och man talar direkt till fansen då och säger liksom tack för att ni gör det här möjligt. Den dokumentären man verkligen längtar efter, kanske den som kommer om 10-15 år när de är ute ur de här kontrakten och verkligen får prata om det som hände på riktigt.
0: Du, det kanske faktiskt är min stora journalistiska dröm att jag skulle få bli en sån Oprah-person som skulle få ta den intervjun om 15 år.
2: Otroligt.
1: Ja, ja, jag längtar allt om. Ja.
0: Men hur ser liksom fanbasen för Cat's Eye ut i Sverige då, skulle du säga, Lina?
2: Men jag skulle säga ganska ung.
0: Mm.
2: Alltså, tror jag.
0: Du är undantaget.
2: Ja.
0: Som bekräftar regeln.
2: Okej, det ska jag. Jag tror att det måste vara med. Fansen är ju runt 20. Det är mycket liksom en TikTok-fanbase som är ju enorma på TikTok.
0: Mm.
2: Gör ju väldigt mycket dansvideos och olika challenge och liksom sånt. Så det är liksom folk som hänger där, som följer dem där. Och liksom folk som konsumerar musik. Såhär, vi på P3 har inte spelat så mycket Cat's Eye. Vi har spelat Gabriella lite grann som är väl deras största hit här i Sverige.
1: Gnarly
2: också. Ja, Gnarly har också spelat lite, ja. Men liksom, jag tror att det också är personer som liksom väljer sin musik, kanske inte lyssnar lika mycket på radio utan men lyssnar på Spotify, YouTube liknande.
0: Nej, precis, för jag menar,
2: tjejer. Mycket tjejer tror jag definitivt att det är.
0: Och vad tror du liksom att den här kommer att ha för pop cultural impact, den här dokumentären, Natasha?
1: Nej, inte någon stor impact. De här typen av dokumentärer, de kommer hela tiden. Sätts upp på bio konstant med olika K-pop-grupper när man får följa dem på turnéer och sådär. De gör inte så stor impact. Det är för att det är inget stort eller liksom smaskigt eller egentligen någonting nytt att veta som kommer fram i de här dokumentärerna. Det är väldigt så, väldigt romantiserad bild av då kanske Cat's Eyes resa hittills. Så att, jag tror att den kommer komma, den kommer premiär, den kommer passera, man kommer inte tänka så mycket på den om några månader.
2: Jag tycker det ska bli spännande att se, för att när man ser trailern så ser man ju att Manon är med i trailern, för de har antagligen börjat spela in den här innan hon då bestämde sig för att ta en paus, just eller vad det nu är. Så det blir spännande att se om de liksom på något sätt ens kommer de ens diskutera att hon har paus eller kommer de bara släta över?
0: Ja, just
2: liksom.
0: Det. I scen 4 är hon bara borta och ingen vet varför.
2: Jag tror att det mer skulle kunna vara så, faktiskt.
0: Kommer ni se den?
1: Förmodligen. Ja, jo, kanske. Ja, varför inte?
2: Jag kommer
1: vad peppig jag låter.
2: Jag kommer säga den, för jag älskar liksom en god att titta på konsert. Alltså de är ju så visuellt snygga, dansar skitbra. Jag tycker att de har många trallvänliga låtar och jag kan titta bara för det.
0: Vet du vad? Det får bli slutorden. Stort tack Lina Asp och Natasha Sarmi för att ni kom förbi.
1: Tack.

Yard Act, New Beginnings här i magasinet i P3. Och nu är det klart. Demi Lovato gör en cameo i Camp Rock 3. Och jag liksom ser framför mig nu hur du som lyssnar på magasinet liksom antingen är helt med på vad jag pratar om eller kanske förstår nada. Men jag ska ta dig i handen för att reda ut det här. För att om du är typ i min ålder så borde du ha sett Camp Rock-filmerna. Den första kom nämligen 2008. Och det här kickstartade ju bland annat Demi Lovatos karriär men också Jonas Brothers karriär. Men nu måste vi liksom, för jag tänker att det inte bara kommer an på ålder här. Det kommer också an på om man hade dyra kanaler eller inte. För det här gick liksom på Disney Channel. Och Camp Rock är liksom en, alltså, oavsett om du såg det eller inte, oavsett om du hade dyra kanaler eller inte, så känner jag så här, det här är någonting som vi borde ha koll på, du och jag. Även vi som bara hade SVT, det vill säga jag. Alltså för att det här är liksom, alltså dess pop cultural impact cannot be stressed enough. Det finns memes, det finns videos och, jag menar, Erik Sade dubbade ju Jonas Brothers i den svenska versionen. Bara en sån sak. Så jag känner så här, nu när Camp Rock 3 har premiär här snart så kanske vi som hade bonna TV eller bara vi som är lite gamla och inte riktigt hänger med på noterna, vi kanske bara får gå på bio och liksom vara oförstående i grupp.

0: ju mer danska grönländerna blir, desto bättre.
1: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
2: P3 dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
3: Och sätt en kämpig spiral upp. Det är våldtäkt.
4: I think the youngest she was 12.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

Sylvis Head, Pure Control, och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton Jordås. Om en stund så får jag besök av kulturjournalisten Lycke Edler Ekman, och vi ska tillsammans reda ut den här kollektionen Young and Petite, som det liksom har, vad ska man säga, det har verkligen snackats ganska mycket om den i sociala medier, kanske framförallt på TikTok. Och vi ska så här prata om det egentligen är så fel att barn klär sig som vuxna, och liksom hur man kan förstå det där liksom att vi alla blir så besatta av kläder och liksom när de kritiseras. Allt det där ska vi ta tag i tillsammans om en stund.

0: In and out, Raven Lenay, här i magasinet i P3. Klockan blir nu 11, då ska vi få P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack! En svensk kvinna ska ha skjutits i Lissabon i Portugal, det erfar TT, och hon ska ha skjutits igår kväll på en restaurang och togs till sjukhus med ambulans. Det är oklart hur skadad hon är, och enligt uppgifter till portugisiska medier sågs två personer fly därifrån i ett fordon. Så till Colombia där det var en stor jordbävning igår. Och USA kommer att skicka ungefär 147 miljoner kronor dit i nödhjälp enligt USAs utrikesdepartement. Över 130 personer har dött och 500 skadats i jordbävningen som hade magnituden 7,4, och man tror att dödssiffran kan komma att stiga. Nu har 2000 personer dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det säger myndigheter där. Och över 4000 har smittats av viruset hittills. Utbrottet är det snabbaste spridande som någonsin registrerats. Och vi byter ämne, nu ska det handla om vaxproppar och sånt här. För fler och fler unga som gamar söker vård för öronproblem. Och det är headsetet som är boven i dramat, det säger distriktsläkaren Jonas Ripemo till P4 Örebro.
2: Vi ser en viss ökning över de senaste åren att fler ungdomar kommer med problem med öronen. Antingen med öronvax eller också yttre hörselgångsinflammationer.
1: Det blir svårare för kroppen och örat att transportera bort öronvax om man har något som sitter tätt för öronen. Och Jonas Ripemo tipsar därför om att inte ha på sig hörlurar hela tiden eller ha sådana som inte är för tajta. Och nu blir det sim-EM. För Sara Sjöström imponerade i comebacken och var snabbast av alla i försöken på 50 meter fjärilsim. Och nu är hon klar för semi och den avgörs ikväll. Det var Petra Nyheter klockan 11. Heja Sara, eller vad säger du Anton?
0: Ja, verkligen. Men framförallt så var det ju skakande nyheter också, inte bara för gamers utan också för en gammal radioprogramledare. Det här med hörlurarna.
1: Ja, du kände dig träffad.
0: Verkligen.
1: Ja, det är någon liten vaxpropp som dunkar där.
0: Ja, och alltså, jag vet typ inte vad vaxpropp är, Matilda.
1: Nej, men då får du googla.
0: Skicka hjälp.
1: Jag är inte din doktor.
0: Nej, okej. Okay. Skicka hjälp i DMs. Tack.
1: Okay.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jo, nu ska vi äntligen bli modemagasinet i P3 igen, som man har längtat, va? Jag, Anton Jordås, ska snacka med Lycke Edler Ekman som kommer hit och ska hjälpa mig förstå om det är så fel att barnkläder får se ut som vuxenkläder.

0: Mauvais Joe Pelé här i magasinet i P3. Och idag lanseras klädmärket Gina Tricots, ganska ifrågasatta kollektion Young Petite. Och som ni hör på namnet så är liksom målgruppen ganska ung. Det är så här flickor i dagis- och lågstadieåldern kan man säga. Och det har blivit då ifrågasatt framförallt på sociala medier. Alltså många som tycker att kläderna i kollektionen. Och liksom kanske framförallt det här med liksom att barnmodellerna kanske liksom poserar lite på hemsidan. Det ser liksom lite för vuxet ut. Och med mig för att liksom reda ut vad det som har hänt egentligen har jag med mig Lycke Edler Ekman. Hallå.
1: Hej.
0: Lycke, om du tar det från början. Vad är det som har hänt egentligen?
1: Ja, det är ju då att den här stora klädkedjan Gina Tricot har skapat en kollektion som heter Young Petite. Redan vid namnet kanske man liksom känner vad som står på tok. Alltså, det var väldigt läskigt för mig att googla det när jag fick höra om att den hade släppts. Alltså, det känns fel att googla Young Petite. Men det är ju då en klädkollektion för barn gjorde åldrarna 4-8. Och ja, men som du nämnde så är det liksom kläder som är, ja, men de ser ganska vuxna ut och det är väldigt tydligt att de har tagit inspiration från TikTok-profiler. Alltså lite äldre liksom TikTok-tjejer framförallt, vilket får folk att rasa.
0: Och precis, ja. Hur har reaktionerna i sociala medier sett ut då?
1: Ja, alltså det är ju så att, alltså jag tror att många tror att det är framförallt föräldrar som har blivit upprörda. Men jag uppfattar det som att det är framförallt unga, men ganska unga tjejer, alltså typ i 17-årsåldern. Som blir väldigt upprörda och tycker att så här, ja men vi måste låta barn vara barn typ. Jag tror att man framförallt blir upprörd över hur barnen liksom för sig framför kameran. Delvis så finns det en reklambild där som nu Gina har tagit ner från sin Instagram, men där barnen liksom tar en spegelbild i de här kläderna, vilket ju är speciellt. Alltså de får verkligen det här vuxna, den vuxna looken utav det, vilket gör folk väldigt arga.
0: Men är det liksom så fel egentligen? Jag menar så här, kläderna är liksom inte lättklädda. Alltså menar, att man vill se vuxen ut, det kommer jag ihåg när man var liten, det ville man ju.
1: Ja, precis. Alltså, jag känner så här, egentligen, jag vet inte om jag tycker att det är så sjukt. Eller så här, när jag såg bilderna så kände jag, what the fuck, det är jättesjukt. Vad är det här? Det är ju verkligen som att de har sminkat bebisar, eller liksom...
0: Just det.
1: De har sminkat bebisar.
0: Du studsade liksom på att barnen var så pass unga.
1: Ja, precis. Men om man ska dra det lite längre än till liksom hur barnen ser ut, så kan jag hålla med om att så här, det som jag tycker är riktigt läskigt är ju att man lär barnen från ganska tidig ålder att vara konsumenter på det sättet. Alltså de har en slogan som lyder Our youngest trendsetters, som Alice Aveshagen skrev väldigt bra om i SvD nyligen. Där hon beskrev det som att så här, genom den sloganen så lär man ju barnen, eller man, det innebär att man, man förutsätter att barnen förstår vad en trend är. Och en trend är ju egentligen att någonting först är inne och sen är ute. Det vill säga att man köper grejer, att man köper mer och mer och att en garderob är utbytbar liksom. Och det känner jag är ganska skamlöst att lära barn från så tidig ålder.
0: Just det, och det ska sägas också att Gina Tricot har ju som sagt tagit ner vissa av bilderna och också kommenterat att det är liksom, alltså de är medvetna om att den här kollektionen har väckt mycket uppmärksamhet. Men jag kan ändå inte komma ifrån att det är, så här, det är ganska vanligt att man som barn liksom vill så här härma sin äldre syskon. Jag till exempel ville att min syster skulle sminka mig etc. Är inte det liksom en, alltså, egentligen ganska vanligt och att vi nu bara får se det? Det som egentligen, förstår jag vad jag menar, det som pågår hemma får vi nu se.
1: Jo, precis. Alltså, det är det som är grejen med hela reklamen tycker jag, att det är en så fruktansvärt smart marknadsföring. Och jag är typ chockad, alltså på riktigt chockad över att de inte har gjort det här, alltså att ingen har gjort det här tidigare. Det är ju liksom att låsa upp en helt ny köpgrupp. Man kan ju typ jämföra det med när man liksom gjorde eller skapade ungdomen på 60-talet. Och det blev en superboom för liksom, jag vet inte, hela världens ekonomi liksom.
0: Just det, man typ uppfann begreppet tonåring.
1: Ja, precis. Och nu känner jag att begreppet tonåring bara har förskjutits. Alltså, det har varit så länge. Alltså, barn har inte varit barn sedan, I don't know, alltså 90-talet. Utan sen, jag, alltså inte för att ha en tråkig take, men sen sociala medier kom så är det väl alltid, har det väl varit så mer och mer att barn får tillgång till vuxenvärlden och därmed beter sig mer som vuxna och vill och har tillgång till verktyg för att vara det. Liksom. Barn har väl alltid varit intresserade av vuxenvärlden, men nu är det så himla nåbart typ.

0: Addison Rae, Famous Again, och du lyssnar på magasinet P3 med mig, Anton, och dig, Lycke Edler Ekman. Och vi håller på att snacka om den här kollektionen som har kommit i dagarna, Young and Petite, där man liksom vänder sig väldigt tydligt till en ung målgrupp, och det är väldigt många unga människor på bilderna och blivit kritiserade i sociala medier. Men Jonna, liksom, varför tror du liksom att typ att den här kollektionen kommer nu, och varför tror du att den här kritikstormen kommer nu? Eller? Förstår du min fråga?
1: Ja, jag förstår verkligen. Alltså, det finns ju en väldigt trött take som kulturjournalist. Jag kör.
0: Ja.
1: Men det är ju att vi egentligen lever i typ en post-woke-tid, kan man säga.
0: Okay.
1: Alltså, man kan jämföra det med, för typ 10 år sedan så kom det ju en reklam från H&M som det blev ett stort mediedrev mot. Och alltså, jag menar, alltså, man kan säga att det har verkligen skapats en grej kring den här reklamen. Alltså, så är det, folk är arga. Men om man ska jämföra med den, då var det ju att de hade ett svart barn som bar en t-shirt där det stod typ coolest monkey in the jungle.
0: Mm.
1: Och det var liksom en bild. Men det var, alltså jag tror att jag hörde om den bilden i, alltså på riktigt 3 år. Sa någon det så här, minst en gång i veckan så här, ja, det är så sjukt typ. Men nu så, om man jämför, för det var ju väldigt, som, väldigt PK, eller man ska säga, de åren.
0: Mm.
1: Och nu tror jag att vi lever i en tid där folk är så himla trötta på det och ja, helt enkelt inte vill höra om liksom, alltså, de tillsägningarna. Liksom.
0: Nej, just det. Så det här inslaget du och jag har just nu, yikes, tycker alla.
1: Verkligen.
0: Ja. Men vad tror du, liksom, att om man ska försöka liksom, zooma ut ännu mer då, vad är det här, liksom, kommer vi se en trend mot mer så vuxet mode på barn, tror du, framöver?
1: Alltså, det tror jag verkligen. Det går ju att jämföra med typ, alltså redan, för det är ju sjukt att inse så här att det är en ganska köpstark grupp, alltså 4-8-åringar. Alltså, jag tror att det var framförallt de som drev hela kinindustrin länge också. Alltså,
0: förlåt, vad är det för någonting? Vad menar du nu?
1: Det är ju det här märket som är, alltså som var, ja, det finns ju fortfarande, men nu är det på grund av tullarna så är det svårt att köpa därifrån. Men det var så jävla billiga grejer som man kunde köpa från Kina.
0: Ja, yes.
1: Mm. På nätet. Mm. Liksom.
0: Då är jag med.
1: Och det var framförallt barn som köpte därifrån. Men så att, vi har ju konstaterat då att det går att marknadsföra till barn och barn kommer köpa. Och jag tror absolut att den här utvecklingen med att liksom, ja, desto bättre reklam för barnen då, desto bättre säljsiffror. Liksom. Så att absolut kommer vi se mer av det här i framtiden.
0: Ja, och, jag menar, och det gällde även när jag var liten. Alltså, jag välte ju liksom sönder min pappa med tjat om, du vet, Pokémon-kort, Googles, alltså det där. Det.
1: Precis. Alltså, folk kan ju liksom driva så mycket de vill, men jag menar, en 4-åring, alltså, om man liksom har hängt med en 4-åring och hört det tjatet, alltså det kan ju pågå i liksom, ja, timmar liksom. Alltså, jag tror att föräldrarna kommer till slut vika sig, och det vet de stora företagen liksom.
0: Och vet du vad, Lycka? Jag har kvar mitt bamsepåslakan to this day.
1: Ah,
0: ljuvligt, tack för att du kom förbi.
1: Tack själv.

0: Olivia Dean, Nice to Each Other här i magasinet i P3. Vi har precis snackat om den nya kollektionen Young and Petite och liksom huruvida vi kommer se en trend på liksom mer vuxenmode på barn. Men jag känner så här, vi måste få en historisk utblick och då ringer jag alltid upp Tobias Svanelid. Hallå.
1: Hallå, hallå, hej.
0: Hur är det liksom den här uppdelningen mellan barn och vuxenmode? Har den alltid funnits?
1: Nej, det har den ju absolut inte gjort. Det som Gina Tycker håller på med är ju egentligen liksom en gammal fin tradition kanske, att vuxna och barn i princip alltid i historien har haft likadana kläder. Det har liksom inte varit någon skillnad på hur barn har sett ut eller vad de har på sig och vad vuxna har haft på sig genom hela historien. Så pratar vi antiken och 1600-talet och alltså fram till egentligen våra dagar, 60-70-tal. Det är ju liksom då först egentligen som det slår igenom att barn, de behöver ha andra kläder på sig. De ska ut i sandlådan och de ska ut i parken och leka och klättra och sådär. Så det är en rätt ny grej egentligen.
0: Så förr i tiden var det bara så, men du har väl tröja som alla andra?
1: Ja, framförallt hade man ju liksom någon sorts, vi skulle kanske kalla det för klänning. Alltså både pojkar och flickor och kvinnor och i långa tider också liksom vuxna män hade ju liksom tunikor och klänningar och sådär. Och det var liksom ingen skillnad egentligen på hur snitten såg ut. Och sen framåt 1800-talet först så började det bli modernt för män att ha på sig mer någonting som liknar, vad vet jag, kostymer eller så, byxor och så började komma in då så smått. Men det var ingenting som barn hade på sig utan det var ju bara vuxna män då. Och så fortsatte det egentligen fram tills ja, 60-70-talet som sagt.
0: Och det här med att man blir vansinnig då när barnen på sig vuxenkläder, du menar liksom att det fanns inte ens på kartan förr?
1: Ja, det hade man ju inte blivit. Man hade typ varit jättekonstigt ifall barnen såg ut som på något annat sätt. Liksom hade såna här, vad vet jag, randiga polarn och pyrat kläder. Eller vad det kan vara för någonting. Liksom. De skulle se ut som små vuxna. Det var liksom det man visste. Det var så det var. Och det var nog ingen som reflekterade över det här. Och jag tror att den stora grejen, snarare det som är liksom skillnaden nu, det är väl kanske det som Gina Tricot och många, många andra också gör. Att barn, även små barn, blir en del av den här liksom mode, fast fashion-trenden, liksom att även treåringar ska hänga med och byta garderob liksom ett par gånger om året. Så gjorde man ju inte heller förr i tiden, utan det då liksom återanvände man och lagade och lappade och sådär. Ja. Men det är ju liksom det nya kanske nu.
0: Precis, för att om man då hade liksom rockat upp en ny tröja varje vecka och i barnkläder, då var man liksom the freak in the village, det är det du säger till mig.
1: Eller hur? Ja, ja, ja. Och sen fanns det ju gott om exempel på folk genom historien som, alltså man fick ju snarare klä sig efter sin liksom sociala status och det var inte alla nöjda med. Så man klädde sig lite snobbigare kanske än vad man fick egentligen. Det hände ju.
0: Stort tack Tobias för att du gav mig den här historiska blicken.
1: Tack så mycket. Kinda wanna make a mess, kinda wanna fuck the rest, kinda wanna get a drink.

0: eftermiddag i P3.
1: Med Assad.
2: Och Emily.
1: The Weeknds tre spelningar i Stockholm är nu över och idag kommer megafanet Helen Ablatova hit och ska berätta om hur det var.
2: Sen blir det ny apanytt. Vi ska prata med forskaren som hittade den mystiska apan i Kongo.
1: Jag har aldrig varit där. Lyssna 15:30.

0: New Order, Blue Monday, 88 Remix. Här är magasinet P3 med mig, Anton Jordås. Och nu också med min work wife, Siri Fagerud.
1: Hello.
0: Hello. How are you, Ivan? How are you, love?
1: Jag mår bra, hur är det med dig?
0: Ja, ganska så fint. Hör du, vårt jobb är att vara liksom lyssnarnas populärkulturella kompass.
1: Mm.
0: Och nu ska vi verkligen ta vårt jobb på allvar.
1: Oh.
0: Vi ska spana inför bokhösten.
1: Ända jag vill.
0: Verkligen. Och då känner jag så här, vi måste ha hjälp. Johan Scheele från SVT:s Kulturnyheterna, hallå.
2: Hej.
0: Alltså, nu är, vi ska liksom, snart ska jag och Siri få lite boktips här baserat på våra fördomsprofiler. Men vi måste ju börja i, alltså, de stora boknyheterna. Gud, jag fnissar.
1: För jag vet
0: inte om det är stora boknyheter. Och jag vet liksom inte hur du som bok, liksom, mal Johan, reagerar på det här. Men alltså, president Barack Obama, han ska ju starta en bokpodd. Hur
2: eller
0: känns
2: hur?
0: Det i dig?
2: Nej, men det känns väl bra. Inte så överraskande faktiskt. Han har ju alltså på sitt Instagram-konto flera år tipsat om både musik och böcker och gjort poddar med Bruce Springsteen och så här. Så det känns som att han vill röra sig mot bokvärlden också. Och sen är ju böcker kanske det hetaste som finns. Alltså Dua Lipa har ju en bokpodd. Alltså så.
1: Förlåt.
0: Jag vet. Alltså, jag känner men så här, vi är verkligen sist på den här bollen.
1: Ja.
2: Superstor ju. Service 95 Book Club.
0: Okej, wow.
1: Catchy. Mm.
0: Ja, precis, rullar av tungan. Hör du Johan, vad tycker du om hans, liksom, hans boksmak då? För jag får läsa den här att han ska prata om The Fire Next Time av James Baldwin, All the Pretty Horses av Cormac McCarthy. Vad säger det om Obama själv?
2: Nej, men det säger ju att han har liksom en väldigt klassisk men ändå liksom smak som är förankrad i någon sorts kulturelit, säger jag.
1: Mm. Också lite spion där med Tinker Tailor Soldier Spy.
2: Ja, men det såg jag också. Men det är ju ändå fin spionböcker. Mm. Liksom.
0: Just det, det är som inte den, alltså, jag höll på att säga chick-liten, det var inte det jag sökte
2: efter.
0: Nej,
2: men det är inte Tom Clancy liksom, utan det är väl Graham Greene. Ja,
0: verkligen. Men okej, Johan, då är det så här att vi har då, som jag liksom tisade lite om innan, så är det så att nu ska liksom jag och Siri få våra personligheter bedömda i någon slags bokform.
1: Jag är livrädd.
0: Ja, för att du har liksom också, du har också skrivit till mig i privata meddelanden att du också har stalkat oss på Instagram.
1: Åh, nej.
2: Ja, men sen så, jag tänkte göra det igår, men sen så var det Djurgården-Västerås.
0: Ah, okay.
2: Så att jag kollade på fotboll istället.
0: Vet du vad? Priorities.
2: Eller hur?
0: Men då har jag istället fått tag i mig friheten och skickat liksom en liten personlighetsbeskrivning av både mig och Siri.
1: Vad har du sagt om mig?
0: Det ska du få höra. Siri, finländska, 30, med en kandidatexamen i skådespelarkonst från scenskolan.
1: Mm.
0: Är också känd som Crazy Cat Lady på kontoret.
1: Nej, men.
0: Och svag för en stor stark.
1: Ja, alltså det, jag kan ändå skriva under på det här.
0: Eller du är ändå rätt nära.
1: Ja, absolut.
0: Om mig själv skriver jag så här. 34-årig P3-bög, Kristoffer Garplins rosa skuggsida.
1: Fantastiskt.
0: Tack. Glitter, Madonna och Kylie, obs me know. Men också känd inom citationstecken för att göra djurimitationer i radio.
1: När har du... Ja, Sombergrodan.
0: Ja,
1: nu trillade det på lätten ner.
0: Och då tänkte vi att Johan, ditt jobb utifrån de här då väldigt starka presentationerna var att du då skulle liksom spana mot bokhösten och vara så här: Anton, det här kommer du att få. Så vi börjar hos mig. Vilken bok kommer jag att få baserat på
2: alltså,
0: det här?
2: Först måste jag säga bara att ingen person med integritet hade tagit sig an den här uppgiften. Alltså jag ska alltså tipsa personer som jag inte vet någonting om böcker jag inte riktigt har läst. Ni hör ju
0: omöjligheten. Vi är så glada att du, liksom vi, inte har någon integritet.
1: Nej, det känns tryggt.
2: Nej, det är underbart. Men du, jag har en bok alldeles strax. Men först bara måste jag bara säga, lyssna på det här. När jag slog upp höstens böcker i morse på köksbordet. Den här boken kommer. Leif Runefelt, artister i marginalen, och nu kommer undertiteln, aphärmare och andra entreprenörer på 1800-talets svenska underhållningsmarknad.
1: Nej, men.
0: Förlåt mig,
1: rätt
0: alltså,
1: in.
0: Min självbiografi.
1: Ja.
2: Ja, lite så. Om inte annat tänker jag en gäst till i höst till er.
1: Absolut.
2: Ni måste ju höra om de här aphärmarna i 1800-talets underhållningsbransch.
1: Det här är Antons nya coffee table.
0: Ja, verkligen.
2: Lite så, men vi går raskt vidare till våra fått. Nej, men du får ju novellsamlingen Sex in the City av Caroline Ringskog Ferrada-Noli.
0: Okej, den väntas ju komma i höst, men varför får jag den?
2: Ja, men lite olika skäl här. Det första är att jag tänker att noveller är perfekt för dig, för du har ju liksom varken grit eller fokus att läsa tjocka romaner.
1: Jag älskar det här, Johan.
0: Ja, det är också som en slags comedy roast.
1: Ja, jag
2: älskar men
1: det.
2: Vi jobbar ju fördomspodd här nu.
0: Ja,
2: hur nära sanningen var jag då?
0: Ja, för nära. Obehagligt nära.
2: Mm. Här, det andra skälet är ju att du ska få känna dig lite som Kristoffer Garplind då, för han rör sig ju i hennes universum.
0: Verkligen.
1: Både sex han var i, och city.
0: Ja, bra.
2: Precis. Han var ju med i hennes serie Josbaren, och hänger man lite på hennes Insta så ser man ju honom där ibland. Och det tänker jag blir kul för dig då, eftersom du är hans rosa skuggsida. Så. Det tredje skälet är ju också rent litterärt. Jag älskar ju Caroline Ringskog för Ada Nåli. Hon är lite svenska kulturlivets renässanskvinna ju. Hon har ju skrivit flera böcker, prosa, poesi, har podd, regisserat flera tv-serier. Och hon har lite den där auktoriteten, tänker jag, som Horace Engdahl har.
0: Oj, stora ord.
2: Så, att man är lite rädd för henne. Men
0: hon petar otrolig... liksom där det känns.
1: Är hon Horace Engdahl for the gays, kanske? På något sätt.
2: Kanske så. En populärkulturell Horace Engdahl,
1: tänker
2: jag.
1: Det känns som att det här är ditt horoskop. Ja, jag vet. Jag är jättetaggad nu för mitt tips. Ja,
2: och den är ganska rolig. Jag har inte läst hela. Men första novellen handlar om en tjej då som blir kär i en riktig rövhatt. På grund av hans torso. Eller då hans flank. Hans ja, latimus dorsi. Mm. Så jag vet inte om du känner igen dig det. Men vad tror du? Kommer du gilla den här?
0: Absolut. You had me at latimus dorsi.
2: Underbart.

0: Phoebe Bridges, Lost Boys här i magasinet i P3, där jag och min workwife Siri Fagerud får liksom boktips baserat på våra personligheter utav dig, kulturnyheternas Johan Scheele, OBS, SVT:s kulturnyheter.
1: Yes.
0: Ja, precis.
1: Det blandas ihop ibland i det.
0: Ja, exakt. Det finns mycket kulturnyheter i Sverige.
2: Ja.
1: Kulturnytt på radion, ja. Nyheter på TV.
0: Exakt. Och jag fick då tipset Sex in the City av Caroline Ringskog för Adda Nåli.
2: Det kändes väldigt antonskt. Imponerad.
0: Ja, verkligen. Mm. Det kändes som en chicklit för mig. Mm. Fast lite mer högoktan, jag höll på att säga. Men jag menade liksom lite mer intellektuell.
1: Ja, lite mer finlitterär då.
0: Där,
1: man ska säga. Om man ska jobba med de här sakerna som man inte får prata om.
0: Nej, precis. Kulturen. Och nu till Siri. Vad ska hon få för tips? Jag har beskrivit henne som en finländska 30, skådespelarstjärna, cat lady och storstark.
1: Ja, men svårare. Alltså jag fastnar ju lite på det här med Helsingfors. Alltså jag har ju alltid känt lite mindervärdeskomplex mot svensktalande uppvuxna i Helsingfors.
2: Säg mer!
1: Jag tänker att de är liksom uppfödda med att gå på operan finklädda och citera Shakespeare sonetter och sånt. Så jag tänker lite att det är Siri som ska tipsa mig om böcker.
2: Det är det finaste. Kan du vara med varje dag i magasinet, Johan Scheele?
1: Absolut.
0: Det här är helt underbart. Det här klipper vi ut och lägger på Siris jingelpadda.
2: Då ska du också säga så att jag är född i Helsingfors men uppvuxen i Vasa, där det inte fanns lika mycket opera tillgängligt. Men jag är absolut väldigt pretentiös ändå.
1: Ja, du kan dina Shakespeare sonetter.
2: Ja, gud, ja.
1: Ja, eller hur? Själv. Och det här är ju kanske då, det är lite säkert färgat av Kjell Westö, helt enkelt, och hans Svavelgula himlen eller så, den finska författaren. Men han kom ju med en ny roman i höst, men den kan jag ju inte tipsa om. Det vore ju som att tipsa om att man kan bada till en simmerska, tänker jag.
2: Mycket bra, bra.
1: Så.
0: Just det, den här boken har en finländsk flagga på sig.
1: Eller hur? Kolla, den passar ju jättebra. Så jag har gått på det andra enkla spåret, skådespelarspåret. Så. Och jag kommer tipsa dig om en bok av årets medierookie 1999.
2: Oj.
1: Som redan har blivit prisad 2 gånger i år också. Både fått Mårbacka-priset och Samfundets det 9-pris. Hon kommer med en ny bok i höst.
2: Vem
1: kan du gissa vem det är då?
2: Nej, är det kanske Eva Fröling? Nej.
1: Nej. Carolina Ramqvist faktiskt kommer med en bok nattsäsong.
2: Nämen.
1: Som utspelar sig då på teatern. Det skildrar en framgångsrik skådespelerska som förbereder sig för att spela en ung kvinna i pjäsförlagen till Madame Butterfly. Alltså
2: oj,
1: den här,
2: oj, oj. Ja, ja, ja. Zucchini tänkte jag säga, men Puccini.
1: Puccini, ja. Precis. Du nästan. Ser ju. Mina fördomar stämmer.
2: Ja, ja, ja, rätt.
1: Den bildade Siri bara här. Hon närmar sig 50. Hon ska ju spela någon som är 15. Det är lite ålderskris. Samtidigt kommer liksom det krigsrykten. Mm. Det är ett mörker som kommer och det kommer liksom en ny person till teatern också som ska på något sätt publikanpassa och digitalisera och vara allmänt pigg då.
2: Oj,
1: till teaterns stora person, förmodligen då Ingmar Bergman. Så. Så att det här, jag tänker att den här har saker som du går igång på.
2: Ja, absolut!
0: Ja, Siri ser helt hänförd ut. Men Siri, hur landar det här tipset i dig?
2: Nej, men fantastiskt. Jag älskar också att du liksom nämner Kjell Westö, men sen går ett annat spår. Jag är imponerad, jag är fascinerad, jag är taggad. Vad heter boken? Carolina Ramqvists?
1: Nattsäsong.
2: Nattsäsong. Låt oss åka. Också där med ålderskris och mörker passar förvånansvärt bra in. Jag blir glad.
1: Alltså man kommer aldrig undan en ålderskris, hur ung man än är. Mm.
0: Nej, precis, exakt, den som drabbar en ständigt. Men alltså jag också studsar på en helt oviktig detalj. Caroline till Anton, Carolina till Siri.
2: Könsbestämt.
1: Otroligt.
0: Eller hur? Det känns som att det liksom att vi hänger ihop fast också inte.
2: Det är vår relation.
0: Ja.
2: Vackert.
0: Hallå, Johan Scheele, du var en stjärna. Stort tack för att du kom och tipsade oss om böcker. Kom snart tillbaks.
2: Ja!

Olivia Rodrigo, Stupid Song, här i magasinet i P3. Om en liten stund så får jag besöka Juan och då går vi in i din nästa bästa. Och det är det här segmentet där vi liksom hjälper dig som har fastnat på en låt eller en tv-serie att komma vidare till nästa favoritgrej. Om du har fastnat på något, kanske en låt som du lyssnar sönder just nu, hör av dig till oss på 72250, inled med P3 mellanslag, eller slide oss på Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio. 72250, för dig som har fastnat på en låt så hjälper jag och Juan dig alldeles strax.

0: Charlie XCX, wink wink. Här är magasinet i P3. Klockan blir nu 12, då ska vi få P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack så mycket. En svensk kvinna ska ha skjutits i Lissabon i Portugal, det erfar TT. Och hon ska ha skjutits igår kväll på en restaurang och togs till sjukhus med ambulans. Det är oklart hur skadad hon är, och enligt uppgifter till portugisiska medier sågs två personer fly därifrån i ett fordon. Om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson får bestämma skulle Sverige inte lägga några pengar på integration. Det säger han i Ekots partiledarutfrågning.
2: Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
1: Och han menar att det istället handlar om ansträngning för de som kommer till Sverige. Jimmy Åkessons Tidöpartikollega Ebba Busch har sagt att även om deras migrationspolitik har varit nödvändig så har den skapat problem, för att många av de som är utrikesfödda i Sverige undrar om de är välkomna. Men det här är inte något som Jimmy Åkesson håller med om.
2: Jag gissar, om jag nu ska ägna mig åt det, att det handlar om debatten kring tonårsutvisningar och annat som har fått väldigt mycket, tagit väldigt mycket syre under framförallt första halvan av det här året. Och det är klart att det har ju varit en jobbig debatt, därför att den har ju skymt väldigt mycket annat kring migrationspolitiken.
1: Syriens förra ledare al-Assad döms till dödsstraff för brott mot mänskligheten och krigsbrott av en syrisk domstol, det skriver AP. Al-Assad har flytt till Ryssland där han är i exil och döms därför i sin frånvaro. Och det handlar om brott under Syriens 14 år långa inbördeskrig. Imorgon är det dags för en solförmörkelse i Europa, och nu rusar hotellpriserna i Spanien och på Island där den här förmörkelsen kommer vara total, det rapporterar Financial Times. Tusentals nerpissade filmrullar. Det här har upptäckts på Uppsala biblioteket Carolina Rediviva. Och någon har alltså kissat på flera 100 hyllmeter av mikrofilmer som bevarar svenska dagstidningar från 1800-talet och framåt. Man vet inte hur stora skadorna är än, och händelsen är polisanmäld. Det var P3 Nyheter. Jag försökte komma på någon bra övergång här, Anton, men vi kanske bara, jag kanske bara ska lämna över lite klint så.
0: Nej, men jag tyckte också annars att det, jag sökte också i lådan efter sådana skämt som var så, det var synd att mitt liksom gamla studentprank är att det äntligen har kommit ut.
1: Alltså,
0: exakt, där var jag i skämtlådan och letade. Vad tyckte du om dem?
1: Ja, men jag tycker de var bra. Vi kan ju fila på det till nästa gång. Det kommer någon liknande grej.
0: Sänder du nyheterna imorgon?
1: Ja, det gör jag. Då vi kör gårdagens nyheter imorgon.
0: Bra, igen. Då punchar vi upp skämten tills dess.
1: Jättebra, hej då!
0: Vi är P3. Här och nu. Live. Alltså nu jäklar så är det magasinet i P3 med Anton och Juan.
3: Ja!
0: Och då är det The Notorious Rap Group, DNB.
3: Yeah baby, it's the DNB. Let's go. Vad har du för mig idag? Har vi någon som vi ska hjälpa liksom?
0: Ja, det har vi verkligen. Och jag kan säga så här. Den personen vill komma loss från en riktig gammal goding.
3: Okej.
0: Okay. Så här gäller det liksom att tänka till ordentligt, säger jag.
3: Okej, okay, vi gräver i vinylarkivet.
0: Exakt, ner i skivbacken.

0: Victor Leksell, Molly Sandén, Tänk om. Den lilla trudelutten betyder att jag har chans att börja jobba.
1: Men exakt, och det här älskar vi att göra liksom av folks liksom personliga DJs.
0: Exakt, vi ska liksom vara deras guider.
1: Ja.
0: För att vi har kommit fram till din nästa bästa, eller DNB som vi kallar det när jag vill försöka imponera på Sjön.
1: det gör du annars ändå.
0: Alltså. Tack. Och lyssnaren Johan har skrivit in så här. Hallå P3,
1: hej.
0: Ni har spelat Bowies fantastiska Sound and Vision en del på senaste tiden. Jag tycker det är svårt att hitta något som låter liknande, både i hans egen katalog och överlag. Hjälp, snälla.
1: Ja.
0: Och
1: vi måste först säga Bowie. För om du säger Bowie flera gånger så kommer du få sms på 7250. Där de bara, vad är det du säger här? För du är den, jag har lärt mig, alltså, trust me Antonio.
0: Okay, ja.
1: Alltså, om du säger Bowie en gång till så folk kommer att koka.
0: För vi säger David Bowie.
1: Bowie. Always
0: Bowie. Ja, för det är ibland också när det bara går bara farten. För man har hört det andra så mycket.
1: I'm just watching out for you.
0: Vet du vad? Älskar det. Så gör vi nämligen i The Notorious Rap Group DNB. Okej. Okay. För vi behöver också hjälp av dig som lyssnar ju.
1: Yep.
0: Och då hör du av dig, precis som Sjön sa, på 72250 inledde med P3 Mellanslag. Vad ska Johan lyssna på när han har tröttnat på att lyssna på Sound & Vision och behöver något mer, liksom? Och alltså, Sjön, hur kommer du att tänka? För att jag menar, Bowie är ju en så pass stor legend.
1: Just det. Alltså, jag känner, det är kanske en av de få låtarna jag känner till. Så jag blev lite glad att du sa den här låten. För det här kan jag liksom, det här kan jag riffa på. Här kan jag hitta någonting futuristiskt, men ändå med lite så retro-glans.
0: Ja, ja. Och det är ju liksom en sån... Det är också svårt när det är en sån här massiv låt.
1: Yeah.
0: Som så många älskar.
1: Yeah.
0: Så vi behöver också hjälp från dig som lyssnar. Slida våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: David Bowie, Sound and Vision. Och det är den som lyssnaren Johan har fastnat för. Och då är det mitt chans jobb, men också du som lyssnars jobb, att hjälpa oss att tipsa honom på fler låtar. Du kan höra det på 72250, inleda med Peter och ett mellanslag. Ja. Juan, hur ska vi ta oss an den här liksom giganten? Vi snackade om det lite innan, men liksom, det är det här ganska det är lite nostalgisk sound var du inne på. Vilka vägar kan vi gå här i tips?
1: Alltså, David Bowie är väldigt så upplyftande, fast att det finns ett stråk av ensamhet i den här låten. Det kan man gå på. Och sen känner jag också att när jag väl lyssnar 3 minuter in, så känns det som att jag är i en ny lägenhet. Jag har precis flyttat in, jag har fått nycklarna och jag kan äntligen känna att livet börjar bli bra igen.
0: Och det är vår.
1: Och det är vår, till och med där, det kanske beskriver ganska mycket var David Bowie känner sig någonstans här på 70-talet när han droppade Sound and Vision. Så det kommer jag gå på. Och vad kommer du gå på?
0: Jag kommer gå på ikonisk status.
1: I like that. Du som sitter och lyssnar, vad kommer du gå på om du vill tipsa Johan som vill bygga flera liksom fetare spellistor baserade på David Bowie? 72250.

0: The Bausa Magnetic här i magasinet i P3, där vi är mitt uppe i detta goa. Din nästa bästa, där jag och Juan ska hjälpa lyssnaren Johan som har fastnat för David Bowies fantastiska Sound and Vision som han själv skriver, och liksom leta efter någonting som man kan komma vidare med. Juan, vad har du att bjuda Johan på?
1: Alltså, jag skrev så här, jag måste hitta en låt som har samma popstjärna. Det ska jag med. Och så försökte jag hitta någonting som har liksom det här samma retro futuristiska glansen som jag tycker att David Bowie har i just den låten. Och sen skrev jag så, okej, känslomässiga viben, check. Jag har hittat en låt ganska nära Bowie.
0: Okay.
1: Check. Mm-hmm. Det behövs inte vara i tempot, men alltså i musiken. Så jag hittade en låt, Little Dark Age. Mm. Så det är lite, det är en dark age, men det är bara lite.
0: Ja, smart.
1: Det är dark, det är mörkt, men det är lite.
0: Men det finns ändå något annat också, ett litet hopp.
1: Exakt, och därför hittar jag Management, Little Dark Age. Det här, Johan, den är till dig.

0: Management eller MGMT, Little Dark Age. Och det här var ju chanstips till lyssnaren Johan.
1: Ja, exakt. Jag tycker den här basspelaren liksom borde få lönehöjning. Det känns som att effektboxen började ryka under. För det, du märker, det är så futuristiska effekt på allt.
0: Ja.
1: I hela låten.
0: Verkligen.
1: Det känns som att den började ryka. Man tror, well, turn it down, because it's started burning here. Så känns det i studien när jag hör Management's Little Dark Age.
0: Ja, jag är väldigt nöjd med det tipset. Jag tycker det var väldigt, väldigt bra.
1: Vad bra, jag hoppas Johan känner likadant annars in med dina kommentarer på 7250.
0: Verkligen.
1: Vi har en chans till, eller hur? Ja. Vad har du för tips?
0: Ja, men vi ska, vet du vad? Först ska komma ett litet lyssnarsvep.
1: Ah.
0: Den ljuvliga producenten Rut Anna Nilsson har klippt ihop det här till
1: Olala.
0: Oss. Det är alltså då Spike Island med Paul. Paul lyssnar vad tipsat om.
1: Wow, rösten var riktigt bra.
0: Ja.
1: Bra tips.
0: Och det är också så lite gamla godingar. Det är inte så fel. Det är som att David Bowie också är det ju. Sen har vi Season med Future Island.
1: Okej. Okay. Bra tips.
0: Och sist men inte minst också Proud Bloody Mary. Creedence.
1: Lite äldre låt, okay.
0: Eller hur? Mm. Och då tänkte jag så här, det här liksom både Johan hade ju då fastnat på David Bowie som vi sa här, och så hade ju liksom lyssnarna kommit med ganska många gamla godingar.
1: Mm-hmm.
0: Jag tänkte så här, David Bowie, han är ju så att säga en legend.
1: OG.
0: Ja, verkligen OG. Men how about the living legends?
1: Okej.
0: Okay. Vad har vi för legender som fortfarande lever och som fortfarande skapar popmusik?
1: Jaha, ta mig dit.
0: Jo, Madonna och Kylie Minogue.
1: Conversions... Det är två OGs.
0: Exakt. Conversions 2 kom och Madonna och Kylie, de har ju varit två sådana ikoner som de har synts på scen tillsammans förut, men det här är första gången de samarbetar på en låt.
1: Okay.
0: Kylie gästar på Love Sensation, tänkte jag så.
1: Är det inte After Hours-mixen?
0: Vet du vad? Skön, din gamla Madonna-head. Det är klart att det är det.

0: Love Sensation, After Hours Mix, Madonna och Kylie Minogue. Och det här var ju mitt tips till Johan under rubriken Din nästa bästa, som vi har jobbat med här en stund, jag och Juan. Ja. Juan, är du nöjd med mitt tips?
1: Absolut, jag tror att Johan kan plocka nu en massa bra tips, inklusive den här, dina två ikoner här som du fick med. Jag tror att Johans spellista, om man liksom utgår från David Bowie, det här kan bli riktigt, riktigt bra.
0: Eller hur? Och om du också har fastnat för en låt eller en film eller en bok och vill ha tips, hör av dig till oss på 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Juan?
1: Ja?
0: Nu slår klockan Juan, som jag brukar säga.
1: It's time!
0: It's Juan time! Da-da-da. Vad ska du prata om med lyssnarna i eftermiddag?
1: Jag ska skala ner musik som är instrumentalt.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det finns ju en del sådana instrumentala hits. Alltså piano, Children med Robert Miles och så vidare. Och sen kanske det som jag tänkte ta och lyssna med på en liten resa. Typ, så hur ser det ut innan? Hur var det innan texten blev fokuset? För det har inte alltid varit så.
0: Nej, precis. Alltså,
1: en gång i tiden liksom, hade vi bott levt för 1000 år sedan. Ja.
0: Så, hade vi liksom, så som det känns i mitt hjärta.
1: Så hade vi gått in i en aula och så hade någon spelat instrumental musik för oss.
0: Just det. De bara, hur skulle det vara ifall ni höll snattran i kören? Så vi äntligen kan låta orgen ta plats.
1: Exakt. Ja. Så det ska vi byta ner.
0: Och du ska liksom söka rötterna där kanske också. I så
1: lite grann. Så det kommer handla om instrumental musik. Och sen kommer Fabian Lantz, vår musikreporter, förbi. Och han ska liksom hitta, var är den instrumentala musiken idag? Vad har den för status i till exempel topplistor eller liksom i industrin idag? Kan man se något, ett mönster där?
0: Ja, jag fattar. Alltså, Juan, det låter helt ljuvligt. Du tar över spakarna här 12:30.

Nelly tillsammans med Kelly Rowland i Dilemma. Idag har vi hjälpt Johan med sin dilemma att hitta nya favoriter för att han har fastnat för David Bowie. Sound and Vision. Ja, men Johan tycker att vi har spelat den här fantastiska låten. Och jag tycker att det är svårt att hitta något som låter liknande, skriver han. Både i hans egna katalog, alltså David Bowie, och överlag Hjälp snälla. Och vi har ju själva tipsat om Love Sensation med Madonna och Kylie Minogue. Två ikoner, två OGs, som min kollega Anton sa för en stund sedan. Och där liksom Anton bemöter den här utmaningen genom att kontra med två andra legender vi gillade. Jag har även ett eget tips. Vi hörde Management med Little Dark Age. Har samma blandning av pop och mystik och retrofuturism. Inte identisk, men den känslomässiga träffen är ganska nära Bowie, tycker jag. Och kära till alla som har tipsat in på 72250, allt för att hjälpa Johan på traven. Vill också hjälpa såklart, eller kanske du själv har fastnat för en bra låt där du bara, jag vill ha någonting liknande. Ja, men in med din utmaning. 7225 skriv Peter ett mellanslag och berätta varför du gillar den, och så hjälper vi dig att hitta din nästa bästa. Jag tar emot tips från alla, precis som Terra gör musik för alla.

Och kärnan liksom i nästa låt är egentligen den samma som i Sly Stones original Vi är alla everyday people. Men när Arrested Development gjorde sin version så behöll de liksom budskapet. De vände på orden kanske och uppdaterade ljudbilden lite grann. Speech, som är gruppens frontman, lägger också en kommentar ganska tidigt om våld och machokulturer då, för att pika resten av rapbranschen, detta då på 90-talet. Fast gruppen då, Arrested Development, ville också ge oss en motrörelse. För i deras värld så fanns även en längtan efter gemenskap och afrocentrisk kultur. Gruppen vann 2 Grammysar just med detta konceptet och hyllades för sin positiva och samhällsmedvetna hiphop. Arrested Development, people every day.

0: En flicka kliver på bussen mot Borås. Hon är 12 år och under sin mörka tröja har hon två skarpa handgranater.
1: Den här unga personen har fått instruktioner var de här handgranaterna ska hämtas och var de också ska kastas mot.
2: Vi missar tjejerna. Det är därför nätverken och de kriminella nyttjar dem. För att de går lite grann under radarn.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

sad. Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Nästa låt handlar inte om att kroppen bokstavligen inte är redo, utan om osäkerheten och den där självkänslan. Ni vet, det kan vara jobbiga känslor det också. Och Sambra har ju sagt att han skrev den om känslan av att gilla någon men inte riktigt våga gå vidare för att man liksom fastnar i det här tvivlet på hur man ser ut. My body isn't ready, Sambra.

med My Body Isn't Ready här i P3. Vet ni, all musik behöver liksom inte bära det här stora budskapet alltid och vara liksom alltid hela tiden meningsfull. Alltså ibland är liksom själva känslan och energin eller attityden själva budskapet. Teddy Bears är ett bra exempel och jag säger det här respektfullt. För deras texter är liksom sällan fulla av de här filosofiska resonemangen. De bygger snarare på rytm, karisma och en massa humor och självsäkerhet och rörelse. När Swingfly, shout out till Swingfly. Och när han skriker någonstans, hey boy, get your rocks off, så handlar det liksom inte om att om ett argument eller en idé. Det handlar om att förmedla en känsla av frihet och den där energin. Ställ dig upp igen, kom igen, livet slår ner dig, upp med dig boy, get your rocks off. Det är liksom inte mindre konstnärligt, bara en annan typ av kommunikation. Fattar ni? Så hey boy, get your rocks off.

0: Oh Mother med Sam Smith. Klockan är ett, mina vänner. Över till Petter Nyheter och Matilda som har det senaste från Latinamerika, eller hur?
1: Ja, men precis, Juan. Vi ska till Colombia som skakades av en rejäl jordbävning igår. Och det kommer rapporter om över 100 döda och fler än 2700 saknade. Sara Heyman, Ekots utsända i Buenos Aires, är med mig nu. Sara, vad är det senaste vi vet om det som hänt?
2: Ja, men Colombia vaknar ju nu. Klockan är bara 6 på morgonen där. Och den senaste siffran som rapporterades innan det blev natt, så att säga, det var 132 döda och över 500 skadade personer. Och som du sa, flera tusen saknade. Men den här dagen kom, det här, nu är det första dygnet, ett dygn efter, så vi får se vad siffrorna landar innan den här dagen är slut.
1: Mm, folk börjar alltså vakna. Hur oroliga är människor som bor i Colombia kring allt det här då?
2: Ja, men jätteoroliga. Det har ju varit flera efterskalv, även om de har varit mycket mildare. Det är tusentals människor som inte kan gå in i sina hus, om husen överhuvudtaget står kvar. Alla har i färskt minne jordbävningarna i Venezuela för bara en och en halv månad sedan, då över 6 000 dog. Och det har också redan varnats för plundringar och med utegångsförbud och så vidare för de som kan vara i sina hus. Så att folk är väldigt oroliga.
1: Mm, och vad kommer hända nu framåt då kring, ja, men räddningsarbete och så vidare?
2: Ja, men prioritet fortfarande är att få fram människor under rasmassorna. Det har presidenten varit väldigt tydlig med. Det har ju som sagt bara gått ett dygn och nu blir det ljust. Så nu kommer ju arbetet att fortsätta. Sen kommer det ju förstås handla om månader av arbete på ett helt annat sätt. Att ta reda på rasmassor och skadade personer som inte är akut livshotande skadade och så vidare.
1: Stort tack för det, Sara Heyman, Sveriges Radios utsända i Latinamerika. Och vi lämnar Colombia för den här sändningen. Nu några andra nyheter i korthet. En svensk kvinna i 40-årsåldern ska ha skjutits i Lissabon i Portugal enligt uppgifter till TT. Och skadeläget är oklart. I Peking väntas det komma jättemycket regn det kommande dygnet. Och det ska handla om en tredjedel av allt regn som brukar komma där på ett år. Det rapporterar The Guardian. Imorgon är det dags för en solförmörkelse i Europa. Och nu rusar hotellpriserna i Spanien och på Island, där den här solförmörkelsen kommer vara total, det rapporterar Financial Times. Och det avslutar Petra Nyheter. Coolt med en solförmörkelse, eller vad säger du, Juan?
0: Ja, men jag har inte skaffat de här glasögonen. Har du ett par sådana, eller?
1: Nej, men jag borde verkligen skaffa något sånt. Man ska inte titta rakt mot solen.
0: Nej, exakt, det ska man göra. Jag har sett folk kolla typ CD-skivor och sånt, ja, eller andra brillor. Och det ska man inte ha, det är farligt. Man ska ha de specialbyggda pappers.
1: Ja, just det, det är väldigt mycket grejer där.
0: Ja, jag tänkte det var det du sa när priset har gått upp. Jag tänkte, ah, nu säljer de där brillorna.
1: Ja, nej, kanske okay. Det också. Det får vi kolla närmare på.
0: Tack, Matilda.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Instrumental musik hamnar ju ofta i skuggan av sångbaserad musik. Det intressanta är att melodier kan vara mer genomslagskraftiga än liksom de här snygga raderna. Mer om detta om en liten stund. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag har faktiskt Lola Young, jag har Young Miami, jag har Young Hova och många fler. Vi börjar med Taylor Swift, för när hon var ung så tittar hon på Toy Story. Idag som vuxen skrev hon en låt till själva filmen I Knew It, I Knew Ya. Taylor Swift.

Spin that shit. Vet ni vad, jag vill utmana idén att det är alltid texten som är chefen, the big boss i musiken vi lyssnar. För ofta är det melodin och ljudbilden som bestämmer hur vi lyssnar, långt innan hjärnan ens hinner uppfatta någon lyric. Ja, men Beethovens femte symfoni berör människor trots att den inte innehåller inte alls ett enda ord. Och Chopins pianostycken som vi hör nu kan ju kännas melankolisk eller romantisk utan någon berättarröst. Man skulle kunna argumentera att textdominansen i populärmusik egentligen bara är ett kort historiskt kapitel. Ungefär från 50-talet till början av streamingåldern. Rest in peace till Nujabes. Instrumentalmusik hamnar ju ofta i skuggan av sångbaserad musik. Det intressanta kan jag tycka att melodier kan liksom vara mer genomslagskraftiga än en snygg textrad. Till skillnad från lyrics som är då beroende av språk och förståelse, så kan en stark melodi upplevas universellt. Den blir inte bunden till ordens betydelse, utan till något mer grundläggande i oss. Alltså våra känslor, vår nervsystem, vår rytmkänsla. Ibland så tror jag att man inte minns låten för orden. Alltså, jag som själv skriver låtar, jag tror att man minns den känslan som lämnas kvar i kroppen efter att ha lyssnat. Och därför kan liksom en instrumental låt till och med åldras lite bättre. En text kan kännas daterad eller kopplat till en viss slang, någonting vi sa på 90-talet. Men en stark pianoriff eller ett vackert beat kan fortfarande fungera 20 eller 30 år senare. Och Children med Robert Miles kanske är ett bästa exempel. Ja, om den här instrumentala bitet med piano som lead, om den kan förtrolla miljontals människor, så blir det svårt att hävda att texten alltid är den viktigaste delen av musiken. Nej, det finns förvånansvärt många instrumentala låtar som blivit framgångsrika. Där ljud kan vara hooks, syntarna blir refränger och beatet kan fungera som verser. Idag så hör man det överallt. Jag vill utmana dig lite, dina öron. Lyssna på de mest minnesvärda delarna bland dina favoriter, moderna favoriter. Så märker du snabbt att det inte är texten, oftast en syntriff, en basgång eller kanske ett beat som ger dig själva känslan. Alltså, frågar man hur den kreativa processen går till hos en rappare, en MC, så börjar det med 100% med beatet först. Fråga bara Ninth Wonder. Jag skulle nästan säga att den instrumentala delen av musikindustrin är, känns i alla fall som en parallell värld. För alla hiphop-producenter som jag följer, de väljer liksom med jämna mellanrum att släppa instrumentala albums. Alltså Pete Rock, Alchemist, Premiere, alla har liksom massa beat tapes under bältet. Vi ska fortsätta prata om den här instrumentala

0: få hundratals miljoner lyssningar eftersom människor använder dem. De här delarna för att plugga, träna eller bara varva ner. En gång i tiden så fanns det bara låtar baserade på instrumental musik. Vi har Erik Pryds klassiska piano. Vår musikreporter Fabian Lantz, du har kollat närmare på var den instrumentala musiken befinner sig i nuläget. Mm. Alltså kanske från ett till och med ett branschperspektiv. Berätta.
1: Ja, men exakt. Den instrumentala musiken har liksom i ganska stor utsträckning gått från något mainstream, som du berättar, Jean, till något lite mer nischat. Och jag tittar närmare på en rapport från musikbolagens liksom rättighets- och branschorganisation. Mm-hmm. Den släpptes 2023 och där kollar man på hur lyssnarna engagerar med musik. Okay. Och det här är liksom intressant information för branschen att se vad och hur folk vill ta del av sin musik. Mm-hmm. Det som stack ut var att man i en liksom viktig formativ målgrupp, vi pratar 16-24-åringar, yeah. Det främsta sättet som de interagerar med musik är genom korta videoformat. Mm. Alltså tänk reels, yeah. Sociala medier, det här snabba flödet. Och vi kan väl lyssna på några av de låtarna som har varit störst på den här sortens plattformar de senaste åren. Jag tänker att vi gör det direkt från.

0: Och det här som vi hör, de har ju liksom lite gemensamma nämnare. Det är tajta låtar, välpaketerade och framförallt med catchiga refränger som liksom ryms på det här korta formatet. Och sett hur väl den musiken flyger så blir den ju också mer lukrativ branschmässigt.
1: Fattar. Back in the day, Fabian, så räckte det kanske med en vacker sångröst. Och det, när det blev liksom varumärket, så var det som att artisten då blev lättare att marknadsföra. Liksom. Jag tänker nu på Sabrina Carpenter.
0: Ja, exakt.
1: Alltså, det är en person. Ja. Du behöver liksom inte marknadsföra ett band. Vad hände då med de här kompositörerna? Eller vad hände med den instrumentala musiken då?
0: Ja, men exakt. Alltså, kompositörerna och den instrumentala musiken, den finns ju verkligen kvar. Men som vi är inne på så har den ju lite lämnat mainstream och blivit mer nischad. I den här också tiden av algoritmer, vi har enorma utbud på plattformarna, så översköljs den ju lite av det här mer poppiga, refrängbaserade musiken. Men sen finns det ju också, ska sägas, populärkulturella versioner av kompositörer. Mm. Alltså jag tänker på, i Sverige har vi Ludvig Göransson.
1: En av liksom, shoutout till Ludvig!
0: Han ska ha en stor shoutout. Det är en av Hollywoods mest hyllade och anlitade kompositörer som framförallt komponerar instrumentalt. Men då är vi inne på filmmusik och vi har ju lite lämnat den här musikvärlden där musiken är den själva kulturyttringen liksom. Och den istället blir en del av något annat större.
1: Jag läste att på 50- och 60-talet så började liksom vokalister att skriva konstnärliga texter. De blev mycket mer poetiska. Och då ville liksom kritiker, musikkritiker, de ville liksom förflytta våra öron till budskapet och de poetiska texterna då istället. Vilken genre har mest instrumentala delar idag, skulle du säga?
0: Men vi har ju våra liksom elektroniska, techno, dance. Men en genre som ofta har instrumentala element och som är liksom väldigt kommersiellt gångbar är EDM. Det är liksom ett riktigt bra dropp där.

0: kan ju få samma effekt som en refräng. Det är det du går och väntar på och det är det du går och nynnar på. Nu har det gått några år sedan vi fick de här enorma hitsen på EDM-väg som bara är instrumentala. Men jag tänker på Swedish House Mafia med deras Greyhound. Vi har Martin Garrix Animals. Och vi har ju också den här fan. Sunset Lover med Petit Biscuit.
1: Det har vi ju spelat här, ja.
0: Det är ju nynnande, men jag tycker fortfarande det är en instrumental låt. Liksom. Det har ingen sång, det har inga ord som yttras.
1: Nej.
0: Men nu för tiden så räknar man ju nästan med sången. Här på P3 har vi den elektroniska duon Overmono i vår spellista. Mm-hmm. Det är liksom en akt där det instrumentala verkligen står i fokus, men där man ändå inkluderar vocals. För att det troligtvis blir liksom en större hitpotential om man har en liksom sång, en vocal, att haka upp det på helt enkelt.
1: Okej, okay. Tack så mycket Fabian för att vi fick snacka instrumental musik med dig. Ska vi dit då? The Night in Shining Prada.
0: Vi beger oss dit direkt från
1: Overmono. Är det P3?

0: John Joseph Holt, Night in Shining Prada.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Med musik nu från Lola Young, Messi.

Slater Dance här i Petri. Du hänger med Sjön. Goda dagars magi handlar om att bli vuxen, sakna känslan av för inse tiden inte går att stoppa och ändå försöka hitta frid i nuet. Men det som saknas, skulle jag säga, i den här berättelsen är att Petter själv har blivit en del av andras goda dagars magi. Hear me out. För när rappare av den här kaliben börjar skriva låtar om hur de saknat sparka boll som barn, då tycker jag att det är dags att ge artisten sina blommor. Så här kommer de. För många som växer upp under 90-talet och 00-talet så är du, Petter, inte bara en artist. Din musik är förknippad med skolavslutningar, första kärleken, kompisgänget, första fyllan, sommarkvällen, vinterkvällen, festivaler och en viss liksom, tid i ens liv. Därför blir du, Petter, inte bara någon som saknar det förflutna. Du är själv en del av det förflutna som andra saknar. Feel me? Och det är kanske den finaste formen av odödlighet en artist kan få. Så här, där får du dina blommor. En stor shoutout till Petter.

0: Morgonpasset i P3.
1: Ja, du är eventuellt narkotikapåverkad, Linnea.
2: Och det är dags för dig att berätta samlingen.
1: Det vill partierna att vi ska tänka av deras reklamfilmer. Vår politikreporter Emilia Aro avslöjar.
2: Duon bakom succédebattkanalen Studio 3 om kontroversiella gästerna.
1: Stjärnkocken som blev en maträtt.
2: Ny alkoholforskning skakar Sverige.
1: Och du söker ett kovattentråg att sänka ner dig i.
2: Som vanligt, lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio. Hej.

to me, Sarah Larsson alltså, med Robin här i P3. Nästa låt har den där bittersöta smaken av att inse att vi trots all kärlek som vi hade för varandra också hade ett bäst före datum på den där relationen. Och viljan fanns där, men verkligen drog ut på sladden ändå. Alltså själva verkligheten bara så, pst, disconnect. Vi hade en fin tid tillsammans. Vi gav det en ärlig chans. We had a good run. Matilda Lind.

Good Run, Matilda Lynn här i P3. Klockan är 14:15, du hänger med Juan. Vet ni, det finns något väldigt vackert med Bronski Beat och Small Town Boy som vi ska höra nu. Som går liksom långt utöver att vara liksom bara en hitlåt. När Jimmy sjunger om pojken då som lämnar sin hemstad så handlar det förstås om en specifik erfarenhet som man äger. Om att vara annorlunda, om att inte passa in, om att tvingas lämna det man känner till för att kunna bli den man är. Men det märkliga är också att ju mer personlig den här storyn och berättelsen är, desto mer universell blir den. Det kan handla om den här tysta killen i klassen, visst, den nördiga tjejen som aldrig passar in, eller invandrarkillen som känner sig fast mellan två världar, två kulturer. Så Small Town Boy börjar kanske i en liten stad, men den slutar i hela världen och att alla kan relatera. Bronski Beat, Small Town Boy.

Temper City med Self Aware. Med musik nu 3 minuter i 2. Här kommer Jay-Z och Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: för mina vänner. Det är Matilda och Peter Nyheter nu för senaste nytt. Klockan är 2, varsågoda.
1: Tack så mycket, Juan. En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Hon sköts igår kväll vid en restaurang och enligt uppgifter till TT var hon där som turist. Skadeläget är oklart och UD bekräftar för TT att en svensk kvinna skadats i Lissabon. Sossarna KU-anmäler den moderata migrationsministern Johan Forssell efter hans uttalande om händelserna i den spanska exklaven Ciotta, det rapporterar TV4-nyheterna. Det var runt 72 000 personer som tog sig över gränsen från Marocko på bara några dagar. Och Socialdemokraterna vill utreda vad Forssell hade för underlag när han varnade för en flyktingkris i Sverige och Europa och menar att han överdrev situationen. Nu har 2000 personer dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det säger myndigheterna där. Och över 4000 har smittats av viruset hittills och utbrottet är det snabbast spridande som någonsin registrerats. Så till Peking där det väntas komma jättemycket regn det kommande dygnet. Ja, det ska handla om en tredjedel av allt regn som brukar komma där på ett år. Det rapporterade The Guardian och anledningen är tyfonen Dolphin som redan lett till att 1 miljon människor evakuerats. Imorgon kväll vankas det solförmörkelse och även om det inte kommer bli totalt mörkt i Sverige så kan man se en partiell solförmörkelse som det heter här och månen väntas täcka ungefär 85% av solen. Men att titta direkt mot solen kan skada ögonen, det säger Göte Johannesson, chefsläkare på Sankt Eriks ögonsjukhus.
2: Man måste använda propert skydd. Det är ju speciella solförmörkelseglasögon, en speciell ISO-standard och CE-märkning.
1: Men enligt astronomen Erik Stempels vid Uppsala universitet är märkningen inte alltid en garanti för att glasögonen faktiskt skyddar. Så hans råd är att inte titta på solen alls och istället låta solljuset passera genom ett hål på typ någon millimeter i en pappskiva och titta på bilden som bildas på en yta.
3: Då kommer man se en smal skära istället för en rund skiva som solen vanligtvis är.
1: Och det var Petri Nyheter klockan 2. Nu fortsätter Petri med dig, Juan.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack.
4: Vi är Petri. Här och nu. Live.
0: Här och nu live ska vi dyka ner i historien, framgångarna och magin bakom konceptet girl groups. Mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På spellistan jag har Spice Girls såklart, Orchid, Ariana Grande och många, många fler. Vi börjar med Charlie XCX. Camera.

Charlie XCX som känner sig fri framför och bakom kameran. Mer frihetskänslor nu av Ultra Natte. Free.

Och vet ni, i förmiddags i magasinet i Petra så pratade Anton med Lina Asp och vår musikreporter Natasha Azarmi om den omtalade och hypade gruppen Cat's Eye, som är ett av de största nutida exemplen i alla fall på hur modern girl group kan se ut. Men det fick mig också fundera lite över begreppet girl group och vad det egentligen innebär och hur det liksom har sett ut, och framförallt hur det har låtit genom tiderna. Begreppet används vanligtvis för att då beskriva kvinnliga band, alltså konstellationer med sångerskor som oftast själva kanske inte spelar några instrument, alltså de kanske kan spela instrument men inte här i den rollen, utan liksom där sångmelodin och det är dansen och stämmorna liksom, det är det som är i fokus. Om vi vrider tillbaka klockan hela vägen till, vad är det, 20-talet, så brukar man ju tala om att där någonstans så började begreppet först användas. Och de här tre systrarna i gruppen The Three X Sisters, som under då 20- och 30-talet spelade på scenen över hela USA, brukar ibland benämnas som den allra första tjejgruppen.

Och det är som 60-talet som brukar kallas för the golden age of girl groups, då konstellationerna av soliga kvinnliga röster fick ett enormt uppsving med grupper som The Marvelettes, The Ronettes och inte minst The Supremes, som alla satte liksom en ny standard för hur pop kunde låta. Det var liksom starka melodier, tajta stämmer, dramatiska arrangemang och väldigt, väldigt duktiga och skickliga stora röster. Och den där visuella då, jo, det var liksom estetiken, det var liksom glittriga stilen, koreografin, gruppidentiteten också spelade en viktig roll i liksom helhetsuttrycket.

Love med The Supremes. Alltså det här soliga R&B-soundet fortsatte liksom även framåt att vara en viktig del i hur girl groups lät. Men sen då, på 70-80-talet tog liksom, följde de här tjejgruppernas musikaliska identitet utvecklingen av musikscenen i stort, och det blev liksom mer diskosande toner och rytmer letade sig in i grupper som La Belle, The Pointer Sisters och Sister Sledge.

Under 90-talet och jo, det är vi där. Girl groups fick ytterligare liksom en storhetstid. TLC, Destiny's Child, de tog vidare det här klassiska R&B-soundet och satte det i en mer modern kontext. Och det var liksom så nästan att det blev hiphop-influens. Det var liksom hårdare beats och ett mer så självsäkert uttryck. Alltså, vadå, TLC, de rappar ju till och med. Och det var stämsång, det var attityd, det var samtidiga produktioner som smälte samman i ett nytt koncept, ett nytt girl group-ideal. Samtidigt så växte ett nytt tjejband också fram på andra sidan Atlanten. Och det är dit vi är på väg nu med ett lite lättare, poppigare, spicigare sound. Klubbigt driv också, den här tjejgruppen. De blev liksom den mest kommersiellt framgångsrika brittiska gruppen sedan The Beatles. Wow! Say You Will Be There. Vi ska lyssna på Spice Girls. Mer om girl group strax.

Och att de blev liksom ett stort popfenomen handlar inte enbart om låtarna utan om hela deras identitet som grupp. Yes, jag nördar ner mig lite till i det här med girl groups. Och modet, stylingen, koreografin hos de här kryddorna och medlemmarnas personlighet och vänskap inom gruppen var också en del nu av gruppens appeal. Och sen fick de, som ni vet, tydliga roller. Det var Ginger Spice och det var Baby och det var Scary Spice och Sporty Spice och allt vad det var. Shout out till Spice Girls som byggde vidare kan man säga på tjejgruppernas långa tradition, men mallade det ännu starkare till att bli liksom ett popkulturellt paket. Liksom mode, det var musikvideos, det var ett starkt varumärke, det var attityd. Och den här mallen liksom har fortsatt att användas inom både västerländsk pop och K-pop. I början av 2000-talet, där är vi nu, där gruppen som The Pussycat Dolls, Sugar Babes, Atomic Kitten, yeah? Jag minns dem. Några av de största tjejgrupperna som förde den här traditionen vidare. Och soundet gick mer liksom mot ett, vad är det, danspoppigt håll kan man säga, med elektroniska klubbtraditioner och så massa sån autotune-estetik.

som följde 2010-talet. De hade också tränade bubblegum poppy sound med stora grupper som brittiska Lil Mix eller amerikanska Fifth Harmony. Och i mitten av 10-talet så började också flera K-pop-grupper få en stor spridning även internationellt. Och koreanska girl groups som Twice och Blackpink blev trendsättare för hur vi tänker oss att en tjejgrupp ska se ut och låta idag.

Idag är kanske fortfarande K-pop-grupperna som tydligast representerar den moderna tjejgruppen med globala hybrider som Cat's Eye. Men begreppet lever också kvar på andra sätt. Det är mer lekfullt och självmedvetet. Ett exempel på det är liksom, jag tänker på norska, brittiska indiebandet Girl Group. Ja, ni hör ju, de har ju liksom till och med tagit namnet trots att de inte är en liksom vocal group utan ett band. De spelar alltså, vi har börjat med det här segmentet. Det är inte alltid där fokusen har varit, men de här, de spelar faktiskt sina instrument. Och då blir namnet ett sätt att reclaima och kanske omdefiniera begreppet på egna villkor. Samtidigt som är en slags en hyllning och en blinkning till den långa girlgroup-estetiken och traditionen som kom innan dem. Så jag tycker vi lyssnar Girl Group med Super Drug.

In All of My Tomorrows med Orchid alldeles strax 2:30. Du hänger med Juan. Vet ni, det fina med Barry Can't Swim är att han är duktig på att smuggla in liksom en massa annat i hans dansmusik. I detta fallet minnen och alltså nostalgi. Det tar han med sig in i den här klubbkvällen. Som plötsligt får liksom en sån fotoalbum och en massa nostalgiska känslor. De förlåtarna som jag har hört, som vi har spelat här i kanalen med just Barry Can't Swim, så känns alltid musiken euforisk och melodiskt starkt. Och mycket så känsloberättande än bara en maxad klubbenergi i produktionen. Vill du utforska vad som sägs i den här samplingen som vi kommer att få höra, så får du leta upp Bibo av den sydafrikanska gruppen Masawawa. Sawawa. Något sånt. Sawawa. Jag måste öva på det. Men för det finns liksom, de finns med från början till slut. Barry Can't Swim. Return to Bibo. Sawawa.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends, Wait For Your Love.
1: Vem är du i Mumin?
2: Alltså jag har drag av Filip Jonkan. Jag har ett komplicerat förhållande till städning. Jag tycker det kan bli krävande. Och sen har jag vissa neurotiska drag. Samtidigt så jag kan nog känna igen mig i flera av de här gestalterna.
1: Man förknippar ju mycket Mumintrollen med barnböcker. Men det här är inte riktigt
2: Det är inte riktigt en barnbok. Och jag tror också det är ett tecken på att Tove Jansson behövde ge sig av från sina egna gestalter. Hon längtade någon annanstans.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

to you. Jag tänker på hur ofta vi använder liksom, alltså, när vi beskriver vår kärlek, våra relationer, så beskriver vi oftast det med någon sorts diagnos. Alltså vi säger typ så, ah, men jag är sjuk av längtan, eller hon är giftig för mig, jag är sårad, mitt hjärta är krossad, jag är bruten och alla de här grejerna. Eller kanske min favorit, jag kan inte andas utan dig. Alltså rent biologiskt så är liksom ingenting av det här sant, men känslomässigt, då känns det ju på riktigt äkta. Det är sant. Och det sjuka är väl, ja, nu sa jag det. Det sjuka är väl att det är ofta samma person som för att må så här, som kan göra dig frisk. Samtidigt, det är samma liksom person, om man lyssnar på låttexten i alla fall. Casino. Sjuk.

när vi skriver låtar så behöver den liksom såklart ett snabbt den behöver liksom ett ID. Alltså vi skulle kunna snacka i gruppen typ så, vad heter nu den låten igen, Alice? Vi måste kunna identifiera den, right? Mm-hmm. Ja, det kan vara ett basriff, det kan vara en textrad, det kan vara ett internt skämt, bara vi har någonting som vi kan döpa den till så länge, ett arbetsnamn. Och det är ofta först när inspelningen är klar och ni vet, mixen sitter, vi ska mastertrycka skivan och artisten, vi har levt med den här arbetsnamnet ett tag. Det är nu som den sanna identiteten av låtens titel kommer fram. Så är det liksom ett bra exempel. Deras låt Beautiful Ones som vi ska höra, den heter ju liksom Dead Leg. Den heter, det är faktiskt ett bra namn, men inte till det som han ville säga nu. Jag snackar om Brett Anderson då i Suede, men den säger kanske inte så mycket om just det vi ska höra. Och sen blev den till Beautiful Scum, som också är ett bra namn, men det låg närmare låtens handling. Och nu börjar vi komma dit. Suede sjunger om sin kärlek till outsiders, de stökiga och vilsna själarna där ute. Men man, när vi skulle spika namnet så tyckte ändå Brett att det var lite för hård just den titeln, och landade istället i det mycket vackrare Beautiful Ones. Suede

9 minuter i 3 klockan med såna här hypnotiska ljud. Vi ser att en orgelliknande driv som i mina öron låter som en korsning mellan cirkusmusik och 60-tals pop. Där liksom tjejerna skräckt sig hesa till de här brittiska grabbarna i pottfrisyrer den tiden, den epoken. Caesars Jerk It Out låter som att karnevalen har spårat ut. Och Lejonen Lösen löper amok på cirkusen och karusellerna är farligt snabba. Vi ska höra Jerk It Out. Är vi på samma karneval eller?

0: The Strokes, Lonely in the Future här i Petra och till Matilda nu och Petra Nyheter. Klockan är 3. Varsågod.
1: Tack så mycket, Johan. En man har gripits misstänkt för mordförsök efter att en svensk kvinna i 40-årsåldern skjutits i Lissabon. Kvinnan som ska ha varit turist i stan enligt TT träffades förmodligen av en förlupen kula, alltså en kula som var felriktad. Skadeläget är oklart. I Colombia fortsätter antalet döda efter jordbävningen igår stiga och dödssiffran varierar, men enligt Reuters så har lokala myndigheter sagt att över 200 personer dött. Och USA har sagt att man kommer skicka pengar i nödhjälp och EU och Mexiko har också lovat att hjälpa till. Så till Peking, för där väntas det komma jättemycket regn det kommande dygnet och det ska handla om en tredjedel av allt regn som brukar komma där på ett år. Det rapporterar The Guardian och anledningen är tyfonen Dolphin som redan lett till att 1 miljon människor evakuerats. Om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson får bestämma skulle Sverige inte lägga några pengar på integration. Det säger han i Ekots partiledarutfrågning.
2: Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
1: Och han menar att det istället handlar om ansträngning för de som kommer till Sverige. Jimmy Åkessons Tidöpartikollega Ebba Busch har sagt att även om deras migrationspolitik har varit nödvändig så har den skapat problem för att för många av dem som är utrikesfödda i Sverige undrar om de är välkomna. Men det här är inte något som Jimmy Åkesson håller med om.
2: Jag gissar, om jag nu ska ägna mig åt det, att det handlar om debatten kring tonårsutvisningar och annat som har fått väldigt mycket, tagit väldigt mycket syre under framförallt första halvan av det här året. Och det är klart att det har ju varit en jobbig debatt därför att den har ju skymt väldigt mycket annat kring migrationspolitiken.
1: Ett gäng maneter har strulat till det rejält för 3 kärnreaktorer i norra Frankrike. Ja, de tvingades stänga ner tillfälligt efter att maneterna täppt igen pumparna som kyler ner anläggningen, rapporterar AFP. Men det här ska inte ha påverkat säkerheten för anläggningen, personalen eller miljön enligt ett energibolag. Det var Petra Nyheter klockan 3. Nog om maneter nu. Eller vad säger du, Juan?
0: Har du blivit bränd av en sån nu i sommar, eller?
3: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag tycker de är lite gulliga.
0: Också.
3: Har du blivit bränd?
0: Nej, de har inte stoppat mina pumpar.
3: Skönt.
0: Tack, Matilda.
3: Tack, hej då.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, jag har Peggy Goo, jag har Sister Nancy, jag har Walter Nilsson och många fler. Shout out till Peter Nyheter som har uppdaterat oss hela dagen och fortsätter med det om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Om cirka 20 minuter ish så kommer Assad och Emily förbi och tar över spakarna resten av eftermiddagen. Men vi börjar med Augustin och Ventura. Hang me out to dry.

0: Woman. Här i Peter, nu till en av de mest samplade rytmiska kraftmarkörerna i musikens historia. Bam, bam. Ett musikaliskt utropstecken. För det är precis vad det är för någonting. Sister Nancy har ju beskrivit orden bam, bam som ett sätt att harmonisera och använda liksom ett uttryck som redan fanns i den jamaikanska musikkulturen på hennes tid. Och när man väl har lånat detta musikstycke, ja, vi har pratat om det för, Sister Nancy har liksom samplats hundratals gånger. Men då har man också fått med Nancys kaxiga aura i texten. För hon säger liksom i princip, varför pratar ni om mina ambitioner? Varför undrar ni var min talang kommer ifrån? Jag vet vem jag är och vad jag kan göra. Vi hade inte haft en sån där tuta, jamaikansk horn, sådär, en fanfar, kan ni vad ni vill, om det inte vore för Sister Nancy. Bam, bam!
1: The team call bam bam, the people say I'm Jamaican, we're a different style, different fashion, you know?

Nu ska vi flyga högt. Ju högre upp du är, desto tunnare blir luften, right? Machu Picchu ligger runt 2500 meter av havet. Så där märks det liksom att luften är lite tunnare än vid havet. I ett flygplan så är du mycket högre upp där, men kabinen är ju trycksatt. Och ändå känns det ju för kroppen ungefär som att vara på 2400 meters höjd. Så du kan liksom säga att du andas tunn luft både i andarna och på ett flyg med liksom såklart olika anledningar. Men när Walter Nilsson tar ett djupt andetag så andas han ut någonting han har varit med om. Något som ligger ovanför vardagen. Fattar ni? Ovanför vardagen. Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson.

0: Sienna Spyro, Great Expectation här i Petri. Jag säger hej till Assar, hej till Emily.
1: Hej. Åh, jag älskar när vi får the soundboard.
0: Ja, det får du såklart. Vad händer i eftermiddag då?
1: Du, jag vet inte om du har missat det, men The Weeknd har haft 3 dagars konserter.
0: Jag har inte varit på någon konsert, men jag har hört rykten.
1: Och vi ska fortsätta med de ryktena. Helen Ablatova kommer hit, ett stort The Weeknd-fan, för att ge oss recensionen. Vad hände? Hur gick det? Hur var det? Och så kommer Daniel Rosengren hit och pratar om en ny apa man har hittat i en djungel.
0: En ny art? Liksom.
1: En ny art, exakt.
0: What?
1: Alltså det är så någonting spännande med att hitta liksom nytt.
2: Vi ska få alltså hela storyn, hur det gick till. Mm-hmm. Gåshud.
1: Verkligen.
0: Wow.
1: Ja. Så det är det. En fullspäckad show.
0: Jag vill ha en bild. Jag vill bara söka efter en bild. Jag älskar apor. Liksom.
2: Jag kan också säga så här, bara, som en liten cliff innan vi går vidare. Jag kommer rasa mot någonting idag.
0: Va?
2: Kul va?
1: Vad ovanligt.
0: Shots fired.
2: Okay,
0: jag gillar rasandet, jag gillar apandet, jag gillar The Weeknd.
1: Vi
0: kör en låt på det, okej?
2: Okay? Puss.
0: Här kommer Love Sensation.

0: Morgonpasset i P3.
1: Ja, du är eventuellt narkotikapåverkad, Linnea.
2: Och det är dags för dig att berätta samlingen.
1: Det vill partierna att vi ska tänka av deras reklamfilmer. Vår politikreporter Emilia Aro avslöjar.
2: Duon bakom succédebattkanalen Studio 3 om kontroversiella gästerna.
1: Stjärnkocken som blev en maträtt.
2: Ny alkoholforskning skakar Sverige.
1: Och du söker ett kovattentråg att sänka ner dig i.
2: Som vanligt, lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio. Hej.
3: Listen.

0: P3
1: Live. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Emily, en fullspäckad show. Hur kär?
2: Let's go.

0: Magnetic med Bausad. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Emily, ny studio unlocked.
1: Ooh, I love one of those.
0: Lunds universitet har kommit med en ny studie där de svarar på frågan: varför mår vissa svenskar bättre än andra?
1: Oj.
0: Eller som jag hade velat säga, varför mår de här mer P än andra? Hela studien grundar sig i att de har tagit 34 000 deltagare och som de gjort den här frågeenkäten studien på. Och det visar sig att sociala relationer och personlighet har betydligt större betydelse för välbefinnande än inkomst.
1: Who would have thunk it?
0: Här har vi fått bekräftat, money can't buy happiness.
1: Exakt.
0: Jag säger bara, ni köper fel grejer i så fall. Forskarna har liksom undersökt faktorer som ålder, personlighet, relationer, geografi, politisk identitet och ekonomi för att förstå vad som påverkar och hur svenskarna mår.
1: Just det.
0: Och de viktigaste resultaten är ju goda sociala relationer är den starkaste faktorn. Ensamhet har ett tydligt samband med dåligt, liksom, lägre välbefinnande.
1: Yeah.
0: Och personlighetsdraget neurotoxism, alltså oro och emotionell stabilitet, är starkt kopplat till sämre mående. Och sen att inkomst absolut inte påverkar jättemycket än vad man trodde.
1: Okej, okay, vad spännande.
0: Tankar?
1: Nej, men socialt, alltså social samvaro som en avgörande faktor, inte ett dugg förvånande. Jag trodde kanske att pengar skulle ha en större inverkan, men jag tror att det är precis som du säger, folk köper fel grejer, men också kanske att det i den väldigt så separerade socialkulturen vi har just nu, där vi hänger väldigt mycket hemma framför en skärm, blir allt viktigare kanske med just den sociala samvaron, förmåendet.
0: Ja, alltså jag blev ändå chockad över liksom så vilka, alltså de som mår sämst, eller de som mår sämre, att unga mår sämre än äldre.
1: Jaha, nej, det kände jag
0: tydligen
1: faktiskt till sen tidigare.
0: Det hade jag ingen aning om att liksom det som de menar är det mest överraskande finnet är att unga vuxna rapporterar liksom lägre välbefinnande än äldre. Ett mönster som syns tydligt från 2020. Kan det vara pandemin som spelade roll? Ja, mycket möjligt.
1: Det har ju funnits indikationer på det från andra mätningar också. Och att det är en av de första, eller den första generationen där unga liksom mår så pass mycket sämre ändå.
0: Ja, eller att det handlar typ om ensamhet efter liksom pandemin.
1: Ja, och ekonomisk otrygghet tror jag väldigt mycket.
0: Men så finns det liksom så geografiska skillnader också. Alltså de som verkar må bäst är hallänningarna.
1: Okej.
0: Okay. Halland. Det är där tydligen alltså folk mår toppen. Och Skåne kom på andra plats och Jönköpings län på tredje plats.
1: Okay.
0: Och där de mår allra sämst enligt den här studien, det är ju Västmanland. Men så har de har liksom målat upp den här en typ av person som de menar på det här är den som skulle må bäst enligt deras studie. Vill du gissa på vilken typ av människa det är med tanke på den infon de har fått?
1: Vilken typ, alltså personlighetstyp?
0: Ge mig geografi vet du nu. Men så här, vad är det här för person tror du? Är det liksom, efter inte en ung person ju, då måste det vara en äldre.
1: Ja.
0: Från Halland. Ja. Fortsätt bygga på. Varför politisk, vad tror du att den här personen röstar på?
1: Ingen aning. Moderaterna tänker jag för att de styr just nu, men ingen aning.
0: Pengar spelar tydligen inte roll, sa vi. Så, skämtar. Det är så här, det är nämligen att utifrån de här resultaten så har man tagit fram en statistisk idealperson. Alltså en emotionellt stabil äldre hallänning med goda relationer och som politiskt rör sig i mellanskiktet, säger August Nilsson, som har varit med och tagit fram den här studien. Det här är liksom den statistiskt idealpersonen som verkar må bra just nu.
1: Vad är mellanskiktet?
0: Ja, det vet jag fan.
1: Okay.
0: Alltså det är väl någonstans i mitten.
1: Så medianen är en medianperson?
0: En medianperson, alltså verkligen. Det är rakt av medianpersonen.
1: Ja.
0: Men det här tog mig till nästa fråga. Vi har liksom inte kollat, vi har inte checkat upp på våra liksom, lyssnare.
1: Nej.
0: Så jag tänker att vi behöver liksom, nu har de gjort deras studie på 34 000 personer. Jättegulligt. Nu ska vi göra vår egna studie och blicka utåt. Hur fan mår alla där ute?
1: Ja, detta undrar vi. Folk är tillbaka på jobbet. Vissa har precis gått på semester. Hur mår ni där ute?
0: Hur fan mår ni där ute? Skriv in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller DM oss på Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio. Jag vänder mig till dig. Hur mår du, Emily?
1: Ja, men jag mår ju bra såklart.
0: Toppen, fråga mig.
1: Hur mår du?
0: Vi tar det sen.

0: MGMT, Time to Pretend, här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, där vi har efterfrågat hur fan mår ni där ute? Skriv in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, eller på Instagram P3 Sveriges Radio.
1: P3.

0: Joakim Berg med Ultraviolett här i eftermiddag i P3. Vi kommer ta en paus lite från lyssnarfrågan där vi undrar hur fan ni mår där egentligen. Men fortsätt skicka in, för Emily, du har någonting.
1: Jag ska rasa lite nu, för jag är så irriterad och trött på den här trenden som... Det känns som att den är redan gammal, men den bara fortsätter harva på och harva på och harva på. Och nej, jag pratar inte om varför jag konstant får frågan om man får ha flipflops på jobbet eller inte. Jag pratar om merch. Alltså att alla varumärken i hela fucking världen ska ha och sälja merch som någon slags modeattiralj just nu. Jag blir tokig. Jag såg Bubs har ju en butik nere i stan. Lidl säljer massa merch. Biltema säljer massa merch. Ikea säljer merch. Bullens fucking varmkorv säljer merch. Och nu har OpenAI lanserat merch. Och OpenAI, förlåt, men alltså det är liksom så grovt att de har då till exempel en keps med OpenAI-märket på som heter Blossom Hat, för att man ska känna sig det är konnotationer till något mjukt och snällt. Eller en t-shirt med texten Good research takes time. Är det någon slags metahumor?
0: Ja, det ska det väl vara.
1: Anta det.
0: Ja.
1: It also takes natural resources and water, men den biten hade de inte med. Nej, men jag är bara så trött på det här. Jag ser bara framför mig hur det här liksom polyestermonstret pressas ut på second hand-marknaden där absolut ingen vill ha en bucket hat med bullens varmkorv på. Alltså, förstår ni vad jag menar? Det är liksom så, det är så överflödigt och onödigt.
0: Ja, det är väl också ganska typ... Alltså vanligt, alltså hur startade också den här trenden? Det är lite det, för jag tänker att artister har väl alltid gjort merch och så har man merch från typ olika typer av filmer.
1: Och, exakt, och jag tänker att du borde ju vara en merch lover, för att du gillar väl, så vitt jag vet, en god band t-shirt eller artist merch tröja liksom.
0: Älskar. Precis. Alltså jag är lite så, där kan jag ändå sträcka mig så pass långt att köpa merch när det kommer till artister, när det kommer till kanske performers eller konstnärer.
1: För det tycker jag är en helt annan sak. För då gör du ju inom citationstecken reklam för en musikgenre eller en artist, men också för liksom att visa din identitet. Men jag behöver inte, mig veteligen, gå runt och visa att jag handlar på Biltema, Ikea, Circle K, whatever, alla de här olika kedjorna. Det är så märkligt. Men det startade ju sig av, och det här som jag ska komma till nu då, t-shirten som startade allt. Alltså i oktober 2015 då gick en t-shirt ut på catwalken för Vetements, och det var då en ironisk version, en slags antimode som den här designen Demna för Vetements lanserade, och det var då en DHL t-shirt, alltså en helt vanlig t-shirt med DHL-loggan på, gul och röd, som mer eller mindre bara liksom raserade hela modevärldens syn på fult mode och gjorde den till det absolut hetaste någonsin. Och efter att de gjorde det, alltså efter att man lanserade den här t-shirten som kostade nästan 2000 kronor, så sålde den ju ut överallt. Alla i modevärlden ville gå runt och göra reklam för DHL.
0: Det var väl också för att, typ att Kanye West hade jag minns så tydligt i populärkulturen att det var så, nu går de runt här med den här konstiga typ så postbudsloggan. Jag minns ju att den blev så jävla het också i mina kretsar.
1: Ja, men
0: jag är så noll ifrån modekretsarna. Men att det var ändå så, wow.
1: Visst. Och från att DHL-tröjan liksom startade någonting hos Vetements, så gjorde de ännu mer sådana grejer. De gjorde jättemycket ironiskt antimode. Sen gick ju Demna över till Balenciaga, fortsatte den trenden där. Nu var han hos Gucci, fortsätter den där. Så det är liksom en hel cirkel av vedervärdigt antimode som kan vara jättekul och funktionellt, men som har fått sitt avtryck då i allt det här onödiga, i min liksom, vad jag tycker är onödig merch, som de facto bara är merch.
0: Är det liksom logosymboliken du, alltså att det är liksom ett varumärke?
1: Jag tycker
0: som...
1: så här, för det som gjorde att det blev så stort i Sverige, tror jag, är just att så här, det var en byrå här i Stockholm som jobbade med varumärket Eldorado, som strax efter, ungefär typ 2017-2016, gjorde en kampanj där de hade ett litet limiterat släpp med kläder som på ett sätt liksom påminner lite om det här DHL-spektaklet. Alltså det blev ett antimode och folk tyckte att det var kul att så här, ett superbudgetmärke, det ska jag gå runt med? Och sen var det som att det bara spann vidare ut i liksom evigheten av galen merch där alla skulle vara med och göra sin ironiska antimodvariant av sitt varumärke. Mm. Nu har det gått 10 år. Vi är ganska trötta på det. Demna har gått vidare. Han är på Gucci nu. Han har liksom släppt DHL. Det är dags för oss andra att göra det också. Jag vill inte se fula strumpor med typ punchrullar på. Jag vill inte se detta. Ta bort det från mitt ansikte.
0: Jag älskar dock lite ironi.
1: Jag har inget problem med ironi. Jag har problem med att det är så här, vi borde liksom gå tillbaka till att det här var ett high value object, och det gjorde vi innan genom att vi tävlade ut den här
0: just
1: typen
0: det,
1: av varor.
0: Precis, exakt.
1: Så jag har inget problem med att man går runt med strumpor med ironiska punchrullar på om man nu vill det och reppar något varumärke som säljer sådana. Men då ska man fan ha vunnit dem genom liksom att fylla i en talong och skicka in den på posten som en riktig människa.
0: Det ska vara liksom sån hängivet fan. Så nästa gång du träffar en person som har likadan grej så kan ni samlas kring att så här, det här är ett community.
1: Exakt.
0: Vi som fick den här Kalle chokladfabriken guldbiljetten.
1: Du ska ha
0: nästan
1: köpt 10 burkar varmkorv för att vara ens i närheten av att kunna köpa en, jag vet inte, eller få en ryggsäck med varmkorvstryck.
0: Nästa låt är tillägnad till dig. You're the storm, The Cardigans.
1: Det är jag verkligen.
0: Jag hoppas att du, hur mår du nu då?
1: Ja, men nu när jag har pratat om det här så mår jag så mycket bättre.
0: Toppen. Hej, ibland mår man bra, ibland mår man lite sämre. Det får vända här. Eftermiddag P3 fortsätter.

0: You're the Storm med The Cardigans här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, där vi har efterfrågat hur fan mår alla där ute egentligen med tanke på den nya studien som från Lunds universitet. Så här mår svenskarna egentligen. Vi har fått in några lyssnare som har skickat in sms. Vill du ta det första, Emily?
1: Ja, det står så här. Första dagen tillbaka på jobbet mår skit.
0: Ja, jag har liksom försökt lugna ner folk med första dagen på jobbet.
1: Mm.
0: Att det är inte på riktigt. Nu kommer alla chefer hata mig. Jag har typ sagt, jag tycker att första veckan är inte på riktigt.
1: Jag har ju så svårt, jag är ju egenföretagare så jag jobbar ju alltid. Så att jag, min första dag på jobbet är ju typ alltid. Men jag vet inte, jag tänker att så här, alla som är i corporate-världen, ni lever liksom i, vad heter det här programmet med där de fejkar, när de jobbar fast de inte är vakna.
0: Aha, vad heter den? Vad fan heter den, Anton?
1: Jag tänkte säga Inception, men det heter den inte. Severance. Exakt. För mig är alla som jobbar på kontor i ett Severance-läge. Liksom.
0: Så. Ja, och jag tycker att första veckan ska vara ett typiskt Severance-läge. Alltså klicka bara på tangenten och låtsas.
1: Ja.
0: Första veckan. Alltså alla chefer kommer säkert hata mig för det. Men jag tror att HR kommer älska mig.
1: Jag tror inte att det är några chefer som lyssnar.
0: Du, alltså säg inte det.
1: Okay.
0: Redan fått 7 utskällningar. Skoja. Oh, fortsätt skicka in hur fan mår ni där ute egentligen. 72250, skriv P3 mellanslag eller på vår Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Fanny Avon, vad gör jag nu här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Klockan är nu 4 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Matilda.
1: Tack Assad. En man har gripits misstänkt för mordförsök efter att en svensk kvinna i 40-årsåldern skjutits i Lissabon. Kvinnan som ska ha varit turist i stan enligt TT träffades förmodligen av en förlupen kula, alltså en kula som var felriktad. Skadeläget är oklart. Migrationsminister Johan Forssell slår tillbaka mot sossarna efter partiets KU-anmälan mot honom. Och bakgrunden är att Forssell varnade för en ny flyktingkris i och med läget i Ceuta. Och Socialdemokraterna anklagade honom för att överdriva riskerna. Men nu skriver Forssell i ett mejl till Omni att det istället är S som försöker, citat, spela ner riskerna. En amerikansk militärhelikopter har skjutit mot ett fartyg som försökt bryta USA:s blockad av iranska hamnar. Det är enligt en militärkälla som Wall Street Journal pratat med. Fartyget var Panama-flaggat och enligt källan ska helikoptern skjutit mot rodret efter att besättningen struntat i varningarna från USA:s militär. Ingen ska ha skadats. Imorgon kväll vankas det solförmörkelse och även om det inte kommer bli totalt mörkt i Sverige så kan man se en partiell solförmörkelse som det heter här. Och månen väntas täcka ungefär 85% av solen. Men att titta direkt mot solen kan skada ögonen, det säger Göte Johannesson, chefsläkare på Sankt Eriks ögonsjukhus.
2: Man måste använda propert skydd. Det är ju speciella solförmörkelseglasögon, en speciell ISO-standard och CE-märkning.
1: Men enligt astronomen Erik Stempels vid Uppsala universitet är märkningen inte alltid en garanti för att glasögonen faktiskt skyddar. Så hans råd är att inte titta på solen alls och istället låta solljuset passera genom ett hål på typ någon millimeter i en pappskiva och titta på bilden som bildas på en yta.
3: Då kommer man se en smal skära istället för en rund skiva som solen vanligtvis är.
1: Det var P3 Nyheter klockan 4. Nu fortsätter eftermiddagen med Emily och Assad.
0: Tack så mycket Matilda.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Yes, eftermiddag i P3 fortsätter. Vi har Helen Ablatova som kommer snart för att ge oss en update på The Weeknd-konserten.
4: Gå ingenstans.

0: Leon Bridge, Light the Way här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Igår gjorde The Weeknd sin sista av tre konserter på Nationalarenan i Stockholm som en del av sin Europaturné After Hours Till Dawn, vilket har blivit den bäst säljande turnén någonsin för en manlig soloartist. Hans popularitet världen över går inte att ifrågasätta, men hur var egentligen själva konserten? Och är det här hans sista turné som The Weeknd? Det ska vi prata om nu med journalisten, dokumentärskaparen och det stora The Weeknd-fanet Helen Ablatova! Först och främst, hur mår du idag?
1: Jag är så jävla trött, om jag ska vara helt ärlig. Det är ju fest igår för honom. Och så kom hans opening artist Prince 85 och spelade lite. Så att man var ju kvar ett tag. Så lite trött, men jag är glad att vara här i alla fall.
0: Vi är också glada att du lyckades ta dig hit. Vi måste ändå börja med själva konserten. Vilken dag var du där och hur var det?
1: Jag var där första dagen, lördagen. Ja, hur var det? Alltså, jag har ju varit tidigare i exakt samma turné, för det är den längsta turnén som han har haft. Från 2023 skulle jag säga, exakt samma. Han har ju bara adderat några låtar. Ja.
2: Okej, det hade inte jag fattat, för jag vet ju att han var väl här ganska nyligen.
1: Ja, 2023.
2: Ja, precis. Och det här är alltså samma akt, fast han har bara smackat på en massa mer.
1: Ja, förra turnén heter ju exakt samma också, After Hours Till Dawn.
2: Alltså, som ett icke-fan så tycker jag att det låter slappt, men det kanske inte är slappt, det kanske är genialt.
1: Alltså, jag skulle nog säga att det låter slappt också för min megafanet här, eller musikkritiken, jag vet inte.
2: Fattar.
1: Men så det var ju bra, såklart. Jag skulle inte säga att jag är så, jag är ju megafan, jag älskar ju hans låtar och jag är inte så duktig som kan så analysera konserter på det sättet.
2: Men vilken av dem var bäst då? Första eller andra gången?
1: Det var så. 100%. Okay. För då var det ju också första gången man hörde de låtarna av de album som han släppte. Och det var, i år kände jag i alla fall att han försökte verkligen att få med publiken. Så han nämnde ju Stockholm, Sweden väldigt många gånger för att hypa upp dem. Och det är inte så nice för fansen som kan låta, för att vissa låtar kunde bara han ändra lyrics och bara Stockholm istället för I Lose My Faith typ. Och det irriterade mig väldigt mycket.
0: Det känns som en cheap cop-out ofta när artister gör så, bara för att fånga upp liksom låtsasjubel.
1: Exakt.
0: Men när man är liksom ett stort fan av en artist, det låter ändå som att du ändå kan skilja på alltså din egna tyckande versus hur en konsert var. Men ibland kan man också gå in med ganska höga förväntningar. Levde han upp till dina förväntningar?
1: Jag har ju inte så jättehöga förväntningar på jag är ju lätt charmad. Jag skulle nog säga att han levde upp till mina förväntningar på hur kvällen skulle vara. Sen så var jag ju rätt många öl in också när mina låtar kom.
2: Underbart.
1: Så att, jag skulle nog ändå säga det, men med tanke på att han har gjort det tidigare och jag har varit där, och då grät jag typ hela konserten skulle jag säga.
0: Första gången.
1: Så var det inte samma grej.
2: Varför grät du hela konserten?
1: För att jag aldrig sett honom live tidigare. Och det var väldigt många låtar just de åren. Jag var ju helt galen. Jag skrev ju till honom jättemycket.
0: Jag älskar den delusionen man har.
1: Nej, alltså, jag skrev till honom att jag är typ så Today I feel good, love from Sweden. Ja, galen.
2: Helen,
1: så 2023 så var jag inne i min besatthet av att så det här är så personligt. För att vissa av de låtarna har faktiskt, alltså, det måste man ändå erkänna, att så här, hur mycket man än kritiserar vissa låtar eller artister, så finns det vissa artister och låtar som är väldigt nära personer i deras liksom era, precis som artister har i sin era. Så att det är några låtar som har betytt väldigt mycket för mig under de åren. Så att jag tror att jag bara lutade mig mot att skriva till honom istället för att gå till psykolog.
0: Men vet du vad? Ibland är det också det bästa man kan göra.
1: Det var typ lite billigare också.
2: Ja, det är så
0: en streaming-prenumerationskostnad. Sen är det lugnt.
2: Budget queen.
0: Det finns ju också något starkt i det du säger. Så här, första gången man ser någon så är det oftast mer emotionellt, det, liksom, det slår starkare. Men om vi kollar på den här senaste dag, alltså det konsert nu i helgen, vad var bäst och sämst skulle du säga?
1: Det bästa är ju hans visuals. Jag vet att det är jättemånga som har kritiserat det och lite så.
2: Kan du beskriva dem?
1: Ja, alltså det är en jättestor guldig staty. När han kommer ut så har han mask på sig och det är jättemånga kvinnor i röd burka typ, ish, som kommer ut, och det första man hör är ju när han liksom startar hela turnén, och det är ju ändå mäktigt på ett sätt.
2: Ja, jag fattar.
1: Så jag skulle nog säga att det var det bästa. Och sen höra absolut vissa låtar som betyder väldigt mycket för mig var det bästa. Sämsta var ju både publiken, men också att han försökte få med publiken. Stockholm, Sweden, alltså när artister håller på så, då blir jag bara så nej.
2: Men när du pratar om publiken, kände du att det inte var liksom, de var inte tillräckligt hype?
1: Ja, precis.
2: Var det en Beyoncé-publik? Var han också, skulle han varit besviken?
1: Alltså jag var inte på Beyoncé. Nej, men jag vet att hon var, tyckte att det var liksom... Ja, jag tror det. Han skulle inte se det rakt av. Men av det man märker, jag tror inte det finns så många här i Sverige som är The Weeknd-fans eller kan hans låtar. De kanske har börjat lyssna på honom från Starboy-eran typ, som är den populäraste albumet och mest mainstream-album. Men jag har hört i Amsterdam till exempel så var publiken helt galen, för min kompis var där och hon sa att det går inte ens att jämföra.
2: Nej, jag fattar.
1: Så jag tror att det handlar om typ så, publiken kanske första kvällen, jag vet inte, tredje kvällen verkade vara bäst har jag hört. Men då var jag festade för
0: honom. Du festade, precis. Du, snabbt, tyckte du saknades någon låt? Saknades någon låt?
1: Ja, alltså Fate, han kom ju in på det lite. Ja, men han körde aldrig den helt. Och det är en av mina favoritlåtar.
0: Här kommer den. Skoja, det är Terra Ås kom det. Du stannar kvar. Vi ska prata vidare om hur det är att vara ett The Weeknd-fan med Helen Ablatova.
2: Du är så ond.
0: Jag vet.
1: Det var verkligen det.

0: När blev du det, skulle du säga?
1: Åh, gud. Jag skulle nog säga att jag blev det alltså 2012. Oj. När han släppte sin Trilogy-album.
2: Jag bara, eller mixtape, då? Skulle men det jag var han obviously.
1: Ja, alltså han var ju den mystiska mannen som släppte liksom Dark R&B. Mm. Och ingen visste vem han var 2011 när han släppte House of Balance.
2: Okej.
1: Men då, alltså de låtar, de är så mörka, de handlar om droger, manipulation, otrohet. Och under den perioden så var det ju bara typ så, alltså Blame Me, det var ju nice att lyssna på sånt. Så att jag fastnade ju redan då på ett sätt.
2: Ja, ja. Jag känner inte alls igen den här, alltså för jag är inte en weekend-kunnig person så, och som jag har förstått det så är han känd för att kunna liksom byta stil och look och så i sina eror. Du pratar ju mer om det här mörka, men vilken är din favoritversion av The Weeknd?
1: Uff, alltså så här, den personliga och nostalgi, om jag tänker nostalgi för mig, då skulle jag säga att jag älskar den mörka, mystiska The Weeknd, som inte berättar om sin personlighet överhuvudtaget. När jag tänker visuellt, vad som jag tycker är skitsnyggt, det är ju hans After Hours-era, just den här eran, för att rent visuellt så berättar det är ju som en film.
0: Precis.
1: Så, och han har ju gjort en film, så jag skulle nog säga, om jag tänker jobbet, då tänker jag den här eran som man har, tänker jag personligt, då är det den mörka manipulativa The Weeknd som jag älskar.
0: Det är ju också någonting i det du säger med det här med film, för att jag tror att han, efter att han liksom släppte, gjorde The Idol och har lutat sig mot kanske andra roller än musiken, så har det ju ryktats om att han ska pensionera The Weeknd som artistnamn och även som persona. Men det blev ju rubriker från en av hans shower nu i Stockholm. Där sa han så här: han sjunger alltså I tested retirement a little bit and I don't like the way it feels. I said I'ma be here forever with you baby, I'll never disappear. Och vi hade ju Myrna Lorentzon, också ett The Weeknd-fan, i morgonpasset helgen innan konserterna. Där hon var liksom såld på att så här, han kommer retire efter det här.
2: Ah, okay.
0: Men vad tror du kommer hända? Liksom, kommer han fortsätta under pseudonym? Alltså, kommer The Weeknd fortsätta?
1: Nej, jag tror det kommer vara en paus där. Men jag tror han kommer göra kanske en Rihanna som är så, kommer aldrig sluta, kanske göra någonting annat. Vi pratade ju om att han är ju väldigt mycket inne på film. Industrin nu, kanske jättedålig skådespelare, jag vet inte, men jag tror att han kommer köra väldigt mycket på det visuella och det kreativa än att han kör liksom turnén är han klar med. Jag tror inte vi kommer se honom på jättelänge, men han är också en liar, alltså, han har alltid varit det och det måste man köpa, så att han kan ju vara så, jag är borta typ 2-3 år och sen kommer jag tillbaka med bang.
0: Och vad känner du, vill du att han ska vara borta i 2-3 år eller vill du att han ska fortsätta? Alltså, vad vill du som ett fan?
1: Jag är klar med The Weeknd, tror jag.
0: Okej.
1: Ja, men jag tror det. Jag är också typ så, om man tänker 2023 och nu, så känner jag inte mig som så mega fan. Oh my god, jag är så himla ledsen. Utan jag har mina album som han har gjort. Och de vill jag ha kvar som en nostalgialbum. Nu vill jag bara se honom skapa något annat. För att jag ser honom också som en konstnär. Vad man än säger, The Idol var kanske flopp med tanke på kritiker. Men om man kollar på hans film Hurry Up Tomorrow. Den var riktigt, riktigt bra, tycker jag. Och där, jag vill se honom fortsätta i det spåret och se vad han skapar.
2: Alla måste få floppa också. Det är ju en del av att utvecklas. Man kan inte bara vara ett geni från start till finish.
0: Alltså, det är nästan, alltså, too picture perfect is not good. Exakt. Du är inte bara ett stort fan av The Weeknd, du är också journalist och huvudredaktör för SVT Edit och gör dokumentär där. Om du skulle få chansen att göra en dokumentär om The Weeknd, hur hade den sett ut?
1: Alltså så här, The Weeknd har ju en supernördig sida. Han har ju ett secret konto eller så som heter Gene Hackerman som fokuserar väldigt mycket på Japan, anime. Alltså han är super nördig och till och med Kisland, alltså The Town handlade om Japan. Alltså han är jättenördig, så att jag hade ju velat mest ha honom utanför liksom kändiskapet och följa honom i Japan. Alltså typ så, vad skulle du göra en vecka i Japan typ? Helen, bara följa med.

0: honom. Jag vill också se det här.
1: Det här låter så, det är exakt det här man vill också. Ja. Man vill ju typ så se artister utanför, alltså, ja, deras, alltså du vet, deras genuina intressen. Ja. Jag tror det är väl det man lär sig om typ så Beyoncé och Rihanna, skillnaden där. Rihanna får vi lära känna. Ja. Beyoncé är fortfarande bara så, vem är det?
2: Vem är det här?
0: Ja, The Weeknd till SVT Edit ASAP helt enkelt.
2: Alltså, reseprogram, Japan med The Weeknd. Jättebra, tack.
0: The Weeknd med The Weeknd.
2: If you hear this, please contact me.
1: Helen, tack för att du kom hit, men tyvärr är vi out of time.

0: Dina ögon, Tombola 94, Funky Loffe remix här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och nu ska vi gå in i berättarrösten. 5 år sedan var det en svensk biolog som tillsammans med en forskargrupp gjorde något sensationellt. Djupt inne i Kongos regnskog sökte man efter en apa som skymtats för 13 år sedan. Redan då förstod man att apan var speciell. Efter en expedition 2021 och ytterligare 5 år av analys kan man nu fastslå att man upptäckt en helt ny art. Och med oss nu har vi en av upptäckarna på länk, Daniel Rosengren! Wow! Halloj!
1: Hej, hej!
0: Hur är läget?
1: Jo då, det är bara bra.
0: Du, vart befinner du dig just nu?
1: I södra Tyskland.
0: Letar ni efter apor där också då, eller?
1: Ja, nej, nu fick jag vara framför datorn och jobba med bilder.
0: Fan, mysigt. Du, Daniel, ta oss tillbaka. Hur gick den här upptäckten till? Berätta från början.
1: Ja, redan 2008 var en parkvakt i Lomami National Park i centrala Kongo som såg en svart apa som de förstod att det där är nog något speciellt. Så man började leta mer i området och det tog 10 år innan man lyckats få en till observation. Och då började man få lite mer observation i det området. Då. Och sen kom jag dit med ett team då 2021 och med uppdraget att få den här apan på en bild. Då, för en bra bild på apan. Och det var ju ett äventyr att bara ta sig dit. 2 dagar på motorcykel i och stigar och sen 37 km vandring in i regnskogen och sen 3 dagar med en kanot, sån här urgröpt trädstock och kanot tills man kom fram till rätt plats.
0: Men gud, det är liksom så det låter inte glamoröst på något sätt. Det är liksom, och då var det, vad sa du, hur många kilometer vandring var det?
1: 37 kilometer.
0: Hjälp. Och hur stort team var ni? Var ni liksom ett stort team eller?
1: Ja, vi var väl 5-6 i det här forskarteamet då, men sen hade vi pakter och även lite nästan militärer då för skydd. Det finns ju
0: just det.
1: Elfenbens tjuvjägare och sånt i området. Det kan bli farligt också.
0: Du, hur kom det sig att ni gav er ut för att söka från första början 2021? Alltså så, vad var det, sa du? Det här hade man typ haft anat om sedan 2008.
1: Just det. Så man vill ju... bevisa att det är en ny art apa då, så att man kan skriva vetenskaplig skrift då. Så att då vill man ju ha bilder och vi var också, utöver bilder så skulle vi också ha en ljudinspelning då för att höra om den skiljer sig från apor i hur den låter då. Och sen hade man faktiskt, det var tjuvjägare som man hade fångat tidigare samma år som hade faktiskt dödat de här aporna.
2: Oj.
1: Så de konfiskerade man och så tog man dem som material att göra DNA-analyser och anatomiska analyser.
2: Men du, i ditt yrke med ditt intresse, vad känner man när det liksom går upp för ändå att man kan ha fått korn på en helt ny art?
1: Ja, det här är ju förstås en dröm, både som biolog då, att det hade man aldrig kunnat drömma om att vara med och dokumentera en helt ny art, speciellt inte av ett större djur som en apa. Mm. Det är väl relativt lätt att hitta insekter fortfarande, men apor är ju extremt sällsynt. Och sen även som fotograf att vara med och liksom dokumentera de bilderna som används i den vetenskapliga beskrivningen av apan, det är otroligt häftigt.
0: Det är otroligt jävla coolt. Och den här apan kommer vi också lägga ut en bild på våra sociala medier så man kan se den. Men när man väl upptäckt liksom arten, vad stod på schemat? Fortsätter ni liksom kartlägga beteenden? Alltså följer man de här? Alltså jag har liksom en bild om att ni sitter och spejar och liksom följer efter de här aporna i så dag in och dag ut. Eller hur ser det ut liksom efter man har gjort den här upptäckten och tagit sina bilder och så vidare?
1: Ja, för min del så var det väl nästan över. Jag var tvungen att fortsätta min resa och lämna landet. Så att jag kunde inte stanna mer än den där dagen.
0: Fortsätta din resa? Vart skulle du helt plötsligt?
1: Nej, men det gäller jag att hinna ut också innan man har biljetten hemma och så vidare. Ja, eftersom det tog ju så lång tid att ta sig både in och ut i parken. Så man hade ju ett ganska tajt tidsschema ändå. Mm. Men teamet där på plats har ju jobbat stenhårt då för att samla in data på hur de beter sig och vad de äter etc. etc. Så att, de har ju lagt ner ett otroligt jobb för att kartlägga de här aporna och hur de beter sig och för att få en otroligt gedigen beskrivning av den här arten. Då.
0: Daniel Rosengren, du stannar kvar med oss. Vi tar och lyssnar först på lite musik, sen vill vi prata om hur vanligt det faktiskt är med nya arter.

0: Movejo med Pile här i eftermiddag i P3, där vi har Daniel Rosengren med oss i på telefon. Och du är ju grunden biolog men jobbar nu som naturfotograf för den naturbevarande organisationen. Och du var med och upptäckte den här apan Likueli, som den heter. Hur vanligt är det att upptäcka nya arter inom ett så välkänt djur liksom?
1: Det är ju extremt ovanligt. Jag tror det är femte apan som upptäckts i Afrika på 75 år.
2: Wow.
1: Och den som var näst sist var faktiskt på samma ställe också. Så att det är ett otroligt outforskat område.
2: Får man något erkännande eller så av något slag när man gör den här typen av upptäckt?
1: Ja, inom vetenskapsvärlden så blir man väl lite känd i alla fall. Det är ju inte jag som har legat bakom själva det vetenskapliga. Jag har ju bara dokumenterat en rent fotografiskt. Då. Men det blev ju en liten explosion för mig också då, rent mediemässigt. Jag skulle tro att den här bilden har publicerats i tusentals medier världen över.
2: Ja, det är ju fantastiskt. Du blir ju inskriven i vetenskapshistorien via foto istället.
0: Verkligen.
2: Det är ju verkligen inte en merit man ska rycka på axlarna åt. Mm.
1: Nej, det har ju varit häftigt faktiskt.
2: Ja. Grattis!
0: Du, den här apan, uttalade Likueli.
1: Yeah.
0: Fick du vara med och namnge den, eller hur liksom bestämmer man det?
1: Namnet kommer från folk som bor i närheten. Det finns flera olika folkslag då i närheten. Och ett av dem hade just sett den här innan forskarna hade hittat den. Då. Men inte så många gånger, så att de kallar den Likueli, som betyder även främling för dem. Så även för dem var det här något väldigt speciellt.
2: Gud vad fint. Mm. Det är också roligt att tänka att man ska ha så stor kunskap om sin närmiljö, att man ser att någonting, att det är något nytt, förstår du menar? Att inte någon annan har sett.
0: Det
2: är fascinerande. Ja, vad får man för respons nu när allt har blivit offentligt då? Alltså, kommer det resa dit en massa fotografer och forskare nu och klampa in där? Eller hur funkar det nu för den här apan framöver? Får den vara i fred eller?
1: Ja, jag tror att den får vara relativt i fred just i och med att det är så otroligt svårt att ta sig till den här platsen.
0: Mm.
1: Vi har ju vårt forskarlag som är där redan, som säkert kommer hålla koll på den lite grann också. Men det är möjligt att någon äventyrlig letar sig ut där och försöker få bilder på den. Men jag har svårt att se att det blir någon större turism av det. Många undviker Kongo taget och sen tar sig till hjärtat av Kongo, tror jag.
0: Det är inte charter så att säga att ta sig dit liksom.
2: Får jag bara fråga en fotofråga?
1: Precis.
2: Hur långt var det mellan linsen och apan?
1: Ja, kanske 40-50 meter, men jag såg i princip rakt under dem, så de är uppe i trädtopparna och jag är nere.
2: Okej.
1: Mm. De gömmer sig bakom grenarna och sånt där. Ja.
2: Då var du ändå ganska nära.
1: Ja, absolut.
2: Fantastiskt.
1: Jag hade lite tur då att de inte sprang iväg, utan jag försökte gömma sig bakom grenar och löv och sånt där. Så det var ju svårigheten att försöka få en klar vy som inte var täckt av blad och löv och sånt där.
2: Såklart.
0: Hur fan, vilken dröm det låter som, Daniel. Vad händer nu framöver för dig? Är det något nytt liksom åtagande du ska på att så här, fan, nu vill jag hitta det här djuret. Har du liksom, känner du att du har pulsen nu? Vad händer härnäst för
1: jo,
0: dig?
1: Jo, absolut. Jag känner ju att egentligen om jag vill hitta något ännu mer nytt, så är det nog samma ställe man ska tillbaka till just eftersom det är nog ett av de minst utforskade ställen som finns kvar på jorden.
2: Mm. Just det.
0: Daniel Rosengren, tack som fan för att du vi kunde prata med dig, och lycka till i södra Tyskland. Förhoppningsvis hittar du inga apor där, tänker jag.
1: Tack själva.
0: Ha det bra, hej.
2: Hej.

0: Sam Fender, 17 Going Under här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Du, jag var idag år gammal när jag fick reda på att det finns en skola som heter The International Butler Academy.
1: Mm.
0: Som är tydligen en unik, exklusiv och professionell butling and hospitality management skola i Nederländerna.
1: Just det.
0: Butler, inte någonting man stöter på varje dag.
1: Okej, du talar för dig själv. Nej, men det är ju så. Och det känns också så 80-tal att ha en butler, eller hur? Det känns så Fresh Prince of Bel-Air, det känns The Nanny att ha en butler.
0: Exakt, precis så, den eran. Och i den här skolan då så har det blivit väldigt viralt med ett visst typ av klipp som har blossat upp. Det är ju en övning som de här up-and-coming butlersarna gör. Protect the tree heter den, den övningen. Och det är nämligen som så att de går runt med en bricka med massa vinglas och går runt i en ring samtidigt som deras, vad ska man säga, butlerprofessor.
1: Ja, the high butler, antar jag. The senior butler.
0: Skriker, protect your tray, samtidigt som man kastar vad verkar vara en stor, hård tennisboll. Alltså, när jag säger, alltså den är fotbollsstor.
1: Ja.
0: Vi kommer lägga upp det på vår story, Petra Sveriges radio. Direkt när jag kollar på det här känns det här som en av spelen från The Squid Game, typ. Alltså, om alla dina glas fälls, då är du ute, då kommer du dö.
1: Det känns som att det är så för dem, absolut. Det är ju, de vaktar sina glas med liksom sina liv här.
0: Ja, så men också det. Typ att så här, man bara, ja, just det. Den gången när man är på restaurang och någon kastar en stor tennisboll på en. Jag hatar när det händer.
1: Ja, det är ju så tråkigt.
0: Men då fick man tänka på, så här, vad är det här för typ av skola? Det kostar pengar, såklart. Vad fan, det kostar 12 750 euro för ett 8-veckors program. Dora, och då är det all inclusive enligt dem. Men något jag tyckte var mycket, mycket mer intressant var ju deras etikettquiz.
1: Oj, oj, oj.
0: Så nu...
1: Varför ser du så ond ut?
0: nej, för jag var så, jag bara, damn, alltså, man lär sig massa nytt. Hur har du någonsin jobbat i serviceyrket?
1: Inte på det här sättet, nej.
0: Typ butik.
1: Ja, butik och så har jag jobbat.
0: Skönt, då behöver man absolut inte tänka på att vara trevlig. Det är snarare tvärtom i klädbutik.
1: Ja, okej.
0: I alla fall när jag var det.
1: Jo, men du stod väl och var anställd för att du var snygg i en sån butik. Det gjorde inte jag. Jag stod ju där och sålde grejer för att de behövde personal.
0: Åh.
1: Jag vet.
0: Womp womp. Du, nu ska vi testa om det kanske det var serviceyrket i restaurang eller business etikett som där du skulle vara.
1: Okej.
0: Fråga nummer ett. Din chef, Miss Alpha, enters the room när du träffar en viktig klient som heter Mr. Beta.
1: Okay.
0: Du reser dig upp och säger, Miss Alpha, I'd like you to meet Mr. Beta, our client from San Diego. Är den här typen av introduktion korrekt?
1: Det skulle jag inte säga.
0: Nej?
1: Nej, varför skulle det vara det? Det är väl inte our client? Jag är väl inte den som har anställt honom? Eller henne?
0: Ah, nej, inte riktigt. Det tydligen ska det rätta vara att säga, Mr. Beta, may I introduce Miss Alpha?
1: Ja.
0: Alltså, klienten ska vara den som... Alltså, din klient är det viktigaste.
1: Ja,
0: det ska liksom så speglas av, vill du... Det här, hälsa på mig, jag introduced this.
1: Okay.
0: Jag hade absolut failat totalt.
1: Ja.
0: I en social ett socialt evenemang och du träffar en vd för ett stort, viktigt företag. Efter lite snack så ger du honom eller henne eller hen ditt visitkort. Är det korrekt?
1: Som butler gör det?
0: Mm.
1: Är jag på jobbet?
0: Eller business etikett, eller ja.
1: Jaha, nej, då får jag inte göra det. Det är ju jättemärkligt.
0: Precis, det är helt fel. Om inte personen ber dig om ett visitkort så får du inte göra det. Resist the urge to quickly score a contact.
1: Men gud, ja. Vad är det för patrask som får gå på den här utbildningen?
0: Men uppenbarligen, alltså uppenbarligen så är det 12 750 euro världsspända. Vi skojar, vi gör ingen reklam för den här skolan.
1: Absolut,
0: vi vet
1: inte
0: om att någon av de här har jobb efter det. Vi skämtar bara här. Du svarar på telefon för din supervisor, din chef, som inte kan... nå sin telefon i dagsläget och du säger who's calling please? Är det korrekt?
1: Jag lyfter luren och säger who's calling please?
0: Mm.
1: Ja, nej, det skulle jag inte säga är korrekt.
0: Nej, det är man inte. In case this is none of your business, who's
1: calling? Ja, men det menar.
0: Gud, alltså det här quizet var lite så kantig.
1: Jag älskar det.
0: Det är så...
1: It's none of your business.
0: Också, resist the urge to quickly score a contact. Alltså, försök inte haffa
1: jag
0: någon
1: viktig. Jag säger att det är patras.
0: Du äntrar... Gud, jag försöker... Anledningen till att jag läser det här så konstigt är att jag direkt översätter just nu i mitt huvud.
1: Men du har ju en översättningsknapp i webbläsaren.
0: Det här är också en webbläsare som jag inte
1: okay,
0: vet
1: alltså,
0: hur det
1: mind.
0: Funkar. Det här är public service-datorer.
1: Fortsätt översätt.
0: Du kliver in i en taxi med din klient. Du positionerar dig själv så att klienten sitter mot trottoarkanten. Är det korrekt?
1: Ja, jag sitter ytterst i baksätet då, mot mötande trafik så att
0: exakt.
1: Säga.
0: Ja, är
1: det, det är klart att det är korrekt, för då ska jag sen gå ut och öppna dörren så att den personen kan kliva ut på trottoaren.
0: Yes, when your client steps out of the cab, he or she will not be on the... behöver inte deal with the getting out of traffic.
1: Ah, gud, alltså jag kommer ju söka. Alltså, ni hör ju, mitt nya yrke.
0: Ditt nya yrke är verkligen att vara... ja, men det kanske är butler. Alltså, jag vet inte, jag tror inte att det är min grej. Alltså, jag och serviceyrket...
1: Nej, du skulle vara framme med ditt visitkort direkt
0: där. Visitkort, jag har dryckt upp det som merch. Alltså, på en t-shirt.
1: Och call varit... me innanför skjortan, bara ja. Öppnat. Flörtat lite.
0: 110%. Alltså, jag hade varit så... Shotgun, sprungit fram i taxin.
1: Lyfter telefonen. Who is it calling? It's my business.
0: This is none of your business.
1: Åh,
0: gud. Fan vad kul vi hade med det här lilla quizet. Men
1: jag har bra också... innehåll.
0: Ja, verkligen. Men vi har också påbörjat annan typ av innehåll. Ett annat quiz som vi har frågat folk. Alltså, hur mår ni där ute?
1: Just det. Vi bryr oss om våra lyssnare
0: efter
1: också.
0: Efter en ny studie från Lunds universitet om att svenskar mår lite olika där runt omkring i landet, så vill vi göra vår egna studie på våra lyssnare. Hur fan mår ni där ute? Skriv in till 72250, skriv P3 Mellanslag eller på vår Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio.

P3.

0: Marvin Gaye, Got to Give It Up. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Klockan är nu 5 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Matilda.
1: Tack så mycket. I Colombia fortsätter antalet döda efter jordbävningen igår att stiga. Och dödssiffran varierar, men enligt Reuters så har lokala myndigheter sagt att över 200 personer dött och 600 skadats. Och USA har sagt att man kommer skicka pengar i nödhjälp, och EU och Mexiko har också lovat att hjälpa till. Två tältande ryssar i Gävle misstänks för brott. Och de ryska medborgarna greps i Gävleborg i torsdags när de tältade, och nu utreds de alltså av polisen misstänkta för hemfridsbrott och förberedelse av grov stöld. Det rapporterar SVT Nyheter Gävleborg. Det ryska paret nekar till brott, säger deras advokat till TT. AI-artister ska märkas av Spotify. Ja, de ska få en särskild stämpel för att man ska kunna skilja dem från mänskliga artister. Och bolaget skriver i ett pressmeddelande att det här ska göra Spotify mer trovärdigt och transparent. Man bag, man purse eller purse guy, sa väskor, har blivit mer och mer synliga i herrmodet den senaste tiden. Och trenden kan vara en indikation på att killar nu börjar ta ut svängarna mer.
2: Det här är ju ett uttryck för att det manliga modet blir roligare och roligare.
1: Det säger journalisten och modeexperten Frida Zetterström till P3 Nyheter. Och hon är positiv till manpurse-modet, men särskilt de större väskorna som blivit mer poppis. Och kändisar som Jacob Elordi, A$AP Rocky och kanske det mest kända exemplet, Erling Haaland, har alla rockat olika varianter av dem.
2: Just nu ser vi en vurm för den här ganska stora väskan som verkligen tar plats, som nästan blir som en liten weekendbag eller en duffelbag. Jag tycker att det är roligt, det är en gnutta humor, det görs med glimten i ögat.
1: Julia Jonasson har märkt av trenden och hon gillar det hon ser.
3: Det jag har sett har jag tyckt var snyggt.
1: Hon tycker det är hög tid för män att bära väskor.
3: För att jag är trött på att alla killar ber en att ha deras saker i min väska. Så jag tycker de kan bära runt på det själva.
1: Och det var det hela från P3 Nyheter. Klockan 5, producent idag är Gabriella Lahti. Och nu fortsätter eftermiddagen med Assad och Emily.
0: Tack så mycket Matilda och P3 Nyheter.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Jag blev jättenyfiken på vad du tycker. Och jag fick ett stort suck och jag vill höra allt om det. För jag har åsikter.
5: Om handväskor för män?
0: Ja.
5: Okej.
0: Okay. Skulle man kunna tro.

0: Funky Loffe och Sofie Norling, tjing tjing, hej hej, här i eftermiddag i P3. Emelie lämnade oss med en liten, eller lyssnade med en liten cliffhanger, men väska på män, man purse, yay och nej.
1: Yay, absolut.
0: Men mer om det här imorgon, för jag känner att vi behöver fördjupa oss i det här.
1: Ja, jag fick ju frågan, har du något på väskor för män? Och jag sa, ni pratar med en modevetare, vill ni ha en uppsats eller?
0: Klassiskt, så aldrig.
1: Vi återkommer om detta imorgon.
0: Men något vi återkommer om nu är ju vår lyssnarfråga där vi frågade folk, hur fan mår de egentligen där ute?
1: Ja, hur mår de? Du får berätta, vad har vi fått in?
0: Det är lite 50-50. Vissa mår PGA tillbaka från semestern och andra anledningar. Men vi har också någon som skriver här, jag mår helt jäkla toppen. Andra dagen på semestern och andra dagen med skön ensam golf. Imorgon bär det av till Way Out West med min bästa vän tillika fru. Har verkligen inget att klaga på. Puss på er.
1: Ensam golf känns som en omskrivning. Och ensam golf känns också som typ en dröm, för man får bara gå ut och vara i naturen och slå på saker. Fantastiskt. En person skriver, jag mår så jävla bra. Håller på att packa upp flyttlådor i min första lägenhet. Så redo för mitt nya liv. Och jag blir så glad för din skull. Lyssnare, grattis till nya lägenheten, grattis, och till grattis, ditt grattis. Nya liv.
0: Ja, alltså ett nytt liv är verkligen... alltså jag minns ju... Det är verkligen någonting super, super, alltså pirrigt. Mm. Och den känslan av att vara i sin första lägenhet när man flyttar hemifrån, kanske studentlivet, och packar upp sina grejer. Åker kanske till ett varuhus och handlar massa nya möbler och inredningar. Alltså den känslan, det slår... Alltså.
1: Nej, jag vet. Alltså, jag kan verkligen minnas tillbaka. Och framför allt så minns jag att man alltid hade glömt en grej, och det var burköppnare.
0: Fy fan! Alltså typ inte skaffat mig en ny sån. Nej. Konservburksöppnare.
1: Exakt.
0: Än idag.
1: Every time. Man bara, okej, flyttat in, packat upp allt. Vad fan är min konservöppnare?
0: Det känns som att många hade liksom känslan av att flytta hemifrån var typ jättesorgligt. Och de grät. Jag är så, take me out of here.
1: Oh, vi är såna independent queens.
0: Ja, det vet jag fan. Things are gonna change.

0: Phoenix, Everything is Everything här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily.
1: Har du en förvana att titta på matvideos på TikTok eller Instagram eller så?
0: Ja, ibland. Fast inte så ofta. Det är inte riktigt min algoritm, så att säga.
1: I don't want to know. Men jag tänker så här. Jag har fastnat för ett viralt klipp nu där en person lagar mat. Och det är ju då Brooklyn Beckham.
0: Oh.
1: Har du hört om detta?
0: Nej, berätta gärna.
1: Alltså, för han har ju börjat laga mat på sina sociala medier som att han är någon slags Jamie Oliver typ.
0: En del av mig var tvungen att tänka, men här är väl Gordon Ramsays son, som bara, idiot. Alltså, men en annan kändis.
1: Ja. Helt rimlig tanken då. Och det senaste klippet här nu, det har ju gått viralt igen. Han lägger upp lite då. Han har gjort smoothies, han har gjort allt möjligt. Och nu är det alltså att han står bak till på en yacht. Och det sägs för övrigt då att den här yachten som han står bak till på, den har han fått låna av Elton John. För han fick inte följa med Porsche och Bex på deras yacht när de har familjesemester eftersom det har skurit sig mellan dem.
0: Just det.
1: Så han är liksom, hela resten av familjen är någon annanstans i Medelhavet på en båt. Och sen är han med sin tjej på Elton Johns båt som han har fått låna då.
0: Synd.
1: Ja, men ändå lite göttigt skvaller ju. Ja. Men då står han där bak till på båten någonstans i Medelhavet och fångar upp havsvatten i en gryta. Och sen får vi se ett alldeles för långt klipp på när han delar cocktailtomater i två delar. Jag har märkt att kändisar inte förstår när de lägger upp content när saker och ting är alldeles för långt. Alltså jag följer ju Sarah Michelle Gellar och hon gör också så. Det är för mycket. Det är för mycket. Sen i alla fall så kokar han pastan i det här havsvattnet som man får förmoda är liksom fyllt med också typ bensinrester och avgaser och sånt eftersom han stod bak i båten. Och så gör han en tomatsås och lägger upp det tillsammans med någon privatkock som står bredvid och typ hjälper honom lite grann, vilket är märkligt. Och internet har ju blivit helt tokig. För att allt är märkligt. Alltså det är märkligt att han tar saltvatten och lagar mat i. Det är märkligt att han lagar mat. Det är märkligt att han gör det på det här sättet på en båt i ett sånt stort, liksom, uppenbart storkök för där personal, butlers kanske, vanligtvis jobbar. Och att han gör det helt okommenterat. Liksom. Det är som att han trollar hela internet med det här.
0: Men är det liksom har han flera sådana innehåll på hans, alltså är matlagning hans nya grej?
1: Ja, det verkar vara det. Ja. Och han har ju tidigare, hans karriär som fotograf verkar ju ha gått i stå. Han har ju gett ut en fotobok som blev väldigt omdebatterad för några år sedan när han bland annat la upp en bild på en elefant som gick i skuggan och skrev att they are beautiful but so hard to photograph.
0: Man bara, det är en av världens största djur.
1: Ja.
0: Inte så svårt att fotografera. Nej, testa men, gärna när de kanske är från andra hållet.
1: Precis, men det kanske var bra då att han gick över till att koka pasta i bensinvatten istället för att fotografera elefanter i motljus.
0: Matlagning är också verkligen en sån grej där man är så om du vill få kritik fort så är det matlagning.
1: Ja, särskilt på internet.
0: Internet. Hey, sorry, what if I don't like bean? Ja, det här är recept till en bean soup. You fucking idiot.
1: Jag gjorde för övrigt häromdagen trolldeg med min son. Mm. Jag vet inte om du vet vad trolldeg är.
0: Ja, men det vet jag. Det är liksom sån lekdeg.
1: Precis, som man sen kan köra i ugn och så härdas den. Liksom. Mm. Och det är väldigt stor underhållning att läsa kommentarerna på recepten på trolldeg på ICA och andra sådana hemsidor. För att det är ju bara folk som trollar att de har lagat det och att det var oätligt. För att det innehåller ju flera deciliter salt.
0: Exakt.
1: Så att det är typ krig i kommentarsfälten mellan folk som är så här, det här var oätligt, sämsta receptet jag lagat. Och folk som bara, men hallå, det här är ju inte ett recept man kan äta.
0: Det där är sånt klassiskt pappaskämt. En sån färg skulle man ha, alltså när man kollar på Kalle Anka. Trolldeg, att kommentera oätligt på trolldeg.
1: Men jag har ju också en person som jag tycker är den enda mannen egentligen som får laga mat på sociala medier. Mm. Och det är ju McCoos från Paradise Hotel. Det låter lite grann så här.
2: Paprika, pasta, red onion, corn, chicken and feta, and add Greek yogurt and sweet chili. Split the banana in half and peel it. Insert a wooden popsicle stick, roll it in strawberry quark and top with sprinkles. A really tasty and healthy version of a sitting bowl.
1: Jag älskar honom så mycket.
0: Det är jättegott, den här paprika and feta with sweet chili. Men det är någonting med det som är också bara så hemkunskap.
1: Ja,
0: alltså klass 3A ska
1: för
0: på
1: den som
0: deras
1: inte
0: första
1: ser klippen nu då, så är det ju så att han har gjort ett par videos, inte jättemånga. på sociala medier där han försöker visa då så här proteinrik mat, antar jag, för att man ska träna och bli stark säkert. Och så har han gjort en engelskspråkig voiceover på detta där han förklarar vad han gör. Det är så många frågor här. För det första, varför är den på engelska? Vem är mottagaren?
0: Men vet du, jag älskar när man har liksom ser på vissa influencers eller personer att man bara, oh my god, du tänkte att du skulle slå igenom.
1: Ja, men för det är så att, tänker han då publik. Att det inte finns på, att det här inte finns på engelska. Han tänker att nu ska jag dela med mig av det här så att den engelskspråkiga publiken världen över äntligen får ta del av hur man gör en sitting bull av en halv banan.
0: Eller det sjukaste super, alltså komplicerade receptet som inte har nått ut i världen. En pastasallad på kyckling och fetaost.
1: Exakt. Det var hans uppgift tydligen.
0: Alltså matlagningskontent är på riktigt. Alltså något av det märkligaste.
1: Jag vet.
0: Jag ska flytta om här lite. Men något som också är märkligt är den här spellistan som jag inte kan få upp. Så.
1: Nej. P3.
0: Nu blir det en sån.
1: Oj, nu känns det som att Kristoffer är här.
0: Exakt.

0: Garbage Pink med Tiki Bar här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, och jag ljög för er, det var ett prank. Det är inte Mari som tar vid efter oss, det är ju. Vi välkomnar honom från semestern, Navid!
1: Woo! Thank you!
2: Välkommen tillbaka!
1: Back in business.
0: Back in business. Ja. Hur har du haft det?
1: Jätteskönt, jättemysigt. Det har varit en halv kilometer i timmen i en månad.
2: Underbart. Gud, vad tryggt det känns här nu när du är tillbaka.
0: Du, vi har ju också haft lyssnarfrågan. Hur fan mår ni där ute egentligen? Med tanke på att det har kommit en ny studie från Lunds universitet som har frågat svenskar hur de mår. Västmanland verkar inte må så bra. Hallänningar verkar må bäst. Första dagen tillbaka från semestern. Är det ändå, mår du bra?
1: Det här är min andra dag. Jag mår bra. För jag fick en smygstart när jag bara behöver sitta uppe på redaktionen och liksom ha en admin-dag så att jag kan känna mig trygg med min första sändningsdag. Liksom.
0: Fan vad underbart. Och vad händer här i din första sändningsdag?
1: Det är bra, jättebra fråga. Vi får besök av artisten Elma. Hon släppte album rätt nyligen, artist i sin egen rätt, men hon har också körat bakom ganska många stora. Vi ska prata om hur det är att vara liksom så körtjej. Mm. Följa med artister ute på turné, hur funkar det? Liksom? Mm-hmm. Vad har man för plats egentligen i hierarkin? Liksom? Och hur mycket kan man påverka? Mm. Så det ska vi göra, och så ska jag gå igenom den här. Det finns en underbar formel för R&B-musik från 90-talet. Om man tittar på vem som sjunger vad. Du har någon lite extra, du har någon som rappar, du har någon som har en smooth lead. Och det ska landa i kanske den bästa låten som använder den formen. Så det är några av de här små sakerna vi ska göra.
2: Fan, vilken cliffhanger att verkligen. Man får veta vilken det är. Mm.
0: Och du hade fan en fråga till Emily också.
1: Ja, någonting, alltså, som sagt, 2 kilometer eller en halv kilometer i timmen den här sommaren. Men det har gjort att jag har gått förbi ganska många människor som har potenta dofter. Och då menar inte jag både positivt och negativt. Och jag tänker, du som stilexpert, alltså, vad finns någon tumregel för hur folk ska liksom hantera det? För att det kan bli väldigt mycket. Igår så var jag ute och gick liksom ute i skogen, och så kommer förbi en kille. Jag känner hans doft på 20 meters avstånd. Jag tänker, så kan vi fan inte hålla på. Och folk ska ju, speciellt nu i helgen, om folk ska umgås liksom i Slottsskogen i Göteborg. Mm-hmm. Finns det någon tumregel? Alltså, hur fan ska man tänka när man applicerar parfym för att man inte ska liksom få världen att spy? Liksom?
2: Jag tror att det finns 2 saker man kan tänka på. För det första så ska det ju vara så att parfym är någonting som någon annan kan känna när den kommer nära dig. Liksom. Så att man kan ju börja där och försöka

0: fundera på det. Jag brukar så här, jag är väldigt klassisk, sprut på handleden och kanske bakom öronen. Där, då är det ändå där folk kommer vara nära, men också lite att man känner när man rör händerna runt och sådär. Sen tycker jag också att det är viktigt att man tittar på vad är det för typ av doft jag har, för olika typer av dofter håller ju olika länge på kroppen, alltså är olika flyktiga och så. Så där är ju också en grej, man kan googla vad är det för eau de parfum eller motsvarande jag har, eller är det en olja, exakt. Ja. Så det är ju också en grej, så kan man se lite och bara kolla, okej, men vad är det jag har och hur länge brukar den sitta? Vad känner du inför doft i det allmänna utrymmet?
1: Alltså? Jag är så, ska du vara utomhus, ös på. Om du ska vara utomhus på festival hela dagen, ös på. Om du ska vara liksom inomhus lite, chilla lite. Ta det jävligt lugnt. Navid, du fortsätter med massa härlig musik. Men vi tackar för oss.
0: Det gör vi.

P3.

Beyoncé med Morning Dew hör du här i P3 med mig Navid som tagit över spakarna nu. Vi ska snacka om hur det är att köra bakom världsartister om en liten stund, men först ska vi till då en världsartist, eller ett gäng världsartister rättare sagt. En halva av det här som vi kan se på Way Out West nu. Nu i helgen med kanske den mest lyckelianska titeln på en låt. Happiness is so sad, Swedish House Mafia och Lykke Li.

Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li, alltså Happiness is so sad. Och Lykke Li uppträder ju som sagt på Way Out West den här helgen. Vi kommer vara där, förhoppningsvis får vi en intervju med Lykke Li, men vi kommer i alla fall få en recension av hennes uppträdande där. Vi går vidare till Phoebe Bridgers som släpper album nu på fredag, och hon har ju verkat tappa bort ganska mycket, för Last Weekend heter ju albumet och så finns det ju titelspåret där på det. Finns även Last Parade, också låten vi har hört en del här i P3 under sommaren. Den första singeln därifrån, det här är Last Boys som du hör.

Phoebe Bridgers, Lost Boys, hör det här i P3 med mig Navid. Den här låten då, och stora delar av det kommande albumet Last Weekend då, det är proddad av Jack Antonoff och så en man vid namn Tony Berg, en A&R och producent som brukar kallas för en så industrigur som har jobbat mycket med samtida artister som Lord, Somber, SZA, och han är också mannen som ska ha signat Beck.

Ugel tillsammans med Imael Angel och Ultranate, Move Into The Sun, hör du i P3. Det är den mest shazamade låten i världen just nu alltså. Producenten Ugel, han har beskrivit det här som ett samarbete, eller som en bro mellan generationer. Ett samarbete som är liksom ett möte mellan två olika sorters house. Nateys klassiska sound, och då har vi Ugels nutida mix av Afro House och Latin influerad house. Sen har vi också då Imael Angel i den här mixen, som är då reiki-mästare. Om man googlar henne, det hörs på något sätt i den låten. Har också en mix från Tomorrowland med Ugel, som du kan lyssna på appen Sveriges Radio.

Carly Rae Jepsen med After All hör här i P3. En låt som gör mig lite så oväntat glad varje gång jag hör den, för att jag har alltid i mitt huvud så är Carly Rae Jepsen alltid den här Call Me Maybe-tjejen, men så släpper hon någonting som är vibet på det här sättet. Älskar den utvecklingen. Hon kommer med ett nytt album senare i september där hon faktiskt samarbetar med en hel del svenskar. Vi har Noni Bao, Marcus Krunegård och Patrik Berger bland the credits där. Men vi fortsätter nu med då mer svensk musik. Det är Impi och Vansong.

Impi och Vansong hör här i P3, och vi ska ta en kort nostalgisk resa nu med ett musikaliskt fynd som jag gjorde under min semester. För jag hittade en låda med gamla CD-skivor som jag brände runt 2001, alltså massa olika mixtapes med blandad musik, och på en av de här skivorna så återupptäckte jag en riktigt nice rap-låt som passar mycket fint ihop med Impi. Det är rapparen Pharoah Munch, en av det tidiga 00-talets mest hyllade lyricister, som vi kanske mest känner igen från det här. Pharoah slows blow shows like afros, we hate y'all though, that's my Nate dog. Oh no. Den versen på låten Oh No blev ju hans mest lyckade kommersiella framgång, men låten som jag tyckte var bra nog att bränna ner var hans fina kärlekslåt The Light från 1999, släppt då ett år innan Commons fina kärlekslåt med samma namn. Ska ta en utlita av Pharoah Munch.

0: En kille som tar ansvar när han rappar I never like to pack prophylactic. Han vet vad som gäller när man ska hänga med en kvinna sent på natten. Vi ska snacka om hur det är att köra bakom världsartister alldeles strax, men först ska vi över till P3 Nyheter nu. Klockan är nästan 6, det betyder att vi ska få en uppdatering från Filip. Varsågod.
1: Tack så mycket. I Colombia fortsätter antalet döda efter jordbävningen igår stiga och dödssiffran varierar, men enligt Reuters så har lokala myndigheter sagt att över 200 personer har dött och över 600 har skadats, och USA har sagt att man kommer skicka pengar i nödhjälp, och EU och Mexiko har också lovat att hjälpa till. Polismyndigheten föreslår att Uppsala universitet startar en polisutbildning. Syftet är att öka antalet utbildningsplatser och nå regeringens mål om fler poliser. Rikspolischef Petra Lund menar att Uppsala har goda förutsättningar eftersom mycket av polistillväxten ska ske i Region Stockholm. AI-artister ska märkas av Spotify. Ja, de ska få en särskild stämpel för att man ska kunna skilja dem från mänskliga artister. Och bolaget skriver i ett pressmeddelande att det här ska göra Spotify mer trovärdigt och transparent. Manbag, manpurse eller purse guys. Ja, väskor har gjort sig allt mer synliga i herrmodet under den senaste tiden. Och trenden kan vara en indikation på att killar nu börjar ta ut svängarna allt mer.
2: Det här är ju ett uttryck för att det manliga modet blir roligare och roligare.
1: Det säger journalisten och modeexperten Frida Zetterström till P3 Nyheter. Hon är positiv till manpurse-modet, men särskilt de större väskorna som fått ett uppsving i popularitet. Kända namn som Jacob Elordi, A$AP Rocky och kanske det mest kända exemplet Erling Haaland har alla rockat olika varianter av dem.
2: Just nu ser vi en vurm för den här ganska stora väskan som verkligen tar plats, som nästan blir som en liten weekendbag eller en duffelbag. Jag tycker att det är roligt, det är en gnutta humor, det görs med glimten i ögat.
1: Och på stan är åsikterna också positiva. Julia Jonasson har märkt av trenden och hon gillar det hon ser.
3: Det jag har sett har jag tyckt var snyggt.
1: Hon tycker att det är hög tid för män att bära väskor.
3: För att jag är trött på att alla killar ber en att ha deras saker i min väska. Så jag tycker de kan bära runt på det själva.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Vi har ju en pågående resa här på kvällarna där vi kollar på de olika rollerna inom musiken. Vi har ju snackat med trummis, vi har ju snackat med en basist, och ikväll så ska vi prata med en kör, jag vill säga körtjej. Finns något bättre sätt man kan beskriva vad du gör, Elma?
6: Alltså, körtjej låter ju så tråkigt. Men alltså, jag fattar vad du menar, men det, jag är ju bland annat en körtjej.
0: Men vi ska gå lite mer in på de detaljerna och kanske en bättre titel. Det tar vi efter Madonna och Kylie Minogue här i Love Sensation.

0: Två icons, en låt, Madonna och Kylie Minogue, Love Sensation After Hours Mix. Och som sagt, ibland så sätter vi ju fokus på olika arbetsroller inom musiken. Vi har haft trummisar här, basister, trumpetare, och idag så tänkte vi ägna oss åt rösten. Det är de där personerna som kanske inte alltid syns, men de hörs på scenen. Vad är då körens roll under en konsert? Då är körsångare kvällens yrke med andra ord, och vi har med oss någon som har körat bakom bland andra Sara Larsson och Moana. Alltså, hur ska man vara och hur blir man det? Är det lätt eller skrämmande? Jag säger välkommen, Elma.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, får kören alldeles flitig shine?
1: Nej, men det skulle jag faktiskt inte säga att jag tycker. Alltså, jag tror att man får typ ha med sig lite vad man har för roll i en produktion liksom, när man kommer in i den. För att, alltså, det är en sak om man kanske frontar, då får man väl liksom tänka på det på ett annat sätt. Men som band så är ju ens roll att liksom supporta artisten. Och då hamnar man ju liksom längst ner i priolistan, så om det kanske kommer till så här soundcheck, det kanske är tajt om tid. Då får man ju, alltså det viktigaste är ju att artisten känner sig bekväm. Och att det kan ju vara liksom lite av en utmaning kanske för en person som typ är lite nervös lagd eller så, att man vill så ha koll på typ, funkar mina grejer, liksom hör jag mig själv eller vad det nu kan vara. Men jag tycker ändå liksom att det viktigaste är att vara en trygghet för artisten och typ kunna vara solid liksom.
0: Mm.
1: Så det tror jag överlag för frilansmusiker är ett litet tips, alltså att så här, förutom att typ kunna sina grejer, att jag tycker nästan att det är lika viktigt att bara vara skön. Alltså vara enkel att ha att göra med. Ha inga gränser. Alltså försök att vara liksom, jag tycker att det är ingen som gillar liksom ett stort ego. Jag tycker en artist ska ha ett stort ego eller någon typ av ego liksom, det hör till, men för en som musiker själv, så alltså jag kommer ju bli cancelad för det här, hör jag ju direkt, men jag tycker att det är så här, det är ändå viktigt att man förstår att ens roll är att stötta artisten. Ja.
0: Men får du någon gång vad ska vi kalla det, förhållningsorder från artisten? Hur de vill att du ska vara skön? Vad är det bästa de vet? Kan det vara liksom så att du får inte ha håret på det här sättet, eller du måste göra i si och så?
1: Ja, just det. Ja, men det, så är det ju verkligen. Alltså, jag tycker det beror lite på artisten också, vad det är för typ av produktion. Om det är liksom en show, då är det ju oftast, alltså, då är det ju oftast allting planerat. Alltså, koreografi, kostym, liksom allting. Då är man ju en del av en show.
0: Men vad är skillnaden mellan show och typ en konsert? Alltså, inte en show?
1: Ja, eller jag tycker ändå att så här, till exempel om jag skulle jämföra typ att spela med Sara och att så här, mina egna gig, så är mina gig kanske mer så här, alla musiker har på sig lite vad de vill. Man är där för man spelar, man jammar. Alltså det är lite på den nivån. Medan i Saras shower så är ju allting koreograferat. Det är liksom väldigt snyggt. Det är dels att det är låtarna och det är musiken. Men det är också dans, det är också ljus. Det är också liksom, så att jag tror att det är ju en stor skillnad. Alltså vad man har för typ av föreställning.
0: Vi ska prata lite mer om en typiska problem som då backing vocals, BVs, ja, som det termen heter.
1: BVs.
0: Vad ni går igenom. Men först ska vi ha lyssnat på en av dina låtar, för du är också artist och låtskrivare själv.
1: Ja.
0: Och vi har laddat upp låten Supernatural från din senaste platta Romanticize. Kör vi.

0: Supernatural hör du här i P3 av Elma som också är min gäst.
1: Hallå.
0: Hej. Förutom att vara artist och låtskrivare så är du också backing vocals, som det så fint heter på engelska, svenska, kör.
1: Kör, alltså det är så tråkigt.
0: Ja, jag verkligen.
1: Kör, tjej.
0: Nå, nej. Nej.
1: Men bivis.
0: Du, bivis.
1: Ja.
0: Du nämnde ju tidigare ett problem är ju att du hamnar ganska långt ner i priolistan när det kommer liksom den ute. Alltså vad finns det mer för så typiska problem när man är en del av kören?
1: Ja, alltså jag måste ju också bara understryka att det var ju liksom inte ett klagomål från min sida. Jag tycker att det ska vara så. Men problem, alltså som körare, jag vet inte riktigt. Alltså en typisk utmaning på turné är väl att så här, sova i en turnébuss. Det är ju svårt. Eller liksom att alla ens grejer är nedtryckta i olika väskor, man har ingen aning om vad någonting är och man tappar bort grejer hela tiden. Eller, ja, jag vet inte, det kanske bara är min personlighet. Det kanske inte är ett universellt problem. Nej, men eller en sån så här, classic grej är ju typ man får resa till en massa häftiga städer men man har aldrig någon tid att se någonting, utan man är liksom i utkanten av stan på ett festivalområde typ, och så giggar man och sen så åker man direkt vidare till nästa stopp liksom. Så det var coolt att vara i Moskva, men jag såg bara mitt hotellrum.
0: Du har stämpel i passet och inte jättemycket mer
1: alltså,
0: liksom. Men du nämnde också det här med egon. Alltså så att vara en bra BV så måste man ju ändå kunna lägga sitt ego åt sidan. Mm. Har du varit med någon gång när det varit ego-clash på det sättet? Någon som inte har riktigt accepterat sin plats i den här hierarkin?
1: Har någon annan?
0: Eller alltså om
1: ska
0: du själv.
1: Någon?
0: Nej, men du får ju själv outa dig om du har gjort det. Men liksom, name.
1: Nej, men nej. Alltså jag tycker att man är rätt bra på att liksom compartmentalize det där. Att man ser, nu är jag här och det här är mitt jobb liksom idag, och sen en annan gång så liksom har man en annan funktion. Så nej, typ inte.
0: Men är det någon gång att alltså jag tänker snicksnacket BVs emellan, alltså vad händer om ni står och sjunger och ni tycker så bara, men vi alla i kören, om det är 2, 3 eller 4, vi kan bara sjunga liksom, snurra runt den här huvudartisten. Vi är alla så jävla mycket bättre. Hur hanterar man det?
1: Och du vill ha skvaller?
0: Ja.
1: Nej, men jag har typ inte sjungit med någon som jag är bättre än.
0: Alltså, du är mjukt.
1: Nej, men det har jag verkligen inte. Alltså, jag tycker att alla jag jobbar med är jättebra. Så att, nej. Alltså, så här, och jag tror typ inte heller att jag skulle känna så om jag sjöng med någon som jag tyckte var dålig heller. Alltså det är lite så här, jag har ju tagit jobbet så jag måste väl ha någon typ av respekt för personen.
0: Ja, man kan ha respekt utåt, men sen vad man säger bakom ryggen på dem, det är ju någon
1: annan sak. Ja, precis. Nej, jag är liksom genomgod människa. Jag har aldrig tänkt några mörka tankar om dem.
0: Vi tar det där. Ja. Jag tänker, så finns det några så bästa eller sämsta minnen du har från alla de här spelningarna som du varit med och körat på?
1: Alltså jag tycker det är riktigt häftigt med en stor publik, det ska sägas. Det är ju faktiskt ett av mina bästa minnen. Vi spelade på Rock in Rio förra året med Sara. Och det var nog 100 000 pers. Jag kanske kappar lite, men jag tror att det var 100 000. Och det är ju en helt störd grej. Alltså det går inte att jämföra med någonting annat. Jag hade också jag fick linser liksom mitt i en arenaturné som vi gjorde, och då var vi förband för Ed Sheeran. Och då var det liksom från en dag till en annan att jag kom ut på scenen med mina linser för första gången och liksom såg publiken. För jag hade ju bara sett så här 2 meter framför mig typ hela mitt liv. Och kommer ut och bara, det tar aldrig slut. Alltså så här, det var ju ren och skär panik, ångest i och för sig. Men man är inte byggd för liksom den typen av intryck. Men det är ju häftigt. Sämsta minnet... Men det här berättade jag ju för dig.
0: Vet du vad, vi sparar den. Vi tar den som en liten cliffhanger.

0: En av artisterna som spelar på Way Out West den här helgen, Elisa Elvira med One Life to Give. Någon som du, Elma, inte kommer hinna se, helt enkelt.
1: Nej, för jag spelar samtidigt.
0: Så vi kan begråta oss tillsammans. Liksom,
1: ja, jag gråter, verkligen. Hon är så bra.
0: Det var lite av en cliffhanger innan vi började lyssna på låten. Vi skulle prata om sämsta minnen.
1: Ja, och jag målade in mig i ett hörn, så nu måste jag berätta den här jättepinsamma historien.
0: Trampa på målfärgen, liksom.
1: Okej, så det som hände var att vi har då efterfest på den här förbandsturnén med Ed Sheeran-bandet. Och det är något stort glas med liksom tequila som passas runt. Alltså det är så här, det är dimmig stämning. Ja. Eller i alla fall för mig var det. Det liksom, ja. Och så skulle vi i alla fall hem. Och då står det bara en massa så här SUVs med tonade rutor liksom, som ska köra oss till hotellet. Jag vet inte vilken som är min, eller vilken som är vår då. Så att jag hoppar bara in igen. Och det är ju då Ed Sheerans privata. Så jag kommer liksom in och bara sätter mig mitt emot honom. Det är bara han där inne. Och han kollar bara på mig och garvar och säger absolutely not. Jag bara, du vet, för, alltså han trodde jag försökte dra hem honom. Och det var ju jättesvårt för mig att förklara liksom, efter all den här tequilan. Jag var så här, men också måste du säga absolutely not. Ja. Alltså varför absolutely? Jag förstår. Alltså, ja, rejected.
0: Det var inget så, hej, vem är du? Utan bara så här, no.
1: Nej, han var så här, vad gör du? Gå hem.
0: Alltså,
1: det var så. Men ja, jag fick ju leva med det. Nu har jag kommit över det, typ.
0: Ja, typ. Jag ska gräva lite i det såret liksom.
1: Ja.
0: Men du, hur ser annars, för som sagt, vi pratade om hur det är att vara körsångare, backing vocals, som är heter mycket finare på engelska. Men liksom den relationen mellan kören och artisten, är det, alltså är ni där som avlönade arbetare eller liksom är ni lite vänner?
1: Nej, men man är ju verkligen vänner. Alltså, det, särskilt när man spelar mycket och är ute på turné, alltså man blir som en familj. För att man upplever så mycket ihop, alltså liksom extremerna av känslospektrat, att man är liksom skittrött och jättehungrig och liksom stressad ihop, eller så har man jättekul och upplever liksom och ser fina platser och sådär, så att man är ju nära. Och jag tror, alltså de flesta vill ju också ha det så, för annars blir det väldigt ensamt, alltså i alla fall på de turnéer jag varit på så har man varit liksom nära. Alltså vad ska man göra annars? Liksom sitta på sitt hotellrum i någon random stad bara och vänta på att få åka hem. Alltså man vill ju vara nära dem som man jobbar med. Det är ju inte som ett vanligt jobb på det sättet. Liksom, utan man måste ju typ ha alla funktioner för varandra.
0: Vad brukar du få för funktion?
1: Men jag är så här den sköna. Nej, jag vet inte. Det är nog olika i olika relationer. Jag är tequila-drickare. Nej, men alltså, jag vet inte riktigt om jag har någon tydlig... Alltså, de jag har jobbat med tycker säkert att jag har en tydlig funktion, typ kommer alltid sent eller något. Men jag vet inte riktigt vad jag själv ska säga. Mm.
0: Men får det, alltså, om man kommer nära en artist, alltså nu ute på turné, jag tänker så... Jag kan tänka mig att eftersom du och många andra som körar är, vad heter det, artister själva. Mm. Vill man, alltså du vill ge feedback på någonting, du hör någonting, du känner att så, åh, det här skulle kunna vara bättre.

0: bättre om man gör B istället för A.
1: Mm.
0: Vågar man komma med sån feedback, eller är det återigen det här hierarkin?
1: Nej, men det vågar man väl. Men alltså, det där får man ju känna av lite. För det, ibland är det inte ens place heller att göra det. Och liksom då... Alltså det beror ju lite på vad man har för relation. Alltså många som jag jobbar med, jobbar jag ju också med typ som låtskrivare. Eller liksom att man har också ett finger med i musiken. Och då har man ju kanske en annan roll. Så att det där är så svårt att säga. Det beror ju verkligen på relationen.
0: Elna sitter kvar. Vi ska prata lite till. Men vi ska först begråta oss lite mer över vad vi missar på Way Out West.
1: Ja.
0: Vi har Dijon här med Higher.

0: Dijon med Higher hör du här i P3 med mig Navid. En låt med en artist som vi båda, du och jag Elma, sitter och begråter oss över att vi kanske inte hinner se på Way Out West. Även fast vi båda är i Göteborg då. Vi pratar ju om hur det är att köra bakom stora artister. Men jag tänker så, har du fått mer liksom, har du lärt dig något som du har tagit med dig till ditt egna artistskap?
1: Mm. Ja, det skulle jag säga. Lite do's and don'ts. Mm. Sådär. Nej, men jag tycker att en sak som, om man har möjlighet att göra det, alltså gör så stor skillnad, är att såhär, verkligen ha intention i när man liksom väljer vilka man jobbar med. Att man skapar sitt team, att man liksom är engagerad och involverad i den processen. För jag tror att om man väljer att liksom jobba med folk som man ser upp till och som man liksom fuckar med deras grejer och känner att man litar på deras omdömen, alltså då blir det så mycket enklare. Då kan man också liksom tillåta andra att fatta beslut och liksom behöver inte vara med i detalj på allting heller. Och det leder mig in lite naturligt på nästa do, som liksom är att lyfta folk runt omkring sig. Och det tycker jag det finns många artister som är väldigt bra på. Och typ de produktioner som jag har varit med i som jag tycker funkar bäst, det är verkligen där artisten liksom är naturlig ledare och har det skillsetet att så här, se folk och liksom värdesätter folks förmågor. För det gör ju lätt att alla vill gå the extra mile och göra sitt bästa för att man liksom känner sig uppskattad. Så det tar jag ju med mig. Alltså det skulle jag verkligen vilja ta efter. Och lite don'ts. Jag tänkte säga, alltså försök inte göra allt själv. Men det är ju liksom lite, nu har jag precis gjort ett album som jag liksom har gjort helt själv på typ ett analt sätt. Alltså verkligen helt själv. Men det är också svårt, man har inte alltid budget så. Och då kanske man inte kan ta in folk och liksom tvingas göra grejer som man verkligen inte kan. Men om man har möjlighet att liksom delegera uppgifter, då tycker jag verkligen att man ska göra det. Och alltså, då kommer vi in då igen på att jag tror att om man jobbar med folk som man är ett fan av eller verkligen beundrar, då är inte det svårt. För jag tror många artister är kontrollfreaks. Liksom. Jag är också ett kontrollfreak, men när jag jobbar med folk som jag tycker är skitbra, då är jag inte det. För då liksom litar jag på att de vet vad de gör och jag vill bara att de ska liksom göra sin grej. Ja, så jag tror verkligen så här, försök inte liksom göra allt själv bara så här, som en stolthetsgrej, utan det är mycket coolare att samarbeta med folk och liksom bygga community. Ja.
0: Very true. Påverkas det, alltså finns det något annat sätt som det egna artistskapet påverkas av att liksom jobba som körsångare också?
1: Alltså det kanske är lite förvirrande för folk.
0: Hur då?
1: Nej, men jag vet inte. Alltså, som så här, ja, man, jag är en körtjej typ, eller är jag en artist, eller är jag en, alltså jag vet inte hur tydlig man borde vara så här, i sitt brand. men jag tror, alltså för min del, man kan ju få lite så här snedvridet perspektiv på grejer. Alltså om man har varit med i större produktioner där det liksom finns turnéledare och typ pengar, mat, liksom resor bokade och allting. Alltså då, det blir ju en stor skillnad gentemot typ när jag ska gigga. Och det är så här, då kan vi låna min mammas bil som har två rutor som inte går att veva upp. Och så bara, du vet, vi liksom lägger ner alla sätena och alla bara kan lägga sig på hög på varandra och hålla i sina instrument. Och så.
0: Istället för svarta suvar med Sheeran som sitter liksom.
1: Ja, och så sitter man på någon jävla McDonalds liksom och trycker i sig någon äcklig hamburgare. Alltså man får lite så här, det är svårt att, eller ens egna grejer kan kännas lite futtiga liksom i jämförelse. Men det är ju liksom, man är ju på två helt olika vägar. Så att jag tror man får hålla isär det där liksom, och inte göra så här orättvisa jämförelser.
0: Verkligen vara snäll mot sig själv.
1: Ja.
0: Du Elma, tack så jättemycket för att du kom hit och snackade med oss. Lycka till i helgen i Göteborg.
1: Ja, men tack så mycket för att jag fick komma.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio. Like a

0: the way to love.
1: That's the way to love.
0: That's the way to love.
1: That's the way to love.
0: That's the way to love.
1: That's the way love goes.
2: Och exakt så heter låten då, That's the way love goes med Janet Jackson som du hör här i P3. Vi ska vidare nu till Storbritannien och rapparen H som nyligen släppte låten R&B, alltså Ring My Bell. Samplar då Anita Ward's klassiker från 70-talet. Men frågan här är sättet som låten är samplad på. Är det fett? Eller är det ett tråkigt grepp? Av er själva.

brittiska Age med R&B, alltså Ring My Bell, lite 70-tals disco i UKG-tappning. Och vi har ett resultat, det är 50-50, låter fett, låter tråkigt. Typiskt att det ska bli så här. Ja, vi håller oss kvar i Storbritannien med punkbandet Fat Dog som är aktuella med sin singel Shit Love. Alltså då är det också mer en beskrivning av kvaliteten av kärlek än något annat. Bandets sångare Joe Love, han beskriver singeln som en huggande manisk sång och ett beat som låter som en berg-och-dalbana som försöker hoppa av rälsen. Här är en låt som handlar om två personer i ett riktigt kaosförhållande där bråken aldrig tar slut. Kanske därav titeln då, Shit Love.

Fat Dog med Shit Love hör du här i P3 med mig Navid. Vidare nu till The Strokes som äntligen släppte sitt album här veckan. Reality Waits som det var väldigt mycket rabalder kring tack vare användandet av autotune. Men det har inte påverkat recensionerna jättemycket. Bäst 3 och 4 faktiskt. Då har vi Lonely in the Future.

bandet från Dalarna Ocracy här med Sergen, som fortsätter med den här takten som de har gjort, så kommer de ju absolut 100% stå på en av de större scenerna på Way Out West nästa år. Några som spelar på en av de största det här året och som jag faktiskt kommer hinna se mellan allt jobbande, det är The XX. Här har vi deras Say Something Lovin'.

The XX med Say Something Loving hör här i P3. Och Jamie XX som är en av de producenterna på den här låten. En mästare av att sampla, och då måste vi ändå lyfta lite vad det är som har samplats här. The Alessi Brothers. Det här är den samplade rösten som man hör säga Before It Slips Away i början, också genomgående. Kommer från deras låt som heter Do You Feel It från 1976. Olga Mikko nu.

0: Olga Myko och Hailey Bridge med Gecko hör du här i P3. Klockan har blivit 7, dags för en uppdatering från P3 Nyheter. Och Filip, varsågod.
1: Tack. I Egypten dog minst 18 personer, bland dem flera barn, när två mindre lastbilar med jordbruksarbetare krockade idag. Det rapporterar AFP. Polismyndigheten föreslår att Uppsala universitet ska starta polisutbildning. Syftet är att nå regeringens mål om fler poliser enligt ett pressmeddelande. Rikspolischef Peter Lund menar att Uppsala har goda förutsättningar eftersom mycket av polistillväxten ska ske i Region Stockholm. 5 lärosäten utbildar redan poliser idag. Manbag, manpurse eller purse guys. Ja, väskor har gjort sig allt mer synliga i herrmodet under den senaste tiden. Och trenden kan vara en indikation på att killar nu börjar ta ut svängarna allt mer.
2: Det här är ju ett uttryck för att det manliga modet blir roligare och roligare.
1: Det säger journalisten och modeexperten Frida Zetterström till P3 Nyheter. Hon är positiv till manpurse-modet, men särskilt de större väskorna som fått ett uppsving i popularitet. Kända namn som Jake Belordi, A$AP Rocky och kanske det mest kända exemplet Erling Haaland har alla rockat olika varianter av dem.
2: Just nu ser vi en vurm för den här ganska stora väskan som verkligen tar plats, som nästan blir som en liten weekendbag eller en duffelbag.
3: Jag tycker att det är roligt. Det är en gnutta humor. Det görs med glimten i ögat.
1: Och på stan är åsikterna också positiva. Julia Jonasson har märkt av trenden och hon gillar det hon ser.
4: Det jag har sett har jag tyckt var snyggt.
1: Hon tycker det är hög tid för män att bära väskor.
4: För att jag är trött på att alla killar ber en att ha deras saker i min väska. Så jag tycker de kan bära runt på det själva.
1: Ett gäng maneter har strulat till det rejält för 3 kärnreaktorer i norra Frankrike. Ja, de tvingades stänga ner tillfälligt efter att maneterna täppt igen pumparna som kyler ner anläggningen, det rapporterar AFP. Men det här ska inte ha påverkat säkerheten för anläggningen, personalen eller miljön enligt ett energibolag. Även i Oskarshamn behövde man 2013 stänga ner några av kyl- och vattenpumparna efter att maneter tagit sig in. Det var P3 Nyheter, klockan 7. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Tack för ikväll, Filip.
1: Tack själv.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och timmen som väntar är en extremt smooth timme, kan vi säga. Vi ska ta och lyssna på en låt som, ska vi säga, på ett perfekt sätt nästan använder sig av en specifik formel som hörs i boybands genom åren. Det ska vi ta och titta lite närmare på dessutom. Massor av ny musik. Vi har Dame Dame, Georgia Smith och Busta Rhymes. Ny musik från Busta Rhymes trodde jag inte att jag skulle säga det här årtiondet. Men vi tar och börjar med lite Icona Pop.

Icona Pop med Yellow Top. Och vi ska ta en liten nostalgisk resa nu med ett musikaliskt fynd som jag gjorde under min semester. För att jag hittade en låda, en gammal låda med massa brända cd-skivor från runt 2001. Alltså mixtape som jag hade gjort då med massor av blandad musik. Och på en av de skivorna så återupptäckte jag en nästan perfekt R&B-låt. Och då är den perfekt alltså i form av uppbyggnaden och produktionen som då gruppen Goodfellas använder på sin enda hit från 1996. Och innan vi går in på den så måste vi förklara, för det här med formler, det finns ju en massa olika formler som används i olika genrer och olika konstellationer. Om man tittar på till exempel popgrupper så finns det en imagemässig formel. Du har en eller två som är lite snälla, du har någon som är mystisk och du har någon som är lite så edgy, en bad boy kanske. Men när det kommer till själva musiken då så finns det tydliga roller där också. Alltså speciellt i R&B från 90- och 00-talet. Dels så har man då oftast en smooth leadsångare som håller låten grundat. Som till exempel här i låten Only You av 112. Och sen så finns det alltid någon som är lite extra. Alltså till exempel då Cisco, som i Drew Hills fall är ju också deras leadsångare. Och så om du inte har en medlem som själv rappar så tar du såklart in en rappare för de allra största låtarna som då Jagged Edge gjorde med Nelly.

Men om vi skulle tillbaka klockan till 1996, så tog ju då en trio från New York den här formen och fick till en masterclass i hur de här delarna kan sitta ihop för att få till en riktigt, riktigt grym mix av då R&B och hiphop. Och tyvärr så blev det bara en one hit wonder från grabbarna i Goodfellas, men deras Sugar Honey Iced Tea är ändå en väldigt mycket, väldigt, väldigt bra låt att vara känd för.

R&B-klassiker från 96, Goodfellas med Sugar Honey Iced Tea. Och tycker du dig känner igen titeln? Om det är för att Kelis har ju en låt med samma titel. Det är för att då, gud, kallas det, Kalle, när man gör så, inte en alliteration. Alltså, om man tittar på orden, första bokstaven i varje ord, S-H-I-T. Det är ju liksom lite det står för, helt enkelt. Att han har satt sig själv i skiten, han som sjunger och vill ha tillbaka sin tjej. Ja, det här med den här specifika formen då som jag snackade om, den har ju återanvänts också till popgrabbarna under 90-talet. Du har liksom så snällisen, du har den mystiska, du har en bad boy, en eller fler av dem kanske. Om du bara tänker dig så här Backstreet Boys, det är ganska så snabbt att man sätter vem som är vem, bara om man har det i huvudet. Sen har vi också klassiker som brittiska E17 och Five, det var ju samma där. Det enda som skiljer sig ganska hårt skulle jag säga från den eran är ju NSYNC, för att där, alltså, Justin försökte väl vara någon form av lite så edgy bad boy, men alla var ju basically bara snällisar hela vägen igenom. Kanske One Direction också. Jag ställde faktiskt den här frågan till mina kollegor Tina och Mari om vem som är vem bland då Harry och grabbarna enligt det här. Så fick jag väldigt fint och passionerat utlägg om hur Zayn Malik var den mystiskt coola med den bästa solodebuten. Det var väldigt starkt samstämmigt. Oh my god, vad bra den här är. När de snackar då om Zayns Pillow Talk. Så jag tänker för er två, Tina och Mari, och för alla andra 1D-heads där ute, så är det då dags för Zayn med Pillow Talk.

Zayn med Pillow Talk här i P3. Vi lämnar sängen då och rör oss mot klubben. Mer av dansmusikstämning nu med Slater och Dance.

Justice och Simeon med We Are Your Friends, en låt som blew my mind helt enkelt när jag upptäckte nu att den är från 2006. Det här känns väldigt, vad ska jag säga, 2008. Det är två år emellan, men det finns någonting, alltså det finns, vad ska vi säga, en doft, en smak som är 2006 och en som är 2008. Kalle bara står, skakar på huvudet och skrattar åt mig på ett dåligt sätt. Ja, men då släpper vi den tagningen då och går vidare till en house-klassiker som nu i somras, eller under sommaren, fick en uppdaterad produktion, courtesy of Fuckers och producenten Junior Sanchez, som då har gjort en remix på Cassius låt Feeling for You.

Cassius, Feeling for You Fuckers och Junior Sanchez remix var det här. Och vi ska nu till brittiska produktions- och låtskrivarduon Damay Damay som består av Barbara och Edith. Det här är två tjejer som jobbat mycket med artister som Georgia Smith och Wizkid genom åren, fast då bakom kulisserna. Och nyligen så släppte de sitt debutalbum tillsammans, Dreams on the Passenger Seat. Låten Fire Burning Through the Rain är en upplyftande anthem om att växa som person. Om att liksom kämpa sig vidare, lära känna sig själv och ta sig igenom de här tuffa perioderna som kommer. Och det här då, bilden av eld som pressar sig genom regn, blir då ett sätt att visa hur man kommer ut starkare på andra sidan. It's a

0: Morgonpasset i P3.
1: Ja, du är eventuellt narkotikapåverkad, Linnea.
2: Och det är dags för dig att berätta samlingen.
1: Det vill partierna att vi ska tänka av deras reklamfilmer. Vår politikreporter Emilia Aro avslöjar.
2: Duon bakom succédebattkanalen Studio 3 om kontroversiella gästerna.
1: Stjärnkocken som blev en maträtt.
2: Ny alkoholforskning skakar Sverige.
1: Och du söker ett kovattentråg att sänka ner dig i.
2: Som vanligt, lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio. Hej.

tillsammans med Wizkid Alive har du här i P3 med mig Navid. Och vi ska hoppa in i ett spår från Göteborgsbandet Sylvie's Head, en cover på Psychic TV, ett band som på 80-talet släppte låten Godstar. Och här finns ett riff, Kalle, jag vet inte om du hann lyssna på det här. Det finns ett riff i den här låten som jag jättegärna skulle vilja ha din hjälp med, alltså du som lyssnar. Inte så mycket för att det här är någon så rolig radiogrej, utan mer för att det irriterar mig så mycket att det här lilla riffet som låter som någonting väldigt kommersiellt, poppigt, stör mig att jag inte kommer på det. Vi kan njuta av Sylvie's Head-låt Godstar samtidigt då som vi aktiverar de här synapserna i vår hjärna.

Det är fint när ett band får göra cover på en av deras idolers egna låtar. Sylvie's Head här med Godstar. Originalet då gjort av bandet Psychic TV från 1985. Och enligt Psychic TVs frontfigur Genesis P. Orridge så gjorde de den här låten för att det skulle komma en film om då Brian Jones. Och det här skulle vara ledmotivet. Men då de här så 40 plus åren så har det inte dykt upp någon film om Brian Jones. Än i alla fall.

Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Mytomspunnet band, mytomspunnen låt från ett mytomspunnet platta. Men om vi håller fast vid det ordet då, mytomspunnet, så finns det få producenter i hiphop-historien som har ett arv som är lika mytiskt då som J. Dilla. Efter hans död 2006 så har ju ryktena fortsatt om alla beats han lämnade efter sig i sitt valv. Och inte bara så skisser, utkast, utan det är kanske hundratals, tusentals färdiga inspelningar. Och det är namn som Q-Tip, Questlove, Common och Busta Rhymes har ju ofta nämnts när fans pratat om Dillas osläppta musik. Och nu verkar Busta Rhymes på allvar ha öppnat arkivet. Så inför sitt kommande album Diligence 2 så har han berättat att då Dilla gav honom en stor samling beats, alltså över 300 enligt Busta själv. Och första smakprovet, Spaz, är då en ny singel byggd på Dilla-produktion, början på kanske något större.

Ge mig inget annat än Busta Rhymes på J Dilla Beats. Här är då Spaz från Bustas kommande album, som då kommer innehålla mycket produktioner av J Dilla som han fick av honom innan J Dilla gick bort. Om du tycker så, åh gud, jag har hört det här namnet jättemånga gånger, J Dilla, du kan inte riktigt placera det i annan musik, då kan jag berätta för dig att han har ju också producerat en av 90-talets najsaste hiphop-låtar. Och nice, ja men du kommer märka vad jag menar här, med The Far Side, klassiker Running.

klassiker är det minsta man kan säga om den här låten då, producerad av Jay Dilla. Det här är The Far Side med Runnin. Mitt namn är Navid och jag är med dig i några minuter till. Min första sändning efter semestern lider mot sitt slut. Men innan jag drar så ska vi få höra på ny musik från svenska housegeneralen DJ Axel Boman från kollektivet Studio Barnhus. Han ska dra igång ett eget skivbolag, Blurry. Och första släppet från det blir albumet Tell It To The Mountain, där Axel samarbetar med den tyska Superpitcher. Nu, idén till det här albumet kom efter att då duon gemensamt bestigit den svenska glaciären Helax. Och upplevelsen var så mäktig att de började göra musik för att fånga den känslan. Och första spåret True Crime kom idag och ett album dyker upp i slutet av september.

Axel Boman tillsammans med Superpitcher här. Musik sätter hur det låter när man då bestiger glaciären Helax. True Crime hör du här, och alldeles strax så blir det nyheter från Ekot. Efter det så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse när de hade gäst på besök. Men här nu så lämnar jag er med Sam Fender och Olivia Dean. Här är Rain Me In.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Jemen har minst 6 personer dödats och 10 skadats i en förmodad Houthi-attack mot ett fraktfartyg nära Bab el-Mandeb-sundet utanför landets sydkust, uppger företrädare för Jemens regering. Det ska röra sig om 4 besättningsmän och 2 personer ur en räddningsstyrka enligt Jemens kustbevakning. Den svenska regeringen satsar 500 miljoner kronor på att stärka försvarsmaktens tillgång på ammunition. Det handlar bland annat om ammunition till artillerisystemet Archer, finkalibrig ammunition och explosiva ämnen enligt ett pressmeddelande från försvarsminister Pål Jonsson. Idag steg priset på drivmedel i Sverige och med ett fortsatt osäkert läge i Mellanöstern så kan vi förvänta oss ännu högre kostnader i höst, säger Christian Kopfer som är råvaruanalytiker på Arctic.
2: Vi har idag en väldigt stor obalans när det gäller å ena sidan efterfrågan på olja i världen och utbudet som är betydligt mindre. Det innebär att ligger en sådan obalans kvar under en längre period eller under en utdragen period så kommer det högst sannolikt att betyda att priser på råolja och på drivmedel stiger till betydligt högre nivåer än vad vi har idag.
3: Säger Christian Kopfer, som menar att marknaden hittills varit väldigt optimistisk om kriget i Iran och att oljepriset egentligen borde vara högre.
2: Ja, det är en hög fallhöjd. Vi har betydligt lägre oljepriser än vad den nuvarande balansen på världsmarknaden indikerar.
3: Men förutom marknadens optimism så är det Kina som genom en kraftig minskning av den egna oljeimporten bidragit till att hålla nere oljepriset. Något som nu är på väg att vända, menar Christian Kopfer.
2: Kinesiska oljeraffinaderier har börjat öka importer igen och det betyder sannolikt att vi har passerat botten och att de kanske kommer att öka igen även från nuvarande nivåer. Det kommer då att öka obalansen på råoljemarknaden.
1: Reporter här, det var Nils Sive. 4 människorättsgrupper stämmer Trump-administrationen för USAs sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC, rapporterar AP. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar för domare och åklagare. I stämningen kallas åtgärderna ett olagligt maktmissbruk och en attack mot rättsstaten. FN och EU har tidigare krävt att de här sanktionerna hävs. Spotify ska från och med i mitten av september börja märka AI-genererade artister för att skilja dem från mänskliga artister, det uppger bolaget i ett pressmeddelande. Märkningen går under namnet AI-persona och Spotify uppger att det här ska göra tjänsten mer trovärdig och transparent. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Ola Jonåker Dunkus.

0: Andrea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Allting började för ett år sedan med idén... Ursäkta, jag ska bara harkla mig, så ska vi stänga dörren så vi inte hör den kackliga P3 Nyheter-redaktionen. Det är Babs.
2: Ja. Babs som pågår.
1: Babs babblar där bakom. Allting började för ett år sedan med idén om att det hade varit kul att se Jan Emanuel debattera med 20 miljöpartister. Och nu lockar de några av Sveriges tyngsta politiker till sitt program och får hundratusentals visningar. Vi pratar om duon bakom YouTube-kanalen. Studio 3, välkommen Emil Widén och Simon Claesson!
3: Vilket välkomnande.
1: Ja, jag tänker att vi börjar med att lyssna på en ljudillustration här hur det kan låta när Jan Emanuel versus 20 miljöpartister i Studio 3.
4: Jag vill inte hamna i situationen där jag läxar upp dig. Det ska du ge fan. Ja, men, där ska du vara bort med
5: det där jag ställer mig tycker inte. Nej, men,
4: du vill ju att de rika ska betala skatt. Jag gjorde ju så här nu. Får jag prata till punkt?
6: Skojar du?
4: Nej, jag skojar inte alls.
6: Ja, men då så ska man inte vara i Sverige. Problemet är att vi behöver människor. Nej?
4: Det är så här, hallå, du och jag vi är likadant.
2: Är det här ett debattprogram? Hur skulle ni beskriva Studio 3?
7: Det är väl en blandning av debatt och underhållning skulle jag säga.
8: Mm. Bra svar.
2: Nej, men på riktigt, hur började det? Var det liksom att så här, fan, var det inte kul med Jan Emanuel mot miljöpartister? Eller så, hur kom ni på att ni skulle göra det här formatet?
8: Det var typ ganska exakt så skulle jag säga. Mm. Jag och Simon satt och spånade en dag och sen så knäckte han ur sig idén att fan, Jan Emanuel mot 20 miljöpartister hade varit något jag hade kollat på.
1: Just det, för själva det formatet när det är en versus 20 är väl ett amerikanskt YouTube-format som man har sett tidigare också när liksom konservativa debatterar med liberala eller tvärtom i olika frågor. Var det liksom så här, det där skulle vara kul att se i Sverige?
7: Det är väl det många tror att vi har tagit det från just det amerikanska konceptet, men vi kollade faktiskt på grannlandet Norge. Mm-hmm. Och så var det några killar där som hade kört liknande under deras valår. Mm-hmm. Så körde de just där en mot 20-konceptet, och det var de vi tog mycket inspiration från faktiskt när vi tog det hit.
8: Precis, de körde norska debatter, ja, och partiledare därifrån.
2: Men så här, underhållning, absolut, men det handlar ju om samhällsfrågor och, ja, liksom, och nu är det snart val och det är politiska ämnen och så här. Har ni någon, utan att, liksom, att man ska sätta sig på så höga hästar, men är det någon, vill ni någonting alltså rent samhällsmässigt med det här? Är det liksom att bara så här, nu ska de som tittar kunna få bilda sig en uppfattning om vad de står i vissa frågor, eller är det mest att det är kul när det blir liksom shitstarting?
1: YouTuber och klick liksom.
7: Nej. Alltså det är alltid en blandning. Vi vill ju ha visningar såklart. Men när vi startade hela kanalen, då var det ju en underhållningskanal som vi byggde och drog igång. Men sen så när vi körde avsnittet med just Jan Emanuel mot 20 miljöpartister, då var det egentligen bara fokus på underhållningen i syfte. Men sen så blev efterfrågan så pass stor på det politiska innehållet, så det har ju växt nu och vi är ju en politisk kanal nu. Mm. Så det har ju skiftat väldigt mycket, att vi är ju inte en underhållningskanal på det sättet längre. Det är klart att man kollar på YouTube för underhållning, men det blir väl inte det syftet riktigt så.
1: Och sen så har det utvecklats och så har det blivit lite andra format på den här kanalen då, uppfattar jag det som. Liksom lite mer renodlade vanliga debatter eller vad man ska säga. Liksom ja. Två soffor ja. Med liksom väldigt oliktänkande längst ut på varsitt sida av spektrat typ, om man ska hårdra det, som debatterar de känsligaste frågorna. Eller?
8: Ja, de debatterar väl egentligen alla frågor skulle jag nog säga. Och sen så bjuder vi in egentligen alla personer till de typerna av videosen också. Mm. Soffan gissar jag på att du specifikt tänker nu när det är 6 personer. Sen så har vi också duellen-video som heter, och då är det bara 2 personer. Mm. Och de har också blivit mer och mer vanliga skulle jag säga. Mm. Och de är väl bara politiskt fokuserade, det är inte så mycket underhållning i dem, utan där är ju bara de två som kör.
2: Är ni politiskt intresserade? Alltså i grunden? Nej. Hur väljer ni in gäster och ämnen och liksom, jag menar, för att vi jobbar ju på Sveriges Radio, speciellt nu inom valtider så är det jättemycket tänk kring vilka vi bjuder in och vilka frågor som är viktiga för väljarna och för lyssnarna och så här. Vem gör det jobbet? Är ni bara så smarta typ eller?
7: Det är våran stora pressavdelning som gör det, som består av mig och Emil.
1: Ja, det är så pass. Ja. Jag har olika avdelningar där.
7: Ja, exakt. Ja. Men vi kör ju allting själva, men det är ganska lätt. Vi kollar ju på aktuella ämnen såklart och sen så bjuder vi in personerna därifrån. Så det är väl mycket koll på vad som är aktuellt just nu.
2: Men kan det vara svårt att liksom hitta så här, för om man pratar, nu är det väldigt stor skillnad på Sveriges Radio och en YouTube-kanal, alltså, vi ska inte jämföra för mycket, men bara för att det är intressant att kolla på hur ni förhåller er till till exempel, det finns ju någonting som kallas för så här falsk balans, alltså det vill säga typ att två personer som debatterar kanske inte har exakt samma kunskap eller samma nivå, typ om man har en så någon som inte tror att månlandningen har hänt och en doktor i liksom astrofysik, och så ska de debattera med varandra, så kan det bli lite skevt för att det är så här, de sitter ju inte på samma liksom nivå. Alltså tänker ni på någonting med det där, att det ska vara en jämlikhet?
7: Definitivt, och den balansgången har vi hittat ganska mycket. Emil har väl varit lite mindre politiskt intresserad än vad jag har varit. Jag har ju alltid haft ganska bra koll och liksom kollat politik så, men vi har aldrig varit engagerade i något form av ungdomsförbund eller så, så vi är helt opartiska på det sättet.
8: Vi kommer ju från mediebranschen så att vi skapar fotofilm egentligen till vardags.
1: Man upplever ju liksom att det kanske liksom så här, det finns kanske ett politikintresse men också ett analytiskt intresse för vad som fungerar. Hur mycket analyserar ni liksom innan, mer än vad ni på riktigt är intresserade av?
7: Jag skulle säga att det har blivit mindre och mindre just för klicksen. Och nu gör vi det för att vi vill producera alltså, politiskt och bra innehåll som lyfter fram olika liksom, sidor. Vi har ju med alltså, olika riksdagsledamöter som kanske inte drar jättemycket visningar per se, men det är liksom ett kredit och ett bra avsnitt för konceptet Studio 3 och kanalen. Så det har ju gått lite åt det hållet istället nu.

0: Det då kanske finns en enstaka som undrar. Ja, det är ju duon, succéduon bakom YouTube-kanalen Studio 3. Och,
1: så man väl ändå får kalla lite ett debattprogram. Ni säger så här, men det är underhållning, men det är ju samhällsfrågor.
0: Precis.
1: Där väldigt människor med polariserade åsikter i vissa frågor får mötas och snacka. Liksom.
0: Jag upplever ändå att i det här programmet, att ni har liksom på något sätt hittat en... någonting som tillfredsställer i det här, den här debattvärlden under ett valår som de andra debattformaten kanske inte gör. Kan ni sätta fingret på vad det är för någonting?
2: Neutralitet. Tror jag är det stora, stora som skulle säga det. Det finns många kanaler ut som gör debatter.
1: Ni pratar om YouTube nu till exempel.
2: Ja, precis. Uh-huh. Och jag tror att många som gör debatter har någon typ av agenda eller någon typ av politisk inriktning, oavsett om det är till höger eller vänster. Medan vår plattform är väldigt, väldigt neutral.
1: Men hur håller ni neutraliteten då? För det kan ju bli så att den som kanske är gapigast får mer utrymme eller slänger en massa siffror som kanske man inte har koll på. Så här, ah, stämmer det där verkligen? Eller, förstår du? Alltså, hur förhåller ni till den rollen?
2: Det första är att vi bjuder in alla, som, alltså alla från både vänster och höger och mittemellan. Det andra är ju sen att de styr debatten själva utan att vi är med och liksom ställer frågor eller sätter av tid eller liknande. Vilket gör också att de sätter tempen själva hur debatten ska gå. Kollar man på de här en mot en till exempel, då är de själva i 12 minuter sträck som kör och de sätter om det ska vara en hetsig debatt, om de ska skrika och gapa eller om det ska vara lugnt och sansat.
1: Men vad ger ni dem då? Ni måste ju ändå ha typ bjudit in dem med en fråga. Alltså så här, okej, tonårsutvisningarna, kör.
2: Det är de som väljer. Okay. De tar fram tre påståenden vardag, om man pratar nu med en mot en koncepten. Mm. Och sen så har de tagit fram då tre påståenden vardag, vi ger dem till varandra så de vet varandras påståenden. Sen så kör de loss i 12 minuter.
0: Ni tar neutraliteten som ett exempel för att ert format är attraktivt. Är det någonting som ni tänker på när ni tänker på andra debattformat? Att, för ni säger som så här, vi bjuder in vem som helst. Eller vi bjuder in alla, alla får vara med. Mm. Är det så att ni tycker att det känns som att så här, de andra debattformaten så är det inte så?
3: Det handlar väl inte om att bjuda in alla som är det stora, utan det är väl det neutrala skulle jag säga. Att framförallt om vi kollar på YouTube idag, så vi är väl den enda plattformen, om man får säga det, som producerar samhällsdebatter som inte står på någon sida, liksom, som Emil var inne på tidigare. Sen personerna i fråga, att vi bjuder in alla, det är väl, gör väl saken bara bättre också, antar.
1: Känner ni aldrig liksom är nervösa eller oroliga över liksom ämnena eller frågorna eller så här, tänk om någon säger någonting som är förtal av någon person eller tänk om någon säger statistik som sen visar sig inte stämma eller så, förstår ni vad jag menar? Ja. Har ni liksom någon nervositet kring, för det här är ju ändå samhällsfrågor liksom.
3: Det som är alla våra avsnitt är att dels har vi motdebattörer till varje person som är där, så att det kommer finnas personer som debatterar mot det. Och sen så Studio 3 är väldigt tydligt också, vi, det är inte våra åsikter som framförs, eller det är inte vi som säger saker i videosarna. Så vi står ju helt liksom från vad de säger.
2: Ja, det är vi tydliga med alla klipp och videos som läggs ut. Liksom, att det är personerna som är i videon som framför, och de får ju stå för sina åsikter.
0: Men upplever ni att ni är mer liberala i vilka ni bjuder in än andra format?
3: Det vet jag väl inte riktigt. Kanske, ja.
1: Ni tänker aldrig så här, ja, men den här personen så här, har så här, uttalat sig på vissa liksom, nedvärderande sätt av vissa folkgrupper. Eller, alltså, jag bara hittar på en person nu, men liksom, förstår ni vad jag menar? Det är så här, kan vi verkligen ha en så här kontroversiell figur? Eller är det liksom, nej men det är viktigt att den också får vara med? Typ.
3: Vi drar ju gränsen vid allt våldsbejakande skulle jag säga. Det är väl där vår gränsdragning går. Och sen så vi är mycket för yttrandefriheten och det fria ordet. Att om de vill framföra sina åsikter, så låt dem göra det, och sen så kommer väl den bästa åsikten vinna i slutet av dagen i en demokrati, tänker vi.
0: Får ni liksom kritik?
2: Inte på gäster vi bjuder in, skulle jag inte säga.
1: Nej, vad får ni för respons då?
3: Det är väl att vi bjuder in nu för få gäster.
2: Ja, de vill gärna se fler och fler personer i programmen. Mm.

0: ju mer danska grannländerna blir, desto bättre.
1: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
2: P3-dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
3: Och sett en kämpig spiral upp, det är våldtäkt.
4: I think the youngest she was 12.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Storm 2, Generation och Young Lean här i morgonpasset i P3. Och på tal om Young, Emil Vidén och Simon Claesson är i studion. 22-åringarna som har på kort tid skapat YouTube-kanalen Studio 3. Och det har ju gått väldigt, väldigt bra. Det är mycket politiskt innehåll, eller enkom nu. Testade er fram. Det sket ni fullständigt i. Det är rena underhållningen. Nu är det ju valår också. Har ni tänkt på vilken roll Studio 3 kommer ta under ett valår?
1: Eller liksom under valrörelsen?
2: Jag tror att det är bara att fortsätta så som vi gör. Hålla liksom neutral och hålla många debatter framförallt. Och bjuda in mycket folk och låta våra tittare skapa sin egen uppfattning om vad som känns bra för dem att rösta på.
1: Jag har inga aktuella statistiska siffror, men känslan är att det pratas om så här, nyhetströtthet och att människor så här, det är så polariserat idag i samhället och det är bara så här, käbbel och skrik och folk bara bråkar och bla bla bla bla bla. Samtidigt som ert program, jag säger inte att det bara är käbbel och skrik och bråk, men att det går väldigt bra. Upplever ni att ju högre tonläget blir i studion, desto mer engagerande blir det?
2: Snarare tvärtom skulle jag säga.
3: Ja, jag skulle säga tvärtom. Och det är, man kan ju kolla på ett sånt exempel också. Vi hade ju tidigare i år ganska mycket prat kring Lundsberg, skolan Lundsberg. Och det var väl ett av de hetaste ämnena då. Så då bjöd vi in en panel och vi körde det. Och det är nog en av våra hetaste debatter som vi haft. Mycket gap och skrik i studion och det var liksom hett som tusan. Men den visningsmässigt får ju inte den speciellt mycket visningar och mycket engagemang.
0: Tror ni att det handlar om ämnet i sig, att det liksom kanske inte engagerar jättebrett, eller är det just att folk är lite svältfödda på liksom så här, vi vill ha de som kanske inte syns i normala eller i de vanliga formaten prata normalt med varandra angående de här ämnena? Vi är trötta på skriket.
2: Ja.
0: Vi vill ha liksom en normal normalt samtal, en normal debatt.
3: Så kan det nog vara, absolut vara. Men för att svara den första frågan, så liksom gap och skrik är inte det som säljer vår kanal, utan jag tror snarare liksom videon vi kommer släppa nu på torsdag där vi pratar karens A-kassa kommer nog dra mer visningar än vad Lundsberg-debatten gjorde. Ja.
1: När har det blivit som absolut sämst stämning i Studio 3?
2: Det är ju nog den
1: Lundsberg-debatten.
2: Ja, det var väldigt skrikigt och skulle inte säga efter var det nog inte så sura miner, men det var definitivt under inspelning så var det väldigt svårt att få en syl i vädret liksom.
3: Nej, jag skulle säga att en av debatterna som var de hetaste som vi har haft i alla fall, där det var mest liksom personlig stämning mellan varandra, det är nog Jessica Stegrud mot Lauren Redar, tror jag.
1: Kontext för de som inte...
3: De hade ju ett nu minns jag inte exakt backstory, men Lauren Redar hade debatterat tidigare och sen hade Jessica skrivit någon tweet kring debatten. Och sen hade det varit och blossat upp under flera års tid och de hade haft...
2: Det blev någon mediegrej där.
3: Ja, precis. Och de hade haft ganska mycket sinsemellan. Och sen så då bjöd vi in dem till studion och de har ju aldrig debatterat. Och sen så då kunde man verkligen ta på stämningen i studion. Att
2: man kunde ta på stämningen på Ulf-avsnittet också.
1: Ja, för ni har haft statsministern...
0: Ja, precis. Ni har ju fått in de tyngsta politikerna ändå. Ja. Bland annat statsministern med flera. Mm. Hur har ni gjort det? Hur har ni lyckats?
2: Bra säljare. Och det är också säljavdelningen, jag och Simon.
0: Där sitter ni också.
2: Ja.
3: Nej, men det är väl mycket, mycket hårt jobb tror jag som ligger bakom det. Och sen att vi har fått så mycket engagemang på så kort tid också. Så de ser ju värdet i att synas på Studio 3 nu, vilket är väldigt kul.
0: Så ni behövde inte tjata, ni bara skickade klicksiffror?
2: Jag tror vi skickade bara hej, vi finns här liksom. Mm. Mer så. Och sen så tog vi dialogen därifrån.
0: Känns det surrealistiskt hur snabbt det har gått?
3: Ja, lite.
1: Har ni några tips till oss då slutligen? Kort, inför våra partiledarintervjuer.
2: Ni är proffsen.
1: Alltså,
2: det är ni som kan det bättre än oss. Vi har ju gjort det sedan november. Liksom.
1: Nej, men det är imponerande. Studio 3, Emil Vidén, Simon Claesson. Tack snälla för att ni kom till morgonpasset.
2: Tack för att ni kom.

0: Losing You, Solange här i morgonpasset i P3. Och ja, vi pratade lite löst om det här off air, men att jag ställs liksom som småbarnsfar inför ett dilemma någorlunda konsekvent. Och det är ju att jag har ju en dotter i 5-årsåldern. Om hon var här hade hon gärna velat poängtera att det är snart så att hon fyller 6. Men hon är fortfarande 5. Och där är det ju så att så här, de behöver ju ibland, och då behöver de gå på toaletten, och i offentliga toaletter kan det vara lite läskigt att gå själv. Eftersom man är ovan och det är mycket andra människor och sådär, man känner sig liksom att man, ja, såklart.
1: Man vill ha en förälder med sig.
0: Ja, precis. Så då behöver jag följa med henne på toaletten, och då står jag alltid där så här. Och det är liksom helt uteslutet att jag ska springa in på tjejernas toalett. Eftersom så här, man har sett olika videos från USA och allting sånt där, det känns som att det kan finnas någon som bara bryr sig jättemycket. Inte för att jag tror att det egentligen spelar någon roll, för ni jobbar inte pissoarer och klär av er liksom, i liksom det offentliga inne på toaletten, utan ni har ju ändå ett litet bås att stänga er kring. Men det är väl liksom lite obehagligt att ha en man i de rummen, eftersom man förutsätter att de inte är där. Så det liksom blir lite uteslutet. Men då blir det också så här, fan, ska jag behöva dra in min femåriga dotter i liksom så,
1: världens äckligaste miljö.
0: Ja, vi var på Liseberg till exempel, och då var det liksom så här, ofta på killtoalett så finns det liksom en fåra, eller liksom ett ställe där det bara är pissoarer. Ska jag dra in henne där bland alla män som står liksom,
1: hon är så med, i ögonhöjd.
0: Ja, i ögonhöjd med en liksom en radda kuk, alltså manskuk som står liksom i alla olika åldrar. Ska jag dra in henne i det liksom i ögonhöjd? Är det som är tanken här?
1: Nu pratar vi ibland, det finns handikapptoa ibland, det finns skötrum ibland. Det här är när det inte finns.
0: Nej, det
1: när
0: är
1: du hamnar i det dilemma.
0: Det är inte alltid det finns. Nej. Och är det så att man är i liksom en väldigt en miljö där väldigt många är, då är de väldigt attraktiva, så de är aldrig lediga. Och så att jag vet liksom inte vad jag ska göra där. Men det slutar med att jag liksom drar in henne på toaletten, och så försöker jag liksom, för jag vill liksom inte att hon ska, för det blir nästan som så här, du vet, gladiatorerna i vad heter det i den här hinderbanan, du vet, att de ska springa över något smalt räcke eller någonting, så står det gladiatorer på varsin sida och så ska putta boxningssäckar emot henne. Alltså det är den känslan jag får, som jag, att jag utsätter henne för det.
1: Men jag tror, om jag får företräda landets damer, så skulle jag säga att skulle du komma in en till synes normal, hel och ren person med sin dotter. Alltså om du skulle gå in med din dotter på en tjejtoa och kanske säga så här, är det okej, jag ska bara hjälpa min dotter, så skulle jag säga att 99, inte 100% skulle säga, ja, det är ingen fara alls. För att där har man ju förstått varför du är där. Det är liksom inte, jag skulle inte säga, det är inget problem skulle jag säga. Jag tror att du får det. Eller vad säger ni, tjejer?
0: Ja, precis. Och det tror jag också, att det är liksom den liksom procentuella siffran vi arbetar med lite grann. Men det krävs ju bara de här 0, någonting personerna för att det ska finnas ett viralt klipp på en snuskgubbe inne på toaletten.
1: Här ser vi radioprofilen glutta.
0: Ja, precis. Och sen så filmar de min höjd där min dotter skärs bort ur bild. Förstår du?
1: Exakt,
0: och sen så står jag bara där liksom, och så tvättar händerna och tittar liksom lite svettigt runt omkring mig om det här är okej, medan det ser ut då utan min dotter som kontext. Då, såhär, som att jag bara är såhär, en svettig kille inne på tjejtoaletten.
1: Går du in med henne på toaletten, eller vill hon att du ska stå utanför och vänta?
0: Ja, jag står utanför och vaktar lite grann, och sen så tittar att allt går bra.
1: Liksom. Skulle hon vara okej med att du följde med, hon är ändå så liten, att du följde med henne in i båset så att säga?
0: Ja, absolut.
1: Ja, för då det är ju också en lösning. Alltså typ att du slipper vara själv i den miljön, så att du liksom blir läst som ett weirdo. Men om du kommer in hand i hand med henne och säger så här, vilken vill du gå på då? Så här, är det okej? Jag ska bara hjälpa min dotter. Alltså jag hade aldrig reagerat.
0: Nej, jag vet, men jag har sett så mycket klipp på.
1: Du är så rädd för, du får inte titta på de där klippen.
0: Nej, jag vet. Men jag vill inte bli ett sånt klipp. Nej. Bara. Men det kanske är okej.
1: Jag tror det.
0: Ja.

0: Vad gör jag nu? Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Det är mycket så. Ja, jag har mandat och det att säga. Jag har fått okej från många här nu. Det är också någon som skriver om man tar pappa-dotter-frågan till nästa nivå. Ni ska gå och simma på badhus. Då måste man ju använda herrarnas omklädningsrum. Ingen skyller sig där.
1: Nej.
0: Nej. Är det okej att gå in på tjejernas omklädningsrum då?
1: Nej. Eller
0: för att man utsätter ju i stort sett sin dotter för en värre situation i ett badhus här omklädningsrum
1: jo,
0: än att gå.
1: Är det så illa då?
0: Alltså, vad sa du?
1: De allra flesta är ju vettiga människor.
0: Ja.
1: Även om du är en man liksom, och så kommer in en pappa med sin lilla dotter och ska gå på badhus.
0: Ja.
1: Nu fan skärper man sig lite.
0: Har du varit på
1: kille? Nej, det har du inte. Men det här är mitt hopp
0: alltså, så här,
1: om mänskligheten.
0: Ja, fast det kommer försvinna så fort du går in på en herrtoalett.
1: Ja.
0: Så fort du har beträtt en herrtoalett, då har du sett det mörka livet har att erbjuda.
1: Ja, jag förstår.
0: Det är det vidrigaste som finns.
1: Mm.
0: För man har ju råkat gå in på en tjejtoalett.
1: Mm.
0: Det är fondvägg, det luktar rosor och det är en juckapalm. Ja, precis.
1: Ja, nej, det skulle du ha tänkt på innan du knulade för 5 år sedan.
0: Ja, okej. Okay. Så där är det inte okej. Okay. Toalett, okej. Okay. Omklädningsrum, inte okej.
1: Okay. Nej, det skulle jag inte säga okej. Okay. Det känns konstigt att för på ett omklädningsrum, damernas omklädningsrum där det måste få vara ett safe space, så där får du nog ta med henne på här.
0: Okej, okay, men då står ni liksom inte riktigt på hennes sida ändå.
1: Jo, men det är...
0: För nyss så var det så här, ja, självklart. Det är någon som skriver så här, jag hellre har dig på tjejtoaletten än henne på herrtoaletten.
1: Mm.
0: Då absolut, då förstår jag ni. Så du står ni på hennes sida, då är det någonting ni inte vill att hon ska bli utsatt för som pågår där.
1: Men nej,
0: då är det så här, fast det blir än värre i omklädningsrum. Men då står ni inte riktigt på hennes sida. Förstår du vad jag menar?
1: Nej, precis. Dubbelmoral.
0: Ja.
1: Subbor är vad vi är.
0: Ska jag, så här, jag testar en gång och så får vi se vad som händer.
1: Gör det,
0: ja.
1: Gör det.
0: David på fält.
1: Mm.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. Bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut, uppger president Zelensky enligt Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. I Somalia där har långvarig torka drivit hundratusentals människor på flykt. Nu varnar hjälporganisationen Läkare utan gränser för akut undernäring bland de barn som tvingats fly. På ett sjukhus i Baidoa i den sydvästra delen av landet jobbar läkaren Alara Ali.
2: One of the shocking factors we are seeing in the hospital where a mother can lose 3 of her children in 24 hours.
3: Jag såg en mamma förlora 3 av sina barn på bara ett dygn, berättar läkaren Alara Ali som jobbar som projektkoordinator för Läkare utan gränser i Baidoa i sydvästra Somalia. På sjukhuset vårdas 150 akut undernärda barn, men vårdplatserna är långt ifrån tillräckliga.
4: Our ER, our pediatric ward, our nutrition ward, even the part of our surgical and maternity wards are filled with malnourished children.
3: Vår akutmottagning, vår barnmottagning och även delar av kirurgin och mödravården är full av undernärda barn, berättar Läkare utan gränsers folkhälsoexpert Mitchell Sangma som beskriver situationen som alarmerande. Hittills i år har sjukhuset i Baidoa tagit emot 21 000 undernärda barn, vilket är en fördubbling jämfört med samma period förra året. Långvarig torka ligger bakom siffrorna och enligt FN har hundratusentals somalier tvingats lämna sina betes- och jordbruksmarker på grund av uteblivna regn.
1: Reporter här Sara Assarsson. Vårdförbundet varnar för att papperslösa kan undvika förlossningsvården på grund av informationsplikten, rapporterar tidningen Arbetet. Den nya lagen gäller egentligen inte vårdpersonal, men just barnmorskor ska anmäla alla nyfödda barn till Skatteverket som i sin tur är skyldig att lämna informationen vidare till polisen om det handlar om papperslösa. Enligt Vårdförbundet finns en risk att fler väljer att föda hemma under osäkra förhållanden istället för att söka vård. Kriminella ligor riktar allt oftare in sig på värdefulla Pokémon-kort enligt polisen i Region Väst. Enskilda kort kan säljas för tiotusentals kronor och misstänks användas för penningtvätt, rapporterar TT. Polisen har hittat stora mängder kort i flera utredningar och uppmanar säljare att vara extra vaksamma, särskilt vid kontantaffärer. Det avslutar Ekot klockan 9. Jag heter Ola Jan-Åke Dunkers.

0: Talk to me, Sara, Robin och Sara Larsson. Här är magasinet i P3 med mig, Anton Jordås. Och nu ska vi liksom äntligen kliva in i K-pop-världen. För imorgon så släpps nämligen dokumentären Cat's Eye Wild Hearts på bio. Och för att jag ska liksom fatta varför det här är en så stor grej har jag bjudit hit två experter, nämligen morgonpassets egna Lina Asp.
1: Halli, hallå.
0: Tillika megafan.
1: Ja, absolut.
0: Och Natasha Azar, min musikreporter här på P3. Och det står här, min producent skrev till manus, K-pop-drottning.
2: Oj, vilka ord.
0: Är det
2: liksom lite här.
0: Är det ett epitet du känner dig bekväm med, Natasha?
2: Vi får väl se efter det här.
0: Ja, exakt. Maila gärna in feedback. Eller nej, gör inte det. Om jag ska vara, precis, okej, vilka är Cat's Eye, Lina? Vi måste ta det från början, tror jag.
1: Ja, men Cat's Eye är liksom en internationell tjejgrupp. Alltså det var, men så här, de kom till för att det var två olika skivbolag. Ett sydkoreanskt skivbolag som heter Hype och ett som heter Geffen som är amerikanskt. De vill liksom tillsammans skapa en internationell tjejgrupp som skulle gå hem i hela världen. Som är liksom väldigt då inspirerad av hur K-popen tar fram grupper.
0: Mm.
1: Så det är liksom, ja, men så här, dels kom de till genom så här träningsläger som de ju har i K-popen. De tränar jättemycket tillsammans. Och sen liksom sådana survival shows där då publiken fick vara med och rösta vilka som skulle till slut vara med i gruppen.
0: Men varför har de så dramatiskt namn? För att alltså, som jag förstod det som, så är väl survival shows lite som, det är väl en vanlig idol-säsong?
1: Ja, det är verkligen idol, X-Factor, den där grejen.
0: Ja.
1: Alltså, jag vet inte, antagligen för att det ska vara dramatiskt, för att det ska kännas.
0: Ja.
1: Och då blev det då den här gruppen som är, antal medlemmar, lite oklart. Lite oklart. Sex stycken till att börja med.
0: Ja.
1: Där liksom medlemmarna är från USA och från Filippinerna, Sydkorea. Har liksom även föräldrar som kommer från Indien och Latinamerika och så.
0: Precis, men, för att det här är liksom en internationell K-pop-grupp.
1: Exakt, det var väldigt viktigt att det skulle vara medlemmar från många olika länder med mycket olika influenser i.
0: Och Natasha, kan man liksom säga någonting om hur det har tagits emot, just det här med att de kommer från hela världen?
2: Väldigt bra har det tagits emot, för att de har ju fått lite det bästa av båda världar, kan man säga. De har ju fått, precis som Lina säger, de har ju verkligen tränats utifrån en K-pop-mall, och därför hör de hemma ganska väl inom K-popen, samtidigt som de också har gjort väldigt bra ifrån sig internationellt, och i USA har verkligen tagits emot med öppna armar. De har ju väldigt snabbt, när de såg Grammy-nominerade Best New Artist, det där är ju liksom dörrar som aldrig öppnas för just K-pop-artister, alltså koreanska artister. Så att de har verkligen fått det bästa av båda världar. Verkligen gått hem i K-pop-världen, men också på den amerikanska marknaden.
0: Men kan man liksom se det som att det här var ett sätt då att liksom ta sig in lite mer i en slags popvärme för K-popen, eller?
2: Ja, men verkligen. Det där tycker jag kanske ändå så att BTS har gjort väldigt bra, BTS och Blackpink.
0: Mm.
2: Att de verkligen har också öppnat upp de här dörrarna för att göra K-popen mer internationellt. Men absolut, att det här har ju gjort att också många som har kanske inte vetat om K-popen också för att upptäcka den världen just tack vare Cat's Eye.
1: Kan ju säga det, att det skivbolaget som är från Sydkorea, som är ett av skivbolagen, är ju samma som har BTS.
0: Just det.
1: Så det var ju de, precis. Så de vet ju också det här med, men de har ju tränat på det. Hur ska vi få K-pop-band att slå i hela världen?
0: Ja, just det.
2: Ja, verkligen.
0: Vad är det då just med de här tjejerna då som gör att de blir så populära, tror ni?
1: Ja, men dels fick man ju följa dem. Alltså det var både då den här Dream Academy, som det hette, som var liksom The Survival Show, där de på olika sätt liksom gjorde massa, det heter missions, man gör olika mission varje vecka, när man till exempel ska sjunga en speciell låt eller dansa till den här låten, eller den här veckan ska ni göra en group performance, och så får man lägga dem ut det på alla sociala medier som finns, alltså även de som är stora då i Asien, eller de sociala medierna också, och så fick då publiken rösta. Så på så sätt fick publiken vara med och liksom kurera gruppen.
0: Men sen så man kunde liksom fall in love tidigt.
1: Exakt. Sen gjordes det också en Netflix-serie som ju gjorde att det blev större i västvärlden även.
0: Mm.
1: En Netflix-serie som då hette Pop Academy, som då följde den här processen, både träningslägerna och själva liksom röstandet, survival shows och sånt. Så att liksom, därför tror jag folk väldigt tidigt i processen liksom hängde med på tåget och tyckte, och man fick också mycket känslor från de här tjejerna.
0: Natasha, nu ska vi lyssna på låten Cat's Eye. Nej!
2: Vad är det?
0: Vilken idiot! Jag skulle lyssna, Animal menar jag, med gruppen Cat's Eye. Förlåt, jag läste liksom innan till istället för att tänka som en spån. Kan inte du liksom snacka upp den låten för mig? Vad vill du att jag lyssnar särskilt mycket efter?
2: Jag vill att det enda man ska veta är att den här är skriven av Ed Sheeran.
1: Man hör det så mycket. Alltså, lyssna efter den, Anton.
0: Det ska jag verkligen göra.
1: Det är verkligen Shape of You-känsla.

0: Det är det där sista djuret, va? Som gör att vi tänker på Ed Sheeran.
1: Det är Ed Sheeran.
2: Vi måste ha få in
3: love and shape överallt.
0: ett melodiskt mmande.
2: Ja. Det är Sheeran signum.
1: Så ett klipp på typ TikTok där när han skriver den här låten.
0: Okay.
1: Och det är, då blir det helt extremt när man hör honom sjunga den, för då är det verkligen liksom
0: en helt vanlig Sheeran-låt.
1: Exakt. Ja.
0: Som ni hör så har jag med mig morgonpasset stjärnan Lina Asp och musikreporter stjärnan Natasha Azarmi. Och vi håller på, liksom, vad kan man säga, typ snacka upp mig så att jag ska vara redo inför Cat's Eye Wild Hearts-premiären som
1: också
0: är imorgon.
1: Alltså utbilda dig lite.
0: Ja, faktiskt.
1: För att jag tycker att man ska ha koll på Cat's Eye. De är enorma i hela världen.
0: Det här är mitt K-pop-läger som jag går nu.
1: Exakt.
0: 12 timmar om dagen, träning och så vidare. För vi pratade lite grann om det innan ju, att det är väldigt vanligt att de här K-pop-skivbolagen utsätter deltagarna för väldigt liksom, minutiös träning. Och det har vi snackat om i magasinet förut, vi var inne på det tidigare. Och jag skulle liksom vilja veta hur Cat's Eye-tjejerna så att säga har reagerat på de här lägrena. För det är ändå något ganska nytt i någon slags västerländsk kontext, eller?
1: Ja, absolut. Ja, men så här, man kan ju säga Manon som var den första deltagaren att hoppa av Cat's Eye, eller hon är väl officially on a break, a hiatus som hon säger, får se om hon kommer tillbaka, oklart. När hon var med i det här träningsläget, hon kom från Schweiz och hon sa själv att hon blev helt chockad. Hon hade ingen uppfattning av vad det var hon gav sig in i, att det var liksom så hård träning och så liksom, ja, men så liksom viktigt att man skulle vara där varje dag, man skulle liksom dyka upp, man ska träna jättehårt, man ska alltid anstränga sig, skitsamma om du är sjuk, skitsamma om du liksom vill vila lite.
0: Och det är så, dansa i högklackat, sjunga flera timmar om dagen.
1: Hon såg på det lite som skolan, där hon sa, man kan väl ta en dag av om man vill.
0: Just det.
1: Varför ser jag så på skolan? Men att hon trodde det, och hon fick ganska mycket kritik från de andra tjejerna under träningslägerperioden för att de tyckte inte hon var liksom committed. För att hon tog paus för mycket.
0: Och liksom, och Natasha, vad är liksom, för det är ganska, har varit mycket olika liksom skandaler och avhopp och snackisar här. Och jag undrar liksom, för det var inte bara, det är liksom Sofia är också på en paus som jag förstått. Och hon är någon form av ledare.
2: Precis, så att det är två av sex medlemmar som nu är på paus. Och det är ganska, ja, det är ganska mycket kan man ju tycka. Men Sofia som typ precis har gått på paus, där vet vi inte vad som händer. Men med Manon, det har ju skapat väldigt mycket frustration hos fans. Mycket spekulationer, så här, vad var det som hände egentligen? Det är inte ovanligt att de här artisterna, eller artister från K-pop-grupper tar pauser. Just för att det är det här liksom hårda schemat och till slut säger kroppen ifrån någonstans på vägen. Men här har det varit så himla otydligt. Här, varför har hon tagit en paus? Kommer hon någonsin komma tillbaka? Och det verkar som att det är lite ord mot ord också kring så här, vad som verkligen har hänt. Men sen också just eftersom det här som Lina nämner, att i den här serien så var det ju lite så Manon mot alla de andra tjejerna. Och därför undrar man ju verkligen, så här, är det någonting som går liksom tillbaka ända till det eller någonting nytt som har hänt? Så att det är mycket, mycket spekulationer och frustration som sagt.
0: Okej, så spekulationerna handlar lite grann om så här, är det liksom en mental health break eller är det en konflikt som har uppstått?
2: Ja.
0: Och det är ganska vanligt, det var ju redan på
1: Spice
0: Girls-tiden.
1: Ja. Har hon fått nog, och hon, alltså hon på många sätt och vis var den mest populära medlemmen, eller hon är den som har mest följare på sociala medier och liknande, och var också en av de som fick mycket röster i liksom den här Survivor Show-processen. Så det har ju också varit mycket så att fans går emot Cat's Eye då. Att det blir liksom en konflikt mellan fansen också. Team Manon kontra team resten liksom.
0: Ja, precis. För liksom för det är ganska vanligt då att K-pop-medlemmar tar paus. Mm. Men hur vanligt är det att man hoppar av och så att säga lyckas skaffa sig en solokarriär?
1: Oh. Vet du det, Natasha?
2: Alltså det är inte jättevanligt. Vi har ju typ ett väldigt nytt exempel. Det finns ju en grupp som heter

0: dyka upp. Och så kom det fram att hon hade corona liksom. Så att det är väldigt mycket att man har varit väldigt kritisk. Eller jag tycker så här, fans har kunnat se det här med väldigt så nyktra ögon och se att ja, men det är, saker och ting verkar inte stå helt rätt till här.
1: Just det, det är liksom mer komplicerat än vad vi får se.
0: Ja.
2: För det är också lite olika nu när Sofia då, ledaren i gruppen, har tagit en mental health break eller liknande de har sagt. Där tycker jag att uppfattningen kring liksom hur de kommunicerar kring hennes break är väldigt tydligt att hon ska komma tillbaka. Att hon vill tillbaka och att de är så, ja, men nu tar hon en paus och vi liksom ser fram emot att hon ska komma tillbaka igen.
1: Just det, det är som en fotbollsspelare som har skadat sig. Ja, jobbar man ju mycket så. Då får man ju se bilder på så i gymmet när de står och tränar och så här, för man bara, snart är jag min korsbandsskada tillbaka.
2: Men de skrev till och med att hon saknar de andra tjejerna och önskar dem lycka till. Alltså att det är tydligt att så här, nej, det är ingen bråk. Det är ingen bråk. Mm. Hon behöver vila.
1: Och jag känner också för oss då som liksom inte har så bra koll på Cat's Eye, så måste vi också bara liksom kort redogöra för hur gamla de är. Natasha, kan inte du berätta liksom snittåldern på den här gruppen?
0: Jo, när de var med i den här serien som kanske spelades in för, vad blir det, typ så 4 år sedan eller vad det var, när den verkligen då spelades in, då var de mellan 16 och 18.
1: Men liksom nu är, barn!
0: Ja, de är barn. Så nu är de, alltså, nu är de väl där runt 18 och 22, 23 kanske. Fortfarande extremt, extremt unga.
1: Ja, så att man i sina sena tonår då också så att säga kanske också tänker på annat. Killar och tjejer.
2: Ja, det är det.
1: Man kanske vill gå på en liten dejt. Man kan ju förstå att man då kanske kan behöva en liten mental health break. Man.

0: Du, Dunk Remix, Beyoncé och Jay-Z. Här är magasinet i P3 med mig, Anton, dig Natasha Asarmi som är musikreporter och dig Lina Asp, morgonpasset helgstjärna. Och hallå, är ni
1: ja,
0: med?
2: Ja,
1: wow!
2: Jag är med!
1: Yeah!
2: Yeah!
3: Tack, Anton!
0: Så man sitter här och programleder och ute i tystnaden. Okej, okay. Nej men för hörni, nu, för vi håller ju i mitt uppe i att prata om liksom Cat's Eye och inte bara dem utan också liksom de här reality-serierna som har följt dem, bland annat Popstar Academy som ju liksom, där man får följa de här K-pop-träningslägrarna som de utsätts för. Och nu, jag lovade innan att jag skulle komma med min väldigt mossiga spaning. Mm. Här kommer den. Är inte detta bara Fame Factory?
1: Jo, på steroider.
0: Ja, eller hur? Fame Factory på steroider. Och för dig som är då liksom en Gen Z-ålder och inte vet vad Fame Factory är så kan jag berätta att det var precis som Popstar Academy, bara det att Bert Karlsson höll det för slagerartister.
1: Ja, stora exakt. Namn som Fame-bandet, ja. Friends-bandet, Jimmy Jansson. Alla de, därifrån.
0: Ja, alltså ändå...
1: Sandra Dahlberg, hon är ändå känd i postkodmiljödära nu för tiden.
0: Ja, Jimmy Jansson skriver typ alla mellolåtar.
1: Det är ju sagt, det går ingen nöd på honom.
0: Nej, exakt. Så du har ändå gjort en visst popkulturellt avtryck. Men liksom då, för dig som är lika gammal som jag och hade tittade på henne när du var liten, kan jag berätta att det finns ju också en karaktär som jag studsade väldigt mycket på när jag liksom kollade på Popstar Academy igår. Och det är den här liksom, han som är från Hybe. Han liksom kliver in, du vet, alltså han har nämligen exakt Bert Karlssons roll i Fame Factory. Det var så jag tänkte på det. För att han kom liksom in, titta på de här 17-åringarna jag sa. Dansar för dåligt, ja. Sjunger falskt. Du vet om att du sjunger falskt, va? Du vet om att du inte träffar tonerna.
1: Du skulle kunna vara lite mer stjärna. Ja. Alltså du sjunger fint och du dansar bra, men ditt ansikte säger ingenting.
3: För Natasha, not good enough.
0: Nej, precis. För Natasha, den här typen av feedback är liksom... Kan man, alltså... Är det för TV eller är det för att liksom, eller är det så här tror du?
3: Det är så, det är verkligen så, för det har de ju berättat, det vet man att när de här typen av artisterna ska då skolas eller de är på de här träningslägerna så har de den här typen av feedback varje månad, de övar månad för månad, dansar 12 timmar om dagen, sjunger, gör allt möjligt och sen så utvärderas även i de här skolorna som inte är då en så survival show, då får man ju åka hem när alla andra tycker att nej men du är inte så, du lever inte upp till den standarden vi vill. Så att det är lika hårt även utanför tv-kamerorna. Men sen så är det klart att man kanske försöker få till det här dramat då, när det är den här typen av reality show. Men den här feedbacken, den finns ju alltid där i K-pop-världen.
1: Alltså jag tror att det är värre i verkligheten. Nu har vi ändå liksom en Netflix-dokumentär som följer och ser till så att det kanske...
0: Någon klipper bort något som är riktigt elakt.
1: Jag tror att det sägs extremt mycket mer om deras utseenden, deras vikt, alltså så, ja, som vi kanske inte får se.
0: Ja, och kanske särskilt verkligen. Då på stängda dörrar när det bara är producenter i rummet.
1: Ja,
3: 100%.
0: Men nu ska det komma upp en ny survival show här, har jag förstått det som. Eller vad är det grejen här kring det här?
3: Den har redan hänt.
0: Ah, okej. Okay. Saint Cetin.
3: Ja, exakt.
0: Och, men den röda tråden i alla fall att vi har en svensk stjärna där.
1: Ja, men så här. Det var en ny survival show som då också är då Hybe och Geffen, de här skivbolagen som gjorde Dream Academy. De tog tre medlemmar som var med i Dream Academy som inte made it till Cat's Eye. Men som ändå var tre liksom, som de verkligen trodde på och just gillar. Det. Varav en då är svensk. Och sen så gjorde de en ny survival show där det var så här The Last Piece eller något sånt heter den. Att de skulle hitta då den sista medlemmen till den här gruppen.
0: Gud, förlåt, jag blev bara... Nej, men jag är bara in awe för hur bra tv det här är.
1: Det är så underbart.
0: Det är en så bra producent som bara The Last Piece. Man vill ju titta på det.
1: Och då hade vi då Lexi från Stockholm som var med. Och hon, ja, du ska inte bli för glad Anton.
0: Nähä.
1: För att hon har hoppat av.
0: Nej!
1: Hon har hoppat av. Hon hoppade ju av Dream Academy också. Alltså hon är sån stjärna. Hon har sån star power den här tjejen.
0: Uh-huh.
1: Hon sjunger bra, hon dansar bra och hon är liksom verkligen så här med presence liksom.
0: Mm.
1: Men hon har hoppade av ganska nyligen. De har ju inte liksom gjort sin debut än. Alltså de har inte släppt sin första singel än.
0: Okay.
1: De skulle göra det nu när de har hittat sin missing piece.
0: Just det.
3: Ja. Och nu är de tre ändå.
1: Men nu är de tre
3: skulle
1: ändå.
3: Vara fyra. Men det jag tycker är intressant med Lexi är att det var ju väldigt många som trodde att hon skulle komma med i Cat's Eye också just för att hon har den här verkligen så the star power. Och där hoppade hon också av för att hon bara tyckte att nej, men hon var liksom inte okej med det här survival show-formatet. För det ska man ju veta att när alla de här tjejerna gick in i det här, de visste att det skulle bli någon typ av dokumentär, men inte att de skulle tävla och ställas mot varandra på det här sättet. Så till slut hoppade hon av, och jag tycker att det är väldigt imponerande att hon lyckas det, för det vet man ju när man väl är liksom i klona på de här liksom bolagen, när man skriver kontrakt, då finns det ju ingen väg ut. Så jag undrar verkligen, hur lyckas hon ta sig ur varje gång?
1: Jag tror det är spännande att det kommer liksom en svensk tjej som är så här lite van vid att leva i ett lite mer väl, alltså ett samhälle med så arbetsrätt.
3: Och liksom,
1: och jag så, vänta lite, aha, nu avfrånsäger jag mig all arbetsrätt här. Alltså, jag tror att det kan ha påverkat lite hur hon känner kring de här grejerna. Alltså, jag vet inte, hon har inte uttalat sig.
0: För visst är det så att det antagligen finns ganska sådana klausuler, för vissa har vi inte hört från henne, eller hur, Natasha?
3: Nej, ingenting alls.

0: Eskapism här i magasinet P3 med Anton Jordås, Natasha Sarmi och Lina Asp.
1: Och,
0: tack, yay! Exakt. Nu har vi övat på hur vi ska reagera när divan börjar prata, så att han håller sig nöjd. Men vi är ju mitt uppe i att snacka upp Cat's Eye Wild Hearts-dokumentären som har premiär imorgon. Och jag känner så här, vi måste liksom, vad vet vi om den hittills so far? Vad tror vi att den kommer innehålla?
1: Alltså, den ska ju vara ett typ av så kärleksbrev till fansen. Så min gissning är att det kommer vara väldigt mycket så, kolla den här stora resan vi har gjort, det hade aldrig varit möjligt utan er. Oh. Det är väldigt mycket så K-pop-dokumentär är, i alla fall någon som kommer direkt från skivbolaget. Att det är en ganska vinkelad version av verkligheten när man får se alla de här höjdpunkterna och man talar direkt till fansen då och säger liksom tack för att ni gör det här möjligt. Den dokumentären man verkligen längtar efter, kanske den som kommer om 10-15 år när de är ute ur de här kontrakten och verkligen får prata om det som hände på riktigt.
0: Du, det kanske faktiskt min stora journalistiska dröm att jag skulle få bli en sån Oprah-person som skulle få ta den intervjun om 15 år.
2: Otroligt.
1: Ja, jag längtar allt åt.
0: Men hur ser liksom fanbasen för Cat's Eye ut i Sverige då, skulle du säga, Lina?
2: Ja, men jag skulle säga ganska ung. Mm. Alltså, tror jag. Jag tror
0: du
2: att det
0: är undantaget.
2: Ja.
0: Som bekräftar regeln.
2: Okej, okay. Jag ska. Jag tror att det måste vara med. Fansen är ju runt 20. Det är mycket liksom en TikTok-fanbase som är ju enorma på TikTok. Mm. Gör ju väldigt mycket dansvideos och olika challenge och liksom sånt. Så det är ju som folk som hänger där, som följer dem där. Och liksom folk som konsumerar musik. Såhär, vi på Peter har inte spelat så mycket Cat's Eye. Vi har spelat Gabriella lite grann som är väl deras största hit här i Sverige.
1: Gnarly
2: i
1: också.
2: Ja, Gnarly har också spelat lite, ja. Men liksom, jag tror att det också är personer som liksom väljer sin musik, kanske inte lyssnar lika mycket på radio utan lyssnar på Spotify, YouTube liknande.
0: Nej, precis, för jag menar,
2: tjejer. Mycket tjejer tror jag definitivt att det är.
0: Och vad tror du liksom att den här kommer att ha för pop cultural impact, den här dokumentären, Natasha?
1: Nej, inte någon stor impact. De här typen av dokumentärer, de kommer hela tiden. Sätts upp på bio konstant med olika K-pop-grupper när man får följa dem på turnéer och sådär. De gör inte så stor impact. Det är för att det är inget stort eller liksom smaskigt eller egentligen någonting nytt att veta som kommer fram i de här dokumentärerna. Det är väldigt så, väldigt romantiserad bild av då kanske Cat's Eyes resa hittills. Så att, jag tror att den kommer komma, den kommer premiär, den kommer passera, man kommer inte tänka så mycket på den om några månader.
2: Jag tycker det ska bli spännande att se, för att när man ser trailern så ser man ju att Manon är med i trailern, för de har antagligen börjat spela in den här innan hon då bestämde sig för att ta en paus. Just eller vad det nu är. Så det blir spännande att se om de liksom på något sätt ens kommer de ens diskutera att hon har paus eller kommer de bara släta över?
0: Ja, just liksom. Det. I scen 4 är hon bara borta och ingen vet varför.
2: Jag tror att det mer skulle kunna vara så. Faktiskt.
0: Kommer ni se den?
1: Förmodligen. Ja, jo, kanske. Ja, varför inte?
2: Ja, jag kommer
1: vad peppig jag låter.
2: Jag kommer se den, för jag älskar liksom en god att titta på konsert. Alltså de är ju så visuellt snygga, dansar skitbra. Jag tycker att de har många trallvänliga låtar och jag kan titta bara för det.
0: Vet du vad? Det får bli slutorden. Stort tack Lina Aspen och Natasha Sarmi för att ni kom förbi.
1: Tack.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso,
2: the oldest trick in the book.
1: Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
3: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
4: Det är liksom hot och mutor. Och
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
5: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
6: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: P3.
1: Nu ekot. Runt 250 personer har bekräftats döda och fler än 3000 saknas efter jordbävningen som drabbade västra Colombia igår. Det rapporterar Reuters. Anders Malcolmsson bor i staden Pereira och undervisade på en skola när jordbävningen slog till.
2: Vi startade klassen klockan 7:30 som vanligt. Alla elever hade kommit in i klassen där. När det plötsligt började skaka, och vi är ganska vana vid att det skakar till lite då och då. Men vi har ju det institut på tredje våningen, så att det var ganska rejält. Så att, ja, det känns ju ganska overkligt i så fall. Så att jag säger till studerande att skydda huvudet vad den gör. Så att vi var ju ute i trapphuset när det började skaka som värst. Jag tycker att eleverna var ganska lugna faktiskt efter omständigheterna, men sen kom det ut och så kom ju chocken efteråt, så att det var många studenter som grät och sådana här saker.
3: Skolan rasade och även hans hem har skadats i jordbävningen.
2: Min lägenhet är den där röra, men jag har en granne som hjälpte mig, så att jag fick komma hem till hans mamma och jag har sovit här i natt, och deras hus är inte lika för deras som det andra, men på många ställen i Pereira är det totalt kaos.
3: Och jordbävningen som hade en magnitud på 7,4 har gjort att många hus i Pereira kollapsat, berättar Anders Malcolmsson.
2: Men det var ganska läskigt nere i centrum där, för jag såg ju en hög bildning som stod väldigt ostadigt. Sen processen och kollapsen, så alla började springa åt ett håll. Vad jag har hört än så länge så är det ungefär 55 personer bara här i Pereira som omkommit. Men det kan ju vara mycket mer, för det är många personer som saknas.
1: Anders Malcolmsson intervjuades i P4 Extra. Reporter var Thea Regell. Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut. Det uppger president Volodymyr Zelensky enligt Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. Spotify ska börja märka AI-genererade artister för att skilja den från mänskliga artister, det uppger bolaget i ett pressmeddelande. Spotify uppger att det här ska göra tjänsten mer trovärdig och transparent. Märkningen kommer att börja synas i mitten av september. Och det svenska rånarspelet Payday ska bli tv-serie. Projektet utvecklas av den amerikanske rapparen Curtis 50 Cent Jackson tillsammans med Vice Studios och den svenska spelstudion Starbreeze Entertainment. Samarbetet ska ge chansen att bygga något stort, en energifylld franchise som för rån-genren framåt, säger 50 Cent i ett uttalande som Variety har tagit del av. Han har tidigare producerat krimserier som Power och BMF. Det här var Ekot i P3 med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är
0: P3.
5: Varmt välkomna ska ni vara denna tisdagskväll till Musiken i P3 med mig, Herman Munk. Jag sitter på en spellista fulladdad med riktigt bra musik som jag tänkte köra hela vägen fram till midnatt. Och kan vi börja på ett bättre sätt än med Swedish House Mafia och Lykke Lys, Happiness is so sad.

D&H med Tove Lo här i P3. Och nu så ska vi till Nektar som är på en minst sagt intensiv augustirunda. På en vecka så är de både i Stockholm, Karlstad och Göteborg på Way Out West. Vilket år de har haft och vilken sommar de verkar ha. Vi lyssnar på Norrort.

0: clientele very well.
1: Vem är du i Mumin?
2: Alltså jag har drag av Filip Jonkan. Jag har ett komplicerat förhållande till städning. Jag tycker det kan bli krävande. Och sen har jag vissa neurotiska drag. Samtidigt så jag kan nog känna igen mig i flera av de här gestalterna.
1: Man förknippar ju mycket Mumintrollen med barnböcker. Men det här är inte riktigt
2: Det är inte riktigt en barnbok. Och jag tror också det är ett tecken på att Tove Jansson behövde ge sig av från sina egna gestalter. Hon längtade någon annanstans.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Jäger med Loopets in Blue här i P3. Och nu så ska vi till Matilda Lynn, den svenska artisten som släpper album nu lite senare i augusti. Och singen Good Run, den kom här om veckan och är en lågmäld, bitter ljuv låt som kretsar kring ett förhållande som kanske hade något fint, men där ändå någonting blockerar vägen framåt. Vi lyssnar på Good Run.

Boven i Salvage med Benny Blanco och Bibi Trix här i P3. Och nu så ska vi till Marit Bergman, en av 2000-talets största svenska popprofiler. Grammisbelönad också och känd för att blanda stora popmelodier med väldigt personliga texter. Och I Will Always Be Your Soldier som vi ska höra nu, den kom 2004 på hennes album Baby Dry Your Eye och är en av hennes mest älskade låtar. Hon spelar i sommar faktiskt tillsammans med pianisten Andreas Kullberg på Elinor-spelen här senast i juli. Vi lyssnar på I Will Always Be Your Soldier. We used to call you.

All these things that we took for granted.

0: marvelous.
1: Maria, We've Lost Dancing med Fred Again och The Blessed Madonna här i P3. Och nu så ska vi till Gott Genug av Kitschkrieg och Skepta och Blumengarten, som ja, den ultravirala låten. Det blir så gubbigt när man säger så, men den är ju det. Den är ju faktiskt extremt viral. Den passerade 100 miljoner streams på bara några veckor. Kom lite från ingenstans här. Och ja, det är väl det som kanske kommer gå till historien som 2026 sommarplåga. Vi lyssnar på Gott Genug.

Musik för alla med Terra här i P3. Och vi håller oss kvar lite i rocksoundet, men drar åt lite mer indie-hållet när vi ska höra Geese, det New York-baserade band som spelar på Way West nu den här veckan, men som har lite mjukare, lite mer indie-sound. Vi ska höra på Cobra.

0: Maps med Yeah här i P3 och klockan börjar närma sig 11. Det betyder nyheter, men häng kvar för jag sitter kvar på andra sidan och fortsätter spela riktigt bra musik hela vägen fram till midnatt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: I Colombia pågår sökandet med full kraft efter överlevande efter gårdagens jordbävning. Runt 250 personer har bekräftats döda i skalvet enligt Reuters och fler än 3000 saknas. Sara Heyman är Ekots utsända i Latinamerika.
3: Under dagen idag så har det kommit fler räddningsarbetare från Bogotá bland annat. De som har jobbat sedan starten har ju jobbat i ett dygn. Det har också kommit drönare med infrarött som ska kunna användas i sökarbetet. Hjälparbetare med utrustning sliter bland hundratals så att säga vanliga invånare som kanske i bästa fall har ett par arbetshandskar. Men jag har också sett att räddningsteamen har kunnat dela ut viss utrustning. Man kan säga att dagen har präglats av såna här tysta stunder när de som jobbar lyfter upp armarna tydligt som ett tecken på att alla runt om måste vara tysta när man tror att man hör någon under rasmassorna. Jag hörde nyss också borgmästaren i Cali som ser väldigt trött ut säga att sjukhuset inte kan ta emot fler nu. Och han har också tålmodigt under hela dagen svarat på frågor om var det finns mat och vatten och stationer för sånt och också sagt att man behöver fler volontärer.
2: Det är många områden i Colombia som drabbats. Hur ser det ut där det är som värst?
3: Alltså det ser ut som en krigszon. Det är både jättebyggnader, mångvåningshus, nya och gamla hus som har rasat ihop som legobyggen. En siffra som FN-organ har kommit med är 5000 hem ska vara förstörda. Men det handlar också om flera sjukhus, skolor, officiella byggnader, flera mindre flygplatser. Och vi vet heller inte riktigt än, alltså många av de här områdena är otillgängliga även utan en jordbävning i den här regionen. Och myndigheter och experter har sagt att det kommer ta dagar innan vi har en korrekt uppfattning av den totala förödelsen av det här.
2: Så vår utsända Sara Heyman. Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut, uppger president Volodymyr Zelensky enligt Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. Här hemma vill Sverigedemokraterna helst inte lägga några pengar alls på integration för invandrare. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson när han frågades ut i Ekots partiledarutfrågning i morse.
4: Ja, nu frågar du hur mycket jag skulle vilja lägga. Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
5: Kristdemokraternas Ebba Busch, som ofta poängterar att nästa mandatperiod måste handla mer om integration, säger så här om Åkessons uttalande.
6: Jag uppfattade att det var något av ett filosofiskt svar att han helst av allt inte skulle vilja behöva lägga pengar på integration. Men det är helt uppenbart att det stora fokus vi har haft på migration måste kompletteras med integration.
5: Så här säger Liberalernas Simona Moamsson.
7: Ja, alltså om han tror att det är mindre pengar som löser det i all ära. Vi är överens om att vi behöver ha en kravbaserad integration.
5: I frågan om att omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga kvarstår oenigheterna mellan Tidöpartierna.
4: Det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Och vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier.
5: Sverigedemokraterna vill fortfarande att permanenta uppehållstillstånd ska kunna bli tillfälliga. Liberalerna är fortfarande emot, även om Simona Moamsson tonar ner skillnaderna.
7: Vi har tyckt olika i den här frågan. Jag har varit tydlig med mina ingångsvärden och Jimmy har varit tydlig med sina. Att vi tycker olika i den här frågan tycker jag inte är ett problem. Det här är en väldigt, väldigt liten fråga i förhållande till att vi är överens om att vi ska ha stram och human migration.
2: Pontus Mattsson var reporter här. I Zimbabwe har en överfull färja kapsejsat i den konstgjorda Karibasjön, uppger landets polis, rapporterar AP. Minst 15 personer rapporteras ha drunknat och närmare 30 saknas. Enligt lokala medier var det höga vågor vid olyckstillfället. 4 människorättsgrupper stämmer Trump-administrationen för USAs sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC, rapporterar AP. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar för domare och åklagare. I stämningen kallas åtgärderna ett olagligt maktmissbruk och en attack mot rättsstaten. FN och EU har tidigare krävt att de här sanktionerna hävs. Idag steg priset på drivmedel i Sverige, och med ett fortsatt osäkert läge i Mellanöstern så kan vi förvänta oss ännu högre kostnader i höst, säger Christian Kopfer som är råvaruanalytiker på Arctic.
8: Vi har idag en väldigt stor obalans när det gäller å ena sidan efterfrågan på olja i världen och utbudet som är betydligt mindre. Det innebär att ligger en sådan obalans kvar under en längre period eller under en utdragen period, så kommer det högst sannolikt att betyda att priser på råolja och på drivmedel stiger till betydligt högre nivåer än vad vi har idag.
9: Säger Christian Kopfer, som menar att marknaden hittills varit väldigt optimistisk om kriget i Iran och att oljepriset egentligen borde vara högre.
8: Ja, det är en hög fallhöjd. Vi har betydligt lägre oljepriser än vad den nuvarande balansen på världsmarknaden indikerar.
9: Men förutom marknadens optimism så är det Kina som genom en kraftig minskning av den egna oljeimporten bidragit till att hålla nere oljepriset. Något som nu är på väg att vända, menar Christian Kopfer.
8: Kinesiska oljeraffinaderier har börjat öka importer igen, och det betyder sannolikt att vi har passerat botten och att de kanske kommer att öka igen även från nuvarande nivåer. Det kommer då att öka obalansen på råoljemarknaden.
2: Reporter Nils Sive. Så fotboll, för det blir inget Champions League för den svenska mästaren Mjällby. Slovakiska Slovan Bratislava vann kvällens returmatch i kvalet med 2-0, sammanlagt 4-1, och nu väntar istället playoff till Europa League för Blekinge-klubben. Vädret på det imorgon, då väntas sol i söder, i mellersta och norra delen av landet också sol, men därmed en del moln från och till. Temperaturen då, ja, från runt 23 grader i söder till 10 i norr. I fjällen har lägre än så. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
1: Ny musik, live och poddar.
10: Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara denna underbara tisdagskväll. Jag sitter här med en spellista fulladdad med otroligt bra aktuell musik som vi kommer att lyssna på. Och vi börjar med Funky Loffe och Sofie Norling som ger oss Ching Ching.

Pony med Genuine här i P3. Och nu så ska vi till The Avalanches, som gästas av Rivers Cuomo från Weezer och rapparen Pink Sifu. Och ja, låten blandar The Avalanches väldigt samplebaserade drömska produktion med en ovanligt rak poprefräng. Vi lyssnar på Running Red Lights.

Fake Mink med Night Blooming Jasmine här i P3, och nu så ska vi till Kerstin Ljungström som ju de senaste åren verkligen klättrat upp och blivit en av de tydligaste namnen inom svensk pop, både genom egna låtar men också tolkningar från Så Mycket Bättre. Och här har vi en duett med Casino när vi hör på Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Hoppet med Hjalda, en av Sveriges kanske mest unika och spännande nya röster på den svenska popscenen just nu. Där 2026 verkligen har varit ett år där hon satt sig själv på kartan, får man verkligen säga. Nu så ska vi till klassisk norrländsk hiphopmark. Vi ska göra Cleo, Isla och Academics, Tornetäsket.
1: Jag vet att

Den döda vinkeln med Kent här i P3. Och nu så ska vi till en låt som inte riktigt vill släppa taget. Vi ska höra Dracula av Tame Impala, denna gång med Jennys remix.

0: Pina Boys med Westside Cowboy får bli, ja, men kvällens men också dygnets sista låt innan vi vänder blad och går över till en onsdag. Jag är taggad på den här onsdagen. Jag tror att det kommer bli en pang onsdag. Hoppas den blir det för er också. Jag heter Herman Munk. Jag tackar för att ni har hängt med mig den här kvällen och önskar er en fortsatt trevlig afton och lämnar över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot nu. I Colombia har antalet döda efter gårdagens jordbävning stigit till runt 250 personer och fler än 3000 saknas enligt Reuters. Jordbävningen, som hade en magnitud på 7,4, drabbade främst den västra delen av landet. I Somalia har långvarig torka drivit hundratusentals människor på flykt. Nu varnar hjälporganisationen Läkar utan gränser för akut undernäring bland de barn som tvingats fly. På ett sjukhus i den sydvästra delen av landet jobbar läkaren Alara Ali.
3: One of the shocking factors we are seeing in the hospital where a mother can lose 3 of her children in 24 hours.
4: Jag såg en mamma förlora 3 av sina barn på bara ett dygn, berättar läkaren Alara Ali som jobbar som projektkoordinator för Läkare utan gränser i Baidoa i sydvästra Somalia. Varje dag möter hon desperata föräldrar som inte längre kan ge mat till sina barn. På sjukhuset vårdas 150 akut undernärda barn, men vårdplatserna är långt ifrån tillräckliga. Hittills har sjukhuset i Baidoa tagit emot 21 000 undernärda barn, vilket är en fördubbling jämfört med samma period förra året.
2: Reporter Sara Assarsson. Det ljusnar för svensk ekonomi enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. Återhämtningen har kommit långt och hushållen väntas fortsätta konsumera mer. Albin Kainelainen är generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
5: Hushållens köpkraft har stärkts betydligt sedan den höga inflationsperioden och den ger då en god grund för att fortsätta öka sin konsumtion. Så hushållen har redan nu under ett par års tid, kvartal för kvartal, konsumerat mer varor och tjänster och det ser vi fortsätta.
2: Albin Kainelainen alltså. Där var Ekot med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
1: och P4.

0: Oj, vad den slutade apart, den där låten.
1: Ja, inte så apart va?
0: Ja, jag tyckte ändå lite. Mm. Madonna var i alla fall i Vaken med P3 och P4. Robert Frank, Hans Robert Frank och Frida Maria Tranvik.
1: Nej, det var nära. Min syster heter Maria i mellannamn, ja. Och de flesta i slutet av 80-talet och början av 90-talet gör väl det. Men Frida Cecilia Tranvik.
0: Cecilia, just det. Jag vet att jag frågade det tidigare. Men det är ju, alltså, alla heter ju Maria i mellannamn.
1: Ja, det är otroligt alltså, vanligt.
0: Alla heter Maria i efternamn. Om vi nu skulle be lyssnarna, alla ni kvinnliga lyssnare som lyssnar, skriv in till vakenetsverigesradio.se vad ni heter i mellannamn, ja. Så kommer det vara 80% som heter Maria.
1: Ja, det tror jag.
0: Garanterat.
1: Maila vakenetsverigesradio.se. Mm.
0: Vi ska börja med ett annat kvinnonamn, Carola Häggqvist.
1: Ja.
0: Vad kan hon heta i mellannamn?
1: Men hon behöver knappt ett efternamn, det är ju bara Carola. Det är väldigt sällan man säger Carola Häggqvist.
0: Vad heter Carola Häggqvist i mellannamn?
2: Hon heter Maria i mellannamn.
1: Nej! Det där var inte planerat.
0: Nej, det är sjukt ju. Alla, det jag säger, alla heter Maria i mellannamn.
1: Till och med Carola.
0: Ja, till och med självaste wow. Carola heter
1: hon är
0: Maria.
1: En av oss, trots allt.
0: Sannoliken. Du, jo, men vi ska börja med henne. Mm. Hon har släppt en bok som heter Jag är Carola. Det är liksom en 400 plus sidors självbiografi, mastig självbiografi.
1: Det är också en väldigt bra titel på en självbiografi.
0: Jag är Carola.
1: Det är inga konstigheter. Jag är Carola. Ja. Hej, det är jag som är Carola.
0: Ja, verkligen. Den är tydlig.
1: Ja, absolut.
0: Och det är ju den spänner ju över ett 60 år långt liv från genomslaget med Främling via uppbrottet med Runar Sörgård och så vidare. Den har fått lite rubriker den här boken, och PFR Extras Anders S. Nilsson, han ringde upp Carola för att prata om den här boken, och hon spelade ju på Allsång på Skansen igår kväll, på avslutningen där. Det kommer att spela in när vi hör den här intervjun. Nu, det här var en ganska lång intervju, de var 7-8 minuter eller sådär. Nu har jag klippt ner den, men den är ändå 2 minuter, så den tar sitt lilla tag. Men jag fastnade för så mycket för att Carola är så svår intervjuad på det där som lite gamla punkiga sättet. Ja. Att hon inte stryker riktigt med hårs med programledaren Anders S. Nilsson. Hon är liksom inte så rädd för dålig stämning och sådär.
1: Nej.
0: Och så har hon lite andra grejer på gång samtidigt också. Lyssna.
3: Kunde du ana att det skulle väcka ett sånt intresse?
4: Du är den första jag pratar med faktiskt. Så att jag har lite vänner skickat sms om att den ligger etta här nu då, på någon lista. Jag har ju jobbat som en liten blå, kan man säga, ganska länge. Både med boken och sen med andra saker och ute på resa och gör grejer i mitt liv. Så att jag vet inte riktigt det här som du pratar om, om jag ska vara ärlig.
3: Det har stått lite grann i tidningarna.
4: Jaha, okej. Härligt. Jag bara försöker lära mig först texten på min låt jag ska spela ikväll. Och sen så är det ju den här filmen och så är det boken och sen är det lite annat. Så jag är otroligt glad och stolt över att äntligen få släppa den här fina boken. Ursäkta, jag sitter i bilen här och dundrar lite. Nu ska jag in här på Skansen. Jag ska snart stå på scen.
3: Mm.
4: Jag skrev ju dagbok och det bjuder jag faktiskt på här i boken också. Så vi får läsa ganska mycket från dagbok. Och hejsan svejsan, jag ska upp till scenen. Ursäkta.
3: Mm.
4: Jag måste tala om, jag måste förbi bomben.
5: Men vet du vart du ska?
4: Ja, ursäkta. Ja, men i alla fall.
3: Mycket
4: nu. Det står en by bakom mig här nämligen.
3: Ja,
4: men i alla fall att jag delar med mig av min dagbok. Men det var ju annorlunda tider på 80-talet och 90-talet nämligen.
3: Mm.
4: Så att han bara stod och tittade på mig här. Jag kan sjunga en trudelutt för honom.
5: Det kan vara fullt här
4: uppe. Ja, jag förstår. Ja. Jag kör ner bilen sen igen. Jag är på radio nu nämligen. Sorry, darling. Ja, så där nu så. Mm. Tackar.
3: En inblick i Carolas liv. Ja.
4: Ja, men jag är lite sen, så att mina gubbar, de är redan vid scenen, men jag kommer hinna till min call där jag ska stå och repa här på scenen.
3: Ja.
4: Men hur som helst,
3: du delar med dig av din dagbok, säger du, och berättar om saker som är väldigt privata och tunga. Du berättar till exempel om psykisk misshandel.
4: Du har läst TT, hör jag. Ja. Ja, för du har inte läst boken, för det tror jag inte riktigt jag säger att jag inte.
3: Nej.
4: Utan jag helt enkelt vill ta upp varför saker och ting hände och hur det kan hända. Och så vill jag väl liksom lite grann till den yngre generationen uppmuntra att inte gå i samma klaver som jag har gjort.
0: Ja, vi behöver inte ta så mycket mer än det här, men det är otroligt. Jag ska inte ha så mycket på gång samtidigt.
1: Ja, men hon är så otroligt i ström. Man känner igen det där själv. När man tar ett samtal medan man håller på att göra något annat. Man hörde ju också någon gång en bil tuta.
0: Jo.
1: Det är väl att hon är på det. Oj, nu ska jag in här på parkeringen. Någon sorry, darling.
0: Jag kanske kan sjunga för dem. Jag vet inte vad du tänkte där. Men jag älskar också, det klär henne också att hon är lite sen. Det gäller jag jättemycket.
1: Absolut, men att hon ändå säger men jag kommer hinna till min Karl. Det är som att hon tänker oj, tänk om någon av alla som på Skansen-producenterna lyssnar nu och märker att jag håller på med något helt annat. Jag är i en intervju. Jag kommer hinna till mitt Karl.
0: Ja. Och så gillar jag det här att hon är... Ja, men du vet att hon påpekar att du inte läst boken.
1: Ja.
0: Du har läst någon text från TT.
1: Ja.
0: Någon pressgrej som de har plockat upp lite grejer ifrån.
1: Alltså mardröm för Anders som intervjuar henne. Men ja, det lite. Blir ju väldigt,
0: det blir underhållande att lyssna på i alla fall.
1: Absolut.

0: Bon Jovi med låten Keep the Faith.
1: Vi har fått in lite mejl nu från folk som heter Maria i mellannamn. Och också från folk som heter allt möjligt annat i mellannamn. Men Sonja, hon skriver, jag heter både Maria samt det vanliga namnet Elisabeth i mellannamn. Glad att heta Sonja i tilltalsnamn då det inte varit så vanligt i min åldersgrupp. Min syster heter Maria i mellannamn. Min mamma heter Elisabeth i mellannamn. Det är verkligen två riktigt basic mellannamn.
0: Det kanske är, Elisabeth kanske är föregångaren till Maria.
1: Ja, kanske.
0: Det är ingen som har mejlat in som heter Maria i förnamn och i mellannamn.
1: Nej, tyvärr. Det kanske finns någon här över i så fall. Lena heter Maria i mellannamn efter sin finska mormor. Sen så har vi en som heter Maria här i förnamn. Hon säger inte vad... Jo, Kristina heter hon i mellannamn. Så har vi Anki som också heter Maria. Och vi har Kia som heter Marita i mellannamn. Det betyder Lilla Maria.
0: Mm-hmm. Det heter min mamma i förnamn.
1: Marita. Mm. Du vet vad Kia också skriver. Jag vet inte om det här stämmer, därför står för Kia. Uh-huh. Men hon skriver, kvinnor ska inte ha namn som börjar på mar. Det drar till sig andra människors elände.
0: Fråga mamma.
1: Ja, fråga om det verkar stämma. Så har vi Cecilia som egentligen heter... Eller nej, hon heter Cecilia Anna Karina. Och det är efter farmor och mamman där. Mm. Vill
0: ja, men majoriteten är ju i alla fall Maria, så tesen stämmer ju.
1: Ja, kanske inte majoriteten av de som har mejlat in till oss nu.
0: Nähä.
1: Vill jag ändå vara tydlig med. Det är en Lena som heter Karin, det är en Kerstin som heter Margareta. Så att kanske 30% ja. Av de som har mejlat in heter Maria. Men okay. Fortsätt gärna höra av er till vakenhetsverigesradio.se.
0: Hans känns som att det inte är så jättemånga som heter... I mellannamn.
1: Nej, min morfar heter det i förnamn. Men du heter ju typ inte i mellannamn heller.
0: Nej, jag heter ju typ i förnamn.
1: Ja, du heter ju Robert i mellannamn.
0: Ja, för mitt mellannamn ligger ju innan. Det där blir ju problematiskt ibland när det är... Du vet, när de ska ropa upp en på tandläkaren och såna grejer.
1: Ja.
0: Då kan de ropa efter Hans. Jag fattar ingenting.
1: Och du sitter där. Nej, det är inte jag.
0: Inte jag.
1: Ja, du hörde inte lätt, Robert.
0: Nej, när jag var liten så försökte jag sätta in ett bindestreck mellan Hans och Robert. Eller jag försökte, men jag försökte få mina kompisar att tro att det hette det.
1: Ja.
0: Att det egentligen hette Hans Robert.
1: Men ville du bli kallad det då?
0: Jo, för att du vet den här tv-serien Tre Kronor.
1: Ja.
0: Där hette han Klimax. Hette typ Hans Åke eller något sånt där.
1: Ja.
0: Och då, jag tyckte han var en ganska cool karaktär.
1: Okay.
0: Så kände jag, om han heter Hans Åker, då kan väl jag heta Hans Robert.
1: Ja, jag tror att...
0: Jag är väldigt liten, ska jag säga. Jag kanske gick i femman eller
1: ja,
0: fyran. Okay.
1: Men då säger man dubbelnamn, det gör man va? Jag tror att dubbelnamn är på väg tillbaka.
0: Mm.
1: Jag har en i min bekantskapskrets som har fått en dotter nu som heter Ann-Marie.
0: Mm.
1: Och det känns ju inte som ett namn i tiden, spontant.
0: Nej. Nej.
1: Men det verkar vara på väg tillbaka nu. Ja. Jag hade... ett exempel. Och, ja, då är det på väg tillbaka.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med superlim och silvertape.
1: Det är ju massor av utfrågningar av olika partiledare nu.
0: Ja, man märker verkligen att det är igång nu.
1: Ja, valet närmar sig med stormsteg. 13 september, då går vi till valurnorna. Och nu så har TV4 börjat med sina partiledarutfrågningar. Och då är det Jenny Strömstedt, som man ju känner till från Nyhetsmorgon bland annat.
0: Mm.
1: Och också din favorit Emil Hansius, youtuber från Pite.
0: Känd från Pite.
1: Ja, och så såg jag nu bara, jag satt och scrollade lite nyhetsmedier under kvällen och så såg jag på Aftonbladets sida, så högst upp så var den sån jättestor, just nu, då brukar det vara, nu är det något, ja. Nu är det något stort som har hänt. Just nu, fadäsen i TV4.
0: Ajda.
1: Då gick jag in och läste. Och då var det att Jenny Strömstedt under utfrågningen med Simona Moansson hade spilt ut ett vattenglas för sina byxor. Det var det. Det var liksom största rubriken från den utfrågningen tydligen. Och TV4, de har också läckt ut ett klipp på sin Instagram från det här. De har gjort det så otroligt dramatiskt. Du kan få titta på det klippet med ljud så får vi höra. Ser man hennes...
2: Här faller glaset mitt under valutfrågningen.
3: Ifrån våra tittare som sitter och lyssnar. Tack för att ni är redo.
4: Det, ja. Du har fått en hel del frågor.
3: Oj, vad kul.
4: Och du kommer få under hela kvällen grejer. Och jag behöver inte ta ansvar för de här frågorna, vilket är så skönt.
3: Kan jag bara berätta att jag råkade spela ut ett helt glas vatten här?
5: Ja.
3: Jag har inte...
5: Vill du ha min tröja?
4: Man kan spilla.
5: Ja, men titta, här har vi en... Är det en filt eller är det inte? Det där var en filt.
3: Det går bra. Bara ni förstår att det är inte så att jag lider av urinläckage. Varsågod.
4: Sånt händer.
0: Också en sån dramatisk ljudeffekt när glaset faller till bordet.
1: Ja, och så har de zoomat in det. Man ser i slow motion. Ja, det är bara ett glas vatten som välter. Det är inte större än så.
0: Och så en blå jeans på sig så det blir en sån klassisk fläck.
1: Ja, som förmodligen ingen hade märkt.
0: Nej.
1: Men man förstår väl att hon vill påtala det om någon sen ser varför är hon helt blöt mellan sina ben.
0: Sitter Jenny Strömstedt och kissar under bordet.
1: Ja, men jag tyckte ändå det var kul att det var det som var den stora rubriken från utfrågningen.

0: Justice och Simeon med We Are Your Friends. Marcus Landén från Ekoredaktionen, välkommen till Vaken med Peter och P4.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om telefonförsäljning.
1: Ja, under dagen så blev det ju nämligen förbjudet med det i Frankrike, åtminstone utan samtycke. Alltså, har man inte gett okej till att bli uppringd så är det alltså inte längre lagligt. Den franska regeringen har skapat en hemsida där man kan rapportera in om man då har fått ett sånt här ovälkommet samtal från en försäljare, och det kan bli höga böter om man bryter mot det här förbudet. Företag kan alltså behöva betala drygt motsvarande 4 miljoner kronor i böter för ett, eller per samtal helt enkelt. Och den franska regeringen, de säger att man har infört det här förbudet för att det helt enkelt är så många som har klagat på det här genom åren. Som är trötta på att få de här samtalen helt enkelt då. Tidningen Le Monde skriver att myndigheterna i Frankrike uppskattar att en stor del av befolkningen, 3/4, får minst ett sånt här samtal i veckan från försäljare eller liknande. Så de är säkert glada över att slippa det här framöver, men det finns också kritiker. I Marocko har man nämligen sett med oro på det här, eftersom att det är många som jobbar med telefonförsäljning riktat mot just Frankrike i Marocko. Tiotusentals personer jobbar med det där. Återstår ju att se hur hårt det här slår mot dem helt enkelt. Det här med förbud mot telefonförsäljning, det har ju varit på tal även här i Sverige.
0: Ja, för att man har sett dem där. Men det känns som att det ringer så mycket telefonförsäljare längre. Eller inte till mig i alla fall.
2: Ja, jag handlade av en telefonförsäljare senaste veckan.
0: Till och med att du handlade?
2: Ja, men det var någon gammal prenumeration jag hade som jag hade sagt upp. Och så ringde de och så kunde jag... Jag är inte så bra på att säga nej.
0: Nej, jag vet. Men då känns det som att det är en annan grej. För nu har du liksom redan ingått i det där. Det här liksom oprovocerade, man bara ringer upp och säger hej, vad ringer du med? Men det känns ju som att de som var extra jobbiga, det var ju de här som alltid stod på stan och ville sälja grejer på en. Ja. Men de är ju helt utdöda nu. Eller är det bara att jag har slutat gå på stan kanske?
2: Det kan vara att jag har slutat gå på stan.
0: Nej, för du har väl också jobbat med telefonförsäljning?
2: Ja, absolut. Och länge.
0: När jag gjorde det, då vet jag att det fanns något som heter Nix-registret i Sverige som man kunde skriva upp sig på. Mm. Och då fick man inte bli kontaktad. Och då hade han som liksom var överste kuckum på det här bolaget som jag jobbar på, han sa såhär, ifall någon säger så här, jag är med i Nix, då måste ni bara be jättemycket om ursäkt och sen kasta ni på luren. Så vi var liksom livrädda ifall någon sa så här, jag är med på Nix-registret. Åh, förlåt. Pup!
2: Ja, det var ju enda gången man inte skulle klicka i ring upp om 2 veckor.
0: Exakt.
2: Annars var det var ett av alternativen jag hade. Ja. Och den skulle man alltid sträva efter om de sa nej.
0: Men Nix-registret, det var de inte intresserade av i Frankrike.
1: Nej, där gick man alltså lite längre, och flera andra länder har ju precis som ett liknande sånt här registersystem då, att man får anmäla sig till det då, att man inte vill bli uppringd. Men precis, utan, ja, vi får väl se det här om att förbjuda det även i Sverige. Det är ju en utredning som har tillsatts för att se om man borde göra det. Så man ska väl titta på det här helt enkelt, och den utredningen, den ska vara klar i början av nästa år.
0: Och så ska det handla om AI.
1: Ja, man har ju hört den senaste tiden flera exempel där AI kanske gått lite över gränsen, gjort saker som man inte riktigt hade tänkt, alltså hackat och så. Mm. Och nu rapporterar ABC News i Australien om en privatperson där som också har råkat ut för det här. Han var irriterad över att han aldrig fick plats på ett populärt pilatespass och bad helt enkelt AI om hjälp med det. Och han använder ju då kanske ett lite mer avancerat verktyg än en vanlig chatbot. Så han använder ett verktyg som heter OpenClaw, som liksom låter AI jobba lite mer självständigt, få tillgång till mer saker. Och det här verktyget lyckades att boka in honom på passen. Men det fanns ju en liten twist då. Den här AI:n hade bokat in honom i flera månader framöver utan att det då egentligen skulle gå. Det stred mot policyn, och när mannen sen frågade om det gick att komma lite högre upp på väntelistan på ett pass som redan var fullbokat, ja, då gick den in och avbokade en annan person som var på den här listan så att han skulle komma lite högre upp.
0: Jobba lite mer självständigt.
1: Ja.
0: Vad har den gjort? Den måste ju ha hackat sig in i servrar och grejer.
1: Ja, den verkar ha gått in och tittat. Vad går det att göra? Liksom, vad finns det svagheter? Ja. Kanske lite som en hackare kanske hade gjort då.
0: Wow.
1: Och den här mannen, han fick lite dåligt samvete kanske. Han bad AI att försöka återställa den här väntelistan. Men fick då svaret att nej, det går inte. Utan den här personen som blev avbokad får försöka boka igen. För det gick det inte att göra då, kunde den se i det här systemet. Mm. Så den här mannen, han bad helt enkelt AI att skriva ett mejl med alla säkerhetsbrister som den hade upptäckt i det här arbetet och sen skicka till det här gymmet för att de skulle kunna se över sin säkerhet framöver. Och sen säger han också i en intervju med ABC News att just det här fallet kanske inte var hela världen. Det var inte så allvarligt det som hände, men att det ändå har fått honom att tänka om. Det blev en varningssignal för vad AI kan råka göra om man ber den om någonting.
0: Mm. Väntelistan på Pilates. Det måste vara något du känner igen.
2: Hopplöst.
0: Du är på
2: nu går jag inte
0: pass.
2: På just Pilates, men alltså väntelistor på gymmet, det är ju skitjobbigt.
0: Ja.
2: Så att man förstår ju mannens frustration. Sen kanske jag inte skulle gå lika långt själv då.
0: Lite mer självständigt. Ja. Marcus Landén från Ekot. Du ska tack.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.
1: Det är ju kräftsäsong nu. Kräftpremiären var väl förra veckan, tror jag. Har du varit på någon kräftskiva?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag har varit på en kronskiva en gång.
1: Okej. Är det med kronärtskocka?
0: Ja, det är med kronärtskocka.
1: För sitter ju alltid någon vegetarian och får en kronärtskocka istället. Ja. För att det, då är det lite pyssligt i alla fall.
0: Nej, och det krävs ganska mycket övertalning för att få med mig på den här kronskivan. Mm. För att ett, så låter det inte så kul med en kronärtskocka, tycker jag. Och så är ju lite att det ska vara så här hattar och skit och där. Men det var trevligt. Ja, framförallt var det väldigt gott. Och äta den där kronärtskockan.
1: Men man blir inte mätt, men det blir man inte på kräftor heller.
0: Nej, men det var ju en massa andra
1: man behöver ju de där pajerna och bröd. Ja,
0: och röror, ja, och skit.
1: Men kräftfisket, det är i alla fall i full gång nu, sen maj. Jag har inte hunnit äta några kräftor i år.
0: Mm-hmm.
1: Ser fram emot att göra det vid något tillfälle. Men vissa kräftfiskare verkar redan ha tröttnat på kräftor. Vi kan höra fiskaren Johan Gran som P4 Göteborg har träffat.
2: Här tar jag oss fångsten så småningom så här, med lite vinschar och sånt, och tömmer ut de här bingarna här. Och sen står jag och mäter varenda jävla kräfta.
1: Står jag och mäter varenda jävla kräfta.
0: Han var trött.
1: Ja. Och man fattar att han är lite less. Ja. När han träffade radion, då hade han fått upp 300 kilo kräftor.
0: Oj.
1: Den natten. Och så mäter han varenda kräfta för hand.
0: Men jag får inte läsa någonting om att kräftskivan kändes hotad.
1: Ja, jag har också läst om det. Att unga inte tycker det är så kul.
0: Men
1: det,
0: då kanske inte... För jag kopplar ju direkt till att det var så här... vet jag... våtmarkerna som gjorde att det inte fanns några kräftor, eller att klimatet gjorde att det inte fanns några kräftor, men ja, då är det bara att folk våtmark. Inte, nej men jag vet, men du fattar vad jag menar.
1: Nej,
0: jag
1: men det är ju att folk inte tycker det är så kul längre.
0: Exakt, det är väl det bara att folk det. Tycker att kräftskivan är tråkig i sig.
1: Ja, det är väl alltid jobbigt att ta hand om kräftskalen, det luktar liksom.
0: Säkert.
1: Det är väl något sånt, det är lite mäckigt att ha en kräftskiva, och så vill väl folk inte äta någonting där man faktiskt ser ögonen.
0: Jag förstår det
1: också. Men man fiskar i alla fall kräftor på natten, och de har då hållit på sedan maj. Och Johan sätter också fingret lite på hur det är att jobba natt.
2: Ja, men du vet, man vänder dygnet. Det är som att åka till USA.
1: Ja.
2: 3-4 dagar i veckan. Anna. Med jetlags. Man blir ju lite skruvad i bollen. Anna.
1: Man blir lite skruvad i bollen. Anna.
0: Ja, det är som att åka till USA. 3-4 gånger i veckan.
1: Ja, stackars Johan.

0: Stereo MCs Connected i Vaken med Peter och P4. Robert Frida och nu också Andreas Lidefors från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och du vill börja med pendeltågstrafiken i Stockholm.
1: Ja, men det vill jag, för det är stopp i pendeltågstrafiken för linjen då Märsta-Uppsala-Södertälje, linje 4041. Och det har det varit sedan klockan 23.50. Det har varit stopp vid Solna sedan klockan 23.50 på grund av en olycka. Och jag har tyvärr inte någon prognos på när pendeltågstrafiken kan vara igång igen. Jag går vidare till Essingeleden mellan trafikplats Nybohov till trafikplats Gröndal i riktning mot Uppsala, alltså riktning norrut. Här är det lite kör och det beror på att det endast är ett körfält öppet på grund av ett asfalteringsarbete. Och trafiken den dirigeras med trafikljus med bom och lots. Så att det är lite väntetid och köbildning som förekommer här då mellan Nybohov och trafikplats Gröndal. Skellefteå, E4 mellan Skellefteå och Piteå i höjd med Gävre då riktning norrut. Här så är det en personbil som har kört in i mitträcket och man håller just nu på och inväntar en bärgningsbil här. Så att det kommer nog vara lite köigt en stund framöver här i höjd med Gävre riktning mot Piteå. Men förhoppningsvis försvinner de här köerna så fort som bärgningsbilen är på plats. Och till sist Göteborg så kan det bli lite köigt på E6 under natten. Och det här beror då bland annat på att Tingstadstunneln den är avstängd och kommer öppnas upp klockan 5 imorgon bitti. Och Lackarebäcksmotet till Kallebäcksmotet, även den, här är då endast ett körfält som är öppet då i vardera riktning och man kommer öppna upp här klockan 5 igen.
0: Mm. Och om man vill ringa in och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
1: Så är det.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten.
1: Var i Sverige tror du folk är som lyckligast?
0: Som lyckligast? Mm. I Sverige. Det känns som att göteborgarna är ju, de är ganska fulla av sig själva.
1: Ja, de är väldigt lyckliga utåt, men är det någon ångest som gömmer sig där
0: inne? Det känns som att de är glada för ingenting i Göteborg.
1: Ja, det är inte göteborgarna.
0: Nej, det kan jag tänka mig. För, alltså, det är någonstans uppe i norra Sverige. Typ Skellefteå säkert.
1: Nej, det hade jag också kunnat tro faktiskt. Men det är det inte, utan det är hallänningar som är lyckligast.
0: Aha.
1: Enligt en studie som gjorts av bland annat Lunds universitet.
0: Och typ Halmstad och sådär.
1: Ja, Varberg ligger väl där.
0: Jo.
1: Hoppas jag. Det är inte helt utan cyklar.
0: Jo, men det gör jag.
1: Men P4 Halland, de har i alla fall uppmärksammat den här undersökningen såklart. Och de frågade hallänningarna Karin och Eva om det stämmer överens på dem.
2: Självklart är vi lyckliga.
3: Ja då. Mm.
1: Jag vet inte om jag tycker att jag köper. Ja då.
0: Ja då.
1: Ja, självklart är vi lyckliga. Men man kanske inte behöver stoltsera med det på det sättet. De är så självsäkra i det. Och de fick också svara på varför de tror att hallänningar är lyckligast.
4: Men det är väl för att vi är på kusten.
5: Sunt folk. Aktiva. Nära till havet. Nära till skogen. Det skulle jag tro. Bra balans i livet.
1: Mm. Bra balans, det låter ju rimligt.
0: Mm.
1: Den här studien, den bygger på svar från närmare 34 000 personer. Och en av dem som gjort den är psykologiforskaren August Nilsson. Och han förklarar så här vilka som är lyckliga.
6: De som är nöjda med sina sociala relationer, har bra vänner och inte känner sig så ensamma. Och sen så är det de som är emotionellt stabila, som har lågt på neuroticism och inte känner så mycket oro och ångest.
0: Nej.
1: Det är rimligt.
0: Ja, men det låter ändå rimligt. Och det är hallänningar alltså.
1: Ja, exakt. Ja, det sa han här till P4 Halland.
0: Men sen nära till vattnet och nära till skogen, det är det ju många som har.
1: Det är väldigt många som har det.
0: Den känns nästan ogenomtänkt.
1: Jag har också att bo längs kusten. Det är också väldigt många i Sverige som gör det.
0: Gud, ja.
1: Men tydligen hallänningarna, de vinner i alla fall. Så det är väl dit man får flytta. Om man vill bli lycklig.
0: Ifall man inte vill flytta till Finland då. För visst är det de som alltid vinner?
1: Ja, då blir man ännu lyckligare.
0: Världens lyckligaste
1: och
0: folk.
1: Nu dessutom så har de ju tåg till Sverige. Så att, jag menar, lyckoindex bara ökar och ökar för vardag som går.

0: Maroon 5 med Memories. Du, Lidingö kommun i Stockholm, de vill att skolmaten ska bestå av rätter som fler barn känner igen och tycker om. Mm. Enligt då det politiska styret så ska, citat, röror och underliga grytor som många elever då väljer bort inte längre serveras.
1: Underliga grytor.
0: Ja, vi ska återkomma till dem. Och enligt då utbildningsnämndens ordförande Christer Molin från Moderaterna så ska då elevernas favoriträtter få styra menyn framöver. Och målet är ju då att ge man barn vad de vill ha så äter fler barn och de äter sig mätta och då kan de prestera bättre. Vi kan lyssna nu på Christer Molin här och utbildningsnämndens ordförande. Han nämner några exempel på rätter då som kan försvinna.
2: Ja, men det vi menar är egentligen blandad mat. Det kan exempel vara kalops eller det kan vara kyckling där man blandar ner grönsakerna i tråget så att det blir blandat innan uppläggningen. Vi kan lägga till då chili con carne eller vi har den portugisiska fiskarens gryta som ju varken du eller jag vet vad den innehåller och barnen blir mest bekymrade när de inte känner igen namnet på maten.
0: Bekymrade?
1: Men vad roligt att den heter den portugisiska fiskarens gryta.
0: Aldrig hört talas om den.
1: De sitter och brainstormar till köket.
0: Ja, men den låter trevlig. Jag och chili con carne som är så gott. Ja. Jag älskar ju när man blandar mat. Det är bland
1: ja,
0: det bästa jag vet.
1: Med.
0: Grytor.
1: Ja, men jättegott.
0: Ska de sitta och bara liksom peta in ärtor och snitzel?
1: Ja,
0: det kommer för sig inte. De kommer inte vilja ha snitzel ifall de frågar.
1: Och de kommer inte vilja ärtor heller, kan jag säga.
0: Nej, det var P4 Stockholm som hade pratat med Christer Molin här. Och de passar också på att prata med ett barn. Vi kan lyssna.
3: Lullo, vilken är din absoluta favoriträtt?
4: Pannkakor.
3: Skulle du vilja ha det varje dag?
4: Ja.
0: Ja, du ser. Det är så där det blir. Om man ska låta barn bestämma, då kommer man äta godis varje dag.
1: Ja, det är ändå någonting man skulle tänka lite på näringsinnehållet. Ja. Det är inget barn som kommer vilja äta broccoli. Liksom.
0: Man ska knappt låta mig bestämma vad jag ska äta. Jag äter ju bara frystorkad mat. För att jag måste lägga tiden på att spela Call of Duty istället för att laga mat.
1: Frystorkat och friterat. Det är ju faktiskt...
0: Airfryat, om jag får be.
1: Ja, det är ju din tallriksmodell.
0: Ja. Dietisten Agneta Hörnell, hon är ju då också lite kritisk till det här förslaget.
5: Jag håller helt med om att det är viktigt att barn får mat som de äter. Men det är inte så att man nödvändigtvis gör barnen en tjänst genom att ge dem bara mat de tycker om från start. Mm. För det kan vara lite begränsat och det tar tid för barn att lära sig. Och speciellt kan det vara så att om man inte får äta vissa livsmedel hemma, så då kan det vara ännu större anledning att man får öva på det på skolan.
0: Just det, man måste lära barnen att äcklig mat.
1: Alltså jag fattar ju deras poäng att det är viktigt att de äter. Det är dumt om de inte äter överhuvudtaget. Men känns också som att det blir lite fel kanske.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Klockan är 1, nu blir det nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu. Nordkorea har avfyrat en misstänkt ballistisk robot, uppger Japans försvarsdepartement. Roboten ska ha slagit ned i havet mellan länderna. Den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap rapporterar att även den sydkoreanska militären uppger att en oidentifierad projektil avfyrats från Nordkorea. I Zimbabwe har en överfull färja kapsejsat i den konstgjorda Karibasjön, rapporterar AP. Minst 15 personer rapporteras ha drunknat och närmare 30 saknas. Enligt lokala medier var det höga vågor vid olyckstillfället. En syrisk domstol dömde på tisdagen Syriens avsatta president Bashar al-Assad och hans yngre bror till döden. Det stod i sin frånvaro anklagade för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser under det 14 år långa inbördeskriget i Syrien som krävde 500 000 människors liv. Bashar al-Assad håller till i Ryssland och det är osannolikt att Syrien skulle få honom utlämnad, det säger Mellanöstern-experten Rushbe Parsi.
4: Just nu är ju Bashar al-Assad mest en bonde i ett schackspel som Ryssland spelar. Så det kommer så att säga vara helt och hållet beroende av när det politiskt är Ryssland till gagn. Att göra sig av med honom, alternativt att låta honom så att säga, transportera tillbaka honom till Syrien för att få domen verkställd. Och det finns väl ingenting just nu som tyder på att det är i politiskt intresse för Ryssland att spela med i det här. Så att det här blir mer en sorts symbolhandling från den nya syriska ledningen. Och ett sätt också för befolkningen att försöka inte lägga allt ihop bakom sig, för det tror jag är alldeles för tidigt. Men åtminstone börja ta några steg i den riktningen.
3: Det blir inget Champions League för svenska mästaren Mjällby. Slovakiska Slovan Bratislava vann kvällens returmatch i kvalet med 2-0. Sammanlagt 4-1 och nu väntar istället playoff till Europa League för Blekinge-klubben. Ekot, Peter Petrelius.
0: I P3 och P4 så pågår Vaken. Det är onsdagsversionen av programmet, direkt sänt och trevligt med Robert och Frida från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen ska du vara.

0: Tucker Wetmore med Sunburn i Vaken med P3 med Robert och Frida.
1: Amen.
0: I våras så gjorde anställda på ett universitetsbibliotek som heter Carolina Rediviva.
1: Ja, oh, i Uppsala.
0: Ja, exakt. Du känner till det.
1: Carolina Rediviva, ja. Det är där de har silverbibeln.
0: Jag förstod nästan att det var någonting man skulle, för när jag läste om det så stod det bara Carolina Rediviva överallt. Jag tänkte så här, ska jag veta vad det här är för någonting? Och sen var jag tvungen att slå upp det och då var det ett universitetsbibliotek.
1: Men det är också lite så, har man varit i Uppsala så har man sett Carolina Rediviva. Förstår man liksom mitt i stan på Stortorget. Tittar upp för, heter den Trädgårdsgatan mot backen, så ser man Carolina Rediviva där. Mm-hmm. Och det är alltid så, sväng vid Carolina Rediviva. Mm-hmm. Alltså alla vet okay. Vart det är.
0: All right. Bra, då vet vi det. Mm. De har då i alla fall gjort en upptäckt att flera hundra hyllmeter av mikrofilmer som bevarar svenska dagstidningar genom tiderna liksom har urinerats på.
1: Men gud.
0: Vi lyssnar.
2: Det är alltså kiss på över 100 hyllmeter av lådor. Här kommer vi in till mikrofilmsrummet och det är här som vi har mikrofilmerna över svenska dagstidningar först och främst. Under våren så upptäckte vi att det var fläckar på golv och att det fanns urin i en soptunna. Och då började vi titta lite mer systematiskt och såg att det är omfattande skadegörelse. Just nu så är det avstängt för alla besökare. Och nu håller vi på att utreda då, vad är nästa steg? Och också att vi har satt upp då kameror.
3: Tror ni att ni hade kunnat förhindra det här på något sätt?
2: Kameror är ju svårt att sätta upp. Man önskar ju att de alltid fanns där innan någonting inträffar. Och jag vet inte om det är rätt metod heller att ha kameror överallt i ett bibliotek. Det tål att tänka på.
1: Vad sjukt. Jag menar över 100 hyllmeter. Det låter som att någon har gjort det systematiskt.
0: Ja, liksom. De säger det att personen, hon Cecilia Notvig tror hon heter, avdelningschefen som vi har pratat här. Då. Hon säger att personen måste ha vetat vad den gjorde. Man kan liksom inte se att det är någon särskild dagstidning som har angripits. Men det är ju liksom övergripande i alla fall. Men det känns också som en sån bedrift att på ett bibliotek ställa sig och
1: verkligen
0: pissa på det där sättet.
1: Jag börjar ju också tänka, är det någon studentgrej? Alltså Uppsala vimlar ju av studenter. Ja. Är det någon sån poängjakt på nollningen typ?
0: Ja, kan det vara så grova grejer att man ska kissa?
1: Det hoppas jag verkligen inte.
0: Pissa ner dagstidningsarkivet.
1: Jag hoppas att det inte är så. Men man undrar ju.
0: Ja, man gör verkligen.
1: Och vi får ju säkert aldrig veta.
0: Nu håller de också på att utreda då. Vem om någon som kan restaurera såna här mikrofilmer. Mm. Och enligt dem då så säger de att det finns ingen i Sverige som kan hantera den här typen av skadegörelse. Kiss då med andra ord. Ja, verkligen.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Förra veckan så pratade Pontus med en kille som heter Patrik Nordeman som liftar och vandrar. Och han har liftat i väldigt många år. Och typ i olika länder. Han berättade att han har liftat i Japan och i Turkiet. I Turkiet berättade han också att den klassiska liftartummen, alltså den gesten, var liksom någon sexuell gest där.
1: Åh nej.
0: Så det började inte så bra.
1: Vad jobbigt.
0: Ja. Och jag undrar lite ifall det börjar komma tillbaka liftandet. För jag såg att P4 Uppland, de hade ett reportage med en kille som hade liftat 325 mil för att testa tilliten bland människor. Vi lyssnar.
2: Min pappa lyftade på 90-talet och i och med att vi har en värld som är så pass polariserad idag så, och man också har hört att det är svårare att lita på folk, så vill jag testa om det stämmer.
0: Carl Fälsman heter han, Uppsala bor här. Han lyftade från studentresan hem från studentresan medan hans kompisar tog flyget från Split, då är vi i Kroatien, till Uppsala. En resa då på 325 mil och 27 olika främlingar till förare. De frågade också vad som blev hans bästa minne.
2: En kroatisk förare som jag träffade på första dagen. Och, det var så trevligt med dem. Jag stod där i 2 timmar och väntade och det gick inte alls bra. Men sen så stannade han och tog med mig. Och sen så köpte han till och med en lunch till mig. Så det var jättetrevligt. Och sen satt jag och snackade. Det var jättebra samtal. Och det var jätte... Att liksom efter att ha väntat så länge få en lift, det var jättebra. Och det kommer jag minnas.
0: En lunch inte illa att få.
1: Nej, men vad synd att han hade den bästa först. Det blev det liksom bara...
0: Det var sämre.
1: Ja, sämre och sämre. Men det känns som att det är många i min generation som har hört sina föräldrar berätta om hur det var att lifta.
0: Men har du liftat?
1: Ja, det har jag gjort. Oftast på resor, till exempel när jag vandrade Höga Kustenleden med en kompis. Så tröttnade vi till slut, lyftade de sista etapperna, gick ut på någon bilväg. Så jag lyftat, när jag bodde i Eskilstuna lyftade jag ganska mycket.
0: För att då var det en sjö. Bara inom staden eller?
1: Nej, men det var en sjö vid Strömsholm, där jag brukade bada. Och så gick bussen därifrån, sista bussen gick så himla tidigt på eftermiddagen. Men så var det skitmycket folk, så att visste man, jag kan lyfta tillbaka. Så lite, men jag har aldrig lyftat en sån där lång resa.
0: Nej.
1: Det har ju du.
0: Ja, det har jag gjort. Men jag gjorde ett helt program om att lifta.
1: Du betalades för att lifta.
0: Betalades för att lifta, precis. Och det var också väldigt lätt för mig att få lifta. Jag berättade i morgonpasset alltid var jag stod någonstans.
1: Ja.
0: Och du vet, jag gav ju också ut mitt telefonnummer. Det bara smsade folk hela tiden. Vi kommer hämta dig, står vi i den här platsen den här tiden. Så det var ett lyxliftande. Men det var väldigt trevligt. Jag fick träffa väldigt mycket roliga och härliga människor.
1: Ja, jag tycker min erfarenhet är ändå att... Det går ganska bra.
0: Jo.
1: Alltså jag har aldrig försökt lyfta och inte bli upplockad.
0: Nej. Men jag undrar, för det ligger ju liksom också någonting i det han säger, att det känns som att världen blir liksom mer hårdare och folk är så här, men det där, man håller inte på att plocka upp folk och sådär.
1: Ja.
0: Men det kanske börjar luckras upp då.
1: Ja, det kanske bara är något som vi tänker. Det kanske inte är så egentligen.
0: Nej, så kan det vara. Vi undrar ju då ifall du som lyssnar har liftat och vad du har för erfarenheter av liftandet. Du får gärna ringa in och tala in på telefonsvararen 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vill du mejla är det vaken@sverigesradio.se som gäller och sms-numret är vad då, Frida?
1: 72250.
0: Och så skriver man vaken först, mellanslag och sen så berättar du.
1: Ja.
0: Ifall du har lyftat.
1: Inte svårare än så.
0: Nej.

Shakespeare's Sisters med låten Your History här i Vaken med Petro P4. Det vi frågar, har du lyftat? Du får gärna höra av dig på vaken@sverigesradio.se eller ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00. Ann-Kristin har skrivit på en Facebook-sida. Det går jättebra att göra det också i kommentarsfältet där. Hon svarar, ja, det har jag, men det fick min mamma och pappa aldrig veta. Niklas skriver, jag och mina kompisar fick för oss att åka och köpa ett luftgevär vid 14 års ålder. Ja, folk sa att vi inte kunde köpa på grund av åldern, men lyssnar man vid den åldern? Nej. Ingen ville köra oss, så vi liftade. Efter halva vägen så blev vi avsläppta och började lifta igen. Det vi inte visste var att farsan skulle åt samma håll och blev väldigt förvånad över att vi stod där med tummarna ute.

0: Beyoncé och Jay-Z med Crazy in Love. Anneli skriver, jajamensan, jag har lyftat på 80-talet. Händer det ibland i alla fall. Sen har jag inte haft det behovet efter det. Däremot så har jag tagit upp lyftare några gånger. Lena skriver, jo, flera gånger, men värst var nog mellan Abisko och Björkliden med ett par skidor. Vi var tre tjejer i 20-årsåldern som åkt tåg från Narvik till Abisko för att hämta ett par skidor. Sen skulle vi tillbaka till Björkliden där vi bodde, och på den tiden så åkte man mest tåg i de här trakterna. Det här var 1988. Vi hade tur att en kvinna från Kiruna kom med sin Volvo 145 och plockade med oss och skällde på oss hela vägen och berättade att här gick det inte att lyfta. Folk åker inte bil den här tiden. Men som 20-åring så tyckte man ju att det där gick ju jättebra. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit och berätta vad du har för erfarenheter av att lyfta. Vill du tala in på telefonsvararen, då är du välkommen att göra det. Telefonnumret in till den 020 99 55 00.
1: I P4 Extra onsdag. Hon har miljonpublik på sociala medier och kallas för drottningen av värdelösa robotar. Simone Giertz är P4 Extra gästen. När plånboken kanske är lite tunnare efter sommaren, hur drar man då ihop en fest på budget? Experten tipsar. Och så träffar vi 15-åriga delar i Gävle som håller staden trygg. Missa inte P4 Extra med Titti Schultz som drar igång klockan 13.06.

0: New Order med Crystal. Vi säger välkommen till Marcus Landén från Ekoredaktionen.
1: Tack, tackar.
0: Och det ska börja handla om Pokémon-kort.
1: Ja, polisen varnar nu nämligen för att de här samlarkorten, som ju ibland kan vara värda ganska mycket pengar, att de kan användas för att tvätta pengar av kriminella då. Tamara Fuentes, som är presstalesperson i polisregion Väst, säger till nyhetsbyrån TT att man har hittat såna här Pokémon-kort i flera förundersökningar den senaste tiden och även sett flera stölder, att folk har tagit de här värdefulla korten då. Och som hon säger, att eftersom att handeln med samlarkorten pågår oftast på där köp- och säljsajter, det är oreglerat och väldigt sällan kvitton inblandat, så befarar man då helt enkelt att kriminella aktörer använder sig av Pokémon-korten för att tvätta pengar. Det finns också exempel på att kriminella personer har stoppats med Pokémon-kort på sig vid gränsövergångar och att man då, ja, som någon typ av värdehandling eller vad man ska säga, ett värdefullt föremål då. För att de är så lätta och smidiga att bära med sig. Och polisen uppmanar personer som har värdefulla sådana här kort då att vara lite extra försiktiga och kanske ställa lite extra frågor också om man tänker sälja till någon. Och framförallt om det ska ske kontant. Man ska tänka sig för lite där.
0: Mm. Och så ska det handla om hundar.
1: Precis, en ny studie som tyder på att hundar kan skilja på människors olika ansiktsuttryck. Alltså om man är glad eller arg eller ledsen eller så. Och forskarna har också kunnat se vad som händer i hundarnas hjärnor då när de ser de här ansiktsuttrycken. Det har man kunnat göra genom att använda magnetkameror på flera hundar och visa upp bilder på människor för de här hundarna.
0: De får inte träffa personer utan det är bara bilder.
1: Ja, men precis.
0: De är annars känsliga för att de känner energier och såna här saker. Mm. Men det gör de inte på bilderna.
1: Nej, här har de tittat liksom på bilder och så har man skannat med en sån här magnetkamera. Vi kan höra Ekots reporter Hugo Bernhard berätta mer.
2: Då har man kunnat se att främst då att glada människoansikten framkallar den absolut tydligaste reaktionen i hundhjärnan. Hjärnaktiviteten var påtagligt starkare när hunden fick se ett glatt ansikte jämfört med ett neutralt. Och delarna i hjärnan som aktiverades är delar i hjärnan som liksom hör ihop med någonting positivt och belönande. Så det pekar ju på att hundar uppfattar att ett glatt människoansikte är någonting positivt. Men sen kunde man också se i den här studien att hundar åtminstone har viss förmåga att kunna skilja på olika negativa mänskliga uttryck. Mer exakt då att deras hjärnor reagerade olika när de fick se ett ansikte som visade rädsla och ett ilsket uttryck. Men sen så fanns det vissa känslor där man inte kunde se samma skillnad. Sen ska man väl säga att det finns ju vissa begränsningar med den här studien. Man har bara tittat på 12 olika hundindivider och de flesta av de här 12 var av rasen Border Collie, som ju är välkända för att vara dels väldigt, väldigt intelligenta och framavlade för att samarbeta väldigt nära med människor. Så frågan är om det gäller alla hundraser och alla hundindivider. Det vet man inte.
1: Mm, det hade vi alltså Ekots Hugo Bernhard rapporterat det. Men ja, många hundägare känner säkert igen den här, kanske kunde ana det här sen tidigare. Men här har alltså ändå forskare kunnat se skillnader i hjärnan på hundar beroende på om man ser en glad människa eller en arg människa och så.

Simon Superetti med Spöken här i Vaken. Har du lyftat? Vaken@sverigesradio.se 02099 5500 eller kommentarsfältet på Facebook-sidan. Ypperliga sätt att dela med dig av till oss. Ella skriver, jo, fast det var länge sedan, lyftade i hästkläder. Tänkte att det skulle vara säkrare att man luktade häst när man satt i en bil. Mikael skriver, 1981 så träffade jag en norska som bodde utanför Oslo. Då lyftade jag från Barkarby, Stockholm till Oslo, tur och retur. Jocke skriver, jag gjorde det en gång i Malung. I Malung, när jag och min dåvarande danspartner skulle gå några kilometer till dansbanan, men då öppnade sig himlen och tömde sig på regn. Vi bestämde oss då för att ge knepet lyftning en chans i hopp om att någon skulle kunna köra oss dit vi skulle. En kort stund senare så stannade en bil med ett par, de körde oss hela vägen. Jag gav dem en hundring för besväret.

0: Hello Black, I need a dollar. Anna, hon skriver att hon lyftade på 70-80-talet. Kommer ihåg speciellt en gång när jag och min kompis skulle från Göteborg till Helsingborg. Vad vi gjorde där, det minns jag inte. Men vi fick lyft hela vägen ner till Helsingborg med olika lastbilar. På den tiden var det ju komradio som gällde. Jag tror det var 3 eller 4 stycken olika lastbilar. De orkestrerade hela den där lyftningen via komradion. Patrik skriver, jo fan, jag lyftade 340 meter med kollegan på jobbet innan idag i hans motviktstruck. Sen har vi också fått på Facebook från Urjan. Han skriver, japp, lyfta har jag gjort. Det var hopplöst i Frankrike och i Spanien. Lena skriver, många gånger under min vilda uppväxt före och vid millennieskiftet. Till och från danser ute på Vischan i Sundsvallsområdet. Det var mer regel än undantag. Men också via ett gäng snälla bilister och lastbilschaufförer till både Tyskland och Frankrike. Jag åkte med så många trevliga människor som hjälpte till med allt ifrån att rekommendera billiga ställen att bo på till att skjutsa lite längre än vad som var tänkt. Jag kände aldrig oro eller rädsla då, men det är ju kanske andra förhållanden nu.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså varför hatar du semester med barn?
4: Men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör hårt. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Karme!
5: Ja!
0: Sommartid i P4. Vardagarna i kanalen. Hörrni, alldeles strax så ska vi ta och tävla här i Vaken. Det vankas nattjakten. Det 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad.

0: The Rolling Stones, In the Stars. Ja hörni, då är det dags för natttävling här i Vaken med P3 och P4. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det har du chansen att vinna något från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Och ledtråd nummer ett i nattens nattjakt kommer från Iron Maiden och den heter Fear of the Dark. Rädd för mörkret. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till. De kommer att komma här efter nyheterna klockan två. Fram till dess blir det Celine Dion med My Heart Will Go On. Och så ska jag informera er också att om du vill redan nu skicka in ett förslag på rätt svar i nattjakten, då mailar du vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut. Det uppger president Volodymyr Zelensky enligt Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. Nordkorea har avfyrat en misstänkt ballistisk robot, det uppger Japans försvarsdepartement. Roboten ska ha slagit ned i havet mellan länderna. Nyhetsbyrån Yonhap rapporterar att även den sydkoreanska militären uppger att en oidentifierad projektil avfyrats från Nordkorea. Under tisdagen steg priset på drivmedel i Sverige och med ett fortsatt osäkert läge i Mellanöstern så kan vi förvänta oss än högre kostnader i höst. Det menar Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
3: Vi har idag en väldigt stor obalans när det gäller å ena sidan efterfrågan på olja i världen och utbudet som är betydligt mindre. Det innebär att ligger en sådan obalans kvar under en längre period eller under en utdragen period så kommer det högst sannolikt att betyda att priser på råolja och på drivmedel stiger till betydligt högre nivåer än vad vi har idag.
4: Säger Christian Kopfer, som menar att marknaden hittills varit väldigt optimistisk om kriget i Iran och att oljepriset egentligen borde vara högre.
3: Ja, det är en hög fallhöjd. Vi har betydligt lägre oljepriser än vad den nuvarande balansen på världsmarknaden indikerar.
2: Reporter Nils Sive. Det svenska rånarspelet Payday ska bli tv-serie. Projektet utvecklas av den amerikanske rapparen Curtis 50 Cent Jackson tillsammans med Vice Studios och den svenska spelstudion Starbreeze Entertainment. Curtis Jackson har tidigare producerat krimserier som Power och BMF. Det var Ekot med Peter Petrelius.
5: Vaken med Peter och P4 är det som står på i radioapparaturen. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Och nu så tävlar vi i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta svar kan vara för någonting. Då har du chansen att vinna något från prispotten. Den är inte illa den. Där ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan.